数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホール弓矢雷」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

今日は AI と人間の共生を目指して新しい芸術表現に挑むユーミンの姿に迫ります。お送りしたのは最新アルバムワームホール弓新井から小鳥曜日でした。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT で

0: スを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、他の君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
2: Sound Together Together You Mean All Works。 松任谷由実 with 荒井由実 NHK 紅白歌合戦に出場。デビュー50周年イヤーだった2022年、50年の時を超えて昔の自分に会いに行くというテーマで、ユーミンは当時の最新技術によってよみがえった荒井由実の声と共演し話題になりました。それは後に始まる壮大なプロジェクトのプロローグ。紅白で披露した Call Me Back の制作からほんの数年で、 AI 技術は驚くべきスピードで進化を遂げていきます。そんな中、プロデューサーの松任谷正隆さんは、ドリームトニクスが開発したシンセサイザー V という歌声合成ソフトと出会います。そしてそのソフトで作られた声の完成度に衝撃を受け、 AI との共生を目指し、アルバム制作を見据えたプロジェクトを立ち上げました。荒井由実時代から現在に至るまでの数百に及ぶボーカルトラックをマルチテープから抽出、それをシンセサイザー V にラーニングさせ、再構築合成し、時空を超えた第三のユーミンの声を制作。それをもとに音符と歌詞を入力して歌声を作り出す。同時にプロデューサーの松任谷さんは、こうしたシステムを普通に使ったら、歌うのを諦めてイージーに AI で済まそうとしているという声が上がることを予想します。でもこの究極的なテクノロジーは作品作りの初めから生かさないと意味も意義もない。当然のことながら、これまで通りの由実さんの歌がメインにならないとアルバムとしての価値はない。そう考えた上でこんなコメントを発表しました。こうしてたどり着いたのがワームホールという考え方でした。実際にあるかどうかもわからないワームホール。でももしあるとすれば、過去と今を行き来できると言われます。この考えを心のどこかに置きながら曲を作り、音を作り、そして詞を作れば、シンセサイザー V との共存はできるはず。松任谷さんは、時間を超えて音を記録するというイメージのもと、クロノレコーディングシステムというプロジェクト名での挑戦をスタート。出来上がった曲をユーミンが歌い、それをソフトに取り込んでデータにして、曲ごとに声の質や使い方、トーンやニュアンスなどを細かく調整、今の歌声とミックスしたり、コーラスにアレンジしたりという作業を繰り返します。ボーカルトラックの制作には、これまでとは比べ物にならないほどの時間が費やされ、その様子を目の当たりにしていたユーミン曰く、タペストリーを織るように何十時間もスタジオにこもってアルバムが制作されました。過去と未来、現実と想像、そして50年以上にわたって進化を遂げてきたユーミンの全てをつなぎ合わせる試み。ユーミンは自分自身の全キャリアを引き換えにしても、新たな扉を開くため被験者になる覚悟でこのプロジェクトに臨んだ、そう語っています。 AI と人間の芸術的共生を目指したエポックメイキングな最新アルバム。

ワームホールとは異なる時空や別の次元をつなぐ抜け道のこと。理論上では存在の可能性があるとされていますが、そのトンネルの中は重力の崩壊をはじめ過酷な環境で、一度くぐり抜けたら帰ってくることができないとも言われています。まだ誰もやっていないことをやる、そう自分を奮い立たせ、 AI 音声と対等に歌うための解剖学的なボイストレーニングに挑んだユーミン。曲作りに関しては生成された声に触発されて、荒井由実時代の初期衝動を取り戻し、自分を解放して自由に取り組むことができたとか。ちなみにアルバムタイトルになっている由実荒井の荒井の表記は A と I が大文字になっています。旧姓をローマ字にしたら、そこに A と I が入っていたとは。ユーミン曰く、これも何かのおぼし召し。様々な偶然が重なる中、このアルバムは完成されていったの。

お送りしたのは天まで届けでした。ここでユーミンのさらなる挑戦をご紹介します。今年3月東京の高輪ゲートウェイシティに開館した実験的ミュージアム門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズ、現在ここで上演されているのがマンガローグ火の鳥です。手塚治虫さんが遠い未来を想定して描いた現代の予言書とも言われる名作火の鳥未来編をコマやページ構成を尊重しながら再構築、手塚さんの漫画原稿に新たな色彩を乗せて大型スクリーンに映し出し、豪華なボイスキャストの熱演とマンガローガーと呼ばれるステージキャストの案内で最先端の没入体験へ誘われるかつてない試みです。この話題作にユーミンの AI 音声ユミ・アライが声優として登場、高性能 AI ハレルヤとダニューバーの2役を演じています。アルバムワームホールユミ・アライで使われた AI による合成音声ユミ・アライ、今回語り部としての役割を担わせるためユーミン本人が何度もセリフを読み、その素材を AI にラーニングさせたものをベースに制作されたといいます。ユーミン専用バージョンのシンセサイザー V スタジオ2プロなどを新たに導入、感情を生かしながらも特定の時代に属さず独特のニュアンスを持つユーミンの声を完成させ、キャラクターに命を吹き込みました。人間の弱さをあぶり出すハレルヤと人間の強さを信じるダニューバー、物語の鍵を握る役どころをどう演じきるのか、進化した AI ユミ・アライの声優デビューも注目すべき

自らをアルバムアーティストと表現しているユーミン。1曲目から最後の曲までトータルで聴くためのコンセプトアルバムを作ることに力を注いできたといいます。最新アルバム「ワームホールユミ新井」もまさにそんな一枚。アルバム完成後のインタビューで彼女はこんな風に語っています。今は一編の美しい映画を撮り終えたような気分。それはひょっとしたら絶望的な映画のように感じられるかもしれないけれど、見終わって現実に戻ってきた時、今生きてここにいる私の尊さが伝わってくる。絶望が反転して希望になって、自分も強く生きなきゃって思える、そんなアルバムです。

漫画を会場のみんなで体験する、そんなマンガローグ火の鳥、 AI ユーミンが声優デビューした斬新なライブパフォーマンス、私も没入してきました。火の鳥は我々人類における永遠のテーマを投げかけ、試みるきっかけを与えてくれる作品ですが、受け取るタイミング、その時代によっても刺さる場所が異なるように思います。上演後、私がまさに脳裏に思い浮かんだのは、最後にお送りしたユーミンの曲、そして誰もいなくなったでした。物語に登場するマサトの孤独、そして誰かに会いたいと絶望する姿と重なります。いつの時代も人は誰かと共に生きることで人類としての歩みを進めているのだと感じました。漫画を浴びるという初めての体験を味わうマンガローグ火の鳥、こちらは5月16日の土曜日まで、高輪ゲートウェイシティのモン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブスにて公開中です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、4月から始まったこの番組ですが、個性豊かな店長たちの活躍を知ることができて本当に面白いです。皆さん輝いてますよね。
0: それぞれすごい工夫されていて、人柄や個性が商品や店作りにも反映されてますよね。
1: そうですね。今日はどんな方が登場するんでしょうか。
0: はい、本日ご紹介するのはですね、千葉県の JA からです。
1: 千葉広いですし、店舗もたくさんありそうですよね。
0: はい、黒さんは全国いろいろな JA にお出かけされていますが、千葉は東京からも比較的近いのでよく行かれるんじゃないですか。
1: もう毎週温泉にですね、はい、そのあたり行ってるので、いろんなところに行ってます ね、
0: 本当に農産物もすごいたくさん豊富で、
1: そうなんですよ、
0: ね、いい場所ですよね。
1: 本当それに新鮮だし、地のものが買えるし、本当楽しみに回ってます。
0: いいですね、はい、千葉というと梨、
1: 梨ね、
0: 梨が日本一で有名ですよね。
1: 日本一なんだ、
0: はい、梨狩りとか行きました。
1: 梨狩り行きましたし、はい、やっぱり梨の季節になると買いに行ってます。
0: そうですよね。
1: でもね、結構お店に並んでるんですよ、行くとね、JA の店舗でも、そうするとなんかもうすごい勢いで売れていくので、私も早めに行って並んでは買ってるけれども、いろんなのがあってどれがいいかが分からなかったりして、人が群がってるところに行って買ったりね、してますけどね。
0: 店舗あるあるですよね、それね。
1: 多分近所の人もみんな買いに来てるのかなと思って、人気なんだなと思ってましたね。
0: どこのファンマツメ、やっぱりね、梨は大変有名ですよね。
1: そうですよね、はい、これちょっと色が濃いやつがいいのかなとか。でもそこになんか作った方のお名前とか書いてある時があって、
0: 名前で見てね。
1: そうなんですよ、私も楽しみですね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: JA 千葉統括の指導経済部には3シスターズ、3姉妹と呼ばれる方が存在するようですが、前田さんはそのお一人と聞きましたけれども。
2: はい、はい、私が長女です。
1: あ、そうなんですね。その後ろに次女、三女といらっしゃるんですか。
2: あ、はい、はい、いつもしっかり者の次女と、はい、可愛くて愛されキャラの三女がいます。
1: あ、そうなんですか。もともと JA でお勤めだったんですか。
2: あ、いえ、転職してきましたので、はい、農協は今20年目になります。
1: え、それなんで JA に入ろうかなと思われたんですか。
2: そうですね、ちょっと育児があったので、はい、一旦離れたんですけれども、また復職というところで、まあ、探したんですけども、はい、地元に密着して活躍できる仕事ということで、うん、農協を選ばせていただきました。
1: うん、そうだったんですね。
0: 20年ってもう大ベテランですよね。すごい経歴ですね。
1: そうですね、生田店長の先輩に当たりますか。
0: はい、大先輩です。
1: そして今いらっしゃる JA 千葉統括の、はい、ご紹介もお願いします。
2: はい、私ども JA 千葉統括なんですけれども、はい、野田地区と東部地区と柏地区と西船地区がありまして、うん、その4地区で、一緒に
1: エリア
2: の、はい、それがエリアになっております。
1: そうなんです
0: ね、はい、大きいエリアですよね。
1: そうですね、うん、だから千葉の中にそういうエリアがまたいくつもあるってことなんですか。
2: そうですね、
1: ちなみに千葉にいくつあるんですか。
2: 17JA ございます。
1: そうですか、やっぱり大きいですしね。
0: 大きいです。千葉統括さんの統括っていうのはどういった意味合いなのかなっていうところだと思うんですが、
2: 千葉県 の東か、うん、葛飾、
0: はい、
2: その統括東になります。
0: なるほどなるほど、そういうことなんですね。
2: はいはい、
1: そう言われるとなんか位置もちょっと分かってくるっていうかね。
0: うん、そうですよ。
1: ちなみに JA 千葉統括どのあたりにあるか教えてもらってもいいですか。
2: とですね、千葉くんご存知ですかね。
0: はい、はい、

0: のチーバ君の鼻のあたりの
1: 分かりやすい
0: 地区になるんですけれども、
2: 分かりやすいですよね。あ、そうなんですね。じゃあ本当に西側というか。
0: そうですね。
2: 私がちょっと気になるのは、指導経済部っていうのは何をするところなんですか。
0: あの農家の皆様方へ、うん、はい、営農指導を行っていく、うん、
2: 営農、
0: はい、
1: 営農っていうのはあの、はい、農家の方々が、はい、あの作った農産物っていうのが当たり前のように出てると思うんですけど、
2: はいはいはい、
1: その過程では、はい、JA さんがちゃんとしっかりバックアップして、
2: うん、
1: あのまだ農家さんになりたての方とかに関しては教えて差し上げたり、は
0: い
1: はい、あとはそのたくさん作れる方でも、はい、やっぱ販売する先っていうところがあのまだない方もいらっしゃったりすると思うんで、うんうんうん、そういったところも指導させていただいたりっていうところの位置づけですよね。
0: そうなんですね、はいはいはい、ちゃんと営農指導員というものがおりまして、
2: はい、そうなんですね、はい、なんかごめんなさい、営農ってどういう字なんですか。
1: 営業です。
2: あ、営業の、
1: はい、
2: ああなるほど、
0: はい、
2: そうなんですね、
0: はい、
2: であのちゃんと安定的に営業していけるように指導していくという感じなんでしょうか、うん、
0: はい、
1: 各農協によってその言い方が違うんですよね、
2: は
1: い、
2: ああそうなんですね、
1: はい、でも方向性的には大体皆さん同じようなことされてるんですもんね。
0: そうです ね、
2: そうなんですね。
1: 営農指導員さんがいらっしゃって、指導員の方が、はいはい、あのそういった説明したりとかっていうふうにやってて、大体、はい、皆さん同じなんですけど、
2: はい、
1: 各地によって言い方がちょっと違うっていうので、
2: はいは
1: い、
2: そしてこの JA 千葉統括には、うん、それをする女性3人のシスターズがいるっていうことなんですね、はい、
1: うん、そこに聞いてみたいですよね。
2: 聞いてみたいです、
1: うん、気になっちゃいます。
2: 女性チームね、
1: はい、
0: あの そちらとあの指導経済部の方では、
2: はい、
0: 販売と購買も合わせて行っておりますので、
2: うん、はい、女性ならではの工夫とかあったりするんでしょうか。
0: 特別はありません。
2: うちの担当人スタッフの少女が来たとかみたいな
1: ね、は
2: い、
1: ね、そうですよね、
2: あるかもしれないなと思ったりして
1: 、はい、ちなみにこれだとあれですかね、農産物とかだとどういったものが有名なんですかね。
0: 農産物ではですね、うん、野田地区では人参と枝豆が主にこれから出てまいります。で東部地区ではですね、あのお米コシヒカリを幅広く作っておりまして、
2: うんうんうん、
0: あとはネギなどが主力です。で柏地区では、
2: うん、
0: あの主に株ですね、
2: うん、
0: 日本一の出荷量と言われている株の出荷が、
2: うん、はい、ね、株美味しいですからね、
0: はい、西船地区では小松菜と枝豆、
2: うん、
0: 小松菜は周年栽培を行っております、
2: うんうん、小松菜周年で取れるんですね。
0: そうですね、
2: あの小松菜私大好きで、
0: はい、
2: 無水鍋でさっとなんか湯がけるというか湯殺がね、
0: はい、
2: あのできるので、あれいつもやってるんですけど、美味しいですよね。
0: あ、ありがとうございます、
2: はい、
0: いろいろな料理に使えますし、
2: はい、
0: 炒めてもすぐにあの一品になりますので、
2: あの
0: 栄養価も高いですし、
2: はい、
0: ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思ってます。
2: うそうです
1: ね、そうですよね、はい、私もだから実際にお邪魔させていただいた時ありまして、
2: はい、
1: その時にですね、あの拝見させていただいた段ボールが、
0: はい、
1: ね、あの株が日本一っていうところで、
2: はいはい、
1: この段ボールだっていうのを
2: そうですか、
1: これがここから来てるんだなっていう驚きがあって、
2: なるほど、
1: すごい量でしたよね。
0: そうですね、朝の2時から収穫されますので、
2: はい、
1: だって日本一の株ですからね。
2: 株ですからね、
1: すごいですよね。実際に日本全国に流通されてるんですもんね。
0: はい、農協で収穫をして、はい、その後市場の方に運ばれていきますので、はい、
2: うん、そうなんだ、はい、じゃあ他の地域でもね、
0: その先までその先までということになります。
2: 日本一の株が食べられるってわけです ね、
1: ね、すごいですよね。
2: いろんなこの農産物とともに、うん、それを使ったなんかいろんな派生した商品も作られてるじゃないですか、
1: うん、
2: そんなことも伺いたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: 私どもの農協ではオリジナル加工品も手掛けておりまして、
2: はい、
0: きな粉と米粉麺などがあります。
2: 本当ですか、
1: すごいですね、
2: はい、
1: あの通年出されてるお野菜だから、
0: はい、
1: JA 千葉統括さんとしても商品開発とかもされてるんですよね。
0: あ、うん、はい、
1: はい、
0: あの小松菜を使ったものが数多くありまして、
1: うん、
0: 小松菜まずパウダーがあるんですね、
1: うん、
0: そこから派生して、小松菜バームクーヘンとか、小松菜肉まんを、作りまして、こちらの方が大人気なんです。
1: すごいですね。
2: うん、
1: 本日、はい、ジェラートをお持ちしていただいたんですよ。
2: え、小松菜の、
1: うん、
2: ね、
1: もうキンキンに冷えてて、
2: ね、
1: 今にでも開けたくなっちゃいますけどね。
2: なっちゃうけど、
1: はい、
2: まずは
1: ここで一曲挟みたいと思います、
2: はい、
1: 前田さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか、
0: はい、それ

0: ではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをお願いしたいです。
1: いいですね、
2: はい、選曲の理由は
0: もうすぐ夏だからです。
2: なるほど。
1: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはサザンオールスターズの太陽は罪なやつでした。戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田香さんです。後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたジェラートセットをご紹介いたします。
1: はい、ジェラート持ってきていただいたんですね。
0: ね
1: え、楽しみ。
0: すごいですよね。
1: すごい。
0: もうなんかもう私も今目の前にあるんですけど、
1: はい、いろんな種類がある中で、これは小松菜、
0: ねえ、
1: へえ。

0: 早速いただいてしまってもよろしいですかね。
1: はい、はい、ぜひどうぞ、
0: はいはい、
2: これが先ほどの小松菜パウダーが入ってるということなんですか。
1: あ、はい、入ってます、
2: はい、セラードちょっと開けてみてください。
0: いいですか、開けますよ。
2: はい、はい、すごい、あ、粒々がね、あって、じゃこれ本物の小松菜ということかしら、うん、この、
1: はい、
0: カップギリギリまで入ってますからね。
2: ギリギリまで入ってるし、この粒が、私ちょっと、一口いただいていいですか。
1: はい、はい、どうぞ。
2: いただきます。あ、すんごい小松菜、
0: うん。
2: すごい小松菜の味がする。入れたなって感じですね。もう繊維が残るぐらい小松菜が入ってて、美味しい。うん、初めて食べました。
1: 美味しいですか、良かったです、
2: うんうん、ね、
0: 野菜嫌いな子供でもね、
2: あ、絶対食べ
0: ちゃって、いいですよね、
2: ずっと食べてますけど、
0: うん、
2: うん、美味しい、
1: 新鮮な小松菜がいっぱい入ってますので。
2: そこどこで作ってるんですか。
1: 農産物直売所の花子畑というところがございまして、
2: はい、
1: そこに加工所がありまして、そちらで直接作っています、
2: うん、じゃあ生の小松菜持ち込んで作ってるってことなんですね。
1: そうです、そうです。あと生乳も、
0: うん、
2: やっぱりなんかミルクが美味しいもの、
1: そうですね、生乳は、はい、あの野田の農家さんから直接運んでいますので、
2: うんうん、あ、やっぱりなんか、うん、ミルクとこのなんか小松菜のね、
0: うん、
2: ハーモニーがすごい美味しい、
0: ね、
2: すごい美味しい、
1: これ皆さんそう言っていただけてます。
2: そうですよね、はい、すごい美味しいですよ。
0: またどこかね、あの、うん、そのメーカーの方に作ってもらうわけではなくて、自社で全て作られてるってところがまたすごいですよね。
2: すごいですね、
1: はい、
2: 今小松菜いただいたんですけど、うん、いろんなのがあって、今日お持ちいただいた中にもいろいろありますよね、うん、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
0: はい、
1: はい、まずミルク、このミルクがですね、また本当にあの美味しさが一番味わえるものになっておりますので、うん、
0: はい、
1: ぜひ味わっていただきたいと思います。
2: 濃かったもの、ミルク、ね、すっごい美味しいと思う。
0: やっぱ地元のね、うん、生乳を使ってるっていうのは本当にいいですよね。
2: それはいいですよ ね、
0: ね、
2: うんうん、そして
1: 落花生、
0: はい、
2: 千葉といえばね、
0: ですよ、
2: そうそう、
0: 一番ですよね、やっぱりね、
1: うん、落花生味も香ばしさもありまして、う
2: んうん、ジェラートにぴったりの感じ、ね、
0: いいですよね、
1: うん、あとは今の季節のイチゴ、
2: はい、はい、イチゴも定番としてね、
0: いいですよね、もう多分好きな人多いですからね、
1: はい、
0: う
1: ん、
2: 大好き。
1: 黒ずまい、
2: 食べたことない。
1: 黒ずまいというお米がありまして、
2: はいはい、
1: ちょっとネーミングが、
2: はい、
1: 黒ずっってつくと、うん、あのちょっとお酢なのって言われてしまうことが多いんですけれども、はいはい、農薬をあの減農薬するために、
2: はい、
1: 空から、うん、あのヘリで黒酢をまいているんですね。
0: あ、
1: それであの栽培されたものをあの黒酢まいと呼んでいまして、
0: はい、
2: なんか贅沢
0: 贅沢ですよね。
2: 贅沢だよ。
1: その、 あのコシヒカリを使ってで、あの、はい、ジェラートにしたりもしていまして、ちょっとつぶつぶが、楽しめたりするものもあります。あとは季節によるんですけれども、
2: はい、
1: 枝豆のジェラートもありまして、
2: もうそれも
1: 美味しそう、風味が一口目からも枝豆の風味を楽しんでいただけるようなジェラートになっています。
2: そうなんです。なんかちょっと写真を見るといい、ね、粒がそのまま入ってるみたいな、
0: うん、
1: 上にちょこっと乗せてます。
2: すごい、
0: いいですね、
1: はい、
2: すごい。なんか普通のフレバのアイスと比べて、
0: うん、
2: その味のものが本当にがっつり入ってるっていうイメージですね。
0: う
2: ん、
0: そうですね、
1: はい。
0: でもしっかりとあのジェラートとして、
2: はい、
0: あのデザートの括りにしっかりなってますよね。野菜っていうとね、どうしてもお野菜のイメージがやっぱあるので、
2: うん、本当に美味しいジェラートっていう感じでしたね。しかも季節によっていろいろ出るんだと、うん、食べに行きたくなっちゃいますけど、これは現地でも食べられるんですか？
1: はい。農産物直売所船子畑で、
2: はい、
1: 土曜日日曜日、
0: うん、
1: だけなんですけども、
2: はい、
1: カップのものは常に置いてありますが、はい、出来たてをいただけるのは土曜日日曜日で、
0: あの
1: ジェラートらしくこう、うん、盛った形になりまして、
2: ね、そうなんですね、
1: そちらであのご提供させていただいております。
2: そしてこのカップに入ってるということは、これを発送もできるっていうことですか？
1: はい、発送もできます。
2: はい、は
0: い、食べてみたいですね。
2: 本当本当本当、
1: はい、
2: そしてで小松菜もあって、
1: はい、ま
2: あ、その他にもいろいろあって季節によって変わるということで、
0: うん、
2: 今回はなんかジェラートセットをプレゼントにしてくださると伺ったんですけど、
1: はい、あのぜひ皆さんに、はい、あのプレゼントしたいと思います。
2: 嬉しいですね。6個セットで今のものとあとは何が入るかお楽しみっていう感じなんですか。
0: そうですね、
2: 楽しみです ね、
1: ね、
2: なんかね、
0: ね、
2: 喧嘩してね、じゃんけんで決めたりして、ね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、
2: でも黒瀬は小松菜おすすめですと。
0: 私ちょっと今落下生食べたいな。
2: 落花生もね。

0: 米もね、黒酢米もね。
1: いいね。
0: 気になるね。
2: はい。はい。それでは最後にですね、前田さん、メッセージをどうぞお願いいたします。
3: 私どもの農協では柏駅の近くにアンテナショップ第一というお店がありまして、はい、先ほどお伝えしたんですけども、そちらでもカップのジェラートを提供しておりますので、
0: はい、
3: はい、でそちらの店舗はですね、私どもの農協管内のお米や野菜などの紹介と販売を行っています。当 JA として農福連携に力を入れておりまして、
0: はい、
3: でその中で福祉事務所と共同した野菜の販売会を、はい、毎週木曜日は地元の野菜が並ぶ日になっておりまして、とても賑やかに開催しております。
0: うーん、いいですね、本当に ね、なんか地元に密着してね、お役立ちということですね。
2: 地元じゃないけど行きたくなっちゃいますね。
0: 行きたくなっちゃいますよ、ね、はい、
2: いいですね、
3: ぜひお立ち寄りください、
0: はい、はい、立ち寄りたいと思います、
3: はい、はい。

0: セプレゼンツおいしいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田香織さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではここでプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 千葉統括より農産物直売所船っ子畑のおいしいジェラート6個セットを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアから1ヶ月の、今回は6月9日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名、忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞ楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
2: イーパルー。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は安全な住宅をどうやって選ぶかという話をしたいと思うんですね。まず水上さんが家を買うとしたら、まず何を優先されます？
0: 私ですか、値段です。
1: ああ、なるほどね。まあ値段はね、まあ、買えないものを選ぶわけにいかないですからね。ではまあ同じ値段でいくつかの物件があったとしたら、どこに注目して選びますかね？まあ、
0: それはやっぱり場所じゃないですかね。不便なところは避けたいですし。
1: では地盤が良くて建物もしっかりしているけども、ちょっと駅から遠いというところと、まあ、地盤はあまり良くなくて建物もちょっと問題があるけど、交通の便が良いところだったらどっち取ります？
0: 難しいところですね。まあ、この番組をやっている立場としては、頭では郊外のいい物件と思っても、交通の利便性には心惹かれちゃいますね。
1: そうなんですね。実は以前に女性の若年層の方々に、まあ、家の選択に関するインタビュー調査っていうのをしたことがありまして、
0: はい、
1: そしたらやはり多少のリスクがあってもですね、便利なところを選びたいっていう人が多かったんですね。
0: わかりますね。あと、まあ、女性としてはやはり防犯も気になるんですよね。セキュリティ機能が高ければその分高くなるのも仕方ないかなって思うんですが。
1: そうですよね。確かに犯罪はね、誰もが避けたいリスクですよね。まあ、犯罪とか災害とか、その他、まあ、住宅には様々なリスクがつきものですね。とはいえ、まあ、一戸建てであれば建物そのものはある程度自力で調整できるかもしれませんが、それでも大災害や犯罪など地域の特性が影響して発生するリスクについては対応には限界がありますよね。
0: そうですね。まあ、マンションなんかだと選びようがない要素もありますからね。
1: はい、共同住宅ではやはり管理に起因するリスクっていうのをどう避けるかっていうのが大きな問題だと思いますね。
0: はい、
1: でこれまで割と管理については軽く見られがちだったんですけども、賃貸物件では立地や周辺環境以上に管理状況についてもきちんと調べておくべきですね。
0: 不動産屋さんから情報を引き出せないんですか？
1: 基本的には住宅に関する情報は取引に際して全て開示する義務がありますね。ですので、これから住宅を買おうとされている方、また賃貸でも住み替えを考えている方は、積極的に物件について売り主や貸し手に確認することをお勧めしたいですね。
0: まあ、なんとなくそういうのは苦手なところがありますね。
1: そうですね。日本人の特徴といいますか、まあ、奥ゆかしさっていうのが美点のようなところがありますが、それが危険を容認することになるとちょっと問題なんですね。安全な住宅選びの第一歩っていうのは、納得するまで情報を理解することと言っても過言ではないですね。生活を支える大切な基盤ですので、ぜひ皆さん不動産情報への関心っていうのを高めてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 水漏れしてるわ、どうしよう。
1: そんな時はタベイにお任せ。
0: お湯が出ないわ、どうしよう。
1: そんな時もタベイにお任せ。
0: リフォームしたいな。
1: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
2: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
3: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: 5月9日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: はい、ゴールデンウィーク明け、まあ中にはゴールデンウィーク最後の土曜日という方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、今週沖縄奄美地方梅雨入りが
1: しましたね。
0: 発表されまして、はい、ちょっと例年よりも早い梅雨入りということですが、うん、はい、季節が進んでいるんだなぁなんて感じますけど、ちょっと怖いよね、もう暑さが今からちょっと怖い
1: なぁ。そうだね、梅雨が明けたらもう本格的な夏だもんね。
0: 梅雨の最中も湿度がだいぶ上がるので、うんうんうんうん、そういう意味のなんかむわっとした暑さもあって嫌だなぁなんて思うんで、もうちょっとこの清々しい5月の陽気を楽しみたいなぁなんて、うんうん、
1: まあでもね、やっぱり水不足があるから、ね、恵みの雨にもなるかもしれないですよね。
0: 確かにちょっと降ってもらいたいなっていう気持ちもありますけれどもね、うんうん、はい、まあ皆さん、あの季節の変わり目なので、ちょっと朝晩とね、日中の気温差もありますので、あと紫外線対策もしっかりしていただいて、
1: そうですね、
0: 5月はね、うん、紫外線意外と強いと言われていますので、はい、気をつけて皆さん過ごしていきましょう、うん、さて、あっという間のゴールデンウィーク、もう旅行にまたイベント、家族サービスと全力で駆け抜けたゴールデンウィーク、楽しかったけれども、こうどこに行っても行列だったりとか、うん、混雑、また渋滞でね、自分が思ってる以上に体悲鳴上げていませんか。意外と渋滞も同じ体勢でね、うん、車を運転してたりとかすると大変だったりするので、休みのはずなのになぜか仕事より疲れてるという方もね、はい、いらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしてまいります。まあ、例えば疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主です。温めるだけでね、専門店の味なんてもう本当に最高ですよね、うん、お店ごとの冷凍食品も結構あったりもしますしね。
1: 最近すごい充実してますよね。いや本当に冷凍食品が、
0: あの一皿でワンプレートなんかご飯とおかずとみたいのね、うん、あったりとかもするし、はい、あとスマホ一つで手軽に注文できるフードデリバリーサービスね、もうこれも救世主ですよね。
1: これは本当そうだね。
0: なんだったら着く前にもうこの時間に到着するようにって言ったらね、うんうんうん、もう着くのと同時に食べれるなんていうこともあるかもしれません。また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主です、うん、もうね、あさみさんもブログに書いてましたけど、うん、赤ちゃんや動物の動画とか、うん、私はもう好きなアーティストのミュージックビデオが疲れを吹き飛ばすのでYouTube で ね簡単に見れたりとか最近はするんで、はい、うん、昔のとかも見れたりするから、うん、わーこれ見れるのなんて疲れが吹き飛びますが、うん、また美味しいご飯作ってくれる奥様が救世主です、
1: はい、
0: いいなな
1: んかこう誰かに作ってもらいたいよね。
0: 本当に本当に思う。
1: もうね、本当作ってもらったご飯ってなんて美味しいんだろうと思うよね。
0: 本当、お母さんすごかったんだなって思うよね。
1: 本当に思う。
0: 自分がその立場になって気づくっていうのはね、うん、すごい感じますけど、また凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主です、うん、もうこれはね、
1: 駆け込むってことあるよね。
0: まさしく救世主だよね、
1: うんうん、本当に
0: 私も腰痛で何度か駆け込んだことがありますが、うん、はい、などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして先週もお伝えしましたが、5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りしますイエーイ、まあ、シンガーソングライターとしてもね、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年を迎えられます、はい、うん、ということでリクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。門松

0: さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてました。今日みたいな陽気最高じゃないですか。もう最高、
1: 本当に、
0: ね、うん、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。もうすでにたくさん来てるんですけれども、はい、まだよという方、締め切りは今日5月9日お昼12時までです。もう2時間切りました。
1: そう、意外とですね、王道が来てないんですよね。
0: これ外すっていう。
1: そうなんですよ。いや、でもね、ブラサタあるあるですけどね。本当に
0: まさしく、うん、今回も感じておりますが、
1: そう、誰かが送るだろう、
0: そう、
1: 送ってないみたいな
0: 流れないみたいな、
1: そうですね、
0: なんてこともあるので、はい、皆さん王道でも OK です。
1: はい、
0: ぜひエピソードとともにリクエストお待ちしております。すべ、うん、てのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。疲れた時の救世主をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは疲れた時の救世主。最近はコンビニの冷凍食品も種類が増え、甘いスイーツやお菓子もあり、コンビニは疲れて何もしたくない時のまさに救世主ですよね。今日のオープニングナンバーはセブンイレブンの CM ソングとして使われていたナンバーです。 The Timers で Daydream Believer。

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、長期休み明けでいつもより体疲れていませんか、ということで今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしています。疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主とか、心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主です、などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りします。リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。締め切りは今日5月9日のお昼12時までです。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp でお待ちしております。もう皆さんから救世主メッセージたくさんいただいているので、もうメッセージどんどん紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム不言さん、ありがとうございます。ありがとうございます。疲れた時の救世主、うん、我が家の場合はマッサージ機です。本当はマッサージチェアが欲しいところですが、我が家にあるのは部分マッサージができる小型タイプ、枕くらいの大きさで揉み玉が回転するタイプや、足や首を掴んで揉みほぐすタイプがあります。妻は揉み玉回転タイプ、私は揉みほぐしタイプです。マイカーに詰めるというのもポイントが高いです。ただマイカーには詰めても列車や飛行機の旅では無理、その時に使うのはゴルフボール、足裏のツボを刺激します。宿の中では問題ないとして、列車や飛行機の中で注意しなくてはいけないのは変なところに転がってしまわないこと、防止策として靴下の中に入れて使っています。2、3個確かに入れておくとすごいゴツゴツして気持ちいいかもしれないね。
1: 時間入れってこと？
0: いや違うんじゃない、別で靴下に入れて。
1: そうだよね。
0: もう歩くたびにあのつぼ押しの道歩いてんじゃないんだからさ、
1: 靴履けないよね
0: って言いながら歩かなきゃいけないし。そうですよね。そうね、そもそも靴が履けない
1: よね。そうだよね。
0: あんな大きいの履いてたら、うんうんうん、ねえ、マッサージ機ね、うん、うちもいますよ、豚の形をした、うん、足の甲をあの、うん、揉みほぐしてくれる。
1: そうなの。私あのこのバードの忘年会で
0: そうだ、
1: あのゴリラの一撃でしたっけ。
0: そうそうそうそう。一つかみ？
1: 一つかみか、うん、そうだ、あのそうそう当たりまして
0: ね、はい、超羨ましかったあれ。
1: そうこれは絶対欲しいって思ったら
0: ね、
1: じゃんけん勝ったっていうね。
0: 素晴らしい、本当にここぞという時に力を発揮する。ここ
1: そうですね、はい、
0: うちの子あのボタンを押すとブヒって言うんです。
1: かわいい
0: ちょっとお気に入りなんですけど、
1: それは可愛い、
0: そう、うん、気持ちよくてなかなかいいですけどね、はい、そしてこちらはですね、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時といえばお風呂、お風呂といえば入浴剤、我が家のお気に入りは入れるとシュワシュワする錠剤タイプです、うん、昨年の寒い時期にいつものものより少し大きくてちょっとパワーアップした入浴剤を見つけました。特に保温効果が高くて、お風呂から出た後のポカポカが長く続くのにびっくりしました、うん、お値段も少し上がるのでここぞという疲れた日に使う我が家の救世主です。ただこれからの季節は温まりすぎると逆に眠れなくなってしまうのが悩みどころ。夏は夏でクールタイプの入浴剤もあるようですが、温まるのか涼しくなるのかまだそこには手を出せていない小娘です入浴剤も当たってましたよね、あさみさん。
1: 当たってた
0: ね、
1: うん、
0: 結構大きめのやつ ね、
1: そうだね、はい、そう
0: 最近はねシュワシュワするやつ、うん、確かに疲れ取れるなって感じするもんね。
1: そうだけどね、ちょっとね物によって私合わないのが多分あって。
0: そうなんだ。
1: そうあのねむせちゃうの。
0: え、
1: 咳込んじゃうんですよ。
0: あらら、
1: シュワシュワが強くて
0: 初めて聞いた。
1: そうでしょ。
0: お肌に合わないとかではなく
1: 違うの、なんかね咳込んじゃうなんでだろうね、なんでしょうねあれ。
0: そんなことがあるんだね。
1: あのこれ強いのか合わないのか自分が、うんうんうん。

0: 体にね、
1: うん、なのでちょっと今やめてるんですけど、一時あのよも薬、薬草、薬草っていうの、うんうんうん、
0: 薬湯みたいな、
1: あそう薬湯、そうそうそう、うん、あれの入浴剤使ってました。もう緑
0: まあ緑
1: そう、ちょっと癖のある香りなんですよ、ね、独特な
0: 薬湯といえば
1: って感じ、そうそう、あれがまたちょっと良くて
0: ね、確かに効いてる感がある、
1: 効いてる感じがして一時それ使ってましたね、
0: はい、入浴剤とあとお風呂ということで、ラジオネーム、うん、ルーラさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 近所に温泉があるので疲れた時は温泉ですね、うん、近所にあるって羨ましいよね、
1: 最高ですよね。
0: 温泉に入ることで肉体の疲労回復はもちろんですが、うん、私にとっては温泉はみそぎでもあります。
1: みそぎ、
0: 不運なことが続いた日は温泉に入ることで嫌な出来事を洗い流し、うん、気持ちがリセットされ、悪運や汚れが落ちた感じがするので、うん、清々しい気持ちになれます。入浴後にストレッチで体を整えて心身の疲れを取るみそぎは終了です。ちなみに私は赤ちゃんの頃から何十年も美肌の湯に入っていますが、お肌はなかなか整いません。美肌を保つには温泉よりも紫外線を避けることが最も効果的ですね、ということで、そうだね、内側からも大事だけど
1: 保湿です、
0: 保湿と紫外線は、
1: うん、そうだね、
0: しっかりケアしていただいて、はい、うん、お肌もしっかり美肌ね保っていきましょう。
1: そうですね。
0: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主です。レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主メッセージお待ちしております。メッセージでもありましたが、お風呂で心も体もほぐされるのはいつの時代も一緒ですよね。お届けするのはテレビアニメテルマエロマエの主題歌、チャットモンチーでテルマエロマン。

0: ぶらさた川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。疲れた時の救世主で一句。整体で疲れと猫背さようなら。ラジオネームコリンライターさんからの一句。疲れが溜まってくると猫背になって、肩とふくらはぎの筋肉が張ってしまう私ですが、実は本日月に一度の整体に通う日なんです。行けば毎回救世主様が猫背になってますよと言いながら、ここ、それからここ、さらにここもとずれた骨を叩いて元に戻し、肩を開いたり足を曲げたり筋肉をマッサージしたりすると、あら不思議、猫背が治り、肩とふくらはぎのこりがなくなり、ああ極楽。ということで、この後救世主様にゴールデンウィークだけでなく1ヶ月の疲れまとめて取ってもらってきます。
1: いいな、
0: いいな、行きたい、
1: それいいな。
0: 本当猫背はどうにかしたいんですよね、私も。気をつけててもついなっちゃうから、ね、
1: 猫背ってさ、自分でセルフメンテナンスできるのかな、
0: ね、どう、
1: 毎日これをやってれば治りますみたいなのはあったら教えてほしいんですけどね。
0: 確かにね、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。あーうまい、すすれば忘れる重力を。ラジオネーム柴漬けパリピマンさんからの一句。柴ピ夫婦は揃ってラーメン好き。やっぱりこってり家系ラーメンの一杯はたまりません。疲れた時はお店まで行くのは腰が重いので、最近は冷凍の豚骨醤油ラーメンが救世主の一杯です。少ししょっぱいスープにネギを入れて麺をすする。さらにスープを染み込ませた海苔でご飯を巻いて食べる。ため息が出るぐらい幸せな瞬間です。体重、その話はまた今度でお願いします。そう、最近は冷凍食品でね、うん、美味しいお店のも食べれたりするから、はい、これはいいよね。
1: そうね、お家でも食べれますもんね。
0: そう、なかなかお店まで行くってなると、うん、って腰が確かに重い時もあるのでね、はい、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。疲れたら座布団枕にグースカピー。ラジオネーム真っ赤な水星さんからの一句。この度東京に転勤となり、このゴールデンウィークは引っ越しで終わりました。
1: あ、そうか、
0: だいぶ疲れたかも。段ボール詰めから始まり、荷入れ後は生活必需品を探して収納。あったらいいものはこれからの状態で、部屋の中をまだ段ボールが中途半端に開いたものがいくつも転がっています。最初は気が張っていますが、徐々に疲れが。そんな時、座布団を半分に折ってゴロンと一休み。布団ではないので30分ほどで目が覚めますが、疲れをリセットしてくれて、さあやるかと座布団枕で昼寝。のび太くんもきっとおすすめです。確かにのび太くんいつも座布団半分にして寝てる ね。
1: あそこまでがさ、あの神業だよね、
0: 本当に、うん。
1: 3秒でしょ、だって
0: そうだよ、うん、もう横になったらすぐだもん。
1: ちゃんと座布団折るのも入ってるからね、時間に。
0: そうなんだ。
1: そうだよ、
0: すごいのび太くん。
1: すごいんですよ、のび太くんは。
0: さすが、はい、続けて疲れた時の救世主で一句。120ミリが救うよ小さな巨人。ラジオネーム日後のだるちゃんさんからの一句。私が疲れた時の救世主は元気はつらつオロナミン C です。栄養ドリンクが少し苦手な私、オロシーのシュワシュワが喉を通るときに疲れを吹き飛ばしてくれます。あの個性的な茶色い小瓶に120ミリリットルの足りないくらいがちょうどいい。確かに。でも疲れが溜まってるときは500ミリリットルのペットボトルで売ってくれないかななんて思ったりもします。

0: 子供の頃ちょっと大人になった気がしてた。オロナミン C 飲むとき。
1: オロナミン C 美味しいよね。
0: 美味しい。未だにサウナの後とかに飲んじゃいますけど。
1: なんかオロナミン C で足りないって時はライフガード飲んだりとかしてた。
0: 確かに。デカビタとかね。
1: こっちそう大きくいけるからなと思って。
0: 確かに確かに、うん、量多めでみたいな、はい。続けて、疲れた時の救世主で一句。赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。疲れた時の救世主、私には娘の赤ちゃん時代の映像です。今では社会人になり、父親には靴って言っちゃった、口うるさい娘たちですが、あの頃は無垢で可愛かった。ほんと天使でした。改めて見ると、この子たちのために頑張らなくちゃと気持ちがあの頃のように奮い立ちます。ほんとある意味娘たちに守られてるなと思います。あ、こっそりビデオ見てるの、娘たちには内緒ですよ。
1: でもすごいわかる、あの、ね、赤ちゃん時代のさ、うん、動画とか写真とかって見てたらもうついつい時間経っちゃうんですよね。
0: 確かに、
1: そう、
0: あっという間だもんね。
1: この頃可愛かったななんてね。
0: で、今も可愛いけど、
1: そう
0: やっぱりね、
1: 喋らないぐらいが可愛いな。
0: それ子供を持ってる友達みんな言う、
1: みんな言うよね。
0: 口ばっか達者になって。
1: そう、まあでもそれは喜ばしいことなんですけど ね、
0: うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさん、おめでとうございます。多分同じ気持ちのお父さんお母さんも多いんじゃないでしょうか、うん、はい喜んでさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカード送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 夜のドライブが疲れた心と体を癒す救世主になることもありますよね。この曲のように遠回りして少しだけゆっくり帰るのもいいかもしれません。オリジナルラブで流星都市お届けしました。時刻は10時32分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは熊本市の里和さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本市は薄曇り、後から晴天になりそうです。予想最高気温25度ですということで、東京、うん、もね、大体25度ぐらいということですよね。
1: そうですね、
0: はい、そんな里和さんの疲れた時の救世主ですか、お風呂上がりや就寝前にメグリズム、今はカモミールの香りにしています。娘はヒノキの香り、ラベルなし、ただの炭酸を生協さんで、ケース買いしてて、自家製の梅シロップで割って飲んでいます。これからの季節特に必須です。ちなみに梅シロップ、洗って拭いて軸を取った梅と氷砂糖を1対1にガラス瓶に入れて、全体の1割の酢をかけて、半年から1年超えて氷砂糖が溶けてしまったら飲み頃、かき氷のシロップにしてもさっぱり疲労回復です。あんずの木もあるのであんずシロップもあります。
1: おいしそう。
0: 今日も楽しみにしてますということで、いいな、あんずシロップ
1: 美味しそう。
0: 美味しそう。梅シロップも、あさみさんもね、
1: そうなんです、うちも、ね、そろそろ梅仕事の時期かなって、もう頼みました。私も
0: 梅をね、
1: 南高南高梅をね、美味しいから、
0: ね、そうだよね、
1: すごい美味しいもんね。
0: 本当に疲れもね、
1: ぶっ飛ぶよ、
0: ってぶっ飛ぶよね、
1: うん、ぶっ飛びます。
0: 美味しくてね、うん、そしてメグリズムは私も今カモミールを使っています。
1: あ、そうなんだ。
0: どうしてももう目が無理っていう時は寝る前に
1: 使ってます。それやっぱ効くの？
0: いや、まあなんか本当に効いてるかどうかわからないけど、うんうんうん、でもなんかじわーっと温まるだけでやっぱりちょっと血行が良くなる感じがするから、うんうん、気持ち、寝つきやすくなる。
1: なるほどね。
0: うん、すごい気持ちいいなって思います。
1: でもぜひちょっとね、耳を温めるっていう、
0: そうだね、
1: 耳温活もぜひやってみてください。
0: ぜひぜひ、それも救世主になるかもしれません ね、
1: いい
0: んね、
1: はい、
0: じゃあ浅見さんの方も一つお願いします。
1: はい、こちらですね、ラジオネーム広島の五蔵六さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 疲れた時の救世主、ウコンの力、飲むとキューンとキューンと元気になるんです。あんこ餅も救世主ですね、うん、以前に疲れの甚だしい時、ニンニク注射をしたことがありましたが、確かに元気になりました。あさみーちゃん、ニンニク注射経験ありますか？ニンニク注射はあったかな、いや、まだないと思います。
0: 私も経験ないんですよね。でも本当に疲れぶっ飛ぶって言いますよね、
1: うん、ビタミン注射は確かやったことあった気がするんですけど、うん、ニンニクはね、なんかすごい匂いがあるっていうのを聞いてちょっとまだ勇気出ずにやってるんですけど、
0: そうですね、やるタイミングがちょっと ね、うん、
1: ね、今ってもしかしたら全然匂いないのかな。
0: そうかもしれない ね、
1: そうね、
0: 進化してね、
1: うん、でもね、やっぱウコンがウコンが効くよと。
0: そうね、お酒飲む前とかも ね、
1: そうだね、いい

0: って言いますしね、
1: はい、そしてあんこ餅っていうね、う疲れの鼻肌しい時にはニンニク注射
0: 疲れ鼻肌しいってすごいよね
1: 初めて聞く表現ですね。さすが広島の五臓六さんはね、表現が面白い、いつも
0: 面白い、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。私もものすごく疲れた時はやっぱなんかおまんじゅうとかのあんこをちょっと欲するんですよね、うん、
1: わかる、あんこ欲する時あるよね、
0: ある、うん、もうすごい疲れてんだろうなって思う、
1: なんかワーが、ね、欲しい時あるんだよね、
0: チョコじゃないんだよなみたいな、
1: わかる、そうなのよ、
0: そうあるんですよね、うん、そしてこちら MT52A さん、 FM 日立で聞いてくださってます、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主ですが、食べて寝る、これに限ります。昔のように爆睡できなくてもベッドで横になりまどろむだけでもいいです。リタイア生活の今は時間に追われることもないので、体が動くようになるまでずっとそうしていられるのがありがたいです。あとやっぱりブラサタ&ラブサタですかね、土曜日の午前中コーヒーを飲みながらお二人のトークを聞いていると心が軽くなります。それから最近の生配信ラブサタ、メッセージ機能でその時の思いを送れるので、目の前でお二人リスナーの皆様と会話しているようでとても楽しく、最大級の癒し時間です。
1: 嬉しい
0: 嬉しい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ね、今日のラブサタも皆さんの癒し、うん、はい、私の救世主になれてれば
1: 嬉しいな、ね、生配信ね、そんなメリットがあったとは
0: ね、うん、今日も一応あのお昼12時頃を、はいはい、予定しておりますので、うん、お時間のある方ぜひ生配信の方もお楽しみいただけたらと思います。
1: もしちょっとずれた場合、あ、なんかあったなって感じてください皆さんあ、ブラサタの2人に何かあったなっていう
0: なるべくないようにはしたいんですけどね、はい、うん、いろいろある
1: ので、ね、いろいろあるんで、はいはい、
0: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。疲れた時に飲む一杯のコーヒーが救世主という方も多いかもしれません。お届けするのはラッキーキリマンジャロで

0: コーヒーセイブスミーお届けしておりますが、時刻は10時40分を回っています。今日のブラサタ、疲れた時の救世主テーマにお送りしております。たくさんのメッセージありがとうございま す。どんどん紹介していきましょう、
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あさみさん、みちこさん、まったりモーニング、テーマ疲れた時の救世主ですが、私は農業をしてますから、最近暑くなってきました。疲れるんです。その時、小6の娘が作ってくれるカレーライスです。ちょっと甘めだけど、仕事の疲れが吹っ飛びます。娘からの愛を感じます。素敵。
1: 小6でカレー作れるんですか。
0: ねえ、すごいね。
1: ちょっと衝撃なんですけどうち5年生でも作れない。レンジどうやって使うのとか今朝聞かれたんですよ。だからすごいな、娘さん。
0: ねえ、まあね、娘さんが作るからちょっと甘めだけど、
1: これは美味しいよ。
0: いや、これは美味しいよ。
1: それは疲れも飛びますね。
0: 本当にぶっ飛びますね、これはね。プラスアルファでね、娘さんが作ってくれたっていう、ね、
1: 心もほかほか。
0: いや、本当そうです。そしてこちらは FM ヒューガで聞いてくださってます、自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主はもちろん孫たちです。
1: あ、そうね。
0: 5歳と2歳の男の子ですが、土曜日の昼を過ぎると来ることが多いです。1週間で一番疲れている時間帯のはずですが、2人が車から飛び降りて走ってくるのを見ただけで疲れが吹っ飛びます。そしてその日の彼らへの授業の始まりです。サッカー、野球、魚釣り、プラレール、タラの芽を採取してのフライ揚げ、そんなこともするの。タケノコ掘ったら皮を剥いて茹でて食べたりと、季節で変わります。けど彼らはやることなすことほぼ初めてなので、楽しくてたまらないみたいで、先生になった気分の自分もやりがいを感じて気持ちが高まり、疲れも何のそのですよ。そして先週から5歳の孫がトウモロコシを種から作りたいと言い出したんです。空いた畑をミニ耕運機で耕してのチャレンジが始まります。作りやすい品種でやらせようと思います。さてさて、どこまで教えてどこまで手助けしようかと迷いますが、なるべく彼らにさせるつもりです。収穫を迎えてみんなで食べたら、これがまた1年の疲れまでもが吹っ飛ぶ救世主のトウモロコシになることは間違いないと、一人で勝手にワクワクしてる自分がここにはいます、ということで、
1: すごい素敵な環境ですよね。
0: いや、本当にこうやっておじいちゃんといろんな経験をできたっていうのはすごい目になるよね、
1: 一番の勉強じゃないかな、そういうのって、ね、
0: だってタラの芽採取してフライ揚げするとかさ、タケノコ掘って皮むいて茹でて食べるとかなかなかできないじゃないですか。
1: もう美味しいよ絶対。
0: ねえ、美味しいし、この経験ってなかなかできないから。
1: それはお金を出して経験するようなものですよね、ほぼね、
0: 今となってはね、
1: うん、
0: いや本当に素晴らしい。
1: だって普通にはできないもん。やっぱ東京にいると特に、ね、その農業体験とかっていうのが、
0: そうだね、
1: やっぱりね、なかなか身近にはないから、
0: やりたくてもできないって感じなの、ね、
1: う
0: ん、
1: そう。
0: いや、ちょっと羨ましいね、この環境が。
1: 羨ましい、本当に、
0: ね、うん。そしてこちらはですね、ラジオネームとっとこエビ太郎さん。
1: なんか名前、あのラジオネームが素敵ですね。
0: かわいい、とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます。言いたい。素敵なお写真とともに、
1: はい、
0: 疲れた時の救世主、私はよく水族館に行きます。
1: なるほど。
0: とある水族館の年間パスポートを持っているので、タイミングを見つけて行っています。お気に入りの水槽をぼーっと見てると、時間とともに疲れも溶けていきます。そして水族館の後にお寿司などの美味しいものを食べれば完璧です。魚見た後食べるの素晴らしい。
1: そこはもう別物なんでしょうね、きっとね。
0: とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます、
1: うん、
0: 素敵だね、水族館の写真と、
1: ね、
0: ね、お魚さんの、うん、
1: でも確かに魚が泳いでるところを見てるとさ、うん、なんかこう心がこうじんわり癒されていく感じはありますよね。
0: 私、あの葛西臨海水族館のマグロの水槽大好きで、ただずっとぐるぐる回るだけなんですけど、
1: 勢いで泳いでるよね。
0: でももうなんかあれ見てるとボーっとしちゃうの、本当に。
1: はいはい、
0: なんだろうね、うん、すごい気持ちが整うというか。
1: もうでも私忘れられない、あの美ら海水族館のジンベエザメと、
0: いや、
1: あのマンタね。
0: そうね、 あ、そう、あの水槽すごいよね、やっぱり。

0: やっぱね規模が違って、
1: いや本当に
0: 優雅に泳いでる、あんな大きいのが
1: ね
0: 優雅に泳いでて、
1: 実際生で見て、うん、あこんなに大きいんだって本当に、
0: そうなの、
1: 改めて感じました、
0: ね、
1: いいな、年パス持ってるの羨ましいな、近くにそういう水族館があると、
0: いや近くにあるっていいな、
1: いいよね、
0: うん、一回水族館のテーマやったことありますよね、
1: あった気がする、
0: すごい面白かった、
1: ね、
0: いろんな水族館があって、
1: ぜひぜひ旅行の時とかにもちょっと行ってみたりするのも楽しいかもしれないです ね、
0: う
1: ん、いろんな地域にね、はい、そしてこちらは高松放送局で聞いてくださってます、ラジオネーム七色オールさん、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: 少しずつ暖かくなってきましたが、まだ朝晩は寒さが残りますね、服もその日に何を着るか迷ったりするのもこの時期あるあるです、まさしく今日も迷ってきました、うんうんうん、実は、去年ぐらいから相方にやってもらっているのがお灸とツボ押しです。昔から私はぎっくり腰や耳鳴りなどの病気を持っているのもあり、ふと痛みが軽くなるや、なるならとやってもらったのがきっかけです。もちろん相方も私もお灸やツボ押しについては無知だったので、本やスマホで調べながらですが、それでも治りや痛みの軽減は早いです。今では疲れた時でも嫌がらずやってくれる相方は私の救世主様々ですよ、ということで、いや
0: 素敵ですね、
1: 素敵、羨ましい、
0: うん、ね
1: なかなかやってくれないからな
0: 私なんか娘に、あ、じゃあちょっと最近ね頭のマッサージすごいしてくれるの、
1: いいじゃないですか、
0: そうそうそう、意外とこう上手で、
1: うんうんうん、
0: あの頭ちょっとマッサージしてって言ったら、いいよとか言ってやってくれる、
1: 羨ましい、うん、いいな、頭も意外と凝ってますからね、
0: そうそうそう、気持ちいいんですよね、
1: 美容院とか行くと、うん、凝ってますねなんて言われたりしますけどね、うん、そしてもう一ついけるかな、こちらがですね、上越で聞いてくださってます、ラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: 今日のテーマ、究極の救世主、疲れてどうしようもない時の救世主はハーゲンダッツのアイス、
0: お
1: 定番のバニラもいいですが、期間限定販売のものが特に救世主です。食べると甘い味と香りでお腹も気持ちも満足、ベホイミのようにヒットポイント回復です。では今日も穏やかないい一日過ごせますように、ということで、フェリックスさんありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: この方も多いんじゃないですか、ハーゲンダッツのアイスっていう方
0: 美味しいもの、
1: 美味しいもの、
0: ね、私はストロベリーが好きです。
1: あ、本当、うん、私クッキー&バニラか、マカダミア、
0: あ、はいはい、
1: マカダミアが大好きですね、
0: うちの娘もね、クッキー&バニラが好き、
1: 美味しい、
0: 結構好きな人多いよね、
1: 多い、うん、多い
0: そこね
1: やっぱね、子供っぽいんだね、下がね、私
0: いや、そんなことないよ、そんなことないと思う、
1: そ
0: うかな、うんうん、あとあの抹茶も好きですけど ね、
1: 抹茶もすごい人気だもんね、うん、そうですよね、
0: はい、
1: 疲れ癒されます。さあ、まだまだ今日のテーマ、疲れた時の救世主で、あなたからのメッセージお待ちしています。どんなに疲れた時も、気心の知れた友人とのおしゃべりが疲れた心を癒してくれる、友達が救世主という方いらっしゃいませんか。今日の10時台ラストナンバー、ノラ・ジョーンズでEverybody needs a best friend。

0: 今日の10時台ラストナンバーは映画テッドの楽曲です。ノラ・ジョーンズ Everybody needs a best friend お届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けいたします。シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年迎えられますということで、リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの楽曲提供楽曲でも OK です。まだまだ思い出の門松俊樹ナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはお昼12時まであと1時間と少しでございます。5月30日のブラサタ門松サウンドで初夏の風あなたにお届けします。そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時頃スタートを予定しています、はい、ぜひお時間のある方こちらもラブサタのチャンネルからお楽しみください。ブラニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み

980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギ三本。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
1: ネギネギネギネギネギ三本。ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
2: ネギネギネギネギネギ三本。ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
3: ネギ三本ってなんだい？
0: 詳しいことはネギ三本で検索。
4: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える、画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
5: マル得商会が午前11時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。
6: エナジー&ミュージックサプライ。 This program is brought to you by 下妻液化ガス。

皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。シモンズです。毎週土曜日午前11時からの40分間は下妻液化ガスエナジー&ミュージックサプライの時間です。お聞きの放送局深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃんでお送りしています。1980年前後のまたはその頃の雰囲気を持つ国内外のポピュラー音楽を暮らしの話題を交えながら紹介していきます。どうぞお楽しみください。なお月の2週目以降は再放送となる旨ご了承ください。

この番組はエネルギーの供給と関連する仕事を通じて地域に安全、幸せ、希望を築く下妻液化ガスがお送りします。

このギターとベースの掛け合い最高だぜと言いながら、高校の同級生 A 君が放課後一緒に部室へ向かいつつ、ウォークマンのイヤホンを貸してくれました。山下達郎1982年発表のアルバム 4U から Love Talking をお送りしました。

実はその時の僕にはギターとベースの音が聞き分けられなかったのですが、山下達郎さんの曲の魅力は大きなインパクトで伝わってきました。高校の部活動が一緒だった A 君は、合宿にも 4U はじめ山下達郎さんのいろんなアルバムのテープとラジカセを持ってきて、いつも部屋でかけていました。おかげで僕もそれまでに出ていた曲のほとんどを覚えたし、どれも気に入りました。小林克也さんの DJ 入りで編集されたのが Come Along シリーズ。これと同じ企画をアン・ルイスさんの曲でやったのがアニーズ・スペシャルズというアルバム。山下達郎さん、吉田美奈子さん、大滝栄一さんらが作詞作曲編曲で関わっています。これに入っているシャンプーという曲をお送りします。元は1979年のアルバムピンクキャットに収録。

アン・ルイス1979年のアルバムピンクキャットからシャンプーをお送りしました。下妻液化ガスガソリンスタンドからのお知らせです。アイスが美味しくなる暑い季節が近づいてますよね。ピークでは40度前後の気温になりますが、皆さん備えは大丈夫ですか？ご自宅のエアコンは定期的にお掃除をされている方が多いですが、実はお車のエアコンのお掃除、メンテナンスをされている方は意外と少ないです。まだ冷えているから大丈夫と思われがちですが、エアコンも長く使用しているとガスの量が少しずつ減っていき、そのまま使い続けると突然風が出なくなったり温風になってしまったりすることがあります。突然壊れたら本当嫌ですよね。夏本番になる前にお車の健康診断をしてみませんか？もちろんエアコンもですよ。当社ではお車の健康診断を無料で行っています。安心してください。当社のホームページにも掲載されていますが、ガソリンスタンドは4箇所あります。セルフ深谷並木店、フルサービスの入信街店、フルサービスの熊谷工業団地店、セルフ秩父店、スタッフ一同笑顔でお待ちしております。

Energy and Music Supply on 88.5 FM Fukka-chan. This program is brought to you by 下妻液化ガス。放送は毎週土曜日11時から。月の2週目以降は再放送。リスラジでも聞けますよ。

今回は僕シモンズの高校からの同級生 A 君の影響で好きになった曲を紹介しています。序盤は山下達郎さん、アン・ルイスさんの曲をお届けしました。高校生の時から A 君は同級生とバンドを組んでいて、担当はベース、ネックの長い楽器を学校へ担いでくる姿がかっこよかったです。彼らのレパートリーにはトトのナンバーもあり、 A 君からは海外、特にアメリカ西海岸のミュージシャンについてもいろいろ教わりました。その中からまずはこの曲をご紹介します。 Airplay 1980年のアルバム Airplay から She Waits For Me。

エアプレイ1980年のアルバムエアプレイから She Waits For Me をお送りしました。皆さんはこの歌にどんな印象を持ったでしょうか。この開放的な出だしのメロディーから、僕は夏の真っ青な空の下、浜辺で待っている恋人の音へ駆けつけるという情景を思い浮かべていました。例えば松田聖子さんの青い珊瑚礁に描かれているようなシーン。ちなみにこの曲のリリースも同じ1980年で、

2ヶ月だけ早い。まあそれはともかく、 She Waits For Me の始まりはこんな歌詞です。彼女が僕を待っている、部屋の明かりをつけたまま、遅くならないでと願いながら。実際は仕事が終わった後のような夜の時間に抱く気持ちを描いているんですね。しかも歌の2番になると彼女がもう寝てたりします。バカンスといった特別な状況でなく、日常の光景を歌っているようです。いずれにしても恋人に会えるワクワク感が溢れ出てくる歌です。このエアプレイの核となったのは、作曲やプロデュースなど裏方として多くのヒット曲を送り出したデビッド・フォスターとジェイ・グレイドン。この2人のヒットメーカーが組んだプロジェクトに、スティーブ・ルカサーらトトのメンバーをはじめとする西海岸のロックの一流ミュージシャンが参加しました。それがエアプレイです。活動したのはこのアルバムを制作した約1年だけ。皆さん忙しかったんでしょうね。それでも他のミュージシャンの楽曲で組んだりしています。デビッド・フォスターが作曲し、スティーブ・ルカサーがギターで参加したナンバー、スティービー・ウッズ1981年のアルバム Take Me to Your Heaven 収録の Fly Away。

この曲は少なくとも日米の3人が歌っていて、最初に発表したのは竹内まりやさんのようです。1980年のラブソングスというアルバムに入っています。フライアウェイ、遠くへ飛ぶという題名ほどには、キャロル・ベイヤー・セイガーさんによるこの歌の歌詞に意気込みは現れていません。むしろ慎重です。君は怒り、僕はタコ、僕が高く上がりすぎると君はその糸を引いて僕をちゃんと引き戻してくれると始まります。でもタコのままではという裏腹な思いがあり、サビの部分ではこう歌い上げます。僕はどこかへ飛び去るかもしれない、自分の道を進んで、まだ行ったことのない場所へ。そう言いながらも最後は、でも今じゃない、今日でもない、ここにいる誰も飛び去ったりはしないと、周囲も気にしつつ葛藤を持ち越します。思慮深いととるか、煮え切らないと思うかは聞くあなた次第。自由に飛びたい自分とそれを現実につなぎ止める誰か、その関係を歌っていると言えます。味わい深いです。ちょっとほろ苦いかな。では屈託のないラブソングに戻りましょう。これも高校からの同級生 A 君のお気に入りでした。ボビー・コールドウェル、1978年のアルバム、ボビー・コールドウェル、邦題イブニング・スキャンダルから、スペシャル・トゥ・ミー。

ボビー・コールドウェルが1978年に発表したファーストアルバム、ボビー・コールドウェル、邦題イブニング・スキャンダルから、スペシャル・トゥ・ミーをお送りしました。下妻液化ガスからのお知らせです。5月はイネ科の花粉が多く飛ぶ季節です。飛散距離が比較的短いため、雑草が生えている場所に近づかなければ良いそうですが、それでもアレルギー症状の出る方にとっては辛い日々が続きますね。ガス衣類乾燥機のカンタ君を使えば、外干ししないことで花粉対策になります。さらにカンタ君デラックスタイプは花粉ケアコースを装備。ドラム回転と強力な送風によって衣類についた花粉を洗わずに取り除きます。下妻液化ガスへのご相談お待ちしています。今回は僕の高校の同級生 A 君からの勧めで好きになった曲を紹介してきました。昨年5月のとある土曜日、僕は羊山公園の清掃活動に参加した後、秩父鉄道に飛び乗りました。行き先は銀座のライブハウス、タクト。A 君のバンドが高校時代と同じメンバーでステージに立ったのです。その時のセットリストから、ブレッド&バター1974年のシングル、山下達郎もカバーしました、ピンクシャドウをお送りします。そういえば A 君、この5月もライブやるんだよな。

0: お届けした曲をもう一度ご紹介します。山下達郎、1982年のアルバム For You から Love Talking。 アン・ルイス、1979年のアルバムピンクキャットからシャンプー。エアプレイ、1980年のアルバムエアプレイから She Waits For Me。 スティービー・ウッズ、1981年のアルバム Take Me To Your Heaven から Fly Away。 ボビー・コールドウェル、1978年のアルバムボビー・コールドウェル Evening Scandal から Special To Me。ブレッド&バター、1974年のシングル曲ピンクシャドウ。そしてタイトルコールを含め BGM には次の歌手演奏家による音楽を使わせていただきました。ペトロールズ、クリストファー・クロス、オカッパ・ファンク、小沼洋介、アール・クルー、山下達郎。この番組をもう一度聞きたい方、今日聞いた以外の部分が聞きたい方、月の2週目以降も同じ内容をお届けします。リスラジでも聞けますよ。では皆さん、来週も同じ時間に FM ふっかちゃんで。ご案内はシモンズでした。ごきげんよう、さようなら。 Have a happy weekend。Energy and Music Supply on 88.5 FM ふっかちゃん。この番組はエネルギーの供給と関連する仕事を通じて地域に安全、幸せ、希望を築く下妻液化ガスがお送りしました。
1: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
2: Welcome to あや旅サタデーフライト。ラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あや旅。トラベルナビゲーターのあやです。ゴールデンウィークは皆様いかがお過ごしでしたか？私は特に用事もないものの、子供の送迎だったり、アリオに有名 YouTuber を見に行く引率をしたりと、主に子供の引率係でした。円安ですし、燃油サーチャージも大幅アップですからね。どこかに行きたいけれどなかなか難しい今日この頃です。そんな時にはこの番組あや旅でぜひぜひ旅行気分をお楽しみください。では今日もラジオの向こうのあなたと一緒に旅に出かけましょう。早速飛行機へとご搭乗をお願いします。
3: ご搭乗の皆様にご案内申し上げます。この番組は感動と興奮の空間、きれいな館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。

チャオバン、トイテンラ、アイヤ。はい、ラジオの向こうのあなたとラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、アヤ旅。トラベルナビゲーターのアヤがお届けしています。ベトナム旅行お楽しみいただいておりますでしょうか。観光いろいろしてまいりました。今日もベトナムのお話です。まずはベトナムの基本情報です。ベトナムの正式名称はベトナム社会主義共和国、首都はハノイです。時差は2時間、日本の方が2時間早いです。言語はベトナム語、通貨はベトナムドンです。1万ドンは最近のレートですと60円ぐらいですね。南北に長いベトナムは北と南でかなり気候が異なるんです。北部ハノイは亜熱帯気候で日本と同じく四季がありますが、南部ホーチミンは熱帯モンスーン気候に属し、1年を通して日本の夏のような気温となっています。といってもハノイの冬も暖かく、平均気温も10度を下回ることはないようです。さあ、前回はクチトンネルツアーに行きましたね。その後はショッピングでした。ベトナムは先ほどもご紹介したようにお金の単位がものすごく大きいんですね。ですが日本円に換算するとびっくり、1万ドンがたったの60円なんですね。そんなわけでお買い物がとても楽しいんですね。1万ドンも払ったっていうとなんだかものすごい高いお買い物をした気分になります。で、今回はですね、私が10年前にベトナムに行った時の日記に書いてあった値切る時のコツをご紹介しましょう。さあ、値切る時のコツ4つありましたが、1つ目が可愛く高い声でプリーズですね。これ最初からハードル高いですね。これ若いから通用する感じですから、この日記書いたの20代ですから、まあそりゃね、プリーズって若い女の子が言えばまあまあ、安くしてもらえるかなという感じです。でもそんなことないんですかね。日本でもありますよね、社長安くしてみたいな、まあ、安いでしたっけ。まあまあ、とにかく笑顔で可愛くやってみようというのが一番。そして2番目、若い女性か男性の店員を狙う。とにかくね、どうやら若い人の方が安くしてくれたようなんですね。まあ確かに、これ香港の話なんですけれども、堅物そうなおじさま店員さんで露店でしたけれどもね、そこでスヌーピーの可愛い T シャツを値切って買おうと思ったところ、そのおじさんからはあっさり断られてしまいました。香港でも観光客には少しね、高い値段でふっかけてくることが多かったんですね。まあこれも10年前の話ですけれども、なので、まあ、同じノリでね、ディスカウントプリーズと言ってみたら、そのおじさま表情一つ変えずノー、断固としてノーでした。まあ仕方がないので、そこは一旦退散して、それでもそのスヌーピーの T シャツが欲しくなってしまいましたので、翌日同じ店に行って、まあ、提示されたお値段で買いました。結局値切ってはもらえませんでした。ベトナムはやはりね、若い女性か若い男性だとこうやっぱり気持ちが通じ合ったんでしょうかね。当時若かったので、今通用するか分かりません。そして3つ目、他の店ではという、これは日本の家電量販店でもありますよね。他店よりも1円でも高い場合は販売員にお伝えくださいっていうあれです。

私のお目当てはサンダルだったんですけれども、ベトナムにはもう本当にね似たようなものがありとあらゆるところで売ってるんですね。同じものがお店を回ると、あのサンダルあっちにもあったよねなんていう出会いがねたくさんあるんです。なのでお店としてもできれば自分のお店で買ってほしいということで、ここで駆け引きするわけですよ。あーちょっと高いな、あっちの店だともうちょっと安かったかななんてね、そういう話をするとだいたい安くしてくれます。そもそも観光客にはかなり上乗せした金額を提示されますので、ですからこれは結構成功率が高かったです。ちなみにまた別の話しちゃいますけれども、冷蔵庫を買おうと日本の某家電量販店に行った時があるんですね。そこにも他店より1円でも高い場合は販売員にお伝えくださいとあったので、あ、この冷蔵庫池袋店の方が〇〇円で安かったですと販売員に伝えたら、ああそうなんですね、では池袋店で買ってくださいと言われてびっくりしました。ですよね、だって他店よりも1円も高い、みたいな。でもよく考えたらこれ他店との比較ではなく同じお店の別支店で安かったという話なんですね。つまり他店じゃないからダメだったんですかね。そうなんですかで終わってしまいました。これねちょっと残念でしたね。とちょっと話がずれてしまいましたのでベトナムに戻しますね。では私が日記に当時書いていた値切る時のコツの最後の4番目、値切ってもらえそうにない時には帰るふりをするです。そうか高いな、じゃあちょっと他の店行きますっていう風に帰る素振りを見せるとだいたい引き止められるんですね。 Wait wait みたいな、ここで安くしてもらえるというこの作戦もかなりね効果的でした。ただ時々ね引き止めてくれずグッバイなんてこともありますから、その時は他の店に行けばいいだけの話なんです。他の店でも大体同じものが売っています。ただねもうこの年齢になると値切るのもめんどくさくなっちゃうんですけれどもね、やはり学生時代で若い時は値切るというその駆け引きがね面白かったんです。友達と漫才みたいに楽しみながらお店の人とコミュニケーションを取るというのは非日常で旅の醍醐味という感じで良かったですね。その時に買ったウィッグはもう30分ぐらいお店にいて、結局値切れたのは1000ドンですよ。1000ドンって6円ですからね、30分いて6円かと。ただ、値切ることが目的というよりその店員さんとのコミュニケーションというのがねとにかく楽しかったです。お店の人とお友達みたいになって現地の人と交流っていうのがね良かったんです。日記には19歳のフーンさんという店員さんと仲良くなったとも書いてありました。日本ではなかなかこんな買い物の仕方はありませんよね。さあ私の値切りテクは参考になったでしょうか。私がベトナムに行ったのは当時20代の頃でしたから、ちょっとね随分変わっているかもしれません。現在のベトナムの写真を見ると立派なビルが立ち並んでいますから、当時とはね随分変わってるとは思います。ということで今日のお話はここまでです。次回はまたベトナム観光に行きましょう。ではここで一曲お届けします。浜田翔吾でマネー。

感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。

15分間のプチトラベル、いかがでしたでしょうか。あや旅では皆様からのメッセージもお待ちしています。今回の旅の感想も大歓迎。リスナーの皆さんの旅にまつわる思い出の一曲も教えてください。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページから送ることができます。トップページの下の方にメッセージ応募フォームがありますので、番組名あや旅を選んでメッセージを書いてくださいね。15分間のプチトラベル、あや旅、トラベルナビゲーターのあやがお届けしました。次回もあや旅でボンボワイヤージ。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りしました。

0: 県北中が泣いた。
1: 期間限定の復活、
2: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
3: 笑いあり涙ありの60分。
1: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
3: 教えて〇〇先生
2: リターンズ。
0: 下山隼人はじめました。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 市寿町今井委員、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井委員、白い看板が目印です。
1: 託せる、頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
2: 寺山事務所が正午をお知らせします。

リンリンのおしゃべりポケット始まりました。担当パーソナリティのリンリンです。今回もポケットから深谷の魅力や日常のちょっとしたときめきをお届けします。どうぞゆったりお付き合いください。新年度が始まって早いもので1ヶ月が経ちましたね。街を歩いていると新しい制服の子や新しいスーツの方を見かけて、なんだか春だな、新しい季節だなと感じる今日この頃です。春って新しい出会いや新しい環境があって、ちょっとワクワクする一方で少し不安になったり昔を思い出したりする季節でもありますよね。私もこの時期になると学生の頃を思い出して、あの頃楽しかったなとか、あの時ちょっと苦しかったなとか、いろんな思い出が蘇ってきます。でもそういう時間があったからこそ今の自分がいるんだなと思うと、過去の自分も全部大事にしながらまた前を向いて頑張ろうって思える、そんな季節だなとも感じます。今回はそんな新しいスタートに向けて前向きになれ

歌詞の中に雨が降るその後に緑が育つように意味のないことはないと信じて進もうかというメッセージがあります。過去の自分も全て抱きしめながら前に進んでいこう、そんな前向きな気持ちになれる一曲です。ミセスグリーンアップルでライラック、どうぞ。

さて、ここからは前半コーナーに参りましょう。リンリンの気になること。今回の前半はリンリンの気になることをお送りします。このコーナーでは私リンリンが最近気になっていることや趣味、気になるニュース、そして日常のちょっとした出来事などを自由に語っていきます。リンリン最近こんなこと気になってるんだくらいの気軽な気持ちでぜひお付き合いください。今回は5月は新緑の季節、そして行楽日和ということで、最近のお出かけについてお話ししたいと思います。皆さん、ゴールデンウィークはどのように過ごされましたか？私は今年のゴールデンウィークは新潟県上越市にある祖父母の家に遊びに行ってきました。例年お盆とお正月に行くことが多かったのですが、この5月という時期に行くのは実は初めてでした。皆さんご存知かと思うのですが、夏の新潟は湿度が高くてかなり蒸し暑いんです。海があるから涼しいと想像される方もいるかもしれませんが、実は結構蒸し暑いんですよ。まあでも群馬も40度を観測した地域があるくらいなので、どちらが大変かとは何とも言えないんですけど、なんとなく湿度の高さは新潟の方が上な気がします。一方で冬は雪もかなり積もりますし、曇りの日も多いので、祖父母の家に行っても家の中でのんびり過ごすことが多くて、あんまり外には出ませんでした。そんな中での今回の5月の滞在ということで、気候がちょうどよくて海も穏やかでとても気持ちよく過ごせました。祖父母の家の裏がすぐ海なんですけど、海に足を少しつけてみたり、夕日が綺麗な時間に海辺を散歩してみたり、とっても心地よかったです。そして何より楽しかったのが道の駅マリンドーム能で好きな魚介をたくさん食べたことでした。能という場所はカニが有名なので、結構大きなカニなんですけど2杯食べてきました。身が甘いのはもちろんなんですけど、カニ味噌が本当に美味しくてペロリと完食してしまいました。焼いたホタテやイカなども普段はなかなか食べる機会がないのでしっかり食べてきました。2年ぶりのマリンドームのおでしたが、変わらず最高でした。食以外にも高田公園に遊びに行きました。日本三大夜桜で有名な上越市の高田公園ですが、夏はハスの花がとても綺麗なんです。皆さんご存知ですか？私は毎年4月はバタバタしていて、高田の桜はまだ見たことがないんですけど、5月は桜の後の鮮やかな新緑が広がっていて、それはそれでとても綺麗でした。高田城の櫓を見学できたり、歴史資料館などもあったりして、お城や歴史が好きな方には嬉しいスポットかもしれません。今回めいっ子も一緒に行ったので、海がたりという水族館にも行ってきました。東京のアクアパーク品川などと同じ系列と聞いたのですが、まだリニューアルして10年経っていないくらいなので、館内もとても綺麗です。私は生まれた頃からお世話になっている水族館なので、とても懐かしくて愛着が湧く場所です。リニューアルして館内が少しコンパクトになったり、イルカショーのスペースも少し小さくなったりはしたのですが、イルカスタジアムから日本海が一望できて、プールと海が一体化しているような景色が見られるのが本当に素敵なんです。皆さんも上越を訪れた際はぜひ行ってみてください。新潟県との関わりは深い方だと思うのですが、実はまだ他の市にはほとんど行ったことがないんですよ。長岡花火もまだ見たことがないので、近いうちに行ってみたいなと思っています。新潟のおすすめの場所がありましたら、ぜひいつかラジオで教えてください。皆さんの今年のゴールデンウィークの思い出も聞きたいなと思っています。この後後半コーナー、リンリンとお話ししましょうでは、リスナーの皆さんの子供の頃のゴールデンウィークの思い出を紹介していきます。とっても楽しみです。こんな感じでリンリンの気になることでは、私の近況だったり、気になるニュースについて私目線で語ってみたり、日常のあれこれについてゆるっとお話ししていけたらいいなと思っているので、皆さんもゆったりした気持ちでお聞きいただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。以上、リンリンの気になることでした。お届けリクエストソング、 FM ふっかちゃん、リンリンのおしゃべりポケット。前半は新コーナー、リンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。次のコーナーに行く前に、リスナーさんからのリクエストソングを紹介させていただきます。今回もありがたいことに複数リクエストをいただきましたので、少しずつ紹介させていただきます。ラジオネーム、たぬころり。

さんからです。リクエストする曲はリトモのアグアです。聴いてると海に行きたくなる曲です。タヌコロリンさん、またまたリクエストありがとうございます。タヌコロリンさんのおかげでザヤラさんをはじめ本当にいろいろなアーティストを知ることができています。いつもありがとうございます。リトモさんについても少し調べさせていただいたところ、作曲家としてだけではなく口で様々な楽器の音を奏でるヒューマンビートボクサーとしても活躍されている方なんですね。今回はザヤラさんたちともコラボしている楽曲ということで、こちらも聴くのを楽しみにしています。それでは早速お聴きいただきましょう。リトモでアグア、どうぞ。

リトモのアクアでお送りしました。タヌコロリンさん、リクエストありがとうございます。またお待ちしています。続いてラジオネーム替え玉しない派さんからです。リンリンさん、こんにちは。4月下旬に子供が生まれ、今月から育休に入りました。慣れないことばかりで戸惑う毎日ですが、我が子と触れ合える時間に喜びを感じています。そんな時に聞きたくなるのが福山雅治さんの生きてる生きてくです。少し疲れた時でも前向きな気持ちにさせてくれるこの曲を聴きながら、子供との時間を大切に過ごしたいと思います。ぜひお願いします。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございます。お久しぶりですね。お子さんが生まれたということでおめでとうございます。戸惑いながらも毎日幸せな時間を過ごされているということで、この曲ぴったりですね。それではお聴きいただきましょう。福山雅治で生きてる生きてく、どうぞ。

お届けリクエストソングでは皆さんのおすすめの曲を募集しています。その曲にまつわる思い出やエピソードなども一緒に送っていただけたら嬉しいです。メッセージリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んでラジオネームとリクエスト曲にメッセージを添えてお送りください。皆さんからのリクエストをお待ちしています。

福山雅治の生きてる生きてくでお送りしました。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございました。またお待ちしています。さて、ここからは後半のコーナーに参りましょう。リンリンとお話ししましょう。

FM ふっかちゃんリンリンのおしゃべりポケット、前半は新コーナーリンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。後半はリンリンとお話ししましょうのコーナーです。定番コーナーであるこのコーナーでは月1テーマに沿ってリスナーの皆さんからのメッセージを交えてお話ししていきます。5月のテーマは子供の頃のゴールデンウィークの思い出です。皆さんの子供時代の大型連休の思い出が聞けるのが楽しみです。それでは早速メッセージをご紹介していきます。ラジオネームふっかちゃん人気者だねさんからです。ゴールデンウィークの思い出は 4、5 歳の頃家族で水上温泉に出かけたことです。うっすらとした記憶しかないのですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いていたので屋内にある橋から片方落としてしまったり、お土産に可愛らしいアクセサリーを買ってもらったのが嬉しかったり、そんな思い出があります。ふっかちゃん人気者だねさん、またメッセージありがとうございます。嬉しいです。ゴールデンウィークの思い出、群馬の水上温泉ですかね。ご家族で出かけた思い出なんですね。5歳頃ということでうっすらとした記憶とのことですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いたり、小さい頃ならではの思い出がたくさんですね。大きなスリッパを履いていて屋内にある橋から片方落としてしまったというエピソード、なんだか情景が浮かんできて思わず微笑んでしまいました。そしてお土産に可愛いアクセサリーを買ってもらったとのことですけど、そういうのもとってもいい思い出ですよね。小さい頃の旅行って景色やとっても美味しいご飯というよりは本当に些細な出来事だったり買ってもらったもののことをよく覚えてたりしますよね。私も幼い頃のゴールデンウィークは毎年と言っていいほど家族で温泉に行ったりしていたので、自分の思い出と重ねて楽しく読ませていただきました。素敵なゴールデンウィークの思い出をありがとうございました。またメッセージお待ちしています。続いてラジオネームたぬころりんさんからです。こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークは祖父母の家に遊びに行って近所の京都御苑に行っていました。小さい頃の遊び場でした。そこでお正月はたこ揚げをしたり、春はお花見をしたり、

夏は大文字の送り火を見たり、長期休みの時によく行っていた思い出の場所です。タヌコロリンさん、メッセージもありがとうございます。子供の頃の思い出が、おじいさんおばあさんのお家がある京都に行って遊んでいたとのことですが、おじいさんおばあさんのお家が京都にあるって羨ましいですね。しかも近所が京都御苑なんですね。楽しそうですね。そこでお正月はたこ揚げ、春はお花見、夏は大文字の送り火と、季節ごとの思い出が全部その場所に詰まってるんですね。長期休みの旅に行く思い出の場所があるってとってもいいですよね。私も先ほどリンリンの気になることで少しお話ししましたが、私にとってはそれが新潟です。祖父母の家があって、小さい頃から長期休みの旅に行っていたので、なんだか少し重なっていいなと思いながらメッセージを読ませていただきました。今でも京都に遊びに行ったりはするのでしょうか。またよかったらぜひ教えてください。素敵な思い出メッセージをありがとうございました。続いてラジオネーム大谷大好きさんからです。リンリンさん、こんにちは。すっかり暖かくなりましたね。でもこの季節私は好きです。リンリンさんはどうですか。さて、子供の頃のゴールデンウィークの思い出はというと、遊園地や動物園に行って家族やいとこと遊んだことです。すごい混んでいたけど本当に楽しかったのを覚えてます。リンリンさんはどんな思い出がありますか。大谷大好きさん、初投稿ありがとうございます。すごく嬉しいです。野球がお好きなんですね。野球のことについてもまた私にも教えてください。子供の頃の思い出が動物園や遊園地に行ったということですけど、私も子供の頃は近くの遊園地に行ったり、あとは牧場に遊びに行ったりしたことを覚えています。群馬県の伊香保という場所にグリーン牧場という牧場があるんですけれど、そこの牧場が一日遊べる広い牧場で、牛の乳搾り体験をしてみたり、その搾った牛乳からアイスクリームを作る体験をしたり、あとはシープドッグショーという犬が羊を一生懸命まとめてくれるショーを見たり、とても楽しい経験をゴールデンウィークにしたなぁなんていう記憶があります。あとはですね、私の群馬には榛名山という大きな山があるんですけど、ゴールデンウィークは決まって榛名山に登山に家族で行ったのを思い出しました。大谷大好きさんは家族やいとことゴールデンウィーク遊んだということですけれど、私も普段なかなか遊べないとことゴールデンウィークはゆっくり遊んでいた記憶があります。なんだか大谷大好きさんのおかげで私も幼い頃のゴールデンウィークを思い出しました。温かいメッセージをありがとうございました。またお待ちしています。続いてラジオネームコツコツ日和さんからです。リンリンさん、こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークといえば、ソフトテニスの練習を一日中していた思い出があります。朝から夕方までコートに立ちっぱなしで、帰る頃には足がクタクタになっていたのを覚えています。それでも次の日になるとまた練習に行っていたので、今思うとよくあんなに体力があったなと感じます。リンリンさんは子供の頃に打ち込んでいたことはありますか。コツコツ日和さん、またメッセージありがとうございます。とても嬉しいです。幼い頃にソフトテニスを習ってたんですね。いや、あの頃、小学生ぐらいの頃ってなんであんなに体力があるんだろうって思い返しますよね。私もゴールデンウィーク、小学生の頃ミニバスケットを頑張ってたんですけれど、ゴールデンウィークとなるとバスケットの合宿があるんですよね。なので一日中朝から晩まで練習に打ち込んでいたという記憶があります。同じですね。小学生の頃の方が中学校の部活の時よりもゴールデンウィークの時間が短かったんじゃないかなと思います。今となっては、ああいう経験も大事だったなと思って、良き思い出です。鍛えてもらったななんて思っています。当時を思い出す温かいメッセージをありがとうございました。またコツコツ日和さんのお話教えてください。今回もたくさんのメッセージをありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出って、大人になってから思い出すと何でもない時間がすごく特別だったなって思いますよね。皆さんからいただいたメッセージを読んで、私もなんだか懐かしい気持ちになりました。素敵な思い出をたくさんありがとうございました。また一緒にお話ししましょう。以上、リンリンとお話ししましょうでした。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、皆さん今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出、たくさんのメッセージ本当に嬉しかったです。懐かしい気持ちになりながら楽しく読ませていただきました。素敵な思い出の共有をありがとうございました。この番組ではリスナーさんからのメッセージやリクエストを募集しています。お届けリクエストソングでは、皆さんのおすすめの一曲をその曲にまつわる思い出やエピソードと一緒に送ってください。リンリンとお話ししましょうのコーナーでは、月1テーマに沿ったメッセージを募集しています。テーマの発表やメッセージの締め切りは X や Instagram でもお知らせしています。よろしければフォローしてチェックしてみてくださいね。メッセージやリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んで、ラジオネームとメッセージリクエストを書きの上お送りください。たくさんのメッセージリクエストをお待ちしています。さて次回の放送日は6月13日土曜日のお昼の12時からです。4月から数ヶ月間は月1回の放送となりますので、5月23日の第4土曜日は今回の再放送となります。再放送は日曜日の朝9時からと水曜日のお昼の12時からも放送していますので、聞き逃してしまった方はぜひそちらの時間帯でお聞きください。それではまた来月元気にお会いしましょう。 FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、パーソナリティのりんりんでした。バイバーイ。

0: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバー。
2: 寺田に行きたいか。
3: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、株式会社寺田。社内1階店舗プロラボ寺田では、働くあなたに最適なワークウェアをご提案。皆様のご来店を心よりお待ちしています。株式会社寺田は深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。
4: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
5: 私、深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
4: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
6: 皆さん聞いてくださいね。

ちは、ソロアーティストのウンフィニです。ウンフィニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフィニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いいたします。ツアーが終わりましてですね、まだまだアルバムムードでは自分の中ではあるんですけれども、昨日も大阪編遊びに来てくれた方ありがとうございます。どんどん気温も暖かくなってきて、夏大好きな私としては毎日テンションが上がる一方なんですけれども、そんな本日も、紹介します1曲目は私の楽曲で、ラウドおじいちゃんという曲をお送りします。この曲はなんと今のところ一番自分の持ち曲の中では YouTube の MV とか伸びてて、こうみんなに言ってもらえる機会が多くて、ふざけた曲、ちょっとギャグみたいな曲なんですけど、ちょっとこれがおいおい代表曲になってくんかい私っていう

送りしたのはウンフィニでラウドおじいちゃんでした。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウンフィニのスパークルアフタヌーン。ここで、私が最近アルバムティアードスカートというのをリリースさせていただいたら、させていただいたんですけど、親交のあるアーティストの皆さんからそのアルバムに対してコメントいただいておりますので、紹介させていただきつつ、その方々の楽曲も、紹介かけさせていただきたいと思います。では本日一つ目のコメント紹介はナードマグネットの須田亮太さんからいただいております。読みますね。インディーロックの新たなヒーローだと思ってます。ドリームポップ、シューゲーザー、パワーポップ、ギターポップ、オルタナ、グランジみたいな90年代な感じの単語についつい反応してしまう人たち、かっこ私はとりあえず全員必聴だし、どうしようもない生きづらさを抱えつつも、だからこそ持ちうる優しい目線とユーモアを交えて綴られる歌は今を生きる人々に刺さるはず。ファッションやアートワークもかっこいい。ちょっとしたきっかけで海外で大バズりとかも普通にあり得ると思うんですが、そうなるとそれはそれで日本の一ファンとして寂しくもなりそうなので、まずは身近なところで盛り上がっていきたい所存です。ということで素敵なコメントありがとうございます。須田さんとは意外と長い付き合いで、もう10年とかもっとかなになるよねって、この間大阪遠征でたまたまお会いした時にも話したんですけれども、そうですね、須田さんはまあ失礼ながらめちゃめちゃ暗い人だと思ってるから、暗い陰キャ寄りの人間だと私はね思ってるので、そういうところがまあ自分的にはシンパシーと言いますか、私も結構アッパーな感じありつつも、なんて言うんだろう、私ってエネルギッシュなんですけど、陽キャではないんですよね。基本めちゃめちゃ考えすぎだし、その生きづらさみたいなところでもうこうなんて言うんですかね、立ち止まってばかりなったりとかね、ひねくれてる性格の悪い部分も持ち合わせておりますし、だからそうそう、なんかね、共鳴するところが、ちょっと悪口になってないかなちょっといいところを言おう。で、なんで須田さんのことを知ったかっていうと、初期の頃の曲を普通に聴いてて、いい曲だな、いい MV だなって思って見させていただいてっていう感じなんですよね。そこから間が結構空いて、もう去年か一昨年かぐらいの時とかに、下北とかかな、なんかフェスで見させていただいて、あ、なんか今の楽曲ってこういう感じなんだとか、結構ライブだと、そのパワーポップのバンドさんなんですけど、ちょっと、パンク寄りの曲で、もうライブで盛り

上がるやつを結構こうライブとして完成度を高めてってらっしゃって、まあ、すごいいいなって。これはなんかもうサーキットとかもいろいろもう引っ張りだこなんだろうなっていう、こう結構歴も長いバンドさんなんで円熟度も感じてですね、今は今ですごくかっこいい、昔もかっこいいっていうバンドさんです。じゃあそんなナードマグネットさんの曲かけます。それでは聴いてください。ナードマグネットでミックステープ。

フェニのスパークルアフタヌーン、引き続きコメント紹介させていただきます。次のコメントは、シーズサマー33クラブのミコさんからいただいております。90年代も2000年代も令和も全部感じられるオルタナティブに、フェニちゃんの爆裂な音楽愛を感じて泣けちゃう。全部最高、天才だよ、ということでいただいております。ミコさんありがとうございます。

ございます。この間美子さんのポッドキャストに、私が出演させていただいて、1時間ちょいかなお話しする機会があって、もうめちゃめちゃ喋り倒したんですけどね、こうやってちゃんとお話しするのはその時が初めてだったんですよね。もともと美子さんがやられてたフェノタスっていうバンドがあって、美子さんと山本翔さんっていう、もう今のバズってるアイドルの楽曲全部やってる人がいるんですけど、その人ともう一人ドラムの方いてっていう、ちょっとエレクトロ可愛い感じの、かなりメロディアスな、E ポップのバンドだったんですね。で、その後、ソロでやってたプロジェクトがシーズサマーっていう、やつで、最近、ちょ、周年で、先月かな、ライブがあって、もうすぐソールドで配信もやってっていう感じらしくて、大盛り上がりだったようなんですけど、私はフェノタスから入って、シーズサマーも、こう見ては行ったんですけど、ライブとかはちょっと忙しくて行けてなくて、だからなんかこう、なんだろうな、ちょっとファンみたいな感じでもあるのかなとも思うんだけど、なんか、ファン行為を全然してなくて、多分きっかけはそういう、私の方がお客さんみたいな感じなんだけど、ちょっとしばらく SNS で見ている存在、で、みこさんの方も、こう、フォローしてみてくれてて、ちょっとブランドの、このスリスリクラブっていうのはアクセサリーのブランドなんですけど、そっちの、PR とかで、こう、お世話になったりとかして、だから、なんかよくわかんない距離感でいて、やっと会えたんですよ。やっと会えた存在で。もう死ぬほど喋りましたね、この間。なんかその、ミコさんの、その、ポッドキャストは、お部屋で、間接照明でやるんで、ボソボソ、ボソボソっていう、なんていうの、はい、こんばんは、みたいな感じでやるんですよ。私も、あ、こんばんは、ルベニです、みたいな感じでやるべきだったんですけど、私がもう、駅に迎え来てもらった瞬間から爆裂喋り倒しすぎて、もうだからさ、みたいな感じになってて、いつもと空気が全く違いますって言われちゃったんですけど、本当に、こんなに会ったことない、ほぼ会ったことない、初めましての人とこんな喋れることあんだっていうぐらいで喋ったので、なんか人生って感じがしたし、このタイミングで、オフラインで、現実でお会いできてよかったなと思っております。はい。本当にね、可愛い声の方で、めっちゃセンスが良くて、あと、なんだろうな、私にないタイプの、なんていうの、人にモテる、その人類愛的な、なんで魅力的な方だなと思っております。それでは、そのミコさんの、ソロの活動のシーズサマーの方の楽曲をお送りしたいと思います。それでは聴いてください。シーズサマーで、とびきりのおしゃれして別れ話を。

ンフェニのスパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはお知らせ、6月7日にサカスプ栄スプリング2026に出演させていただきます。お近くの方ぜひ遊びに来てください。それから6月27日に映画一人旅が公開になりまして、こちらの主題歌を、担当させていただいております。その主題歌思う旅という楽曲なんですが、6月17日にリリースに決定いたしました。レコーディング自体は結構もう何年か前に済んでいるんですけど、ちょっとリリースに向けていろいろ仕込んでいきたいと思いますので、こちらも楽しみにしていてください。それから7月3日に、ライブバズフェスティバル2026、こちらが渋谷クワトロで行われます。台湾から来てるゲスタルト乙女さんや、お笑い芸人の永野さんなどなどいらっしゃって、とても楽しみです。詳細はウンフェニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークラフタヌーンで検索してみてください。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ、こちらメッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはsparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp。 スパークルの綴りは SPARKLE です。また私のインスタグラムでも随時募集しているので、そちらからでも、大丈夫です。メッセージテーマのやつプラス普通のお便りも募集しているので、よろしければ送ってください。ラジオネームとお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。ということで今週もどうもありがとうございました。ここまでのお相手はウンフェニでした。また

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
3: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
2: はい、お願いします。
3: 1つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあセンサーがついているので、日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
2: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
3: はい。二つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので

0: 優れものなんですね。
1: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね、うん、それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね、うん、アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね、はい、これらを選ぶポイントってあります？
0: 電気製品なんですけど、まあ信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
1: あと2つは何でしょうか？
0: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあメーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
1: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね、うん、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ。
0: いえいえ健康番組です。
1: なんなん
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送。
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
3: 頼れる助かる税務労務の寺山事務所。企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
4: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。
5: あの頃青春グラフィティ。暦の上では立夏を迎え、季節は夏の入り口までやってきました。水を張った田んぼではカエルたちの活動がスタート、求愛の鳴き声が聞こえ始めたようです。長かった連休もこの週末で終了。緑の風に吹かれながらお休み疲れをリセットしましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京晴れマークオンパレードの土曜日です。最高気温は22度ですが、5月らしく風があるので体感温度はもう少し低めかもしれません。スーパーの果物売り場にはアメリカンチェリーがお目見えしていました。もうすぐ夏の扉開きそうですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。明日は母の日です。定番のプレゼント、カーネーションの生産地トップは長野県。日本だけでおよそ950種類の品種があり、カラーも豊富なのが特徴です。共通の花言葉は無垢で深い愛。キリストが処刑された際、聖母マリアが流した涙の後に咲いたとも言われているそうです。母への感謝、一輪に込めて伝えてみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。3月27日に東京都江東区有明に開業した複合型エンターテインメント施設、東京ドリームパーク内の中核となる多目的ホール SGC ホール有明。この方たち第2弾の開業記念ライブシリーズに昨日今日と登場です。夏の香りとともに盛り上がりそうですね。今週

改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。ゴールデンウィークもこの土日で完全終了です。あのグラ族はお孫さんと過ごされた方も多いと思うんですが、孫は来てよし帰ってよし、子供たちにパワーを吸い取られてお疲れモードの方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。私は相方の実家大阪に帰りまして、家族でゆっくり過ごしてまいりました。小学生の甥っ子が一人、いますので、5日の日はですね、市内の鶴見区にある花博記念公園というところに行きました。これ1990年に開催された花博の跡地の公園なんですけれども、まあとにかく広い

い敷地の中に乗馬園とかキャンプ場があるスポットです。私にしては珍しくお天気にも恵まれ、芝生に座ってお弁当を食べたり、パークゴルフっていうのをねみんなでやったりして、とても平和な休日を過ごしてまいりました。俗に言う観光スポットには行かなかったので、あんまりこうね大阪感っていうのはなかったんですけど、関西に行くと必ずお土産で買うのが赤福です。まあ厳密にはこれ伊勢のお土産ですので大阪ではないんですけれども、こしあん好きとしては買わずにはいられない大好きなご当地スイーツとなっています。あの日持ちしないので帰ってきてねすぐに美味しくいただいたんですけれども、包装紙を開いたところで見つけた伊勢だよりというしおり、皆さんご存知でしょうか。知ってますか。今日スタジオに私持ってきたんですけど、 YouTube の方にはねご覧いただけると思います。縦8センチ横15センチ、表面にはツツジのイラストが書いてあって、裏には神宮ツツジについてその一言が添えられているんですけれども、よく見たら5月6日っていうね日にちが入ってるんです。これね、あの少しでも伊勢の景色に思いを馳せてもらえたらという思いで入れてある店主からの季節のお手紙なんだそうです。365日毎日違うものが入っているというのを、私あんなに赤福をいただいていたのに、あの色気より食い気で、今回初めて発見をいたしました。まあ四季を大切にする日本人ならではのおもてなしだなと感動すると同時に、長谷園のお茶漬けに入っていた東海道53月カードを思い出しました。懐かしくなってちょっと調べてみたんですけど、あのカードの始まりっていうのは商品の検査確認の意味合いで封入されていた検印紙、検査の検に印刷の印に紙です。これが始まりルーツ、1952年に発売したお茶漬けのりというのは当時は機械ではなくて人手をかけて作られていたそうで、商品の品質の確認印をした無地の検印紙に、まあ、文化普及の一助になればという思いで絵画を印刷したのが実はルーツ始まりなんだそうです。なんかあの母がね応募券を集めてセットのこうカードをもらっていたような記憶があるんですよね。その後ね休止とか復活があったんですけれども、今年の8月31日までプレゼントキャンペーンをやってるみたいです。昭和の時代っていうのは応募券をこうコツコツね、ベルマークなんていうのもありましたけど、コツコツ集めて何かをもらえる、そんな企画たくさんありました。今あのネットでこうワンクリックで当たり外れが分かるっていう時代ですけれども、それよりも時間をかけたことでなんかこうねゲットできた時の喜びとか価値が大きくなる、そんな時代だったのかもしれません。ゴールデンウィークの大阪土産から思わぬことを教えてもらったような気がする今年の連休でした。皆さんの発見や収穫がありましたらぜひ番組まで教えてください。初夏を思わせる週末、日差しの強さが増す分まだひんやりとした夜風にどこか大人の孤独感を覚える時期でもありますよね。そんな気分にぴったりのナンバーです。トムキャット、5月の夜の窓際で。

タイトルにある窓際、なんだか特別な場所ですよね。外の風を感じながら少し物思いにふけったり、昔のことを思い出したり。5月というのは爽やかさと揺らぎが同居している季節です。夏ほど開放的ではなく、春ほど慌ただしくない。だからこそ考え事が似合うのかもしれないですね。エネルギッシュなヒット曲のイメージが強いトムキャットですが、こんなに叙情的なポップロックも隠し味の一つ。風に揺れるカーテンや月の光、そんな5月の夜の静けさを切り取ったような世界観に思わず心がほどけそうなナンバーでした。今週の丘のセレクションは86年4月に発売されたシングル、一人ぼっちの反乱軍の B 面、トムキャットで5月の夜の窓際ででした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

本日日大からは素敵なゲストをお迎えします。ご登場いただくのはあのぐらではもうおなじみ、シンガーソングライターで作編曲家の林哲司さんです。哲司さんといえば作曲家アレンジャーとしてだけではなく、ブレーンの中心的存在、スーパーバイザープロデューサーという立場で関わった杉山清貴&オメガトライブでの活躍は有名ですが、この度これまでリリースした楽曲の原音にフォーカスしたインストルメンタルアルバム、オメガトライブモードをリリースされました。おなじみのオメトラサウンドの魅力がより際立つ作品に仕上がっています。そこで今週のテーマは、これがなくても魅力的。派手なメイクやアクセサリーで飾らなくても素敵な女性、シンプルな白い T シャツだけなのになぜかかっこいい人もいますよね。豪華さはないけど炊きたてご飯とお味噌汁だけでホッとする食卓、クーラーなしで扇風機と打ち水で乗り切った昭和の夏も恋しいですよね。なんといっても私たちはスマホや GPS がなくても魅力的なデートの待ち合わせ楽しんでいました。今日は引き算の美学、余計なものを取り除いたシンプルな魅力についてぜひ教えてください。なお本日は番組最後まで哲司さんにお付き合いいただきます。3時台は林哲司さんが作曲編曲をされている楽曲限定でリクエストを募集します。哲司さんへの質問やメッセージと合わせて送ってください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐらアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはラジオネームさゆさん。これがなくても魅力的、ニンニクを使用していない餃子。2年くらい前になりますが、あるラーメン店に初めて入った時のこと、壁に貼られたメニューのニンニクを使用していないジャンボ餃子という文字が目に飛び込んできました。餃子イコールニンニクなのにニンニクを使用していない、やったー。実は私、ニンニクの香ばしい香りは好きなんですが、食するのが少し苦手なんです。ニンニクを使用していないなんて、なんて魅力的なんでしょう。すっかり虜になってしまいました。それ以来月に 1、2度お店に通い、必ずジャンボ餃子を注文しています。もちろんのこと、我が家の手作り餃子もニンニク使用していません。家族にとってニンニクを使用していない餃子が魅力的なのかは疑問ですが、これは好み分かれるんじゃないでしょうか。ありますよ。でもあのデートの時にも食べられるとか、これからなんかね、あのランチでもいただけるニンニクを使用していない餃子とかってたまにあのお店にあったりしますけれども、いやもうこれは本当に個人の感想です。私はやっぱね、ニンニク大好きなので、絶対たっぷりニンニクが入っていてこそ餃子。もしも、まあたまにありますけど、ニンニク入ってないって言うんだったら、じゃあ餃子は食べなくていいかなって思っちゃうかもしれない。これは賛否両論分かれるところではないでしょうか。鬼キャロさん、昨日8日、68歳になった鬼キャロです。ハッピーバースデー、おめでとうございました。毎月第2と第4日曜日に奥静、静岡市の山奥の大沢というところの、あ、奥静ね、これね、15軒くらいの農家で縁側カフェが行われます。魅力は農家の素朴な縁側で、山里の自然や懐かしい景色を眺めながら、地元のお茶と手作りのお茶受けを楽しめる癒しと交流の空間です。親戚の家に遊びに行ったような落ち着く雰囲気で、地域の人々との温かい触れ合いも楽しめます。明日10日も新茶を買いがてら行きますよ。いいですね。やっぱりこう自然の中っていうのは、今回そのね、行ったあの花博の跡地の公園も、まあとにかく緑がいっぱいで、この新緑の季節っていうのは目にまぶしい緑っていうのがね、本当に心地よくて、目からこう栄養をもらってるような、そんな気がしますよね。東京都、まあ、都心、都会で生活をしてると、便利さになんかこうかまけてしまうというか、あぐらをかいてしまって、よく行けないなと思うのは、仕事でね、デリグラなんかで、地方にお邪魔すると、大体私、駅に着くと、すみません、コンビニどこにありますかって、コンビニをやっぱ探しちゃう自分が、なんか都会の絵の具に染まった女だなっていうのを客観的に見ていてもすごく思うんですけど、やっぱり自然の中、まあ、仕事とねプライベート全然違うと思うんですけど、自然の中に行ったらね、多少不便でもそれを楽しまないといけないなっていうのをね、いつも感じております。わんぱくひでじいさん、我が家では週3日の休館日があります。でもアルコールがなくても、妻ユミモンの手料理と2人の笑いながらの会話で、いつも待ち遠しく楽しい夕食の時間になっています。いいとして、ね、こうラブラブな感じのメッセージですいませんっていう、そんなコメントをいただきました。ありがとうございます。最高ですね。なんか美味しい食事があっても、どうもなんか旦那さんと2人だとアルコールがないと間が持たないっていう方もね、中にはいらっしゃると思うんですけど、でもグラジオ君の皆さんは仲良しご夫婦多いですからね、休館日は必要だと思います。本当に週3日は結構トゥーマッチかな。週2日ぐらいはちょっとやめて、1日おきぐらいで飲むと、そうか、3日になるのか、まあそのぐらいがね、体のためにはいいのかもしれませんし、なんといってもこのユミモンの手料理とユミモンの可愛らしい笑顔、それが一番のおかずになるんじゃないでしょうか。さあ、それではここで一曲お送りしましょう。1984年林哲司さん作曲による菊池桃子さんのデビューアルバムの表題曲となっているナンバーです。菊池桃子でオーシャン。

あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメントご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、晴れて爽やかな静岡県掛川市です。それから上越の鈍行さんとか

ゆずじじさん、ゆめ仙人さん、るるさんあたりが具合大丈夫ですか？なんか起きたら、今朝起きたら症状が再発してましたとか、ちょっと調子悪い方がいらっしゃるみたいですけど、やっぱお休み疲れじゃないですか？この年齢になるとリズムが崩れることが一番こう体調不良につながっていきますから、休みすぎてもダメだし、働きすぎてもダメだし、くれぐれもお大事になさってください。あと北さん、ゆういちさん参加してくれてます。今日全国的に風が強いようです。鈍行さんからの情報、本当にスタジオからのね、木々もかなり揺れてますね。あとゆうすけさん、今日の倉敷快晴でとても暑いくらいです。マウキチさん、それからトラパパ、晴れの安曇野です。今日の徘徊10キロ、10キロ歩くと結構汗ばむっていうか、汗流れるくらい暑いですよね、きっとね。りっちゃん、旦那さんが山形から帰ってきてお土産をいっぱい買ってきてくれました。今山菜や根曲がりたけのこを調理中です。いいですね、春の香り、ゆっくり楽しんでください。インスパイアーさんも大阪から、サトシックスさんも初夏の陽気の広島から、ゴエモンさんも参加してくださってます。単身赴任さんもありがとう。今週のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームマユミンから。若さはなくても経験はあるさ、お金はなくても仕事はあるさ、家電はなくても詐欺電話はないさ、美魔女じゃなくても体重はあるぞ、昨日おやつの時間にお菓子はなかったがダイエットになったよ、ないものだらけでも命はあるさ、何でもものは考えよう、人生ポジティブでいこうぜ。すごくマユミンのメッセージにはいつも元気づけられてるんですけど、どこにフォーカスするかですよね。よくほら、コップの水半分ぐらいしか入ってない、まあもう半分しかないよっていうのか、半分もまだ入ってるじゃないってなるのか、それは多分発想の癖だと思うんですよね。性分というのもあるけど、どうしても影の部分にフォーカスしてしまう人と、日が当たってるところにをちゃんとこう見られる人、どっちが正しいっていうのはないと思うんですけど、私もどちらかというと楽観主義者なので、前面にとてもアグリーです。磯志さん、昭和の時代はよく見た目じゃないよ中身だよとかって言うけど、令和ではそれが全く通用しないようだ。今回テーマとしては引き算してのお話だけど、自分はイケメンじゃないし、地位も名誉もないし、金もない、唯一自分の魅力として、自分が持っているものとして、自称思いやりの心、これしか思いつきませんでした。ちょっと人見知りなところはあるけど、一途で愛想は悪くないと思うし、周りに気を配る方かと自負はしてるつもり。本来は自称で話すことではなく、周りから言ってもらうことなので、まだまだ人生の修行が足りないんだろうな。いつかあなたが欲しいと永遠に叶わない現れるパートナーを夢見ながら、唯一の武器である内面の心を日々鍛え磨き続けて成長できればと思う所存であります。ああ、一途な俺、マジで誰かもらってくんないかな。そういう下心が本当ダメなんだろうな、とか自分で一人突っ込みみたいな、俺なんかさ内面こうなん、いやダメダメ、そういう下心がお前ダメ、悪魔と天使がこうなんか磯氏の上で戦ってるような、そんな感じすら覚えますけど、まあね、いや磯氏さんは何度かねお会いしたことありますけれども、すごくまっすぐで優しい、メンズだと思いますよ。だから本当に現れると思えばいいんじゃない？これほら、永遠に叶わないって言っちゃうからダメなんですよ、多分。叶う叶う、俺は絶対出会うぜ、一生のパートナーにって、それをちょっとこう自分に何て言うのかな、念じるというか暗示をかけるのがいいと思いますよ。天草の女さん、東京にあって天草にないもの、地下鉄、高速道路など便利な交通網だけど、天草にはあのぐらいの岡野さん、スタッフさんを招待してみたいほど素敵なイルカウォッチングがあります。宝くじが当たったら皆さんを招待したいなというのが主人の夢の一つです。いやー素晴らしい。私も本当に動物の中でイルカが一番好きなので、イルカウォッチングを見られる天草行ってみたいです。ご主人の夢が叶いますよう心からお祈りしております。それではそんな天草の女さんからいただいたリクエスト、84年の曲です。主人公が生まれ育ったないもの尽くしの田舎が嫌になり東京へ出ようとする歌詞のナンバー、吉幾三でオラ東京さイグダ。

続いてはラジオネーム山形哲也さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。哲也さん、ちょっと体調を崩してらっしゃるということで、ゴールデンウィークもね、推し面の沢田翔子ちゃんも追いかけてフル稼働でしたから、38度超えてるということで、くれぐれもお大事になさってください。あのぐらを毎週聞くようになったのは、公開放送で岡野さんが目の前でおしゃべりし、メールや進行表にペンを走らせる凛々しいお姿に魅了されたから。ありがとうございます。タワーでの公開生放送が月一になりましたけど、懐かしい楽曲やリスナーのメールをたくさん取り上げる番組のスタイル、魅力に変わりはなく、毎週欠かさず投稿して外出の時もスマホで聞いています。今日は布団の中で。公開生放送がなくてもあのぐらは魅力的です。そう言っていただけると非常に嬉しいです。まあ23年になりますから、いろんな形でね、スタイルが変わってるんですけれども、最初は三軒茶屋のスタジオから毎週皆さんにお会いできるような、形ではありましたけれども、今は月1回となっています。まあ月1回だからこそそれが貴重っていうのもねあったりしますね。ラジオネームトリちゃん、なんてったってあのぐらでしょう。メッセージがなかなか読まれなくても、リクエスト曲がなかなかかからなくても、他のリスナーの皆さんのメッセージに一喜一憂し、リクエストにその曲があったかと感心し、毎回楽しく聞くことができるとても魅力的な番組です。本当にあのぐらはリスナーの皆さんに参加することに意義があるっていうふうにね申し上げてますけれども、皆さんが作る番組だと思っています。私はたまたまマイクの前に座って、皆さんのこうなんていうのかな、青春、持ち寄ってくださった青春のエピソードをねご紹介する役割を担当させていただいてます。単身赴任さん、私の妄想はチャーミング級です。特にあのぐらを聞きながら、リスナーのラジオネームと投稿内容からその人物像を妄想しながら楽しく聞いています。性別、容姿、年齢、結婚歴、恋愛歴、番組への思いなど勝手に妄想し、再び聞くたびに投稿内容で妄想内容はブラッシュアップしています。お会いしたことのあるリスナーさんは現在のご様子を妄想し、他のリスナーさんといつか直接お会いできることを楽しみに、今後も妄想をし続けたいと思います。まあラジオってイマジネーションのメディアですからね。昔は、今はこうやってYouTube でね、皆さんにお顔をお見せしたりとか、ホームページとかサイトがあるので写真も載ってたりしますけれども、昔ラジオって何これ、この声どんな顔した人がしゃべ、いくつぐらいかなとか、みんなが想像しながら聞くところにまた面白みがあって、深夜放送なんか特にやっぱり、もしかして私だけしか聞いてないじゃないのって思いながらもドキドキしながら聞いてましたよね。その妄想とともにお楽しみいただけるのがラジオの番組だと思います。真っ赤な太陽さん、テレビのように映像はないけどラジオが好きなわけ、長く番組が続いていること、視聴者が参加できること、自分のメッセージ、好きな曲がかかるところ、ほとんどコマーシャルがない。これは番組とっていいかどうかはとりあえず置いといて、DJ の人に洗脳されている、かっこいい意味で悪い意味だと怖いですね、無料で聴ける番組をみんなで作っているイメージがある、私がラジオを好きな理由です。まあでもリスナーのね皆さんの立場からするとこういうのそうなんでしょうね。テレビもそういう部分も多少なりともありますけど、ながら聞きができるし、ウィークリースケジュールとかデイリースケジュールに

踏み込むことができるのがラジオのね、利点だったりしますね。それから話変わりまして、柳川のこぐっちゃんから、これがなくても魅力的、思い当たるのは最近のノンアル系飲料です。ノンアルコールビール、ノンアルコールカクテル、ノンアルコールチューハイなどなど、いろいろありますよね。ここ最近アルコールなしばっかりを飲んでいます。昼間飲んでもいいし、汗を流した後の食事の時、麦茶代わりにもなるし、値段的にも一缶100円ちょっとぐらいで手頃です。昔のものと違ってビールもチューハイもちゃんと本物に近い味がしますし、なんといっても一番いいのはその後車の運転ができるところです。田舎ですから何をするにも車移動が不可欠、ノンアル系飲料とっても助かります。ということで、自分にとってこれがなくても魅力的はノンアル系飲料、これがないのが魅力的かもしれませんけど、てんてんてん。これも確かに美味しくなってるのは認めます。たまにこうね、仕事中だからとか、私はハンドル握らないのであれですけど、ノンアルビールも美味しくなったなと思うんですが、さっきのさゆさんの餃子と一緒で、だったら私はもう麦茶でいいかなっていうね。まあでも気分だけでもちょっとビールテイストっていうのもあったりするんでしょうね、お好きな方はね。そんなこぐっちゃんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。やっぱり好きなんですね。87年同年のサントリー生ビールの CM ソングでした。三好哲星、すごい男の歌。

美和子がお送りしています。あの頃の青春グラフィティ、今週のテーマ、これがなくても魅力的です。 YouTube ネギのおネギさん参加してくださってます。大阪でニアミスしておりました。森山清美さん、今日も楽しく聞かせてもらいます、ありがとうございます。コマドラさんも参加です。今日は市場に行かず、朝からテレビを見ながら洗濯してました。外はスカッパで洗濯物よく乾きそうです。洗濯日和かもしれないですね。長野真吉さん、アナログ人間なんです。最新デジタル機器にどうしても馴染めないんだ。スイッチを何回か押して機能を変えるなんてめんどくさい。昔みたいにつまみを回して切り替わるとかがいいんだよ。ラジオなんか特にそうだね。選曲つまみと音量とバンド切り替えがあって音が良ければ最高さ。アンテナ伸ばしてつまみをぐるぐる回していろんな曲を聴くなんてロマンがあるじゃん。清志郎も歌ってたよ。だから大好きさ、ラジオが。映像がなくても心の目、想像力無限大で聴くラジオは魅力的だね。自分があの世に行くときはラジオ一つ棺桶に入れてくれ頼む。空の上ならいろんな放送を聞けるんだろうな。地獄じゃダメだわっておっしゃってますけど、まずラジオ燃えないから棺桶に入らないんじゃないかなっていう心配があるのと、くれぐれもね、天国に旅立てるよう心からお祈りしております。いやでもこれ本当に心の目っていうのはね、いい言葉で、五感でこう楽しむところがやっぱりラジオもできるのかな。そしてそうなんです、昭和アナログ世代は触れるだけでちょっとこう ボタンがそのスイッチがオンになっちゃうっていう感じが最初は違和感ありましたね。だからいやそれさ、ラジオが聞いて録音してさって言うと、だいたいプレイボタンとレックボタン2本こう指出しちゃうっていうのが昭和世代で、最近の人たちはもうレックボタンさってこう触れる感じじゃないですか。スマートフォンもそうでしたもんね。まあ時代は変わったものです。太田川さん、私は酒が飲めなくて飲み会などでは盛り上げることができます。終われば酒飲んでないから皆さんを送り届けることもできるんです。必ず誘われることが多いですよっていうね。太田川くん来たらさ、ハンドルキーパーやってくれるじゃん。だけど飲み会の時につまらなそうな顔もせず盛り上がってるよねって、そういうところがニーズが需要が高いっていうところなのかな。もともと召し上がらない方はテンション高め安定みたいな感じでノンアルでも全然いきますよっていう人もいるけど、いつも飲むのに今日ちょっと胃の調子が悪くてって言って今日飲んでないとすごくさらに倍ぐらい落ち込んでらっしゃる方もいるので、難しいですね、ノンアルで飲み会の席にいるのも。コマドラさん、今のオイラの車かな。スポーツタイプでもないしワンボックスタイプだし、ましてや今年で20年に突入、ターボもついていないしスピードも出る車じゃないけど故障も多くなってきてるけど大丈夫、いいとこある。なんとなく手放せない。運転しやすいし軽だから細い道も大丈夫だし、右折車も左からかわせるし、ナビなんかなくても全然魅力的な車です。車って私も家の車、父の車を運転した時代はあるんですけど、自分の車っていうのは持ったことがなくて、でもなんだろう、部屋というか自分だけの空間というところで言うとすごく愛着が湧いて、皆さんなんていうのかな、ペットのように愛していたりしますよね。きっとコマドラさんにとって居心地のいい空間なんでしょう。ミワラーズハッくんも、古い車ですがパワステもなくてハンドルは重いし窓も手回し、ナビもないから地図頼り、自分で運転しているという感覚があるんだと思います。いいことおっしゃいますね。便利じゃないのに楽しい、足りないからこそ心に残る、そんな車に乗ってみたいです。味があります。昭和世代はこういう人多いんじゃないですか。さっきの真吉さんもそうですよね。なんかわざわざつまみ回してこうチューニングするのがいいんだよ、便利だからいいわけじゃないよ。だから便利の反対語というか対義語は不便じゃないような気がしますね。不便のだから反対語は特に便利っていうところで、それはなんか成り立たないんじゃないかななんていうふうに思ったりもします。皆さん素敵なメッセージありがとうございました。それでは1時台お送りするラストのナンバー、神戸のゆうじさんからリクエストが届きました。71年、もともとは69年の三洋電機のエアコンの CM ソングの候補曲として作られた楽曲なんだそうです。尾崎清彦、また会う日まで。

ゆうじさんからはメッセージもいただいています。大御所男優のヒゲなんですが、年齢を重ねて演技にも男の渋さを感じさせるヒゲはトレードマークですよね。でもお似合いの方もいれば、なくてもそれなりに魅力的な方もいらっしゃいます。岡野さんはどのようにお感じですか？ちなみに自分がヒゲを生やすとだらしのないただの不肖者にすぎません。いや難しい、私あんまりヒゲは本音を言うとそんなに好まないですけど、好物ではないですけど、ヒゲはねやっぱね手入れ大変だと思いますよ。綺麗に整えないとおっしゃるように武将者になっちゃうので、その辺ねおしゃれさんは、生やしてみるといいんじゃないでしょうか。今日のテーマ、これがなくても魅力的。この後日大もたくさんのメッセージ待ってます。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、井丸ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 新車購入のことなら
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 車の修理車検のことも
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 事故や保険の相談も
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
2: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
3: マルトク紹介が午後2時をお知らせします。
4: あの頃青春グラフィティ、
5: 時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームひろこパパからメールが届きました。まさに山菜の天ぷらではないでしょうか。タラの芽、コシ油など天ぷらがあれば他のおかずはいりません。天ぷらは塩でつけて食べるのが我が家の定番。天ぷらを揚げる前には下ごしらえは、私揚げるのは、妻と分業がしっかり根付いています。もう標高の高い山でなければお目にかかれない山菜ですが、この時期の一番の贅沢な味です。今は道の駅などでは山菜は栽培したものを多く売られていますが、私は山に行き山菜を見つけるのが楽しみの一つです。いや、非常に羨ましい。先週かな、井上さんからね、山菜小ごみとか送っていただいたっていうお話をしたんですけれども、都内のスーパーだとね、まあほぼ手に入らないと言っても過言ではない、結構ね貴重なものだったりするんですよね。自分で取りに行けるなんて最高だと思います。そして天ぷら、昔はね、天ぷらの、だし粉をつけて食べるのが美味しかったんですけど、最近は私もね塩一辺倒になってしまって、やっぱさっぱりしてるものの方が年を重ねると美味しく、感じるのかもしれないですね。季節を感じる素敵なメッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、これがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、または E メール、あのグラアットマーク、musicbird.co.jp にてお願いします。この後、日大もリクエストを添えて、たくさんのメッセージお待ちしています。この後、日大からはゲスト、林哲司さんをお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。83年にデビューしたオメトラ3枚目のシングル、確か真冬にこたつに入りながらお作りになった曲と聞いた覚えがありますが、真相やいかに、後ほど伺ってみましょう。1984年リリースのナンバーです。杉山清貴&オメガトライブで、君のハートはマリンブルー。

0: あの頃青春ラッキー、全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週2時台からは素敵なゲストをお迎えいたします。番組ご登場はおよそ1年ぶり。早速ご紹介しましょう。今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんです。こんにちは。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: またお邪魔してます。
0: はい、なんかゴールデンウィークが来ると林哲司さんも来る
1: そういう話をしてましたけどね
0: ちょうどなんかリリースのタイミングがそういうことなんですかね。
1: そうなんですよ ね。でも計算してるわけじゃないんで
0: 、はい、なんとなく春になると、うん、こうまあね、はい、作品作って、
1: そうですね、発表したくなるのかもしれないです冬眠が解けて
0: 衝動に駆られるかもしれないですが、はい、前回のご出演は、去年の4月の26日イエスタデイアローン、
1: はい、
0: 初のソロベストアルバムを。
1: そうですね、皆さん多分、作曲家として ね、僕の名前はご存知だと思うんですけど、実はデビューはシンガーソングライターでデビューして、は
0: い、そうなんです。
1: 節目で一応ソロは出してるんですけどね。
0: はいはい、ソングファイルライブとかではね、もう哲司さん当然歌ってらして、はい、去年の4月ちょうどご出演の直前に私コットンクラブに
1: いらしていただいて、
0: はい、お邪魔して、はい、結構緊張されてましたよね。
1: 普段に比べて、はい、そのソングファイルライブって

0: ボーカリスト3人ね、はい、スイミング1984のメンバーいるんですけど、その時はたまたまソロのベストが出たんで、自分の曲数がちょっと多めだったんです、はい、で新曲もあったし
1: あれとか言って曲を間違えたとか、タイトル間違えたとか、
0: 歌詞が、ね、インプットされてなくて、
1: いやいや、ちょっとなんか緊張してらっしゃる、初々しいお姿を拝見しました。
0: こんな私でも緊張しますね、
1: はい、最近では3月の末ですかね、行われましたシティポップスタジオライブ第3弾という、
0: あ、そうですね、
1: はい、横浜ですか、
0: 横浜と大阪で、
1: 大阪、はい、NHK 大阪ホール、うん、これなんか最近シティポップと銘打ったねライブとかコンテンツってすごくたくさんあると思うんですけど、
0: そうですよ ね、
1: ねえ、
0: どっからシティポップか分かんないような、
1: はい、だ音楽のカテゴリーって難しいですよね。
0: そうですね、うん、でもなんか都会的だったらみんなシティポップでいいやみたいなところがあるから
1: 確かにそんなにこう厳密なね定義が、まあ、あるわけでないといえばないような気もしますけれども、
0: ないんじゃないですかね。
1: そうです、
0: 皆さん、僕は別に呼ばれても構わないんだけど、はいはい、呼ばれるのが嫌な人もいるようだし、シティポップって
1: そうなんですか、うん、
0: 僕も本音で言えばそんなに嬉しいわけではないんですけどね
1: やったーって感じではないけど、いや
0: 違う違う、うん、
1: まあ、はい、なんていうカテゴライズされるわけですからね、なんかこ う、
0: そう
1: くくられる感っていうのはもしかしたら音楽の場合はあるのかもしれない。
0: シティポップっていうとちょっとみんな多分抵抗感じるのは軽々しく聞こえちゃうみたいなところね、
1: ちょっとイージーリスニングみたいな感じはイメージとしてはやっぱり
0: ありますよね。
1: ありますね。
0: でも振り返るとね、はい、ポップアートって言われてるね、はいはい、アートの世界でも最初言われた人たちはちょっと嫌だったんじゃないかなっていう、アンディ・ウォーホールなんかは、
1: ね、はいはい、まあ、そうなのかもしれないですね、うん、まあでもそれが一つの時代を築き上げてるというのはね、もう揺るがせない事実だとは思いますが、はい、結構いろんな方が、杉山清隆さん、杉
0: 正
1: 道さん、鈴木康さん、南吉隆さん、はい、
0: 同じ時代をね、それぞれ皆さん頑張ってきた人たちがこう同じステージで共演するっていう、僕も初めての参加だったんですけど、
1: あ、そうですか。
0: ただね、はい、楽しかったのは、杉山君と、はいはい、杉山清隆君 と、デュエットを初めてステージで、あ、違う違う、僕のライブではあるんだけど、はいはい、他のライブでは初めてですよね、は
1: い、そうなんですね、はい、
0: で悲しみがいっぱいを、はいはい、彼がカバーしてくれてるんですけど、その曲を一緒に歌えたっていうのが初めてだったんで。
1: そうですか。周年の記念のねアルバムの時に歌われてましたもんね、
0: はい、そうですね、
1: 杉
0: 山さんね、曲あれはキーが僕のキーだったんですけど、そのままオケを使ってくれたんですけど、ステージではちゃんと彼のキーにワンコラス終わった後は上げて、はい、もう無理くり上げて
1: そうですか。
0: そこに僕がハモるという形を、
1: じゃあファンの方にとっては最高の、まあ、なかなかレアな、ね、ステージだったようです、はい、先ほどもちょっとお話ありました、73年にシンガーソングライターとしてデビューをされた鉄次さんですけれども、まあ、80年代に入りますと作編曲家、はい、うん、それから音楽プロデューサーの活動が中心となりました。楽曲提供数も2000曲を超えている感じですよ ね、 すね、はい、まあ、ヒットメーカーとして現在も最前線で活躍をなさっているわけですが、まあ、その中でも特筆すべきキャリアの一つがオメガドライブプロジェクト、
0: はい、
1: ね、今清隆さんの名前も出ました、うん、ドストライクのね、はい、私は世代で、はい、もうオメガドラはもうね、皆さん知ってますから本当分かっちゃいますね。特に3年ぐらいですもんね、うん、2年8ヶ月でしたっけ活動期間。
0: そうですよ、短かったんですよね。
1: それでドストライクっていうとね、やっぱり、
0: は
1: い、
0: 止めましたけど一度は、
1: 解散するのをやめようってことですね。
0: もう押しとどまってくれないかっていう話は杉山君には夜な夜なしましたけど、はい、意志が固くて、はい、で1枚だけファーストフィナレという、はいはい、アルバムができたんですけど、それは僕の説得で生まれたアルバム
1: だった。そうなんですねなんか本当にバンドっていうよりプロジェクトと呼ぶにふさわしい。
0: そうですね、もう今は、うん、明かしちゃって構わないと思うんですけど、やっぱりクリエイターの、はいはい、部分と、うん、それからなんていうんですか、パフォーマンスと、はい、まあ、一つのプロジェクトとして彼らはパフォーマンスの方を、ね、担ってやってくれたっていう感じなんですけどね、
1: そうですよね。だから哲司さんももちろん、まあ、作曲、うん、編曲もそうですが、はい、ちょっとプロデューサー的な、うん、そんなお立場もありながらの参加だったんですよね。
0: そうですね、おこがましいんですけど、

0: あの世界的なバンドでビーチボーイズっているじゃないですか、はい、でビーチボーイズの場合ブライアン・ウィリソンがやっぱりみんながツアーに出てる時に一人でスタジオにミュージシャン集めて、でアルバム作ってたって、もう本当に追っかけられるように作ってたって感じが、あのまあドキュメンタリーで見たんですけど、はい、まあ、そんな感じですね。
1: いやだって結構な量産体制で。
0: そうですね。だから彼らがあの本当にライブやってる間に次のシングルを書いて作ってるっていうような感じで、追っかけながらやってましたね。
1: そう、活動期間およそ3年間の中で、鉄人さんは50曲中の27曲を担当されて、
0: ありがとうございます、
1: はい、7枚のシングル A 面すべてを担当でした。すべての曲にもちろん思い入れってねお持ちだと思うんですけど、なんか印象深い曲とか。
0: いや全曲にありますけど、はい、総括して言うと、本当に毎回次大丈夫かなっていうそのプレッシャーがありました。でオメガサウンドっていうのは固まるまでは、はい、3作目の今日かけていただいたね、はい、君のハートマリンブルーになるまでは、うん、オメガがどういうものを求めて
1: 方向性
0: みたいなものがまだつかめてなくて、はっきり言って、まあ、今すごく人気があるからいいんですけど、はい、2枚目のアスファルトレディは完璧こけましたから、
1: ね、いやなんか私なんかこのドストライク世代なんでカラオケ行くとね、うん、仲間が歌ったりするので、はい、割とメジャーなイメージがあったんですけど、2曲目はちょっとも
0: うちょっとどころじゃなくて、最初のサマーサスピションが36万枚いったんですね、はい、ただ次のアスファルトレディは30万人どっか行っちゃったみたいな感じで、はい、みたいな感じだったんで当時はね、
1: はいはい、で君のハートはマリンブルー、あれこたつでしたっけ、こたつ、
0: まあ、よく覚えてるな
1: すごい私なんかだって君のハートはマリンブルーなのにこたつ
0: みかん、
1: まあ、リリースがそうそうだ、こたつの上にみかんがあって
0: みかん食べながらギター抱えて歌作ったの
1: 今ちょっと後ろに流れてますけど、はい、まあでもリリースが、これ1月ですもんね。
0: そうですね、
1: そうですね、
0: まあ、真冬に作ったって感じ
1: ぜひ皆さんこたつとみかんを思い浮かべながらこ
0: のやめて
1: いやでもオメガドライブはねその3年弱で、まあ、解散をなさってるんですけども、はい、再集結ということで、うんうん、さっきおっしゃってたファーストフィナレを、はいはい、まあ、引き下げてというかねタイトルで全国ツアー回られたりとか、
0: うん、そうです
1: ね、最近またちょっと活動が
0: 2年間か、
1: はいはい、
0: 去年と一昨年、一昨年は本当に世紀の再集結だったんですけど、はい、去年はねドラムがなくなってしまいましたから、
1: そうですよね、
0: は
1: い、ちょっとね訃報も届いたりしましたけれども、うん、私も NHK ホールで
0: 行かれました、
1: 拝見しましたけど、はい、何度も言いますがドストライクの世代なのでいやもう本当にテンション爆上がりという感じで、
0: そうですね、皆さん本当にその当時の一曲でなんかそこに帰ってしまうみたいな、ね、力強さはありますよね。
1: なんか音楽のちょっと威力、うん、みたいなものを本当に感じました。
0: それはね、うん、本当に見てて僕も客席から見てて、ね、はいはい、皆さんがその一時に本当にその時代に帰ってしまうっていう光景を見てると、はい、本当にね作り手冥利につきますよね。
1: そうですよね、うん、一つの時代をね
0: 自分も帰っちゃうから。
1: あ、そっか、
0: そう、僕の場合はその苦しんだこと
1: 追われ
0: そこに帰っちゃうってところがあるんです
1: けど、なんか朝方までレコーディングですから、なんか見上げたら東京タワーが見えたとか、あとこの間かな、鉄人さんに、うん、やっぱりオメトラの曲はこう疾走感もあって、はい、ドライブミュージックとしても最高ですよねって言ったら、いや多分忙しかったからだとだからそういうテンポになったのかもしれないっていうふうにおっしゃっていて、また別な形でね、の頃に帰って、はい、別な考えが鉄人さん的には、はい、
0: きつい思い出しかないっていう
1: ねえ、でもそれが今でもやっぱりたくさんの方に親しまれた、あと杉山清隆さんのやっぱボーカルも素晴らしい、
0: うん、すごいですよね、いまだにその同じキーで歌ってますからね。
1: いや変な話、当時よりまた
0: そうなの
1: ね、
0: そうなんですよ、
1: なかなかいらっしゃらないですよ、進化して、はい、アップデートしてる感じが
0: 本当素晴らしいですね。
1: だから新しくファンになられる方もたくさんいるんじゃないか
0: かもしれないですね、
1: ぜひ素晴らしい、ね、タイミングが合えば皆さんにもコンサート見ていただきたいなと思います、うん、まあ時を超えてなお聞く人

0: を魅了するオメトラサウンドなんですが、実は3月の18日にこれまでにリリースした楽曲の原音にフォーカスしたアルバム、はい、オメガトライブモードが発売となりました、
1: はい、
0: これアルバムの紹介文にこれは単なるカラオケか、いやアートだ鳥か飛行機かスーパーマンだみたいな
1: それはね僕は考えたんですけどね。
0: そうなんですね。
1: 本当に、手前味噌になりますけど、yeah. なんかカラオケって言われると嫌だなっていうのがあったんで、はい、もう最初から自分で言っちゃおうみたいな気持ちで、
0: あえて、
1: はい、キャッチコピー
0: 言われる前に言っとこう、
1: 言われる前に言うと、まあ、アートかどうかは分かりませんけど、でも自分としてはそういう工夫は本当に楽曲においてね、あれ特にサウンド作る意味では試行錯誤しながら作ったものなんで、まあ、音楽の後と言ってもいいかなっていう気はしてるんですけど、そうですね、
0: なんかそのアニメーションの原画展がすごく人気だっていう、はい、うん、そんな記事を哲司さんがお読みになって、
1: そうです、
0: ちょっとインスパイアされた、
1: はい、まあ、いつかはそのインストゥルメンタルとして作りたいっていうことを思ってたんですけど、はい、たまたまその記事を見たときに、まあ、通常ですとリアレンジして元の曲をアレンジして、はい、インストゥルメンタルにするんですけど、はい、まあ、作者は自分だし、うん、で当時のアレンジってやっぱりさっき報道も申し上げましたように、はい、いろいろ試行錯誤して考えてベストの答えだと思ってるんで、それを変える必要はないんじゃないかっていうことを逆にその記事で背中を叩かれたみたいな、押されたみたいな感じですね。
0: 思いを込めた新譜ということで、またお知らせの後ゆっくりとお話を伺いたいと思います、はい、それではお話を伺う前に1曲をお送りしましょう。新譜オメガトライブモード1曲目に収録されているナンバーです。林哲司さんでサマーサスピション。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング。永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、キトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、いなくなったんです、ね。
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね。皆さん、心配事がなくなってよかったですよね、はい。あの、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: ね。あの、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい。2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃の青春グラフィティ、今週は作編曲家シンガーソングライター林哲司さんをゲストにお迎えしています。哲司さん、メッセージたくさん来てますので、ちょっとご紹介します。ラジオネームカズママさん、先月予告があってからずっととこの日を待ちわびていました。
1: ありがとうございます。
0: 杉山清貴&オメガトライブのいきなりイントロからエンディングまでハートをぶち抜かれたような魅力にドハマりしたんです。その後もこのメロディーいいなと思って調べると、やっぱり哲司さんただただひたすら好きです。
1: うわ嬉しい。
0: 熊本地震でお気に入りのオーディオが粉々になってからも、若い頃に買ったオメガトライブのカセットテープや CD をすり減るほど聞いています。また積もり貯金をして林哲司さんの新しいアルバムも買います。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: つもり貯金ですか。
0: つもり貯金、
1: うわ嬉しい
0: な。なんかしたつもりっていう感じなのかな。
1: あでも貴重ですね。それで買っていただけるっていうのは、
0: いや本当です
1: ね、すっごい嬉しいです、ね、
0: 中村ぎまさんのね、はい、だんだん気になるリクエストいただいてます。 あ、はい、ありがとうございます。ラジオネームなっちゃんのパパ、昭和の音楽シーン、日本の音楽シーンを語るときに林哲司さん外せないでしょう。当時は全然意識をしていなかったんですが、うん、その偉大な実績は今更ながら尊敬しかありません。自分の青春時代、哲司さんの作る歌と一緒に泣き笑っていたと言っても過言ではないと思います。感謝です。
1: ありがとうございます。
0: いやでも本当にそうですよね。あの普通の一般のリスナーの方って、うん、やっぱフロントにいらっしゃるシンガーの方のメッセージですね。
1: そうですよ、まあそれが普通ですけどね、
0: うんうん、はい。だけどなんとなくもう一歩あの奥に入った音楽を聴くと、あこれ作曲されてるの、はい、編曲哲司さんなんだっていうところでまた新しい発見があって、
1: そうですね、
0: で結構そこに自分の音楽の好みが出たりするんですよね。
1: 僕がそうでしたからね。
0: あそうですか。
1: やっぱり洋楽聴いてて、はいはい、この曲カーペンターズこの曲いいなと思ったらバトバカラックだったって、 あとディオヌバイク聞いてたらバトバカラック、はいはい、あこの人のセンス好きだなっていう感覚で、そういう作曲家になりたいなと思ったら今のメッセージは僕にバッチリ当たってますんで嬉しいです、
0: ね、ありがとうございます、はい、それから赤いリボンの黒猫さん、哲司さんありきで私の青春時代もありました。
1: 言い過ぎでしょ
0: みんなすごいなんか今日めちゃくちゃなんかね哲司さんファンがたくさんいらっしゃいますが、オメガドライブはレコードもレコードから落としたカセットテープも

0: 真夜中先生もオメトラど真ん中世代です。君のハートはマリンブルーのこたつエピソードを聞いてしまったので、うん、歌詞にある2人は海の見える場所に停めた車の中で涙しながら愛を語り合っているんだろうなという情景が一転、うん、こたつに向かい合って座ってみかんを食べながらに変わってしまいました。
1: やめてください。
0: すいません。
1: 忘れてください。
0: いやこの真夜中先生の記憶をね、うん、上書き放送
1: アップデートしなくていいです。
0: アップデートしなくていいです。アライグマ1号さん、哲司さんの曲初めて聞いたのが稲垣潤一さんの1ダンスの言い訳だと思います、うん、はい、若かった頃友人たちでカラオケによく行っていた頃があったのですが、必ずこの曲を歌っていた友人がいましたのですぐに覚えてしまいました。歌詞とメロディーとっても合った作品ですよね。
1: ありがとうございます。
0: あとは三島のジャンボさん、
1: はい、
0: 以前は林先生のお住まいの近くに住んでいましたが、今はそこから数キロ山の中に入ったゴルフ場の隣の団地に住んでいます。
1: どこだろう、
0: 先生は以前
1: お伺い
0: になりますけど、
1: わかりました。
0: 三島市で作曲講座を開かれていました。
1: やりました、
0: ね、うん、参加したかったんですが、はい、仕事の都合で参加できず残念でし た、ね、先生と近所でお会いしたら、はい、ぜひご挨拶をさせていただきたい。
1: びっくりするな。でもどこに住んでらっしゃるか分かりましたね、はい、
0: あ、そうですか、はい、あの団地です。
1: ゴルフ場も行きますんで。
0: そうですか、はい、そんなたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そして先ほどちょっとねご紹介しました3月18日にリリースされましたオメガトライブモード、楽曲の原音にフォーカスしたインストルメンタルアルバムとなっています。そのアニメの原画展が、海外でも非常に好評という ね、そこに哲司さんのその作品の作業工程を考えたとき、うん、共通点感じたって感じですか。
1: そうですね、うん、オメガトライブっていうか、はい、僕自身の作風としては、メロディーがほとんど先なんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 全く何もない状態で依頼されて、はい、例えば誰かA さんの曲を、お願いしますって言ったときに、はい、作詞が来るんじゃなくてまず曲なんですね。で場合によってはそれでアレンジが、自分の場合はアレンジをしたものが作詞家に届いて、そこに詞がはまって、歌手が歌を入れるというスタイルで、
0: 曲線でアレンジも先にするんですか。
1: う
0: ん、
1: そうですね。だから作詞家の方はまあそれに限定されてしまうんですけど、うんうん、はい、ただもう一つは逆にそのイメージっていうものが、はい、風景とかがサウンドから出てくるっていうことも作詞家の先生たちから聞いたことがありますけど、
0: はい、まあ、だからその作詞家の先生とか、うん、あと、まあ、実際歌われる、はい、表現されるシンガーに渡る前の状態が、まあ、原音っていう、
1: そうですね、
0: ことになるわけ、
1: 原音になるわけですよね。だからアニメ その記事を読んだ時に、はいはい、原画展っていうのもやっぱりストーリーを皆さんもすでにアニメで知ってて、だから原画を見た時にそこに何か感じるものがあると思うんですよ、はい、だから僕の場合ももちろん杉山君が歌ってて、はい、みんながオメガのみんなが演奏してる部分っていうものがインプットされてる状態があるんで、原音って言えるのかなっていう気がしてるんですけどね。
0: ある種の挑戦みたいな感覚は哲司さんの中に終わりになったんですか。
1: それはやっぱりボーカリストの歌を取ってしまうわけですから。
0: そうですよね、
1: なんて言われるかなっていうのは一番怖かったのはやっぱりオメガファンですよね。
0: そうですよね。選曲とかっていうのは、はい、どんなふうに。
1: 選曲は最初多めにしたんですけど、ただ、最終的にはもう、10曲にしたのは、はい、インストルメンタルで聴けるやっぱりその時間的な生理的なものですよね、はい、あんまり多くてもいけないということで10曲にしたんだけど、はい、曲の順番に関しては意外なことに僕はあんまりその時系列はやらないんですよ、はい、
0: あ、なるほど。時代でねリリースされた順番ってことではなく
1: て、はい、やっぱりドライブしてる時に次の曲はスローバラードだったら次はアップテンポとかっていう、そういう、はい、聴感上気持ちのいい並べ方するんだけど、なぜか今回は曲順がその時系列になってもおかしくなかったんですよね。だからサマサスから始まっちゃって
0: デビュー曲ですもん
1: ね。でも最後だけは、はい、やっぱり二人の夏物語を、うんうん、その前のパラテニックダンサーと入れ替えた、はい、そこだけなんですよね。
0: そうなん
1: です。あとはもうほとんど時系列。
0: へえ、はい、面白いですね。それもね、
1: 面白かった。
0: 新しい発見って感じですね。
1: なんか偶然そういう風に選んだ曲が時系列でも OK っていう風になってしまったの初めてですね。
0: へー、ね、ちらっ

0: ちょっとでもネットでオメトラファンの方のコメント見ましたけど、やっぱりでも選曲はなんかちょっとレアな感じで素晴らしいって言ってすごく気に入って絶賛してらっしゃいました。
1: 嬉しかったですね。それがすごい一番嬉しくて、でもう一つは思わぬ発見があったっていうのは、まあ、いくつかあったんですけど、一番メインなのはこの作品を皆さん聞いていただいて、はい、その後にもう一回原音じゃなくて今度オリジナルの杉山清貴バージョンを聞きたくなるっていう、
0: あでも気持ちわかります、
1: うん、そのループがずっとあるような感じ。
0: 私も今回音源聞かせていただいて、うん、1曲聞くごとに、うん、オリジナルもう一回聞いてみようかなみたいなそんな感じもあったんですよ ね、 そうなんですよね。
1: だからインストゥルメンタル聞いた人たちってやっぱりある程度詩とか、うんうん、杉山君のボーカルとかのが鳴ってるんだと思うんですね。でもそのインストゥルメンタル聞いた時にやっぱりその全部覚えてる人は別かもしれないんだけど、うん、ちょっとうろ覚えみたいな感じの人はそのメロディー聞いた時にやっぱり自分の80年代のその景色っていうかね、そこで自分の思い出に入りやすいんじゃないかなと。このインストゥルメンタルは
0: いや私もどんな感じなのかなと思って聞かせていただく前は、うん、ちょっと今日興味津々で聞いたんですけれども、
1: カラオケかみたいな、
0: いやだからスーパーマンかっていうね。でもインストゥルメンタルだからやっぱり知ってる曲なのできっと口ずさんじゃうんだろうなって、はい、うん、でやっぱり当然イントロがこう流れてきて、うん、最初はちょっと歌ってたんですけど、
1: やっぱり
0: 途中でね、うん、なんか言葉がいらなくなって、はい、音を楽しむっていうか、うん、さっきもちらっとね申し上げたサックスが歌ってる。
1: あ、そうなんですよ ね、
0: ね、
1: 最初のレコーディングの時サマーサスペションからやったんですけど、はい、最初は僕焦ってましたからこれまずい、いやまずいまずいガイドメロになっちゃってみたいな感じになって、ミュージシャンに、はいはい、もうちょっと自分で個性出して歌っちゃってくださいって、この書いてあるメロディーを本当に忠実にやらないでっていうことで言ったら、そうしたら彼なりの演奏で、はい、サックスは吹いてくれたりとかね、ギターは弾いてくれたりとかっていうことがあったんで、よかったですね。
0: まあ、インストとは言っても素晴らしいミュージシャンが弾いたオリジナルの基盤は残して、はい、さらに新たなミュージシャンによるサウンドを加えられたということで、うん、ギター増崎隆さん、ピアノ阿部淳さん、サックスは宮里洋太さん、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それぞれ参加されています。
1: ディメンジョンのね、はい、増崎君はこれも新しい発見だったんですけど、はい、例えばオリジナルのメンバーで、コンツヨシさんが、まあ、今現役でまだバリバリやってますけど、はい、トップミュージシャンの人たちの演奏に彼らが新しいミュージシャンがそこに絡んでいくっていう、はい、その思わぬこうなんてアンサンブル、
0: そうですね、
1: そういうものが生まれたっていうことも、こうやっぱり40年経って新たなミュージシャンがそこに加わるっていうことの面白さみたいな、うん、それは感じました ね、
0: ね、だから、うん、ボーカル歌詞がないのではなくてまた全然違う作品、うん、そして音楽って面白いなっていうの、
1: 面白いですね、
0: いや改めてね、はい、なんか感じさせていただきました、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 私ねこの間ちょっと思い入れのある場所をこう街並み眺めながら歩いてたんですけど、うん、音楽を聴きながらね歩いてたんですが、うん、やっぱ日本語の歌詞がある曲ってね、うん、なんか選ばなくて、
1: あなるほど、分かる分かる分かる、うん、僕も映画音楽ですよ、
0: そうですよね、はい、だからなんかインストゥルメンタル、まあ、歌詞がないとか、うん、まあ、場合によっては英語とか韓国語とか、そうそう
1: 洋楽ですよね、
0: そうなんです洋楽で、はい、だからそれは外国語って意味を持たない音としてなんか聞けるんだなっていうのは、うん、
1: 自分の世界が作れるっていうかな、はい、いや
0: 本当にそうだと思います。だから、うん、色とか香りとか空気とか、はい、そういうものをこう耳から吸収できるんですね、日本語歌詞があって言葉があるとどうしても限定しちゃうじゃないですか、
1: うん、そうなんです、
0: ね、あこの人危険な声に走って指を外したよなとかね、うん、そういうそういうのがこうなんとなくやっぱり歌詞があるとどうしてもそこに限定されるんだけれども、はい、なんかね
1: 新しい当たる部分もあるし当たらない部分も出てきちゃうでしょ、
0: そうなんですよ、うん、自分の中ではあまりこうなんてストックとして、はい、この感じ分かんないなってなっちゃうと、うん、ちょっと自分からは離れるんですけど、この音だけっていうなんか醍醐味みたいなものを、だから聞き手私たち、まあ、聞かせていただく立場のものがいろいろそれぞれの原風景をイメージすることができる、
1: ね、はい、オメガっていう一つ

0: ことで他の楽器が聞こえてきたっていう意見も結構あったんですよ、ね。はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: でもそうだと思います。
0: それはアレンジャーとしてすごく嬉しい。
1: いや、妙利に尽きるね、うん、なんか評価ですよね、はい。改めて音楽の、ね、楽しさ、醍醐味、音のなんかこう魅力みたいなものを感じられる一枚だと思いますので、うん、ぜひ聴いていただけると嬉しいです。はい、先ほど冒頭でもちょっとお話ありました哲司さんですが、ソングファイルというライブを、はい、もうこれ恒例で結構やってらっしゃいますよね。
0: そうですね、5、6年前から始めて、
1: はいはい、私赤レンガのモーションクルーでしたっけ
0: あ、その頃いらしていただいたんです
1: 、は
0: い、
1: あ、もう素晴らしかった、
0: はい、あの頃はスタートの時期ですよね。
1: そうですね、稲垣潤一さんとか、うん、そうです、CM さんもいらしたかな。
0: 今は単独でもやるし、あるいはまた、はい、稲垣さんとか杉山君にも入ってもらったりとか、はい、でこの間は松本伊代さんに、
1: あ、そうですよね、
0: 参加してもらった
1: 去年の8月、
0: あ、そうですね、
1: 夏の時にはね、はい、いろいろなゲストをお迎えして、うん、哲司さんがお作りになった楽曲をもう本当にね、盛りだくさん聴けるとっても素敵なライブですので、
0: はい、ありがとうございます。
1: まだ未体験の方はぜひ足を運んでいただきたいと思います。5月の23日土曜日、場所はコットンクラブです。林哲司ソングファイルスペシャルとなります。ファーストショーとセカンドショー、2回公演があります。はい、ファーストショーは、開演が16時、セカンドショーは開演19時となっておりますので、コットンクラブもすごく素敵な雰囲気のある会場です、
0: ね、ちょっとおしゃれでね、
1: おしゃれな感じで、
0: いい感じですね。
1: はい、はい、ぜひデートにもぴったりだと思いますので、うん、今回のインストアルバムの楽曲も
0: やります、
1: 演奏されるということで、はい、
0: そうなんです。
1: はい、
0: 難しいですけど
1: また新たな挑戦、うん、はい、はい、ぜひこちらもご期待ください。そして哲司さん、シャンソン歌手の松木由紀乃さんのプロデュースをされて、
0: そうなんですね、はい、もう5年ぐらい前に、インディーの時、インディーの時に、はい、ミニアルバムをプロデュースしたんですけど、今回はメジャーデビューということで、はい、さらに新曲を加えて、はい、新たなアルバムをプロデュースしたんですけどね、はい、まあ、彼女はシャンソン出身なんですけど、僕が結構オメガをやりつつも、はい、当時としてはやっぱり欧州の音楽も結構好きで、フレンチポップスとかすごく好きだったんですね、はい、だからそういう作品を提供するアーティストを探してたんですけど、うん、シャンソンの集いみたいなところで彼女と会って、じゃあ作ってみましょうかっていうことで今回、はい、作品を提供して、はい、メジャーデビューに至ったわけなんですけど、
1: はい、メジャーデビューアルバム、はい、ラッパージュ4月の8日にリリースとなっていますので、よかったらこちらもチェックしてみてください。はい、詳しくは林哲司さんのオフィシャルサイトご覧いただければ嬉しいです。さあ、そろそろゲストコーナーも終わりのお時間に近づいてきたんですが、はい、実はリスナーの方から YouTube にコメントをいただいております。哲司さんの楽曲は自分の人生の節目節目にあります。ザックバランナ、そして余裕のある林さんと岡野さんとのやりとり楽しみです前回のエモンかけに続く印象的なワードを引き出してくださいというゴエモンさんからリクエストも来ておりますので、もう少し哲司さんお付き合いいただいてもよろしいでしょうか。
0: は
1: い、
0: ぜひ
1: ぜひ。3時台はリスナーから哲司さんが作曲編曲に関わっている楽曲に絞ってリクエスト
0: を、うん、
1: はい、いただいておりますので、はい、こちらの方もぜひご期待ください。さあ、それではここで一旦お別れとなります。この時間のゲスト、林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: よろしくお願いします。ゲストコーナーラストにお送りしましょう。この曲も今回のアルバムラストに収録されていますが、今日はボーカルアリのオリジナルバージョンお送りします。85年リリースの曲です。杉山清貴&オメガトライブ、2人の夏物語、ネバーエンディングサマー。

後のダルちゃん、今日は哲司さんゲストですね。出身地である静岡県富士市に以前住んでました、地元のコミュニティ FM 局の初代社長を務めてらっしゃって、ダンディーでオーラが輝いていたそうです、この後3時台もお付き合いいただけることになりました。引き続き楽しいおしゃべり、どうぞご期待ください。今日のテーマはこれがなくても魅力的です。

竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。

0: みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
2: 未来をつくる農業テクノロジー、
0: 株式会社レグミン。
3: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
4: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。
5: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ林哲司さんと2人でお届けしたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: 哲司さん、今日番組のテーマが、はい、これがなくても魅力的、
6: はい、
5: はい、こんなテーマで皆さんからメッセージを寄せていただいております。ちょっとご紹介しましょう、はい、ラジオネームビートエクスプレスさん、エアコンがなくても魅力的、雨が降ったら魅力なく、風が強かったら魅力どころではないものといえば、ここの時期最高の魅力、自転車。でも自転車に関わる罰則が厳しくなってますよ ね、
6: よね、
5: というこんなメッセージをいただきました、うん、富士の国静岡で聞いてくださってる方、静岡ちょっと自転車 の、はい、あの競技場とかがあったりとか。
6: そうですよ ね、 伊豆にもサイクリングロードとかありますもんね。
5: あとなんかアニメーションでしたっけ、漫画家なんかの聖地みたいな感じで、はい、
6: ありますね。富士市も何かやってましたね。
5: そうですよね、うん、自転車お乗りになったりしますか。
6: 自転車は乗りましたよ。僕だって高校の時、はい、富士校っていう高校だったんですけど、7キロぐらいを毎日自転車通勤、通勤じゃない通学通学でしたから。
5: はい、どのくらいかかるんですか、7キロ自転車
6: で。40分ぐらいで行きましたよね。
5: は
6: い、
5: 雨の日は
6: 雨の日も傘、今はダメですけど傘さして、あとカッパもつけましたけど、で時々電車で行くんですけど、電車の方が本当にね、はい、乗り継ぎがめんどくさくて。
5: そういう場所ってありますよね。
6: そういう場所、
5: 道路で
6: そういう
5: 場所にある学校って意味ですけど道路とか陸路で行くと簡単なんだけど、
6: う
5: ん、
6: そうですね、
5: 電車乗り継ぐとあっち行ってこっち行って、うん、三角形で目的地に行かなきゃいけないからね、はい、
6: そういう県もありますけどね、北海道よりも遠いみ
5: たいな。確かに確かにでも哲司さん結構アウトドアっていうか、うん、
6: はい、
5: サッカーでしたっけ、フットサル、
6: サッカーをやってました、ね、
5: そうですよ、ね、
6: だから大変でしたよ高校の時は。朝行くでしょ、はい、通学で行くでしょ、
5: 通勤じゃなくて
6: 通勤じゃなくてで、はい、授業終わってから、それからサッカー練習でしょ、
5: はい、
6: でそれからまた帰ってきますから体力がすごいですよ。で家帰ってくると音楽やるで、
5: はい、
6: 宿題その後ですから成績どんどん下がりました。
5: そりゃおろそかになりますよね仕方ないっていう感じもしますけれども、うん、3時台はじゃあ哲司さんと一緒に、はい、これがなくても魅力的、そんなトークで盛り上がっていきたいと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。3時台最初のナンバーは青葉ライオンズさん、福井のゆきちゃん、越前京都ののりてつさん、サンダース軍曹からリクエストをいただきました。中森明菜、北ウイング。

0: 改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は林哲司さんと2人でお届けしていきたいと思います。先ほどもちょっとお話しありましたけれども、静岡県の三島に現在お住まいで、富士山がね見えて素晴らしい場所です
1: ね。僕のね、仕事部屋から見えますね。
0: はい、そうですか、はい、でもあんなに近くにいてもお天気悪いと富士山どこ行ったっていうことも
1: あるんですか？それもありますけど、あんまりありがたみを感じない

0: それをよく言われますね。
1: もうそうなんですね。
0: 東京からいらした方たちが、はい、今日は綺麗ですね、今日やっと見れたとかって言う人がいるんですけど、
1: あーそう
0: みたいな。それはでも時々やっぱり冬の富士山を見てると本当に美しいなと思う時もありますね。
1: 雪化粧した姿を見るとね、あの四季折より全然また表情違いますもんね、はい、うん、結構三島のリスナーさんなんかは今日の富士山とかって言ってあの喜びさんでフェイスブックとかにアップしてらっしゃる方もいますけれども、
0: は
1: い、
0: まあ、毎日見てる方はね、そ
1: うですね、当たり前の存在に
0: 当たり前ではいけない、はい、用語ではないんですが、
1: そう、失ってみて初めて分かりますよ。哲司さん、富士山の
0: 富士山失われたら
1: 富士山失われたら大変なことになりますけれども、はい、ラジオネーム青葉ライオンズさん、今日のゲスト哲司さんですね。2018年12月15日にスカイツリータウンスタジオで拝見した時の写真を見ながらメッセージを書いています。
0: あ
1: のスカイツリーにも哲司さん、はい、多分最初のそうですよね、ゲストが2018年だって、
0: なんかリスナーさんの方たちがいっぱいいて、はい
1: は
0: い、
1: そうですそうです、
0: 記念写真を撮ったような気がする。
1: そうかもしれないですね、12月だからもうそこそこ寒いとスタジオの中に入っていただいて、はい、結構広かったんですよ、あのスカイツリーのスタジオが。
0: そうなんですか、
1: はい、なんかテレビのスタジオみたいな、
0: うん、僕初めて伺ったんですよ、はいはい、スカイツリーは。
1: あ、そうなんです。え、上に行かれました？
0: 行かなかったんですけど。あの富士山とか高いとこダメなん
1: そういうことですか。
0: いや、そうではないですけどね、
1: まあ、あの高所はあんまりお得意じゃないですか。
0: 高所とあの現実感がある高所はダメですね。現実感っていうのはつまり
1: こ
0: う
1: 飛行機とかじゃなくてって意味ですよね、
0: うんうん、もう一定の高度を超えてしまうと感じるんですけど、
1: わかります。あの、はい、昭和のよく刑事物とかに
0: 昭和また出るんですか、まあ、あのぐらいだったら
1: 出てきた なんとか層みたいなとこで、うん、カンカンカンカンっていう階段を上がって間からこう下が見えるような、
0: あ、怖いですね。
1: 怖いですよね。怖いです。あのくらい、すみません、細かいディテールで、
0: いやいや、もうたまんないですね。
1: そうです、はい、なんかスッとね、お尻の方から涼しくなっちゃう、今中森明菜さんが歌った北ウィングということでリクエストをいただいたんですが、はい、明菜さんが、哲司さんへ直接作曲をお願い、うん、してその際オメガドライブのサマーサスピションに似た感じでとお願いしたという話を聞いたことがあります
0: が、だからそれがね、
1: だから
0: 本当にね、
1: すいません、だからいただきました。だから
0: 本当に困っちゃうんですけどね、もう本当に連想ゲームじゃないんだけど変わってっちゃうんですよ話が、でそれに尾ひれ歯ひれがついちゃって、はいはい、余計モリモリになっちゃって、
1: いや私の手元にある資料にもそう書いてあります
0: よ、
1: う
0: ん、はい、いや、あのこの直接がね、はい、あのくせ者で中森明菜さん直接ではない、はい、なくて中森明菜さんのディレクターの方、ーープロデューサーの方が連絡してきて、うん、スタジオにね、であの曲を今度書いてくださいと、はい、で明菜自身もすごくあの書いていただきたいみたいなことは聞きました。で悪いのはそこにいた杉山清貴くんが、はい、あの
1: 僕
0: いやいや本当に、はい、そう、彼が言うから余計そのおひれはひれになっちゃってるんですけど、
1: その場に杉山さんがいらっしゃった
0: の、レコーディングでね、でいや明菜ちゃんのところから連絡が来てさみたいな話を、仕事の話が来たよっていう話をしたら、それを彼が多分勘違いして、うん、あの明菜さんから、
1: あ、じゃあこれ中森の直接の指名っていうのはこれ杉山清貴さんがおっしゃったことなん
0: です。杉山くんが言ったことも影響してると思います。あ、おひれはひれに、
1: そうなんだ、うん、いやだからこう人の話ってわからないですよね、事実ってね、
0: 一周するとまるっきり違う話になってるのと同じことでね
1: 伝言ゲームってありますもんね。そうそうそう。ちなみに、うん、作詞は当初オートバイが失踪する世界観として依頼、
0: これはね多分ね、はい、あの後から聞いた話ですけど、僕の範疇ではないですけど、多分そうだと思います。アレンジのタラララララランっていうの弦のところを聞いて、ディレクターがちょっとこれであの飛行機が滑走していくっていうイメージが浮かんだって言ってましたから、それは本当だと思います。
1: タイトルがミッドナイトフライト、夜間飛行だ、
0: これも本当ですね。最初はそういうタイトルがカン・チンパさんがつけてましたから、当時としてはあの横文字がすごく楽曲のタイトルとしてはあの人気があったんですね。で北ウィングって後から言われた時に、はい、って僕たちは反対はしました、はい、一応。
1: そう、反対の理由はどういうことですか。
0: 反対はやっぱり今話しましたように、はい、80年代は横文字のスマートな感じがあの

0: との要素としてはありましたから。
1: 確かに北ウイングだと、うん、テレサ・テンさんが歌ってても、
0: そうそうそう、
1: まあまあ、おお、そう、う
0: ん、
1: 次の新曲
0: そうだし、あんまりにもなんかストライクすぎちゃって、ね、直球すぎちゃって、
1: まあ、場所のねあれですもんね。
0: それは明菜さんが、あの明菜がさ言ってるんだけどっていうことはあのディレクターから聞きました。そう言われちゃうと本人が言ってんだってしょうがないよねみたいなでも正解でしたよね。
1: いや結果オーライっていうか、ね、これが当たったわけですからね、うん、名曲の誕生って本当にわからないですね。
0: わからないですね、
1: ね、いろんなタイミングもあり、うん、ちょっとじゃあ哲司さん、はい、1枚読んでいただいていいですか、はい、メールを。
0: ですね、ラジオネームカリメロさん、
1: はい
0: はい、年を取って食事の塩分の量を気にするようになりました
1: 、はい、
0: ナッツ類は体に良いと聞きます、いや良いと聞き、うん、よく食べますが、はい、塩味のついてないものを選んでいますと。初めのうちは何か物足りないような気がしましたが、はい、慣れてくるとナッツそのものの味が美味しく感じられるようになりました。またお米は玄米食にしていますが、柔らかく炊くと玄米だけを食べても美味しく感じるようになりましたと。
1: はい、年齢とともに。
0: そうですね。で僕も結構あの塩分控えめにしてますけど、時々やっぱりストレス抱えますね。逆に逆ストレスで。
1: ああなるほど。うん、急にじゃあめちゃめちゃもう豚骨のギトギトのラーメン食べたいとかそういうこともあるんですか。
0: ありますけど、ただ塩分に関しては過敏になってますね。やっぱり慣らされてると、家内に慣らされて塩分を控えめにさせられるじゃないですか、
1: 健康のために、
0: でも全部の食事を塩分控えめになっちゃうと、はい、やっぱりものすごくストレス溜まっちゃう。
1: そうですよね。どこでそのストレスを解放されるんですか。
0: だから一品だけちゃんと普通にちゃんと塩分がついてるものは塩分が、はい、まあ、あの適量についてるものとして、はい、例えば鮭も塩分がないものを、はいはい、あの出されるじゃない、すると毎回それだともう鮭っていうものが頭の中に染み込んでてあの塩分のある鮭でご飯を食べた美味しさっていうのがもう記憶の中に残っちゃってるから毎回それだとやっぱりそれがストレスになっちゃう。
1: ストレス溜まりますね。自分の知ってる鮭じゃないっていうね、感じ。
0: まあ、荒鮭じゃなくていいから、あ
1: そこまでは言わないからね、うん、そうそう、ちょっともうちょっと塩加減っていうね。
0: そうですね
1: そんなことならされている哲司さんですけれども、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。今週のアノグラメッセージテーマはこれがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードお寄せください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、ミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。自動ドアさん、いつも熊本から楽しく拝聴しています。哲司さん楽しみにしていました。竹内まりやさんのセプテンバー、そしてこの曲が大好きです。他にもたくさんリクエストいただいています。タイガースさん、ヒロチャリさん、ブラックマンさん、サトシックスさん、ホーリー2号さん、なっちゃんパパ、ミラノリさん、真夜中先生、たくさんのリクエストありがとうございます。悲しみ三部作の一曲です。お送りしましょう。アンリで、悲しみが止まらない。

0: ラジオネームサトシックスさんからこの曲に関しての、メッセージが来ました、はい、門松俊樹さんがアンリさんのキャッツアイのヒット曲の後、うん、曲を依頼されて自分の楽曲でなくあえてプロデューサーとして林さんに依頼をした、
1: はい、
0: 林さんなら絶対ヒットする曲を書いてくださると信頼しているところもすごいですよね。何かこの曲のエピソードがありましたらよろしくお願いします。
1: これも嘘ですね
0: すいません、バッテン印が出ましたもう哲司さんに丸と松を札を持っていただこうかっていう。
1: 僕も門松くんが話をしてるのをテレビで見たんだけど、はい、門松くん自身がもう記憶が間違えて
0: あやふやになっちゃってるんですね。
1: うちの事務所で打ち合わせしたんですよ、はい、でもその僕が曲を依頼を門松くんから受けている時は、はい、まだキャッツアイは出てない。
0: そう、それはちょっと
1: まだリリースされてないんです。で、ここからが本当に僕も生意気にその社長さんも来てたんで、あのアンリさんは全く知らないと思います、はい、だからアンリさんは言われてること、ああそうだったのっていう信じるしかないんだけど、その打ち合わせの時にアンリさんじゃどういうような形でヒットを出すような計算がありますか、はい、みたいなことを聞いたんですよ、はい、そしたら、この作品の僕らが書く作品の前に、アニメの主題歌がありますから、はい、そこでちょっとヒットが出ると思うんで、その後の推しとして僕たちの作品を期待してますみたいな話をされたんですよ。ところが蓋を開けてみたら、はい、キャッツアイが出たんじゃないですか。で100万枚いっちゃったんですよ、はい、そしたらカンチンファさんと僕とで、うん、ちょっとどうしようか
0: ちょっと汗出るぞみたいな
1: もう作ってたんですけどね。でもどうしようか、こんなにいっちゃってさ、はい、僕たちの出る番がなくなっちゃうよねみたいな感じで、そのヒットはもちろん嬉しいんですけど、はい、でも悲しみが止まらないもちゃんとヒットしてくれましたから、はい、安心して。キャッツアイほど数字はいきませんでしたけど、
0: いやでもこの事実は、うん、はい、じゃああれですね、犯人は門松俊樹さんそうじゃない

0: そうじゃないですけど、いろいろやっぱり順番が変わっちゃったりとかそういうのがあるんですね。
1: あのやっぱり記憶ってね、まあ、ね、僕もそれ言われちゃったら困るんだけど、はい、でも僕はっきり覚えてるのは、はい、この打ち合わせっていうのは本当にイントロのチャーンチャチャーンは自分が考えたイントロだったんで、そういうことも含めてもうはっきりと覚えてるんですよね、この作品に関しては。
0: うわ、うん、なんか今アメリカですか、海外ですごく、
1: はい、この間アンリさんから電話かかって、海外です非常にこの曲も、あのヒットしてる、ヒットっていうかあの喜んで聴いていただいてるっていう話を聞いて、
0: 改めて感謝を、
1: 喜んでましたけどその後は言わない
0: そんなメッセージがね、はい、ご本人から届いたそうです。これがなくても魅力的デルクモさん、山陰には新幹線はないけれど遠くまで移動しなくても近くに海や山があり、四季折々の楽しみ方が体験できます。食べ物では海の幸山の幸両方堪能、島根には宍道湖がありしじみ堪能できます。冬は雪が降るのでウィンタースポーツも楽しめます。ただ唯一体感できないのは沖縄のような南国の雰囲気ないかな。山陰の魅力を整備して発信していけばとても魅力的な場所になると思います。なんか哲一さん、はい、日本で、うん、あの好きな場所とかありますか。
1: 僕はあの、うん、まあ、先ほどちょっとメールありましたけど、はい、あの安曇野とか長野がすごく好きですね。
0: へ
1: で白馬なんか本当によく行きましたから、スキーで、
0: あ、そうで、
1: 夏も行きましたしね。
0: へ、創作活動でどこかなんかこう合宿をするとか、うん、そういうことはないんですか。
1: 横浜でした。
0: 近い近横浜で
1: 横浜はなんか縁があって、はい、最初のプロデュースしたルーというバンドがいたんですけど、はいはい、それも横浜で三沢だったんですけど、彼の家によく寝泊まりしてて、で毎日毎日、創作活動をやってましたね。
0: そうなんですね。
1: 両面がその後横浜でしたから、うんうん、やっぱり横浜のバンドって縁があるのかな。
0: まあ、そういうのあるでしょうね、うん、きっとね、場所的なこうなんか、はい、あの縁とか、うん、一回こうつながるとそこに何度も行くようになるとか、はい、そういうのあったりしますもんね。
1: 最近はあの、はい、楽しみでよく行くようになったのは京都ですね、はい、修学旅行ぐらいしか知らなかった場所でしたけど、
0: あの京都は本当に、うん、大人になって
1: 大人になってありました。もう慣れすぎちゃってるけど
0: いやだから修学旅行の時もっとちゃんと見学しておけばよかったとか改めて思う。でもあの時は分からないですよね。
1: あれはだって行く場所が多すぎるでしょ、
0: うん、そうなんですよね、あ、じゃあ最近はちょっと
1: 京ブラ、
0: 京ブラ
1: が面白いから
0: 京ブラにハマってらっしゃる、ね、そんな哲二さんです、はい、じゃあそれでは続いてマリンさん、シナモンさん、熊本の単身赴任さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。これもまたね、誕生日は後ほどお届けします。上田雅樹、悲しい色やね。

0: 上田まさきさんの悲しい色やね、1982年に発売されたナンバーです。これはもともと英語詞向けに哲井さんがメロディー作られたんですか？そうです
1: ね、アルバムの中の曲として3曲ぐらい頼まれたんで、はいはい、アルバムの中の曲として1曲はじゃあバラードぐらい書いた方がいいのかなっていうことで書いた作品ですね。でも本当にメロディー作品なんで、はい、やっぱりこう慣用句というか本みたいとかね、まあ、そういうなんか思いついた言葉を、英語の言葉をなんかパッて言っちゃうんですよね。
0: でもデモの時、まあ、そうですよね、でもカン・チンファさんがドロドロの、ベタベタの関西弁で
1: そうなんですよね。だから僕のスタジオにその関谷薫さんっていうあのディレクターの方が持ってきて、そのちょっとスタジオの合間にカセットで聞かせてくれたんですけど、はい、人の顔を覗き込んでるんですよ。もう今でも覚えてるんだけど、こうして覗き込んでるのね。でいやらしいなと思いながら今日聞いてたんで、ヘッドホンで聞いてたら、はい、あの泣いたらあかんっていうところ出てきたんですが、一瞬ドキッてしたんですけど、はい、あーって一瞬、あ、関西弁入っちゃったんだっていう気持ちで言ってた。それを多分彼はなんて言うかなっていう顔で覗き込んでたと思う。
0: そこがちょっと気になってらっしゃったんですよね、もしかしたらね。まあね、あのイメージとはちょっと哲井さん的なや
1: つ、あかんと思って、
0: これあかんなって泣きそうみたいな。でもほら今上田まさきさんライブでこの歌歌われるともうほとんど英語詞みたいな、も
1: う原型を
0: 原型とどめてない感じでね。
1: そう、でむしろうちのソングファイルのボーカリストヤマトが歌ってる方がもっと、もう
0: ちょっとオリジナルに近い感じで、
1: オリジナル聞きたい方はぜひライブに行
0: ってソングファイルライブ足を運んでください。よろしくお願いいたします。じゃあ哲井さん、メールをいつお願いします。はい、
1: これ面白かったですね、はい、ラジオネームがエイジさん、
0: エイジさん、
1: 最近の時計はデジタル化

0: 信がついてるやつを選んじゃう。
1: あの時間感みたいなものがそうやっぱりわからないですよね、数字とかだと。分かんなくてね、
0: あの、はい、特に僕たちの仕事で言うと、うん、コマーシャルとかを15秒とかで作るじゃないですか、はい、そういうあの映画とかの、ね、タイムが決まってるものを見るときにこう針が動いてる感覚がないと、はい、なんとなくデジタルで進んじゃうとあと何秒とかっていう感覚が取れないんですよ。
1: だからやっぱり体感として長針短針秒針
0: あった方がやりやすいし、
1: 私は世代はね、うん、分かりますよね。
0: カセットでやっぱり録音しないとダメっていう、
1: やっぱりだから録音してさっていう時指2本出したいですよね。
0: 出しちゃう、出しどうしても出し
1: ちゃう、ついつい人差し指と中指がガッチャンっていうね、
0: IC じゃないんですよ、
1: ね、違うんですよね。触れるだけでえこれでボタン押されたのっていうね、ちょっと不安になったりもします。それでは続いて五右衛門さんからいただいたリクエストナンバー87年11枚目のシングルです。お送りしましょう、稲垣潤一、思い出のビーチクラブ。

0: 1987年リリースのナンバーです。カナダドライジンジャーエールの CM ソング、すごくなんか清涼感があって爽やかな、
1: はい、そうですね、
0: はい、楽曲でした。あの稲垣さん、最近はさらに精力的に、
1: そう、あのねこの間話を聞いたら、コロナ明けてファンの方たちがすごく積極的に、あのこう楽しんでくれてるっていうことをおっしゃってましたね、はい、ですごい精力的に今ライブこなしてて、はいはい、本当にもうソールドアウトの連続だっていうことで、本人もなんかやっぱりそういうあのオーディエンスのこう、なんていうのかな、エネルギーみたいなもの
0: は、そうですよね、うん、やっぱり生のライブってこうパワーの交換みたいなところって
1: ありますよね、
0: あると思うので、う
1: ん、特にアーティストはね、そのなんていうのかな、
0: いやそうでしょうね、うん、そういう反応で全然変わってくると思うし、それエネルギー
1: ですよ ね、 ね、
0: パワー充電して全国回ってらっしゃるということです、うん、今日のテーマ、これがなくても魅力的、ちょっとお時間までね、ご紹介していきたいと思います。タイガースさん、社会人になってから初めて乗車した新幹線ゼロ系の光号、武骨だけど早かった記憶があります。新大阪から博多までの旅でした。新幹線は食堂車とか、
1: はい、ありましたよね、
0: あります、うん、今全然売り子さんもいらっしゃらなくて、
1: そうなんですよね、
0: ちょっと味気ないですよね、
1: うん、そう、こだまは確実にもうな、あの自動販売機もなくなりましたからね。
0: あ、そうなんです、
1: なくなりましたよ、だから、あのホームで買ってくれっていうことなんでしょうね。
0: そうなんでしょうね、うん、ちょっとなんかね、旅する時の冷凍みかんとかね、そうそう、なんかこうワゴンに乗せて売ってほしいなっていう気がしますね、うん、広島五蔵ロックさん、歌わなくても心の伝わるインストルメンタル、若い時にね聞いて虜になったベンチャーズ、ドライブにも最適でした。ベンチャーズがまあ好きだったのかな、はい、日本人の心をつかみました。しかしエレキギターを持つと不良と言われた時代、何だったんですかねこれは。
1: 僕も言われた、
0: あれなんでなんでしょうね、電気がつながって、
1: 電気がつながって、電気、はい、エレキギターを弾くと髪の毛がバーってと、
0: なんていうのかな、そういうことですか、
1: エレキだからっていうね、そういうイメージがあったのかな、
0: いやあれですかね、うん、ちょっと音が大きいから、もしかして、
1: そう、あのロックっていうものに対しての観念がこう、大人がやっぱりこんなものっていう ね、
0: うね、1966年ビートルズ初来日の時もやっぱりね、はい、うん、行ったら退学だみたいな、
1: そうでしたよ、で彼らの音楽は騒音って言われてましたからね、は
0: い、ね、
1: 大人たちから
0: 考えられないですけどね。ともよさん、ブランドものでなくても機能性のある使いやすいものたくさんありますよね、バッグとかとってもありがたいです、
1: うん、そうですね、
0: あのブラ何々ブランドだからいいとかね、うん、そういう感覚で見てしまいがちですけれども、なんかこう愛着があって長く使えるものってね、たくさんあったりするんじゃないでしょうか。カニちゃん、電子レンジにいろんな機能がなくても温めさえできれば魅力的、うん、ファックス、掃除芯、コピーさえできれば魅力的、主人が年老いて頑固になってもしも老けてもそばにいてくれればいい、それだけで魅力的なんだ鳴らされてる方こちらにも若干一名いらっしゃいました、うん、それではもうあっという間にラストナンバーのお時間です。エイジさん、マユミン、リッちゃん、ストライクフリーダムさん、クマさん、三島のジャンボさん、南魚沼のメイさんからのリクエスト、まあ、近年のシティポップリバイバルのきっかけになった楽曲、累計再生回数なんと50億回を突破しているそうです松原美希、真夜中のドア、 Stay with me。

まだまだたくさんメッセージがあります。マリンさん、うちはバス停も駅も遠くて車がないとちょっとした冒険、何もないねと言われがちなこの場所が実は一番のお気に入りです。シナモンさん、職場近くの定食屋、店に入ると10人くらいしか座れない狭さ、そして清潔感があまり感じられない店内、でも早くてうまい、量が多くてとっても安いそうです。りっちゃん、住んでる御殿場、富士山が目の前に見えて木々の新緑をいっぱい感じることができるこの季節、私にとっては魅力的な住みかだと思うのです。ストライクフリーダムさん、日本一のオリビア・ニュートン・ジョンさんのファンです。美人で綺麗でスタイルが良くて声が良くて歌が上手くて完璧、火の打ち所がありません。その他、そばをあげてくださったストーブ奉行さん、水曜日の午後さん、柏崎のワタポン銀行マンさん、コーヒーは必ずブラックだそうです。ヤギさん、ミラノリさん、サンダース軍曹、群馬のキートさん、目黒のキックオフさん、ドンブラ2号さん、ゴンダヌキさん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 林哲司さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあの裏いかがでしたでしょうか。哲司さん、長丁場ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日はワード出ましたかね、はい、なんかねいろいろでも曲の誕生秘話のなんかこうね、うん、エピソードをリアルに伺えてとても楽しかったです、はい、楽曲の原音にフォーカスしたアルバムオメガトライブモード絶賛発売中。そして恒例となりました林哲司ソングファイルスペシャルとしてコットンクラブで5月の23日土曜日、ファーストショーが16時からセカンドショー19時から開演となります。今回のインストアルバムの楽曲も演奏されるということですから、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 来週は東京タワークラブトリプルスリーからの公開生放送、竹本孝之さんをゲストにお迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあの蔵、お相手は岡野美和子でした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと。

そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: まいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 2024年8月8日に日向灘でマグニチュード 7.1 の地震が発生しました。宮崎県では震度6弱の揺れを観測した後に南海トラフ地震臨時情報というものが初めて発令されましたが、これはどのようなものなんでしょうか？
2: はい、気象庁では南海トラフ地震の想定震源域で、大規模な地震が発生する可能性が高まっているかもしれないということを判断して、南海トラフ地震、臨時情報を出して、巨大地震への注意を呼びかけたんですね。
1: この情報はどういった手続きで出されるんですか？
2: 南海トラフ地震の想定震源域でマグニチュード 6.8 以上の地震が観測されたとき、こういったようなときに専門家による評価検討会で、巨大地震につながるかもしれないと判断されたときに巨大地震注意または巨大地震警戒が発表されます。
1: この巨大地震注意と巨大地震警戒の違いは何ですか？
2: はい、巨大地震注意はマグニチュード7クラスの地震が確認されたり、プレートの境目がゆっくりずれ動くスロースリップ地震が観測された場合に注意情報が出されます。この時私たちは、避難場所の確認や、家具の固定化など、日頃からの備えを再確認するということが必要になってきます。また沿岸に住む方は、津波の危険があるため必要に応じて自主的に避難をするということがされています。一方、巨大地震警戒はマグニチュード8以上の地震が確認され、警戒が必要とされた場合に出されるんですね。特に沿岸に住む方は避難が間に合わないような地域の方は事前に避難所へ行くというふうにされています。
1: 最後に南海トラフ地震臨時情報で注意しなければならない点はありますか？
2: はい、南海トラフ地震臨時情報は確実とは言えないような情報なんです。発表されても地震が起きない空振りもありますし、臨時情報が発表されていなくてもいきなり巨大地震が発生することもあるんです。大切なのは普段から家具の転倒防止や避難の準備をしておくということなんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
1: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
2: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
0: 田部井徹と
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄が
0: お送りする1時間、
3: トーク&トークオアトーク、
1: みんな集まれ、
0: わ
4: ーい。起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
5: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。
6: 音楽にはあの頃が詰まってる。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアシです。今日のオープニングリクエストは熊本の坂田三吉さんからのリクエスト、アイスマンよ永遠にと映画トップガンの曲をいただきました。トム・クルーズのライバルのね、アイスマンとビーチバレーで戦うシーンの曲でした。

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日のオープニングリクエストは映画トップガンのサウンドラからの一曲でしたね。ケニー・ロギンスが歌うトレイン・ウィズ・ザ・ボーイズというナンバーでした。このトップガンといえば第3弾パート3が早くももう作られるということが発表されましたよね。確か先月の中ぐらいだったと思うんですよね。まあまだ制作には入ってないけども作ることは決定したというね発表がありました。だいたい完成は2028年頃だろうと伝えられています。まあ忙しいハリウッドの皆様ですから押すこともあるとは思いますけども、まあだいたい28年ぐらいをね、目処に楽しみに待ってみましょう。さあ今日は5月9日の土曜日です。夕方4時を回りました。お元気でしょうか。東京はね今日はもう朝からとてもいい天気で、ただ風が強めですね。かなり強く吹く時もあって、でまた風がちょっと冷たいので、まあ、太陽は、ずっと出てるんですけど、まあここ最近よくある体感温度は低いみたいなね、そんな感じですが、皆さんとこはいかがでしょうか。まあこう暖かくなってくるとね、あの生き物がかなり活発になってきまして、なんとですねうちの窓のサッシに蜂の巣ができたんですよ。まあまだちょっとちっちゃめだからまだいいですけど、一匹の蜂がねもう毎日巣となんかどっかこう行ったり来たりして、もうコツコツコツコツ作ってるんですよ。もうだんだんでかくなってきてる。まあまだピンポン玉よりちょっとちっちゃいぐらいですけど、でもやっぱりちょっと大きくなってるんですよね。で玄関に近いから、行ったり来たり飛んでる時が結構怖いんですよ。でうちの猫もねサッシにこう寝て網戸に体くっつけたりとか、あと鼻くっつけたりとかしてるので、プチって刺されたらねかわいそうなので、まあ、やっぱ駆除しようということで、一昨日の夜かな、僕こうちょっと巣を見てみたんですよ。覗き込んで、でまあ蜂いないなと思って、もう素手で取ろうと思ってこう手でグッてやったら、天の中カサカサカサってなって、うわー取れないと思って、それでよく見たらいたんですよ蜂が。夜だからいないかなと思ったら巣のね向こう側にいて、僕のがねこうグッて握ったからカサカサって向こうもびっくりしたんでしょうね、動きまして。まあでもね冷静に考えたら、わー刺されなくてよかったなと思ってね、思いっきり握ったんで向こうもねびっくりしてブチッてやる可能性がねありますからね。アナフィラキーショック、アナフィラキーショックでしたっけ。結構ね怖いですからね。いやよかったなと思ってね。まあでも向こうもね住まいを一生懸命作ってるからちょっとかわいそうだけども、でちょっと迷いながらもね駆除しようかなと思ってますが、皆さんはどうですか。生き物で危険を感じたことあります？うわー怖っっていうねドキッとするようなねことありますでしょうか。さて、いよいよ明日5月10日は母の日ですね。日頃言えないお母さんへの感謝の気持ち、またはお母さんへの曲のプレゼント、洋楽でいかがですか。このラジオでぜひね伝えてみてください。メッセージとリクエストナンバーお待ちしてますね。それから待ってるといえば、5時台には今番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐサタレジェフォンコールというコーナーがあります。電話で生で出ていただいて、生放送に出ていただいて、まあ、ちょっとお話をして、でリクエストにお答えするという生電話のコーナーです。だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その時間に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、電話番号、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストもお待ちしています。 X には電話番号を記載しないでくださいね。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでお待ちしています。ということでお母さんへのメッセージリクエストもね

ぜひお送りください。待っています。5時29分までです。リクエストで今週も Enjoy Your Weekend。アーチさん、皆さんこんにちは。なかなかしっかり番組が聞けないことが多かった最近の週末、ゴールデンウィークの初日ゆっくり聞けたというコミュニティフリークさん、ありがとうございます。もうすぐ名古屋でライブの御年81歳ボズスキアックスのこの曲をとねいただきました。この新緑の季節 AOR いいですよね。ボズスキアックス Low Down。

0: 今日5月9日はビリーさんのバースデー。僕のビリー、デビューはライブ版ソングインディアティックからのシングルさよならハリウッドでした。それから15年後ハリウッドへの憧れが抑えきれず新婚旅行先に選んだのもハリウッドでした。というのはゴリー坂口さん、素敵ですね、いいですね。ということは奥さんも一緒にいいねハリウッド行ってみたいねっていうね気持ちで盛り上がったんですかね。この曲1981年リリースなのでその15年後というと1996年、90年代半ばから後半ということなんですが、まあその頃ってまだまだね今よりもなんかこうアメリカへの憧れって強かった時代だったんじゃないですかね。まあなので余計にねハリウッドかみたいになったのかな。新婚旅行先に選んじゃうのもねわからないでもないですね。ゴリー坂口さん、いつまでもお幸せに。お届けしたのはミルウォーキーでのライブバージョン、ビリー・ジョエル Say Goodbye to Hollywood でした。
1: サタデースーパーニュース。
0: DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。アメリカカリフォルニア州のインディオで開催されたカントリー音楽の祭典ステージコーチで緊急避難する事態が起きました。この大きな混乱が起きたのはフェスティバルの2日目、現地時間4月25日土曜日の夜7時46分。突如会場のスクリーンに緊急避難の文字が表示され、約7万5000人から8万人の観客が会場の外へと誘導され避難しました。これは国立気象サービスが砂漠地帯で最大時速約88キロ、山岳地帯で最大約105キロに達する強風の予報を出していたためで、 DJ マシュメロはパフォーマンス開始わずか15分でライブを中断、ジャーニーとライリー・グリーンのセットも中止となりました。約2時間後にはフェスティバルは再開、ヘッドライナーのレイニー・ウィルソンがステージを開始して、強風が収まった翌日は通常通り最終日が行われてポストマローンがトリを飾りました。ちなみに1日目

のヘッドライナーはコーディ・ジョンソンでボーイス・ツー・メンをサプライズで呼び込み、オン・ベン・デッド・ニーをデュエット。会場は大きな歓声に包まれたようです。現地時間5月4日夜、アメリカ・ニューヨークのメトロポリタン美術館でメットガラ2026が開催されました。今年の共同ホストを務めたビヨンセと女優のニコール・キットマンがそれぞれ10代の娘を同伴して出席。しかしこれがルール違反であると議論を呼んでいます。これは2018年の開催を前に主催者のアナ・ウィンターが導入した、このイベントは18歳未満には不適切なイベントであるという新たな年齢制限のルールに反しているというもので、今回ビヨンセは14歳の娘ブルーアイビー・カーターを、ニコール・キットマンは17歳の娘サンデー・ローズを連れてレッドカーペットに登場しました。これに対してメディアは共同ホストの子供たちに対する特別な例外だろうと報じるなどして、母親たちが共同ホストという立場であったことが今回のことを可能にしたんだろうと伝えています。フランスのビール醸造家の男性がイギリスのロックバンドビートルズのメンバージョン・レノンさんの名前をもじったクラフトビールの人気商品ジョン・レモンの販売停止を求められました。イギリスの新聞などによりますと、商品は5年前から売っていましたが、レノンさんの妻小野洋子さんの代理人から販売をやめなければ即刻10万ユーロ、日本円でおよそ1830万円を支払えという警告文が届きました。その後交渉の末、今年7月までに在庫5000本の販売が許されたということです。一方男性は新たな商品名を考えていて、フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ったジョーヌレモンが候補に挙がっているようです。

0: ップのニュースはメットガラ行きましょうか。ちょっとジョン・レノンも気になりますけど、ジョン・レモンってちょっとナイスな名前ですよね。なんかちょっと可愛くてね、飲んでみたくなりませんか、ジョン・レモンっていうね。小野陽子さんには申し訳ないですけど、ちょっと飲んでみたい。小野さん、陽子さん、飲みたいですそれ。まあでも5000本限定でね、残りは販売すると言っていたから、まだ間に合うかな。ちょっと皆さんよかったら調べてゲットしてみてください。ジョン・レモン、うまそう。三ツ矢サイダーさんとかがなんか出してそうですよね。いいな。はい、メットガラ行きましょう。メットガラ、正式名称はコスチューム・インスティチュート柄で、美術館のファッション展覧会の資金調達を目的としたファッション雑誌ボーグ編集者のアナ・ウィンターが主催する完全招待制の豪華なパーティーです。話題になるのがド派手な衣装や変わった衣装で参加するのが特徴で、今回衣装で注目を集めたのがケイティ・ペリーでした。彼女はステラ・マッカートニーによる彫刻的な白いガウンを身にまとい、宇宙飛行士のヘルメットを思わせるクロム装飾のマスクを装着。これどういうものかというと、のっぺらぼうのお面ですかね。鼻も目のくぼみも何もない、ただのつるんとした銀のマスクを顔につけました。まあ、とても近未来的なスタイルではあるんですけど、顔が全く見えないです。ただの銀の蓋みたいなのを顔につけてるから誰だかわからないっていうね、そんなルックスで会場中の視線をね、釘付けにしていました。さらに先日のハーフタイムショーで話題になったのがバッドバニーでしたね。バッドバニーも登場しました。彼は特殊メイクでおじいちゃんに扮していました。現在32歳の彼がシワとかシミ、皮膚のたるみなどをうまーくこう巧みにね、装飾して老人にね大変進していました。はい、ということで、まあこの派手さ変さが過激にどんどんなっていってるんですけど、これ実はドレスコードっていうのがあるんですよね。毎回毎回、今回はこういう感じで来てくださいっていう。で、今回のドレスコードがアートとしてのファッションでした。アートとしてのファッション、まあだからなんかそう考えるとね、ちょっと行き過ぎてるかなと思う。そんな宇宙飛行士のヘルメットみたいなやつもお面も、まあアートと捉えればまあ面白いのかなっていうね、そういったところでしょうか。全く誰も見えないって、でも最近そういうの増えてるんですよね。このねメット柄に登場する有名人、全く誰だかわからないっていうのね、よかったら検索して見てみてください。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

面白いことが世の中たくさん起こるもんですね。最近ね、YouTube で、いろんな国の面白い映像とかアップされるじゃないですか。テレビ番組でもね、そういった YouTube からネタを引っ張ってきて番組を作ってやってますけど、僕あれ大好きでね、よく見るんですけども、本当に世の中ね、世界中いろんな人がいて、いろんなことを考えて、いろんなことをやるもんだなっていうね、成功する人もいれば思いっきりドジる人もいるっていうね、それがまあ面白く楽しませてもらってるんですが、共同通信によると中国のお話です。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフが、いいですか、ここ覚えておいてくださいね。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフがお客様をお姫様抱っこをしたり、お客様に飴を口移ししたりする動画が拡散、度を越したサービスとして物議を醸しています。いや、そらそうでしょう。お客さんに飴を言えないから、もう俺が口移し、どうなんそれ。そういったまあお店ならまああれですけど、まあそういうのもあれですよね、なんかね。中国メディアによりますと、本来の施設は、本来の施設ってことは違うじゃん、もう。こう言ってるってことは。本来の施設は、キャラクターに扮したスタッフとのロールプレイなどを通じて、没入感のある観光を楽しむ場所。本来の姿はね。施設側は、接客が過激にならないよう、対処してると釈明してる。いや、なってる、もう。過激になってる。映しちゃってるから、口で。一方メディアは集客のための意図的なものだと批判しています。なるほどなるほど、あ、そういうことか。そうとも考えられるということですね。集客のための宣伝用の動画かもしれないという考え方もまああるかもしれないですけど、いやー、いくらイケメン美女とは言えっていうね、何のテーマパークなの、もうそもそもそこですよね。何の店、店じゃないか、テーマパークってことだよね。いや、おもろいな本当に。たくさんのメッセージありがとうございます。リクエストもありがとうございます。昴生さんから X のポストで、皆さんこんにちは、こんにちは。風雨の、あら、そうですか、風雨がひどい、強い、岩手県奥州市から今週もよろしくお願いしますという、あ、ごめんなさい、そういえば全然話違うんですけど、この間ね、奥州市の若い子に会いましたよ。昨日だ。そうそう、岩手出身のね。はい。すいません。プライベートの話。岩手の奥州市から今週もよろしくお願いします。さて、今週の生電話はとね、いただきました。ありがとうございます。そう、5時台には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、電話でね、リクエストをお答えするコーナーがあります。あっち電話かけてねっていうメッセージがあるものの、電話番号がない方、で、電話番号ない方は、今週は今週でまた改めて大変申し訳ないんですけど、電話番号を記載してください。お願いします。そうじゃないと前の電話番号をピックアップして探さなきゃいけないっていうね、時間もかかっちゃうので、ちょっとお手数ですけどね、今週は今週で新たに電話番号を記載して、電話出たい、出てみようっていう方はね、ぜひ送ってください。と、あと、リクエストナンバー書いてない方がね、いらっしゃるんですよ。先々週からいて、あ、先週だ。かけたかったけど、かけられなかった方いたので、やっぱりね、リクエスト番組で電話つないでリクエストをお答えしたいのが一番なので、曲はね、皆さん忘れないでね、書いてくださいね、お願いします。デリさんからありがとうございます。明日は母の日ということで、こんなメッセージとリクエスト、もう何回目かの母の日とも

サタルジェを聞いているレジェンダー現役のお母様、レジェンダーのお母様方、そして DJ アーチさんのお母様にマザーズデイプレゼントリクエストします。明日はありがとうと伝えましょうねというたつきさんからです。グレイテストラブオブオール。

時刻は4時42分を回ったところです。リジアジが生放送でお届けしています、サタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組。たくさんのメッセージリクエストありがとうございます。一言ご挨拶、リクエスト、それから今日の出来事、いろいろね、皆さん送っていただいています。レンちゃんからはエクスポストでコンヌズワコンヌズワって書いてあります。ありがとうございます。コンヌズワ。ゆずじじさんからはどうしたんでしょう、喉の痛みと喉が咳が再発、他は元気なのにとね、いただきました。ありますよね、そういう時ね。熱も全然ないのになんでだみたいなね。今ね、こういった、まあ、喉に痛みとかっていうと思い出すのがハンターウイルスですよね。船で感染してるあの菌、あれ怖いですね。またちょっと、またってちょっとね、触れ上がらせるニュースですよね。今日もなんかスペインのに帰ったのかな、帰った女性が、そのような症状で、病院に行ったらやっぱりハンターウイルスにかかってるってね、そんな風に報道されていました。ちょっとね、嫌になっちゃいますね。メッセージご紹介していきましょう。生き物で危険を感じたことありませんかと言ったら、出雲の旅人さんから、昔私の家のサッシに蜂の巣を作り始めていた時に殺虫剤をかけて中の蜂を殺してから取りましたねそうですね、それが正解ですよね、やっぱりね。僕はそのまま素手で掴みに行きましたからね。長野のわさびマンさんからは、あつさんこれ見てくださいと写真を添付。以前早朝の出勤時に見たんです。自分と目が合った瞬間、まさにちょっとつ猛進で逃げていきました。あ、向こうが逃げたんだ。最近動物との遭遇増えてますとね、いただきました。あのね、まあまあ遠い写真ですけど、イノシシがこっちに向かってきてる写真、まあまあでかいですねこれね、怖っね。クマもそうですけどね、やっぱり想像以上にね、でかいし、想像以上に力強いですからね、爪とかね。

今もね本当に怖いですからね、十分皆さんもね気をつけてください。それから蜂気をつけてください。ちょっとね対策考えますね僕ね、今は島じゃなくて山梨県にいるよという気まぐれ銀さん、お帰りなさいませ。4月で仕事を辞めて6月から次の会社に勤めるので今月いっぱいはプー太郎ですということで、まあだから今ちょっとのんびり帰省されてるんですかね。次の職場に行ったら最低でも1年間は長期休暇は取れない、長期、なるほど、この機会に内地を満喫して帰ろうと思ってます。5月19日の船で帰りますとね、リクエストメッセージをいただきました。ちょうどあの天気がいいからね、気持ち、あ、まあでも父島もあったかいですか。まあでも今ちょうどねこっちもね気候がいいですから、だからこんなリクエストかな。

DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド。この時間でお別れになる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後もお聞きになりたいという方いらっしゃいましたら、 JCBA サイマルラジオかレディモというアプリで聞くことができますから、各ラジオ局でこの番組がやってるところを検索していただいて、探していただいて、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでいきましょう。それから5時台というと、生放送で電話に出ていただける方、現在募集しております。生放送でちょっとお話をしてリクエストにお答えしたいなと思ってますので、出てもいいよ、出たいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その頃に電話に出られるという方、その出られる電話番号の電話番号を書いて、なんで2回言うんだろう、電話番号を書いて、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。X のポストでもつぶやきなどお待ちしています。ハッシュタグなどカタカナサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。4時台ラストナンバー。

今日もね本当に幅広くいろんなリクエストいただいたんですが、ちょっとこのリクエストにお答えしようかなと、BW さんからいただいてたリクエストなんですけれども、こんなメッセージ、焦点を聞くと、焦点わかりますか、あのテレビ番組のね焦点を聞くと日曜が終わりだな、焦点効果、サザエさん効果ってありますよね。そんなメッセージ、アンさんこんにちは、 BW です。最近時間が経つのが恐ろしく早く感じる日々ですが、土曜日サタレジが終わると18時から BS 日テレの番組小さな村の物語イタリアを見ています。この番組の主題歌、オープニングエンディングのテーマ、イタリアの歌手オルネラ・バノーニが歌う合い引きというナンバー、なんだか土曜日が終わるのを感じて悲しくなりますが、日曜日の朝10時も再放送しています。ぜひこちらの楽曲をリクエストします、お願いしますといただきました。そう、何なんですかね、あの週末にね聞いて寂しくなる曲、他にもいろんな番組あってね、いろんな曲かけてるのに、なんかね焦点とかサザエさんの曲を聞くと、なんかちょっと、あ、週末終わりかって感じたりとかね。うん、この効果面白いですよね。この BW さんは小さな村の物語イタリアだそうです。ぜひ皆さん、これ見てる方いらっしゃいますか。そんなね寂しい曲ではないんですよ、うん、とてもねいい曲なんですけどもね、これを聞くとね週末をね感じるでしょうかね。では吉田エラスト、この曲を聴きながらお別れです。合い引き、オルネラ・バノーニ。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーの足でした。ではまたこの後ご時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ワクワクって、この番組ではチャンネル登録数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言
1: う
0: てました。
1: うん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よかんべ。
0: ワクワクって、毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: 毎週火曜日午前11時から放送のおかしなおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつ

0: 味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
1: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

0: dance. It's freedom. Saturday, super legend.
1: 時刻は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています洋楽の専門リクエスト番組サタデイスーパーレジェンド。この後も5時台リクエストにお答えしながら音楽コーナーもねお届けしていきたいと思います。ポストの X ありがとうございます。ヤバ君からさてサイマル渡り鳥にのねいただきました。ありがとうございます。そう先ほどね4時台のエンディングでねお伝えした通り、サイマルラジオかレディモでね聞くことができますから5時台もねぜひ一緒に楽しんでいきましょう。それから X ポストで言うとウキウキバルセロナさんありがとうございます。さっきあのニュースでお伝えしたジョン・レモンの話、ジョン・レモンの写真を貼り付けてくれました。いや嬉しい、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いですねボトルね。ジョン・レノンの名前をもじっているのか、ジョン・レモンっていう飲み物があるっていうね、でそれを小野陽子から今訴えられてるっていう話ですが、警告文が送られてるっていうねニュースをお伝えしましたが、ジョン・レモンのねボトル超かわいい。ただロゴがジョン・レノンに似てるだからやっぱこれ似せてるでしょこれ絶対ちょっとほんでちょっとあやかろうかなみたいなやっぱあるのかな。ねえ若干似てる感じですよ。まあやっぱでもそりゃそうですよね。商品もねヒットしてほしいしいろんな思いがあると思いますが、ジョン・レノンといえばというのは龍太郎さんからポストで、そういえばジョン・レノンのライブ映画公開されたらしいので来週見に行こうかなと思いますとねいただいています。そうこれもね行かないと、この間僕ポール・マッカートニー見て今度はねジョンだと思ってね楽しみにしていました。あれちょっと待って、若菜さんも送ってくれてるジョン・レモンのボトルの写真、これ何ジョン・レモン、このラベルは何だろう。あ、こういうのもあんの。これ明らかにジョン・レノン風の絵が描かれてますけどね。わあどうなんだろう、なんか2種類ぐらいあんのかな。皆さんもねチェックしてみてくださいね。面白いニュースまだあるんですよ。アメリカカリフォルニア州のオークランド発サンディエゴ行きの航空機が搭乗した人間ロボットの電池をめぐる手続きが原因で1時間以上遅れました。現地メディアによりますと搭乗前乗客にショーを披露していたロボット、なるほど、ショーを披露していたロボットは航空機に乗り込むとリチウム電池をめぐって、乗員から質問攻めに遭うかわいそうだなまあでもなるほどね、それはリチウム電池も問題ですからね、機内に持ち込んじゃいけないって言ってね発表になってました。その後航空会社は規定を超えたとしてリチウム電池を没収した上で、ということは動けなくなっちゃうんじゃないですかこれ。リチウム電池を没収した上で搭乗を認めたということ。ああなるほど、じゃあ誰かがピューンってこう動けなくなってしまった、あの C3PO が電池切れた時みたいなのロボット君をこう抱えて乗ったっていうことなんですかね。ねえ面白い。まあでもねこれどっちもありえる話ですよね。っていうのはロボットがね今どんどん本当に進化しているので、例えば付き添いでロボットが一緒に飛行機に乗ることとか、まあ、他の理由で乗ることとか普通にチケットを買って乗るっていうことが当たり前になってくるんだろうか。今回これどうだったんですかね。でしかもその場合のこの電池ですよ、バッテリーだよね問題なのはね。だからかなり高性能なバッテリー、気圧とかそういったものに耐えられる、バッテリーをね開発していかないとロボットは乗れないということになります。

でもまたいいですよね、可愛いのが乗る前にショーを披露してた、人のために一生懸命働いてたロボットっていう可愛い、なんか、はい、愛着湧きました。じゃあリクエストいきましょう、達也さんありがとうございます。連休期間中いろいろと出かけたので今日はのんびり過ごしてます。朝は少しだけまだ寒いねと、このリクエスト。バックストリートボーイズ The One On Your Radio。

達也さんリクエストありがとうございました。今日はのんびりできるということで家でねゆっくりと時間を楽しんでください。リクエストありがとうございました。バックスリートボーイズ、お答えしたのは The One でした。ファックスで堀賀野聡さんありがとうございます。先月17日が誕生日だった、おめでとう。

0: 堀金のさとしさん、聞いていただいてますか。いつもファックスでメッセージとリクエストありがとうございます。堀金さんは長野県なんですけど、安曇野市ね。長野県もね、自然が豊かだから、この新緑の季節っていうのは力強い緑が生えていていいでしょうね。どうですか、先月17日がね、誕生日だったということで、改めてお誕生日おめでとうございます。リクエストお答えしたのはポール・モリアで恋は水色でした。またのリクエストお待ちしています。
1: Yeah, more rock, more energy.

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからは今話題のネタ、今話題の楽曲をご紹介していきます。ホットトピックスのコーナーです。今週は5月の1日に日米同時公開されたばかりですね、映画プラダを着た悪魔2に提供したレディーガガ&ドーチーによる新曲ラナウェイをご紹介したいと思います。先日公開になったばかりのこの映画、皆さんはもうご覧になってるでしょうか。いかがですか。僕はですね、4日に早速行ってきました。まあちょっと早い時間をね混んでいたので、まあ、夜遅いけど9時に見に行こうかなと思って行きましたら、なんとゴールデンウィークなのに9時でも6割のお客さんはね入ってましたよ。すごかった。まあ映画のね人気ということでもあるんでしょうけどもね。まず最初ズバリ感想はというと、これはねとても気持ちのいい映画でしたね。僕は大好きでした。というのは物語の展開がねスカッとするんですよね。で主役もベテラン俳優さんで、さすが見応えのある芝居で、見終わった後になんかこう爽快な気持ちいい気分、素晴らしい気分にさせてくれるね、そんな映画でした。これは20年前に公開された映画のパート2で、ニューヨークのファッション業界を舞台にしたお話で、物語はねすごくシンプルです。今回第2弾は、まあ、ちょっと簡単な説明になるんですが、ファッション雑誌ランウェイの経営がちょっとこう傾いてきて、その会社を助けるために会社ごと買収をするっていう話が持ち上がります。ところがその買収話を持ってきたのは元社員の女性で、まあ会社を助けると言いながらも実はみたいな、なんかそういう展開なんですね。まあそれを、知ってね、雑誌社はもう失意のどん底に落ちるんですけども、でもそこから見事に大逆転をしていくというね、そんな痛快な逆転劇になっていました。そのファッション誌ランウェイの編集長メリル・スリープ、まあ、前回に続いてね今回も編集長なんですが、でその立て直しに、呼ばれるのがアン・ハサウェイ、まあ、元社員、久しぶりに呼ばれて久しぶりに再会するんですね。で2人の芝居が安定していてうまいのはもちろんなんですけど、このねこの2人を支えるベテラン俳優スタンリー・ツッチ、男性なんですけど、まあ、この方も前回出てますが、この方の落ち着いた芝居がこの映画の気品をねグッとアップさせてます。前回よりもねなんかねお芝居に磨きがかかってる、キャラクターが確立されてる感じがすごくしましたね。で、買収話を持ちかけるエミリー・ブラントもまたねいいお芝居でいい味を出しています。で今日はこの映画に使われている劇中歌レディー・ガガとドーチーの曲が提供されましたので、それをご紹介するんですが、タイトルがまさにランウェイなんですね。雑誌社の名前と一緒、雑誌の名前と一緒。まあ、どこでかかるかは、あえて伏せときますね。ただお伝えしておきたいのはこれね、先に曲を十分聴き込んどいた方がより楽しめると思います。まあ、そもそも曲がめちゃめちゃパンチがあって、エッジも効いててかっこいい曲なんですよね。

だからかかった瞬間にもうわかっこいいってなるんですけど、その時の物語の展開とこの曲の雰囲気がもうドンピシャなんですよ。なので、先に曲の雰囲気をもう味わって染み込ませといて、かかった瞬間にここかーってなる、この10倍100倍楽しめる、という意味で最初に聴いといた方がいいと思います。はい、十分にね聞き込んでからね映画見に行ってみてくださいね。作詞作曲は、ドーチーことジェイラー・ヒックモンとレディー・ガガの名前がクレジットされているんですが、その他にメンバーがすごいですよ。ローリングストーンズの前回のアルバムハックニー・ダイヤモンズのプロデューサーアンドリュー・ワット、それからブルーノ・マースとガガのダイ・ウィザ・スマイルのプロデューサーダーンスト・ディー・マイル・エミール・ジュニア、オジーからカーディ・ビーまでも手掛けているヘンリー・ウォルター、そしてさらにブルーノ・マーズの名前もクレジットされています。道理で名曲なんだっていうね、そんな感じがします。では行きましょう。クオリティ、ポップさ、派手さ、重厚感、セレブ感がさすがです。レディーガガ&ドーチーでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

映画プラダを着た悪魔2、これの劇中歌レディーガガ道中のランウェイいかがでしょうか。もう映画はファッション界の派手さとそのセレブ感、ファッション業界のトップを支える緊張感、さすがハリウッド映画だなという感じがします。名作、あ、ごめんなさい、名俳優揃いの映画といった感じでね、とても見応えのある映画だなと思います。何よりも音楽をとてもうまく使っていて、まあ、前回パート1でもそうなんですけど、今回さらにね、音楽と物語のマッチングが増してるなという感じがしました。音楽好きにもね、見応えがある映画だと思います。で、今かかってるこの曲のミュージックビデオが公開されてるんですが、これがまたね、服にこだわったビデオになってるので、色とりどりで派手だし見応えありますからね、このミュージックビデオも要チェックをしてみてください。今週ホットトピックス、この時間は映画プラダを着た悪魔2の劇中歌レディーガガ道中によるランウェイをご紹介しました。 Monday to Sunday, I'm gonna dance for it to a runway.

0: さあ時刻は5時19分を回ったところ、今週も遅くなってしまいました。申し訳ありません、電話を間違えた。ラジオを聞いていただいているあなたと電話を生でつなぐコーナーやってきた、サタレジェフォンコール。さあ今週はつながるのかどうかもうほぼそういうコーナーになってますが、今日もねたくさんの電話番号、メッセージ出たいというねメッセージいただきました。ありがとうございます。その中から早速かけていきたいと思います。注意事項が2つ、1つは電話鳴りましたらコール5回で出なかったらもう終了になります。残念ながら終了で、出た瞬間に僕が夕方というので、レディオとね答えてください。よろしくお願いします。では早速いきますね。はい、電話番号を押します。はい、どうでしょう。さあ来るかな。
1: ラジオ。
0: やったー、おめでとうございます。ありがとう。うわー嬉しい、ありがとうございます。
1: はい、
0: すいません、急に電話して
1: びっくりしました。
0: ディスクジョッキーのアーチと申します。空いてる時間でね聞いていただけると嬉しいです。これ何県か言ってもいいですか。
1: はい、
0: 今どこに。
1: 山口県です。
0: 山口県にいらっしゃる。
1: はい、
0: お天気どうですか今日は。
1: 今日は晴れてます。
0: ああいいですね、
1: はい、
0: 結構じゃあね晴れてるとこ多いのかもしれないですね今日ね。天気良さそうですもんね、はい、みんなね、
1: はい、天気はいいんですけどちょっと花粉と黄砂がすごかったです。
0: ああでもよりそうですね、日本海に近いから黄砂の影響大きそうですね。
1: まあちょっとあの仕事の合間臭みが止まらなかったです。
0: で薬飲むとね喉乾いちゃったりとかね。
1: あはい、ちょっとのど飴しながらちょっとあの、接客業してたんですけど。
0: あ接客業なんですか。
1: はい、
0: うわー大変。じゃあようやくの週末ですか。
1: いや週末ないですね、またもう一個仕事があるのでまた夕方から。
0: いや今日。
1: はい、
0: あそうですか、すいませんそんな直前に。
1: いえいえいえ、
0: ありがとうございます。はい、音楽好きですか。
1: 結構好きですね。
0: 最初に買ったレコード CD とか覚えてます。
1: 買ったレコードは中山美穂さんの曲で。
0: あーいいですね。
1: CD は、うんうん、TM ネットワークのロブトレインだったと思います。
0: ああいいですね。ってことはやっぱ90年代のあたりが結構青春っていう感じですかね。
1: 青春かどうか分かんないんですけどなんかその
0: まあそうですね、それ人いろいろそれぞれですからね。
1: はい、
0: じゃあ邦楽もお好きなんですね。
1: 邦楽も洋楽も聴きますね。
0: ああ、いや、はい、邦楽でも一曲リクエストいただいてて、これ渋いですね。
1: あのちょっと昨日お客さんが歌ってたのを聞いて、あなんかそれに染みるっていう感じで。
0: これタイトルなんて言うんですか。
1: 山谷ブルース。
0: 山谷ブルースですか。
1: いや山谷。
0: あ山谷ブルース。ちょっと僕勉強不足で、後でちょっとゆっくり聞いてみますね。
1: 結構染みますよ。
0: あ本当ですか。うわ、はい、いい。まあただ残念ながらあの洋楽の番組なので。
1: はい、洋楽なのであの、
0: はい、
1: イングリッシュマン
0: スティングをね、はい、これ、うん、なんで今日はリクエストこの曲ですか。
1: 去年、
0: うん、
1: 福岡の方に行ったので。
0: うーん、あライブ見に。
1: はい、
0: コ
1: ンサートなのかライブなのかちょっとすぐ終わっちゃったんですけど。
0: あはいはいはい、スティングのあれを見に行った、
1: うん、はい、
0: それでじゃあこの曲が思い出に残ったってことですかね。
1: はい、
0: そうですか。スティングどうでした。
1: 今渋いおじさんでした。 多分亡き父親ぐらいの世代かなって思ったんですけど、私父親がいないのでお父さんぐらいかなって思いながら聞きました。
0: いいですね、また違った染み方しますね。じゃあその曲をリクエストお答えしたいと思います。ちょっとあっという間の時間でしたが、ありがとうございました。
1: はい、
0: はい、これからもぜひよろしくお願いします。

0: 願いします。
1: はい、では最後
0: 頑張ってください。
1: わ、ありがとうございます。あきんこ柔道さんも頑張ってくださいね。
0: はい、
1: はい、じゃあ曲紹介お願いします。
0: キングのイングリッシュマンニューヨーク。
1: 献血の女王あきんこ柔道さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、仕事頑張ってくださいね今日ね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、失礼します。

0: サタレジェフォンコール、今週も出ていただいてよかったです。ありがとうございました。来週もねやりますので、ぜひ電話出たいという方いらっしゃいましたら、来週また応募してください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: いやー、時間あっという間でした。1時間半が過ぎようとしています。今日も最後まで聞いていただいて皆さんありがとうございました。なんかゴールデンウィークね、結構休んだという方はなんかこう体のリズムが戻らない感じやっぱありますね、どっかにね、なんかね。なのでこの週末でね、もう一回休んで体を整える、もう一回体休めてリフレッシュして、来週から頑張ろうっていうね、そんな、タイミングにするとね、良さそうですよね。はい、ということで、今日もたくさんのリクエストメッセージ皆さんありがとうございました。また来週同じ時間にこのチューニングでお会いしましょう。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、前回は室内安全について取り上げました、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: ダメ押しで、はい、また防災点検の話してもいいですか。
0: はい、ぜひお願いします。
1: 防災の備えというとですね、はい、イメージする方も多いのが、やっぱりリュック型にもなっていることの多い非常用持ち出し袋じゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: これについてちょっとね、触れていきたいと思うんですよ。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン。防災の備えというと、これを持っていれば安心って考えてる人も多そうですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 黒瀬さん、防災士資格取得講座をお受けになられると、
0: はい、はい、毎日毎日勉強してます
1: そんな黒瀬さんに、はい、問題です。
0: はい、
1: 非常用持ち出し袋はどこに持っていくものだと思いますか。
0: ちょっとまだそこまで勉強してない
1: んですけど。あ、そこまで行ってないですか。ちょっとページの後半ですからね。
0: でもやっぱり避難所かなっていうイメージありましたけど。
1: あ、そうですね。間違いではないです、はい。内閣府の情報によるとですね、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、
0: はい、
1: 災害発生時に避難の際に持ち出すものと、こういう定義なんですよ、
0: はい。
1: だから避難の際に持ち出すものなので、はい、安全なところというか、危険が伴わないようなところを避難するところであれば、
0: はい、
1: 何も避難所に限らずということになります。はいはい、もちろん今お答えになられた避難所もその中には含まれる場合がありますけれども、
0: はい、なんかでも避難所って聞くと、もしかしたら長居するかもと思うと、たくさん持っていかなきゃいけないという気持ちになるけど、そういうことではないということですよね、
1: う
0: ん、
1: そういう気持ちになりますよね。
0: なります。
1: でも多すぎるとまた避難の妨げにもなりますよ。
0: 確かにすごい背負ってしまってね、
1: はい、うん。基本ですね、一家に一個と思われている方も結構いらっしゃるんですけれども、
0: はい、
1: 一人一袋です。
0: あ、
1: 例えば3人家族であれば、
0: はい、
1: お父さんお母さん、
0: はい、
1: お子さんの 3つそれぞれ1人1個が基本なんですね。
0: はい、あ、なるほど。
1: で、まあ避難所などを含めた安全なところへ逃げるために、
0: はい、
1: 合計の重量の目安というのは、
0: はい、
1: 男性でいうと約15キロ、
0: はい、
1: 女性でいうと10キロ以下ぐらいの重さまでに留めておいた方が、
0: はい、
1: やっぱりリュックとして背負っていただくにおいてもですね、なかなか重いと、はい、
0: そうですね、
1: はい、あくまでそのぐらいの重量というのを基本に置いていただく必要があります。
0: はい、なんか10キロっていうとやっぱりお米一袋っていうイメージがあるんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: 結構持ってるようで、うん、でも水とか入れてくるとどんどん重くなるので、うん、結構厳選して必要最低限なものを入れる感じになるんですかね、
1: う
0: ん、
1: ということになりますよ。だって、ね、ペットボトル、まあ、2リットルの2本入れたらもうそれで約4キロだけですから。
0: そうですよね。あと6キロの間に何を入れるかっていうことですよね。
1: 黒瀬さんお好きな旅行よりも悩むんじゃないですか入れるもの
0: 旅行何も持ってってないですからね。
1: あ、そうなんですね。あ、現地で調達して
0: もらって雑なところがね、浮き彫りになりますけど、
1: やはりでも基本はね、旅行用のトランクとかでは当然なくて、はい、それを持ってずっと移動しなきゃいけないってところがありますから、リュックサックがまあ基本にはなってきますね。
0: 手も開くってことですよね。
1: その通りです。そこで安全を、ね、はい、しっかりと保っていただきたい。当然ながら非常食とか、
0: はい、
1: 携帯トイレとか、
0: はいはい
1: はい、まあ、懐中電灯、
0: はい、
1: 救急用品、まあ、救急用品の中には自分のこの常備薬といいますかね、普段から飲まれている薬とかも重要ですし、
0: はい、
1: マスクとか充電器、あと忘れちゃいけないのが現金ですよ、
0: はい、あ、現金いりますか。
1: はい、黒さん、何使ってます？スマートフォンとかで使うなんとかペイとかね、いろいろありますよね。
0: ありますね、いろいろ、
1: はい、ああいったの

0: ったらいらないとか考えると、うん、一回作ったらそのまま置いとけばいいってわけでもないってことですね。
1: そうですね、夏冬入れ替えるの難しいかな、どうでしょうかね、う
0: ん、でもなんか帽子とかが欲しいかなとか思ったりすると思うんですよ、夏だと暑いし、うん、
1: できるだけ9割は中に入れるものの9割は夏冬オールシーズンでってことで、はい、うん、用意しておくといいんじゃないでしょうかね。
0: なるほど。で、まあ、点検も兼ねてちょっと見直すっていう感じがいいんですかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、あ、今あの東急ハンズさんとか、
0: はい、
1: ニトリさん、無印さん、
0: はい、
1: カインズホームさんとか、
0: はい、
1: ご存知ですよね。
0: はい、知ってます。
1: ああいったところで、はい、もう防災用品いろいろ売ってるんですよ。
0: そ、意外とそのもうコーナーができていて、はい、みんなの関心度も高いなと思うところですよね。
1: そうなんです、うん、で中にはあの非常用持ち出し袋の袋も売られているんで、
0: はい、
1: 袋を買い防災用品を個別にピックアップして購入する、
0: はい、
1: だからオリジナルナリティのある
0: なるほど、は
1: い、非常用持ち出し袋を自分でそのお店の中で購入することで作れちゃうなんていう、
0: 確かに必要なものをそのコーナーに集めてるところも見ました、
1: はいはい、
0: そしてなんとなく一般的であるものが最初から詰められてるものも見ました、
1: うん、そうですね、パッケージになってるものと選べるっていう形です
0: ね、は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、どちらにせよいろんなところで売ってるけれども、うん、まあ、とりあえずどこか自分のお気に入りのところで買って、うん、そして必要なものを足していくという感じで用意すればいいでしょうか。
1: それがベストだと思います。
0: うん、そうですよね、うん、私だったら絶対メガネ入れないと、
1: はい、
0: メガネメガネとなるから本当に、はい、
1: そうですね、メガネこれも絶対忘れちゃいけない
0: ですね。そうですね、
1: うん、あとね、
0: はい、
1: これは必要かなっていうような議論あるんですけれども、
0: はい、
1: 女性だとこのメイク用品入れておきたいなって方もね、
0: はい、
1: 中にはいらっしゃったりもしますし。
0: なるほど。
1: 私、まあ、いろいろな避難所の方にお伺いして、
0: はい、
1: そこで避難生活を送られている方に何が必要ですかってご質問するんですよ、
0: はい、
1: そうするとですね、やっぱり水食料は揃っていると、はいはい、あとは衣類とかも、まあ、全国から届いたりもするし、
0: なるほど、
1: 意外と不自由してないと、
0: はい、
1: じゃあ何が困るかっていうと、実はって非常に言いにくそうに言うんですよ、
0: はい、
1: 実はって朝ね、いっぱいコーヒーが飲みたいんですよって言うんですよね。
0: へ
1: ー、コーヒーって嗜好品っていうジャンルに入る。
0: 確かに、
1: はい、だからそういったものはちょっと送りにくいというか、
0: そうですね、
1: 送らなくても大丈夫なんじゃないかなとかね、
0: 二の次かなっていう気持ちになるってとこですね。
1: そういうふうに思われているケースが多くて、
0: はい、
1: 避難所で温かい朝ね、
0: うん、
1: コーヒーとかが飲めないような状況、
0: はい、
1: これが、まあ、私災害関連死の話もしましたけれども、
0: そうですね、
1: ちょっと心理にも影響してくるんじゃないのかななんて、はいはい、
0: やっぱそれでものすごく落ち着く人っていうのが多いので、うん、自分がそれが絶対に必要だと思ったら入れておくべきですよね。
1: そうですね。
0: なるほど、
1: うん、私はちなみに入れております。
0: 入れてますか。
1: そうです
0: 、はい、私お菓子入れちゃいそうですけどね。
1: お菓子ですか。
0: 今メイクよりもお菓子を増やしてと思っちゃいましたけどね。
1: そっちですね、
0: まあ、帽子を目深にかぶってねみたいな気持ちに、
1: そういうことで、う
0: ん、なりましたけどね。
1: 10キロ以内ですからね。
0: 10キロですから本当にそこが大事、
1: はい
0: はいはい、あとでもですね、うん、実は私買ったんですよ、リュックで。まあ、自分で詰めて買ったんですけど、
1: はい、
0: あの何ですかね、和室 の、
1: はいはい、
0: あの天袋みたいな上の棚に入れてて、で多分置く場所もあんなとこ入れといたらダメってことが最近勉強して分かりました、
1: は
0: い、
1: ああそうですね。
0: そうですよね。
1: 基本置き場所は玄関。
0: やっぱそうですよね。あそこまで取りに行くのかなと思ったら、
1: そういうことです
0: か。だって足場作んないと届かないようなとこに入れてるっていう。
1: それはね
0: ダメですよ ね、
1: そっか、上の和室の上の収納ですからね。
0: そうなんですよ。そうです、そうです。なんか普段使わないからいいやなんて、
1: はい、
0: そこに入れてたんですけど、うん、今言えない、恥ずかしくて。
1: あ、確かにね。
0: そうですね、
1: そこのその天袋のところには、
0: はい、
1: 家庭でこう在宅避難をする用の防災用品入れにちょっと場所を入れ替えていただいて、
0: そうですね、
1: ちょっと靴を 2,3 足
0: ちょっと移動して、ね、本当、
1: はい、
0: 本当いつもあの履いてないブーツとかをそっちに入れて、その玄関の棚に入れればいいですよね。
1: はい、
0: はい、
1: そういうふうにしていただくといいんじゃないかなと思いますね。
0: そうですね、うん、でも私、うん、あの玉田さんのお話を聞いてちょっと学んだことがあるんですけど、
1: 何でしょう。
0: 多分これ夜中とかになった場合って、
1: うん、
0: 真っ暗なまま取りに行くとしたら、うん、ライトとなんかそのスリッパぐらいはベッドのところに全部一箇所に置いとかなくてもいいのかなと思いました。
1: うんうん、
0: ね、
1: あのその通りですよ。分散して避難用品を置くっていうのもね、前回ちょっとお話しさせていただきました。
0: ね、うん、
1: まあ、一つは、
0: はい、
1: あの全部まとめてある部屋に入れておいて、その部屋が開かなくなっちゃったらどうするのっていう、はいはい
0: ね、
1: こういう問題ですよね。
0: 確かに、
1: はい、うん、あとは用途別に防災用品をちょっと分けておくっていうこととか、はい、普段自分がいやお家の中で一枚いる場所にちょっとした防災用品をおっしゃるようなスリッパとか懐中電灯とか、まあ、主に寝室が時間長かったりしますよね。
0: そうですね、うん。

0: その場で本当にメガネなんてないと、はい、そこまでたどり着けなかったりする方も多いと思うので、うん、やっぱりなんか2つぐらいに分けるといいなと思いました。メガネして、うん、ライトつけて、うん、スリッパ履いて、うん、下から袋を出して、それで逃げるって感じかなって思いましたね。ちょっと後半にもお話伺いますが、ここで恒例の音楽のコーナーです、うん、今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますけれども、はい、どうですか？そろそろ練習曲も、
1: はい、いや黒さんまだまだあるんですよ。
0: 本当ですか？
1: はい、
0: はい、じゃあ今日のリクエストは、
1: 今日のリクエストはですね、
0: はい、
1: はい、シャラン Q の、
0: はい、
1: ずるい女、
0: はい、それでは今日はシャラン Q のずるい女をどうぞ。

お聞きいただきましたのはシャラン Q のずるい女でした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン、家族

0: 性に合わせてカスタマイズすることが重要だということを知りました、はい、普段から自分自身で必要なものをまとめておくことが大事ですよね。
1: そうですね、はい、ただしがあるんですよ、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、
0: はい、
1: あくまで災害発生時に、まあ、安全な場所といいますかね、避難先へ持っていくものなんです、はいはい、なんですけれども、ご自宅の安全がもし確保できていたらどうします？はい、
0: 行きたくないですね。
1: そういうことになるんですよ。
0: わざわざ、はい、はい、
1: まあ、災害発生直後は、はい、ね、お家の中が本当に安全かどうかっていうことを確認する時間も必要なので、
0: はい、
1: 一時避難をするということは、これ考え方としては大事なんですけれども、はい、しばらく経ってお家がもう安全だなっていうふうに思われたら、
0: はい、
1: 在宅避難、お家の中でそのまま避難生活を続けていくということが重要になってくるんです、
0: はい、
1: ただこの非常用持ち出し袋ってことはね、だいぶキーワードっていうワードとしては浸透してますから、
0: してます、
1: 災害時にあの非常用持ち出し袋っていうのは必ず持ち出して避難所とかに行かなきゃいけないんだって思われてる方が
0: 結構、
1: ね、いらっしゃるわけで、はい、いやそうではなく、
0: はい、
1: 今政府の方での、推奨要件としてはまずは在宅避難、
0: はい、
1: そしてご自宅で避難が難しい方用に避難所が存在しているっていうことをまず一つルールとして覚えていただく必要があります、
0: はい、
1: そんな在宅避難なんですけれども、はい、良い点いっぱいあるんですよ。
0: そうなんですか、
1: はい、だって住み慣れた自宅で、
0: 確かにね、
1: 安心感ありません、
0: はい、いつもと同じような感じで行けるわけですもんね。
1: そうです、
0: はい、
1: で被災時のものプライバシーがお家の中ですから、
0: 確かに
1: ちゃんと保たれる、
0: はい、
1: 生活リズムを自分でコントロールして生活できる。黒瀬さん朝何時に起きます？
0: 朝でも私朝活で歩いてるので早く起きてるんですけど。
1: そうですか、そうですか、
0: はい、でもその時もみんな出勤してる方とかもいるので、うん、結構起きる時間ってバラバラだなと思ってます。みんな
1: そうですよね、うん、朝だって5時に起きる人もいれば、
0: そうですよね、
1: 7時8時9時ぐらいまで寝てたいって方もいるし、
0: 確かに
1: 逆に夜どうでしょうかね、1時2時まで起きてる方もいれば、
0: いますね、
1: ね、
0: 早くも9時ぐらいから寝てる方もいますもんね。
1: そうなんですよ、避難所っていうのはさまざまな生活のこのリズムを持たれてる方が共同生活をする場所、
0: はい、
1: でそれに対してご自宅での在宅避難は、
0: はい、
1: 生活リズムを自分でコントロールできるって、こういう話なんですね。
0: なるほど、はい、
1: 少しでもストレスのかからない生活を送ることができるってことにもつながってくることになるんですよ。
0: これがこの間の災害関連死の話にもつながってくるということなんですね。
1: その通りです。
0: で
1: 今私が申し上げた3つ4つのこの在宅避難のメリットって、はい、自宅にいれば当然のように得れる内容だと思いません？
0: そうですね、
1: はい、でそれをどうして私はメリットとして言うのかっていうと、はい、避難所はそれの真逆だからってことなんですよ。
0: ないってことなんですね、はい、なるほど。じゃあなんかいいことばっかりじゃないですか。
1: うん、在宅避難はね。
0: そうですね、
1: まあ、しかしながら、
0: はい、
1: いい話だけではない。
0: あ、なるほど。
1: 条件があるんですよ、
0: はい、
1: だって災害発生した後にお家がギシギシしてたり、
0: はい、
1: どうです、そんな中で在宅避難
0: 安心できない、
1: できない、
0: はい、
1: これダメですよね。
0: ダメですね、
1: はい、次に、
0: はい、
1: 例えば大きい地震の後には、
0: はい、
1: 例えば火災とか津波とか土砂災害、特に土砂災害ですよ、
0: はいはい、
1: そういったものの危険の恐れがあるかどうかということ、
0: はい
1: はい、
0: これがハザードマップのところにつながってくるわけですね。
1: そういうことです、
0: はいはい、
1: でまあ最後に言うならば備蓄品など準備してないと生活をするわけですから。
0: そうですよね、はい、今日大事だなと思ったのは、うん、非常用の持ち出し袋と備蓄と分けてちゃんと考えておかなきゃダメっていうことですよね。
1: あ、確かに黒さん、
0: はい、
1: これごっちゃになってる方多いかもしれない。
0: 多いと思いますね、
1: うん
0: うん、そこも気をつけるべきだし、今のデメリットで言うと、うん、普段からその耐震工事とかもちゃんとしてあるかとか、そういうところはしっかりと確認しておくっていうことですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: それによってこう在宅避難にこう判断踏み切れるかどうかのね、
0: そうですよね、
1: つながりますから、しっかりとやっていただくべきだことかと思います。
0: 確かに。それと、うん、あとはあの政府の方から避難してくださいっていう指示があったところに自宅が入ってたら、うん、まずは避難しなきゃダメってことですよね。
1: そうですね、
0: そこから安全が確保されて、うん、あの戻ってもいいですよという指示があったら戻るということですよね。
1: その通りです。
0: なるほど、はい、とっても勉強になりました。こんなもの用意しておいたらいいなとかいうようなことがあったら、うん、ぜひお便りで教えていただきたいですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、その他実際の被災体験とか、あと大変だったこととか、こんな情報を取り上げてほしいなど、メッセージをぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。はい、番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は非常用持ち出し袋の重要性を学びましたが、はい、うん、

0: て在宅避難のメリットを、ね、聞かせていただきましたけどね、
1: そうですね、
0: 両方用意しなきゃいけないんだなってとても勉強になりました。
2: 非常用持ち出し袋とお家のこの備蓄品、はい、これは分けて考えるべきだということですね。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしてます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
3: 玉田太郎でした。また来週。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: よなら目が覚め、
1: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
2: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
3: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。
4: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢からラジオ、夢の道、夢の道、
5: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
6: 夢かなえるチーム局長の小坂昌司です。
5: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
4: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
6: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
5: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
7: せーの、
8: サンサンさんです。
9: ボーカル中直丸です。
10: はい、ギターの脇まどかです。
11: ドラムのマリコ様です。
8: よろしくお願いします。
5: いや元気でいいですね。よろしくお願いします。皆さん、サンサンさんというバンドされているということですが、どのようなバンドなのか教えていただけますでしょうか、うん、
9: はい、ラッキーでハッピーなバンドになっております。
10: もう少し詳しく
6: ね。もうちょっと詳しくね。
10: はい、2020

0: 2025年の3月3日に始動しまして、うん、3人組でベースはサポートを迎えて活動しておりまして、うん、あのラッキーナンバーらしいんですよ、3が3つでね。
1: そうエンジェルナンバー。
0: そうそうそうそうそうそう。でちょっとやっぱあのキャッチーだけど癖があったり、うん、まあそれぞれ今まで3人それぞれ音楽やってきた経歴をこうミックスして、うん、まあロックにキャッチーにあの、うん、音楽をやっております。
2: なるほど。はい、いやなんか333って打ったら、うん、多分なんかビールとか出てくるのかなと思ったら、うん、あれですよね。でも一番上にね333バンドのオフィシャルホームページが出てきて、で2番目に X が出てきて、3番目にインスタが出てきて、ね、一応全部フォローしといたんです。
3: ありがとうございます。
1: 嬉しい。
3: 人気者だ。
1: 知らなかった。はい、
0: 333回で
1: 333回では割と。
2: じゃあそれぞれ自己紹介をお願いします。
4: ボーカルギターの中野生まれです。ずっとシンガーソングライターとして活動してて、うん、まあ、ずっとバンドをやりたかったんですよね、うん、十何年ぐらい。でようやくこう、まあ、バンドワゴンとかに乗って全国各地とか行ってみたくて、うん、それが叶うバンド333を組めまして、うんうん、夢が叶いました。
5: 素晴らしい、
2: はい、おめでとうございました。
0: で、あの、私がギターの脇和とかです、うん、と私もバンドをずっとやってて、うん、でそれこそ本当十何年やって、であのドラムのマリコ様とは、うん、あの飲み友で、あで、あの、まあ、お互いバンド違うバンドやってて、うん、まあ、でまるちゃんとはあのサポートを、うん、まるちゃんのシンガーソングライター時代のサポートをやらせてもらったこともあって、うん、まあ、こういろいろ自分もすごいロックとかブルースが好きだったのを、うん、こうやってまたなんか音楽で出会った仲間とまたバンドができて、うん、っていう今333でございます。
1: いい、ね、はい。そして私マリコ様は、うん、もうあの前にこうバンドをやってて、うん、前は結構なんかパンクで、本当どれだけ大きい音でどれだけ早く叩けるかみたいな、そういう世界におりました。が、なんかでもこういろいろやっていくうちに、結構自分が割と肩の力の抜けた音楽とか、うん、もうちょっとやってみたいなって思って、まあいろいろあっていろいろあって、まあやりきったので前のバンドやめて、で次はちょっとそういうゆったりした音楽やりたいなと思ってたら、このまるちゃんとまどちゃんが、そうなんですよ、あのちょうど一人ぼっちになって、
3: うん、そう、本当たまたまみんな一人ぼっちにな
1: って、うん、それで333を組んで、うん、今はすごくハッピーにバンドやってます。
5: お素敵だね。
1: はい、
2: 小坂さんはこの333についてはどんな印象でしょうか。
5: ね、僕ネットとかでいろいろ見せてもらって、まあ、全部いいねをこう押していった。
1: 優しい。
5: すごくね、やっぱ楽しいね、聞いててね。それとなんか日常の可愛らしいことにすごいこうね、キラキラをくっつけたような感じのロックで、可愛いけどでも音楽かっこいい。
1: ああ嬉しい。
5: で MV はね、やっぱりファッション性が高いんで、
1: な
5: と思いました。なんか昔のビートルズとか、なんかそういうなんだろう、なんかちょっとサイケデリックなっていうか、うん、まあ、時代は違うんだけど、その頃のなんかかっこよさをなんかワード使ってるのか分かんないけど、結構かっこいいね。
1: 嬉しい、
3: 嬉しい。
1: かっこいいって嬉しいね。
3: うん、嬉しいね。
2: まずはね、333の曲をリスナーの皆さんに聞いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
4: 2026年の、うん、2月7日に出しました、うん、我々のセカンド EP、
1: う
4: ん、
1: そうだね、うん、
4: 33からリードナンバーである燃えているオレンジという、うん、曲を聴いていただきたいんですけど、これは本当に私が中ノーマルが、うん、あの初めて333組んだ時に初めてできた曲で、うん、本当今まであった最低だったこととかも今、うん、この最高な夢が叶った瞬間のためにあったんだなみたいなのがすごい思ったんですよ ね。でそれで行くぞみたいな感じで、なんかみたいな感じで思い上がりながら作った曲で、うん、はい、になっております。そんなナンバーを聴いてください。せーの、
6: 333で燃えているオレンジ。

0: お届けしましたのは333で燃えているオレンジでした。いや、大阪さんいかがでしょうか。
1: ね、やっぱり可愛い。あとかっこいいわ。
2: 嬉しい。嬉しい。
1: 本当パワー感じる。
2: パワーもう全部出しました。
1: 感じます。ビリビリくる。
0: さあ、今週は3ピースロックバンド333のボーカルギターの中ノーマルさん、ギターの脇まどかさん、そしてドラムの夏しかいらっしゃらないドラムのマリコサマーさん。
2: そうなの、そうなの、
3: 私がいれば夏になる。
1: サマーだからね、
0: はい、これから田中サマーとか大阪サマーとか使わせていただこうかなと思ってます、
2: ね、確かによ
0: ろしくお願いします、はい、そしてバンドをね、2025年の3月3日ね、まだ結成したばっかりみたいなところもあるんですけど、うん、はい、この3月3日からのこれまでの活動を教えていただいてよろしいでしょうか。
3: そうですね、私たちそう去年の3月3日に結成して、うん、でもう早速曲作りを開始して、うん、はい、その2ヶ月後の5月に10曲、うん、5月までにその2ヶ月で10曲作って、それでワンマンをまずね、しましたね。そう、でそのワンマンもありがたいことにソールドアウトしていただいて、
0: すごい、
3: めっちゃ ね、あの小さめの会場ではあったんだけど、うん、なんか期待値だけで、
2: うん、ね、そう、まだ情報をね、何も出してなくて、
3: ありがたい。そう、本当全部手探りでやってたんですけど、まあ、その10曲の中からいい感じだねってなってた5曲をちょっと引っ提げて、去年の8月27日にファースト EP ラッキーナンバーをリリースさせていただきまして、うんうん、そこから結構ね、うん、ライブもいっぱいやったね、
2: やったね、秋田、ね、行ったりね、
3: そう、ちょっと地方も行ったり、うん、関西とか行ったり、うん、してで、まあ、そんな中で曲も育てていって、うん、今年の2月4日にもう人生の最高傑作とまるちゃんが、
2: はい、
3: もうすでに2枚目にして最高傑作ができたというか、うん、セカンド EP33 をリリースしました、
2: うん、そんなね、
4: そうそう、でアワマンもしたじゃん。
3: そうそう、ね、結成1周年の3月、うん、今年の3月3日に、
0: うん、ワンマンして、
3: そうなんですよ、はい、そこでね、ちょっとリリースパーティーではないですけど、うん、
2: はい、一切のね、
1: 主にどこでやってるの、東京でやってるの。
3: そうです、下北、
1: 下北が多い、
3: ね、多いですかね、うん、
2: そう、下北にね、あの3っていうライブハウスがあって、う
1: ん、
2: あ、
1: それも3なんだ、うん、あ、すごいね。
2: であとちっちゃめのアコバコでサンズっていうのがあって、
1: サンズちょっとやばそうだから、ね、

0: ら辺でやってます。
1: そうなんですよね、333を結成してから、なんか3にまつわるものが、
0: そうなんだよね、
1: 引き寄せられてくる。
0: ちょっと怖いよね。
2: 怖くなくて、ラッキーと思わ
3: ない。ラッキーラッキーラッキー
2: ラッキーって言った
3: じゃん。ラッキーでハッピーなんで。
4: 楽曲の制作についてなんですけど、はい、曲作りとかで大事にしていることとかありますでしょうか。
3: これね、うちらのスローガンがあるんですよね。
1: そうだね。
3: そうです。それ言わせてもらっていいですか。いくよ。曲作りは
1: みんなの責任、
3: 曲は
1: みんなで作る
3: っていうものをね、はい、みんなで、
4: わざわざ一緒に言う必要あんの。
3: みんなで言うことで、ね、みんなで言うことで結束が高まるんですよ。
1: 自分に言い聞かせるね。
3: そう、
2: あ、そうか、そうか、
3: みんながどのパートでも責任持つっていう、ちゃんと聞くっていう、なんかおよーんという、あの、そのね、え、絶対今聞いてなかったよねみたいなのがやらないよみたいな。
2: でも聞いてね、音楽しっかりしてるよね。
3: いや、ね、本当そうだよね、うんうん、
2: コメント見てもやっぱりみんな書いてるじゃん、やっぱりその通りだよね。
3: なんか、まあ、セカンドキャリアみたいなのもあるよね。
1: 私、みんないろんな経験をね、
2: ちゃんとやってきてね、積み上げた上でやってるからね。
3: あとめっちゃ真面目なんですよね、本当に。
2: まあ見た感じ分かる。
1: でも、まるちゃんが、ボーカルのまるちゃんが、本当に曲作りのスピード感がめちゃくちゃ速くって、もう天才的で、曲は何でも作るよって。
5: 歌詞とかメロディとかもね、なんかおかえるよみたいな。
2: どんどん浮かんでくんだ。
3: 全然帰れますね、はい、なんか曲最初産んだ時は全然、産んでからはもうみんなのものなんで、どんどん変えてい
2: きたい。どんな時に出るの。
3: どんな時、いや、でもなんか曲作ろうって思った時に勝手に出るんです
2: 。勝
3: 手に出るではない、勝手に出るって言ったら天才みたいな感じだけど、なんか作ろうとしてもなんか本読もうとしないと読めないじゃないですか、みたいな感じ。
2: なるほど、でも珍しいとか、なんかクリエイティブな人って結構なんかお風呂入ったりとか、そういう時に出てきて、関係ない時に出る人結構多いんだけど、作ろうと思って出るってのはすごいね。
3: もう関係ない時も何も出ないですね。
2: ああ、そうなの。
3: 勝手に出るとかはないですね。
2: 本物かもわかんないですね。
1: 本当に。なので、なんかその曲作りのペースがある意味めちゃくちゃいいペースでできてて、どんどんどんどん、最初はなんかどんなバンドになるかとかあんま決めずに始めて、
2: 天才だね。
1: いや、そうなんで、なんか作ってったものが自分たちのなんか333になるなっていう。
3: ちゃんとみんなのカラーがさ、まあ、それスローガン言いながらやってるからでもなるけど、なんか本当に全部のカラーが出て、もうなんか本当に生まれてちゃんと育つみたいな、花になって出荷するみたいな。
1: 出荷した
3: 、はい、出荷したらね、
1: リリースのことを出荷って呼んだ。
3: 出荷できてます、ちゃんと。
2: めちゃめちゃいいわ、出荷っていうのは最高だわ。
3: 出荷させて出荷させてます。
4: はい、あの、日常を少し楽しく彩るロックというのがコンセプトなんですよね。
1: そうですね、まあ、ちょっと、まあ、あのプロフィール用に美味しく書いたみたいなとこあるんですけど。
5: 正直
1: でもこう日常から離れすぎない、まるちゃんの歌詞がやっぱすごい、なんかいいも悪いもめちゃくちゃ寄り添ってくれる歌詞だなっていうところがあるよね。
3: 優しいからね、根が。
5: なんかそのファンタジックな歌詞っていうか、なんか 大恋愛とかさ、なんかそう、すごい波みたいのじゃなくて、割とこう普段の日常の、
2: 淡々とね、
5: そうそうしてる歌詞が多いから、
3: そんなに波ないんで、人生に、はい、
1: だろ
5: あるよ。
1: いや、でもそこをなんか音楽と、なんか自分にとってもなんか割となんかやろみたいな、しょうがない、頑張るしかないみたいな。最近も空き巣が入ったんですけど、家に。でもしょうがない、もう楽しく生きるしかないから、
2: 素晴らしい、
1: しょうがないっていう、なんかすごい自分のなんかメンタルに333の音楽がこう後押ししてくれるんで、
3: それはめっちゃ嬉しいわ。
1: だからこれがなんか聞いてくれてる人にもね、なんかこういろいろ苦も楽もあるが、
3: なんかそれめっちゃいいね。
2: いや、最近そういうアートって多いよね。
3: アート
2: ね、やっぱりアート業界もそういうなんか自分に力をもらったり、もうやっぱりこれでいいやって、まあ、このねアシスタントのさっきやらのどうでもよいっていうのと一緒で、どうでやがってもよいみたいな感じのやっぱり主張がすごい多い。自己肯定感上がっていくじゃん、どんどん。
3: 確かに、それでいいっていうのがいいですよね。
2: そういうのってものすごいなんか自分をめでてあげるとか、社会をめでてね、すごくいいじゃない、やっぱりこれでいいと思うっていうのもすごくやっぱ平和につながるし、すごいいいことだと思うね。
3: いや、めっちゃいいなって思いました。それこそもうちゃんと日常彩れてるし、本当それですよね。なんか洗濯物畳むとか取り込むにしても、なんかめっちゃ嫌じゃないですか、めんどくさいみたいな。
2: 思ったらね、
3: それのでも一歩目に

0: 一歩踏み出しちゃえばやっちゃうじゃないですか。その一歩目になんか慣れるような楽曲になれてるのかなって今そのマドちゃんの
1: 今日お会いしてね、そういうなんか波動で感じた。
0: 波動で嬉しい。
1: すごい感じるわ。
0: 確かにでも出てる気がします。333になってからより
1: 丁寧に生きてるなっていう
0: のが分かる。本当に丁寧に生きてる。
1: まあいろいろ丁寧に生きてるって分かるわ、
0: ね。まあ、サマーもね雨漏りになったりとかね。
2: 私も雨漏りになってるんですけど、
0: ナウなんで、はい、ナウだから面白いよ。
2: まあ、丁寧には生きてる
0: から。そうだね、
2: 雨漏りがもっとひどくならない
1: ように
2: 、どうにかしてもらえる。
0: 本当だよね、
2: はい、丁寧には生きてるから、
0: ちゃんと着実にね、なんか文句言いつつね、ちゃんと文句をちゃんと言いつつこうやっていくっていう一つ一つが大事ですよね。
2: 大事。
1: いいね。
2: 積み重ねがね。
0: うん、
2: そうなん
0: だ
2: よね。
1: やっぱりセカンドキャリアのやっぱ強さってあるね、そういうのね。
0: あ、それはあるかもしれないです。
1: なんか自分たちで好きでやってるのが分かるから。
0: 確かに。
1: やらされてる感が全然ないじゃん。
0: もう
1: それがすごい、ね、
2: ないね。
0: うん、ない。確かに、ね。
1: それが素晴らしいわ。
0: ライフワークみたいになってる。
3: なってるね。
0: ライフワークをいつかライスワークに
3: っていうマルちゃんのテーマね。
0: 私のテーマ。
3: 時々見てくるから。
0: いつかライスにしたいなって、
1: ね。いいね。
4: そして今年2月にはセカンド EP リリースされてますけど、どのような EP になりましたか？
2: そうですね。さっきもこうお伝えさせてもらったんですけど、ボーカルのまるちゃんが人生最高傑作ができましたと言っていたように、私マリコもそう思いますし、なんかこう1曲目の燃えているオレンジって曲の中にお守りっていう歌詞が、ね、出てくるんですけど、こうそんなこうみんなのお守りになってくれるような5曲が集まった曲になっていて、あのそれぞれこうタイプの違うね5人の友達、女友達、男性だったら男友達かもしれないですけど、そう同性のなんか友達がこう、あのいろんなシチュエーションで自分たちを聞いてる人を助けてくれるみたいな、そういうイメージをね私たちは持ってますよね。
0: はい、うん、
2: はい。なんか例えば燃えているオレンジだったら、こうなんか強い女たちみたいなこうイメージで作ってて、こうなんか落ち込んでる時に元気出しなよみたいな、
0: バレるのマリコが出
2: る。いいことあるよみたいな、なんかこうみんなでもご飯行こうよみたいな、喋ろうよみたいな感じの友達とか、あと今日オンエアではないんですけど、4曲目のノーノーノーっていう曲、結構ちょっとゆっくりめの曲、
1: ゆったりしたね。
2: そうなんですよ、
1: 秋を感じるような
2: 。そうか、冬の曲で
1: 僕結構あれ好きですよ。
2: ありがとうございます。なんかああいうこうゆったりしたこうちょっとこう今の自分の気持ちに辛いよね、
3: 寄り添ってくる。
2: そう、辛いよね。
3: 温かいお茶出してくれる。
2: そうなんかこう、そういろんな気分の、どんな気分の時にもこう合う曲が絶対にあるっていうちょっと作品になったかなと思うので、すごくこの作品は強いですよね。
0: 最高傑作です。
1: おー、聞きたいですね。
4: はい、ではね、そのセカンド EP から1曲お送りしたいと思います。どの曲がいいでしょうか？
0: 33からマーロー寿司という曲を聞いていただきたいんですけども、この曲は本当に回転寿司を食べてる時にできまして、今日もうちらはこの後スタジオの後回転寿司行くんですけど、だからそれぐらい頻繁に行ってて、その時にこういっぱい食べてて、締めはラーメン食べて、本当に口内2個できてて、本当にリアルなこと話してて、寿司食べてる時が一番幸せなんですけど、そんなこともない時もあって、その、全然幸せだけど全然幸せじゃない時もあるよねっていう、それこそ日常に寄り添った楽曲になってます。それでは聴いてください。せーの、333で回るお寿司。

0: お届けしましたのは333丸お寿司でした。小坂さんいかがでしょうか。
1: もう本当になんか可愛くてみんなが仲良しっていうのがもうよくわかるね、うん、めちゃめちゃ伝わるでも聞いて楽しくなるからいいね。
0: これを聞きながら回転寿司で寿司食べたいですね。
1: なんかねかけてほしいね、はい、回転寿司でね、
2: かけてほしいですね、はい、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきます。サンサンさんが今後叶えたい夢は何でしょうか。
2: サンサンさんが今後叶えたい夢は、せーの、エビスリキッドルームでワンマンライブです。
0: ドラえもんドラえもんみたいな声の人いるけど大丈夫。
3: エビスリキッドルームで
0: とりあえず今見えましたよ、
1: ね、
0: なんか
2: 本当ですか、
0: うん、浮かぶ浮かぶ
1: すぐでしょそれ。
2: 本当ですか、
1: すぐだと思うよ。
2: 嬉しい。
0: ちょっと小坂さんからエールをお願いします。
1: 僕なんかあの聞いてみて本当なんかすごいパワー持ってるから最近来た中で一番パワーがあるかも。
2: 本当ですか、やった
1: パワーを伝えられるかどうかじゃない、うん、僕それ日本だけじゃなくて海外も伝えられるように、
2: うん、確かに
1: 海外にも発信したら今ほらいろんなことが起きてたりするから、うん、これ日常に対する大切さとか平和感とかみんな同じテーマのことを外国人の人に会ったら言われるわけ、うんうんうん、で日本って一応平和な国でしょ。
2: そうですね、
1: だからそういうことをなんか世界に向けてももっと平和を語ってもいいんじゃないかと思うの。日常の中から平和が大事なんだよってことを発信するっていうのをやってもなんかもっとこう響くかわかんない、みんなの心に。
2: 確かに、でも私たちライブしてるとみんな笑顔になるよね、
3: うん、そうだね、
2: うん、なんかまあチラが楽しいっていうのもあるんですけど、
1: 楽しみながら世界平和をぐらいのことを僕言っちゃっていいと思うんだけど、
2: いける
1: あそこまで言っちゃった方がいい、
2: ね、日常から日常から
1: ね、日常のだってこれが平和だから、
2: ね、そうですよね、うん、身の周りの人から幸せにしていくしかないですね。
1: そういうことだから、
2: うん、確かに。じゃあ世界平和を
1: 頑張ってください、
2: はい、やっていきたいと思います。本気で、
0: はい、うん、そろそろお別れの時間となってしまいましたが最後にお知らせしておきたいことは、初めてえーって言われたかも最後にお知らせしておきたいことありますか。
3: はい、私たちサンサンさんは、いろいろとねライブが決まっておりまして、はい、うん、まず5月16日に、うん、吉祥寺の武蔵野音楽祭っていう、うん、大きいイベントがあるんですけど、うん、それのサーキットイベントにちょっと出させてもらいます、うん、はい、あと5月19日に新大田フィーバーで、はい、ルビーチューズデーという平日のイベントに出させてもらうんですけど、これがチケットが1000円なので、うん、めっちゃ気軽に来やすいので、
2: そうなんですよ、
3: 遊びに来てほしいなと思います、うん、あと YouTube とかでこう、うん、いろんな曲の MV とか、うん、たくさん上がっているので、うん、ぜひチェックしてほしいなと思います、うん、
2: よろしくお願いします。
1: 本当、ね、素敵な MV いっぱい出てるからね、
3: はい、
1: みんなで見ましょう。
2: やだー、
3: ぜひ見てください。
0: はい、今後もサンサンさんの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはサンサンさんの皆さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: これからも頑張ってください。応援してます。
2: やだ、頑張ります。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。夢の道。

0: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。毎月第3日曜日は伊豆山の日ということで、今年は伊豆山神社で毎月第3日曜日イベントやっております。5月17日も音楽イベント開催しましたので、ぜひ神社まで遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の細川翔司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢で溢れますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: もうちょっとで終わっちゃうか、ゴールデンウィークも。
0: そうですね、どんなゴールデンウィークでできたでしょうかね、皆さんはね。
1: ここからもうあれだからね、これ終わっちゃうと、
0: はい、
1: ほら6月が祭日が祝日がないからさ、みんな長くなっちゃうんだよね、はい、
0: そうですね。その分このお休みがあったわけですけどね。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: こう、
0: はい、ありがとうございます。料理ショーとはちょっと簡単関係ないですけど、うんうん、この間あの大阪テレビやった時に、はい、北海道の方がいらっしゃって。
1: あ、そうですよ
0: ね、
1: う
0: ん、またまたま出張と重なったからって言って、うん、で北海道のアスパラガスをくださったんですよ、
1: はいはい
0: はい、太いやつ緑のとちょっと黒っぽいやつ。すごくあれは美味しかったなというちょっと話題でございます。本当にねバターと塩コショウで炒めるだけでめちゃくちゃ美味しかったです。
1: やっぱすごいですね、大人になっても美味しい。

0: さんになって、うん、管理職になってみたいなね、
1: うんうん、本当ありがとうございました、はい、では今日紹介する料理です。アスパラとは関係ございませんが、長芋とツナのごまマヨあえということで、私ね、はい、ツナキュウリが好きすぎるんですよ。
0: ツナとキュウリ、
1: はい、はい、これもね、うん、もう週に何回も食べてます。
0: 最近の流行りってことですね、それ。
1: いや、ずっとです、
0: うん、
1: まあ、これはね、小さい頃から好きで、
0: う
1: ん、へー、で今でも、うん、あのアマゾンで12缶ぐらいまとめて買うと安いツナをね、ツナをね、はい、あの切らしたことがないです。
0: 行ってみましょう。
1: はい、ツナは1缶、
0: はい、
1: まあ、私油はちゃんと切るのが好きですね、はい、で長芋は、10センチぐらいで、
0: うん、
1: まあ、長芋って言ってから太さにもよりますけどね、はいはい、まあ、切って売ってたりするじゃないですか、
0: うん、
1: だから10センチぐらい太さにも、
0: 細く千切りみたいなもん、
1: ほんとね、千切りにしてもいいし、うん、皮を剥いて、うん、ポリ袋などで綿棒で叩いてもいいの。そうするとよりちょっとなんかねばってして、
0: 割れるんだ、ああやってキュウリみたいに。
1: そうです、
0: ほうほうほう、うん、はいはい、
1: あのどっちでもいいです、はい、包丁がネバネバで、
0: うんうんうん
1: うん、後々まな板も洗うのが嫌っていう方は、うん、それこそ最近紹介してるポリ袋料理的な感じでできます。
0: え、長芋、あ、そうか、長芋か、はいはい、
1: 綿棒などで食べやすく、うんうんうん、食べやすい大きさに叩きます。
0: ざく切りみたいになっちゃうやつね、
1: はいはい、でそれをただもうちょっと塩コショウとマヨネーズと、うん、白いりごま、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: とごま油少し、
0: うん、
1: ごま風味、
0: うん、
1: それで出来上がり。ただ単にマヨネーズじゃなくて、いりごま。
0: 今キュウリ入ってました？
1: 入ってないの。
0: あ、
1: 長芋とツナ。
0: キュウリもの代わりに長芋とツナ。
1: ツナ、はい、
0: 合うんだ。
1: はい、合いますね。私はキュウリの方が好きです。
0: うん、
1: でもキュウリばっかり毎日食べてて飽きたりした時は、うん、長芋バージョン。
0: ポイントはキュウリと一緒だ。こう叩いて割って、はい、こう食うのが美味しいんだね。
1: ツナとキュウリの時はツナはスライスした方がいいですよ、
0: うん、あら、そうなの。
1: はい、ツナは絶対にスライスしてください。ツナキュウリする時は
0: キュウリスライスの方が美味しいんだ、
1: はい、
0: へ
1: え。それはもう臨機応変
0: やってみよう。
1: はい、
0: はい、
1: ぜひぜひ作ってみてください。長芋とツナのごまマヨあえでした。それでは今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でアナザーフェイス。

0: お送りしているのは私井上翔子でアナザーフェイスです。では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらにリクエストくださったのは福岡県のラジオネームムツゴロウさんです。翔子さん、デスクのキュー太郎さん、この間久留米市に出かけた時、今度の6月に翔子さんがライブをされるドリンカーさんへ予約の確認に行ったところ、お店に入ってすぐの壁に翔子さんのポスターが大きく貼ってあり、すごくびっくりしたと同時に大変嬉しかったです。マスターさんもまだ日にちしか決定してないんですよと教えてくださり、前回も僕がお店予約したことを覚えてくださってました。来月あたりもう一度ドリンカーさんに予約の確認をしてみようと思います。
1: もう発表しましたけどね、6月13日行きますよ。
0: 6月13日、久留米市のドリンカー、
1: ちっちゃいとこなんですけど、
0: 2回目だっけ、次
1: 2回目
0: ね、2回目になりますね、前回行って、そう、
1: 多分全国回ってますけど一番狭いライブハウスかもしれないんだけど、それが楽しい。また
0: そうですね、いろんな場所でいろんなサイズ感の、
1: そうあのステージに乗るのぐらいのね、ちっちゃいやつ、そこにいっぱい乗ってやってみようっていうね。それぞれ楽しみ
0: がある。久留米ってのまちゃんの出身地ね、ベースの野間口さんの、ご出身地だということで、野間ちゃんもね一緒にね
1: 行くんです。
0: 行きますね、はい。前回行った時は焼き鳥が美味しくてね、
1: これ言いたくないんだけど、僕の中では一番美味しい店だった
0: 居酒屋さんなんだけど、なんかまあ焼き鳥メインって感じなのかな。
1: それともう一つ久留米は思い出があって、人生で一番暑い、なんか夏だったんだね、一回行った
0: のに。もう残暑でしたけどめちゃくちゃ暑かった。
1: もうね36度とか朝からなって、車冷やすのも大変で、しかもこの時僕、まあ当然久留米とかですから、普段車ですけど、飛行機とか使ってレンタカーとか使ったんですよ、荷物が重たすぎて、もうこれを機会にやっぱりどこ行くんでも車がいいなと思いましたね。
0: ですね。私も去年初めて久留米市に行って、で今年が2回目ですけども、暑さにもびっくりしましたね。
1: 久留米ね、有名な人がいるんですよ。歴史探訪かなんか出てたんで、今度行ってみようと思って、つって。あの、からくり、なんていうの、東芝、今の東芝の、なんか、始祖みたいな方がいて、もう何でも作ってるような昔の方がいるらしくて、知らなかったんですよね。
0: 去年は松田聖子さんが久留米出身だからって言って、聖子さんのカバー一曲やりましたよね。
1: 覚えてない。
0: 私は覚えてます。自分が歌ったんで。そう。
1: 何歌ったの？
0: 風立ちぬかな、聖子さんの出身地ということで。
1: あ、僕カラオケボックスで聞いたことあります。うまいよね、やっぱり。あの、デビュー当時、なんか松田聖子さんの声似てるみたいな、
0: 当時ね、
1: なんか言われたんだと思うんですけど、カラオケボックスで何回か松田聖子さんの歌聞いたんですけど、うまいですよね。
0: 昔はやっぱり好きで、アルバムとかも、アルバムも弾いて歌ってましたもん。
1: で、普段こう飲んでも悪意あるモノマネはよく聞くんですけど、聖子さんの時だけはちゃんとこう普通に歌うっていうか。
0: もう似てないですけどね。
1: 僕はね。
0: 自分が、私がまだ学生ぐらいの時は、声が今よりちょっと高かったからかな。似てる。と言われたことがよくありました。
1: 僕20年前に翔子さんやってるんですけど、

0: その後4年ぐらいしてからかな、どっかの街角で、うん、あれ、これまだ全過去のアルバム全部知らない時ですから、うん、俺なんか歌ってるってこういう歌っていうの聞いたことあるんですよ、うん、で松田聖子さんでした。
1: そうなんです、うん、今もね本当全然似てなくなっちゃいましたが、
0: 似てなくていいけど、
1: そう、はい、ラジオ聞きいつも聞いてる方が似てねえぞってなんか ツッコミが聞こえてきたんで、
0: あ、声、こういう喋ってる声は全く似てないですよ。
1: そうです、歌がね
0: 、
1: うん。うん。そうなんです。
0: 僕それ間違えたことあります
1: ね。時もありましたからね。うん、そういう時代もあったっていう話でございました。
0: フレッシュ、フレッシュ、フレッシュってやってくださいよ、踊りだけでも。
1: 嫌だよ。え、じゃあちょっと似てるって言われた時代の曲かける？
0: うん、いいよ。
1: ね。
0: 何を聞いてみんなそう思ったの？あ、でも。
1: デビュー曲とかかな？
0: わからない。うん、僕は逆に松田聖子さんのなんか、かかってる街角の音楽を聴いて、
1: うん、
0: ね、ショコショコ歌ってるっていう、この歌詞みたいなことって言ったのが最初ですからね。
1: うん、じゃあやっぱりデビュー曲にしようかな。うん、その時が一番言われたんで。うん、じゃあ、ここで一曲お送りします。うん、私。
0: 37年前かい。
1: 井上翔子のデビュー曲、メリーローランの島。

0: お送りしているのは井上翔子でメリーローランの島です。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスマーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。
1: これも37年以上前の曲なんです ね、
0: やっぱり声が若いね。
1: うん、僕思うんですよ、
0: 似てはないような気もするけど、どう
1: 世代的に、うん、1989年でしょ、
0: うん、
1: 僕はまだあれでしたけど、当時30ぐらいの人ってバリバリこう遊びも海外も行ったりとか華やかな時代ですけど、
0: うん、
1: なんかそういう人たちってもう70歳近くなるってことなんだね。
0: まあそうですよ、それぐらいの時が流れたんですよ。
1: がっかりだよ。
0: がっかりじゃない、うん、そういうもんですよ、こう人のね、うん、人生ってね。そう、
1: なんか
0: あっという間ですよ。
1: 若い頃に50代60代って想像できなかったじゃないですか、
0: はい、
1: ね、さっきのねって、なんかさ早くない45ぐらいから50超えるとまとめにバババババってきてね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: 本当ですよね。今夜のごとしでございます。さあ、じゃあメッセージいいですか、
1: はい、
0: 翔子さん、キュータロさん、ご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。さて、先日新聞に愛媛県の戸部動物園の話題が載っていたので紹介しますね。戸部動物園では絶滅が危惧されているオラウータンの繁殖に向けた取り組みが始まったという記事でした。絶滅危惧の、
1: そうなのよ、
0: うん、ここで飼育されているオスのボルネオオラウータンが繁殖の適齢期を

0: 迎えているものの、もののレッドリストで深刻な危機に分類されているため、繁殖相手を国内で探すのが困難だったそう。で、一昨年インドネシアの動物園と協定を結び、去年12月にメスの、ボルネオオランウータンがやってきて、いよいよ繁殖に向けてとのこと。はるばるインドネシアからやってきたメスのジェニファーちゃんは穏やかな性格で賢く、よく食べる子。愛媛のみかんが大好物だそうですよ。すごいね。
1: これ、僕の頃はオラウータンだと思ってたけど、ウータンなんでしょ？
0: オラン、そうだ、ごめん、私オラウータンって言っちゃった。
1: 僕らの時はオラウータンだった
0: よね。あ、そうそうですよ。ね、そう、ついつい言っちゃった。ちゃんと、ちゃんと書いてくれて、難しい。オランウータン。
1: でもオラウータンだよ、みんな。
0: ねえ。
1: ね
0: え。何も考えずに言っちゃった。オランウータン。
1: でもさ、まあ、進化論の部分は別として、その、人間に一番近い感じがするじゃない、オランウータンって。はい、そうするとさ、例えばさ、あのパンダの繁殖とか、クマとか、あの、ホッキョクマの繁殖とか見ると、まあ、どっかから連れてくるじゃない？はい。まあ、同じ顔じゃん、パンダなんて。
0: ちょっと違うんじゃないの？
1: あの、人間と違ってさ、じゃあ連れてこられました。まあ、盛り見がついてるのかわかんないけど、なんか気に入らないな、お前の顔は、とかないのかなっていつも思ってたの。で、クマとかそういうのはないんだろうな、とか、タヌキとかさ。オラウタンとかって人間に近いんだから、なんか連れてきても、顔見ただけで顔が好みじゃないよなとかってないのかな？
0: あるんじゃない？パンダもほら、気に入らないと、交尾しないとかって言うじゃないですか。
1: でも、あ、だから
0: オラウタンもあるんじゃないですか？
1: パンダとかってなんか、それが、なんていうの？
0: 年に1日か2日しかないとか、
1: そうそうそう。
0: いいじゃないですか、パンダとかね。だからまあ、オランウータンはどうなんでしょうね。
1: ね、
0: あると思うよ。なんか
1: 人間だけなのかな、そうやって顔とかで判断するの。
0: やるよ。
1: ある？これやっとしよね。
0: だって猿のそういう群れとかでも人気があるのが強い、
1: 強さっていうことでしょ。
0: でもやっぱ基準が、選ぶ基準はあるんじゃないですか。
1: あんのかな。
0: どうなっただろうね。相性がいいといいのにね。
1: でもさ、パンダだったらいいけどさ、生まれ変わんだよ。オランウータンだと一人ぼっちだとつまんなそうな感じがするんだよね、俺ね。
0: ね、どうでしょうね。でもわざわざね、インドネシアから来てくれたので、絶滅危惧に、ね、ならないように増えていったらいいね、子孫がね。
1: え？これジェニファーちゃんって。
0: 出てた？
1: これジェニファーちゃん。
0: あらあら、かわいいな。
1: ジェニーは
0: 前髪があって、
1: これ
0: かわいい。
1: 若いの？
0: そうじゃない？
1: 若いってことなんだ。なんかこう、なんか、うちの袋みたいだな、もう、すでに。なるほど。
0: かわいい。ねえ、ぜひ皆さんもちょっと見てください、ジェニファーちゃん。かわいい。
1: 旦那は誰なの？
0: は、名前はね、
1: 名前ないのか、
0: 入ってないね。
1: これかな？ハヤトくんかな？
0: あ、そうじゃない、ハヤトくん。
1: これも、
0: 誰みたいな。
1: うちの親父が亡くなった時みたいな。
0: ね、無事にね、赤ちゃんが生まれることを期待したいと思います。
1: 赤ちゃん可愛いんだろうね。ね、
0: ネットに釘付けになっております。
1: だってジェニファーちゃんって言ったらさ、どんな感じかなと思ったら。
0: 釘付けになってる九太郎さんでございます。じゃあ最後に一曲お聴きください。お送りするのは井上翔子で。1976年のラブレター。

0: 音のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきました。まだまだ全員マッチョに夢中のキュー太郎さんですが、リリース情報ですよ。はい、ちょっとインフォメーションしてください、
1: はい、
0: どうぞ。友情物語の、
1: 友情物語がついに出ます。
0: はい、
1: 3曲入りぼったくりの1800円、
0: 4曲入りですか。
1: あ、1個ボーナストラックね、うん、これね結構いいと思いますよ。なんかベタな友情物語ですよ。
0: まあ王道ポップスな感じですね。
1: ぜひ聴いてみてください。
0: はい、番組でも、はい、いち早くオンエア、来週しようよ。
1: そうです ね、
0: はい、来週オンエアしたいと思います、
1: はい、
0: 続いてライブ情報。5月13日東京タワーフリーライブ
1: 無料。
0: 5月24日デビュー37周年記念コンサート渋谷クレジャー
1: です。チケットわずか。
0: 6月はもうずらっと
1: 全国行きます、
0: はい、7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp、 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスクのキュー太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 春や秋の引っ越しシーズン、人事異動で赴任先へ引っ越す、または新しく一人暮らしを始めた方や、また結婚して新居を持った方に対して、防災上の注意点って何かありますか？
1: はい、まず最初

0: 緒にしていただきたいのは、自宅のある自治体からハザードマップを入手して、その場所が避難の必要性があるのかないのかなどのリスクをまず確認するということなんですね。
1: 確かにそうですよね。津波や土砂災害は特に注意が必要ですよね。
0: はい、令和元年の台風19号で私の友達の実家がですね、埼玉の川越にあるんですが、はい、ここの場所が河川氾濫の影響で自宅が床上浸水してしまいました。幸い2階に避難して命の心配はなかったんですけども、防災用に買っていた備蓄用の水や食料、発電機まで揃えていたんですけども、うん、床上浸水によって半分以上の防災グッズが水浸しになってしまったんです。
1: 生命に関わるような災害では備蓄よりも避難が優先されますよね。同じ水害でも床下浸水もあれば、また2階まで浸水してしまう危険性があったり、また河川の近くでは住宅が流されてしまうなど、リスクは様々ですよね。
0: そうなんです。地震においても同様で、津波や建物倒壊の危険性がある、または土砂災害など命に関わるような災害では備蓄品よりも避難が優先されます。
1: はい、
0: このような避難しなければならないようなリスクが大きければ大きいほど、備蓄よりも避難用品に重点を置くべきだし、
1: はい、
0: 一方地震や水害も全く避難の必要がないということであれば、避難用品よりも備蓄品に趣を置くべきだと考えています。
1: はい、災害リスクを十分に把握した後は、では何をしたらいいですか？
0: 次に行うことは家族に対しての検討です。これは家族の中に小さなお子さんがいる、認知症のお年寄りがいるなど、一人で判断ができないような人がいる、体力的に避難が困難な人がいる、また妊産婦さんや障害を持った方など、いわゆる災害弱者がお家の中にいる場合は、あらかじめ避難のタイミングや避難方法、避難経路を検討しておく必要があります。
1: なるほど。災害リスクに合わせて備蓄品と避難用品の比率を検討して、家族に合わせた備蓄品や避難用品を選ぶということになりますね。
0: まさしくその通りです。具体的な備蓄品や避難用品の選び方はまたの機会にご紹介したいと思います。
1: はい、
0: ぜひ災害リスクと家族に合わせた防災対策をしていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボワイヤージ。
1: 県北中が泣いた。
2: 期間限定の復活。
3: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
4: 笑いあり涙ありの60分。
2: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
4: 教えて〇〇先生
3: リターンズ。
1: 下山ハヤト始めました。
5: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
6: アフロ&
7: マーガレットの
6: 土曜の夜はこんな感じ。

深谷市の皆様、そしてリスラジオを聞きの全国の皆様、こんばんは。5月9日土曜日、あ、もう5月っすね。午後7時を過ぎました。お聞きの放送は 88.5MHz FM ふっかちゃん、アフル&マーガレットの土曜の夜はこんな

0: 漢字、略して土曜コーンということで、はいはい、5月に入っても私がメインパーソナリティでございます。アフロの A はアナログの A、 アフロアナログトールです。よろしくお願いいたします。はい、
1: マギャリンです。なんでメガネしてんの、はい、あんた。
0: いや、なんとなく気分、やっぱその日の感じで決めたいじゃん。
1: うん、
0: まあ、メガネかける日もあるし、かけない日もあるし、
1: うん、
0: そんな日。
1: さあおじちゃん、我々、放送開始2分前まで、まだ準備が終わってなかったってやつですよ、おじちゃん。
0: 終わってないというか、はい、私5分前に入りました。
1: そうだけど終わってない。
0: 今日はね、ちょっとバタバタあってすいません。ちょっとね、
1: そうです、
0: はい、なんかね、
1: はい、
0: 今までにいないくらい台本を見ていないというね、申し訳ないです。
1: 見てないようなもんじゃん、おじちゃん。
0: もうね、いいんです。でも大体そんなもんですから、毎回変わんないもんでしょう。
1: こんなよ、
0: 変わんないと思うので、
1: あの3枚は変わんないですね。
0: そういうことなんでね、
1: はい、
0: 今日もね、楽しく1時間みちみちでいきたいと思っております。
1: はい、
0: さあ、この番組改めて言うとですね、1週間の疲れをくすっと笑い飛ばすバラエティ番組でございます。本日も、深谷市緑ヶ丘のスタジオより午後8時まで皆さんにね、元気と笑いを収録、生放送でね、お送りをしていきたいと思います。
1: うん、
0: さあ、ゴールデンウィークということでね、長い人では1週間ぐらい、
1: 16連休ですよ、おじちゃん。
0: 16か、すごいね。16ってどういうこと。あ、そういうことか。
1: はい、4月の25くらいかな。
0: うん、僕は4日間休みもらって。
1: あ、偉いじゃん、よかった
0: で、まあ、休みつつもほとんど仕事だったんですけど、まあ、1日ね、東京散策ということでね、行ってきたんですよ。
1: そうだね、
0: はい、
1: じゃあ、
0: はい、まあ、この話は後でもいいかなと思ったんですけど、
1: 後でいいんじゃないですか。
0: ちょっと1個だけね、
1: はい、
0: 言わせていただきたいんですが、
1: はい、
0: まあ、ちょっとね、あの、東京ぐるぐる、まあ、どこを回ったかはこの後言うんですが、うん、やっぱ外国の方もやっぱり多くて、
1: インバウンドね、
0: はい、でね、まあ、外国の方がやはりね、この日本語 T シャツ着てるんですよね。
1: はいはいはいはい、あの、我々で言うとサンキューとか書いてあるやつですね。
0: そうそうそう、その中でちょっとね、まあまあ、みんな着てるなと思いながら見てたけど、ちょっとだけ一個だけは、はい、こいつなかなかいいセンスだなっていうのがあったんです。
1: あ、その T シャツが、
0: T シャツが書いてある文字がですね、
1: はい、
0: うん、はい、何だと思いますか。
1: 目薬とか。
0: いや、違いますね。ゲットうどんって書いてあった
1: え、そんな T シャツあんの。え、ゲットうどんって何。
0: ゲットうどんって書いて
1: あった。うどんを食べんの。
0: わかんないけど、ゲットうどんっていう、
1: そのうどんはひらがなとかですか。
0: うん、それを俺、うん、ひらがなですよ。
1: うん、
0: なかなかいいセンスしてるな。
1: そんな T シャツどこで売ってんだよ
0: ゲットうどんですから。
1: よく侍とかね、感じでさ、
0: まあ、そう、それあると思いますけど、
1: 定番であるじゃん、
0: うん、ゲットうどんでしたね。
1: そうねえよ。
0: いや、なかなかいいセンスしてるなと
1: 、はい、
0: これはちょっとね、今日の放送では伝えなきゃいけないなと思ってね、う
1: ん、ね、いる、その情報ゲットうどんいる。
0: ちゃんとメモにしといたんで、忘れないようにですね。
1: ゲットうどんを、
0: ゲットうどんをですね、
1: いる。
0: いや、これやっぱりね、皆さんと共有したい情報だったんですよ。
1: 面白 T シャツね。
0: 面白 T シャツ、
1: はい、
0: はい、ということでね、皆さんのね、このゴールデンウィークの思い出みたいなのはもう、うん、今日はね、募集化しておりますんで、
1: はい、
0: ぜひともね、よろしくお願いいたしたいと思います。はい、さあ、この番組 YouTube ライブ配信を行っておりますね。そうそうそう、 YouTube で FM ふっかちゃんと検索すると、 DJ ふっかちゃんがアイコンの公式チャンネル FM ふっかちゃんからライブ配信見ることできます。私たちのね、ラジオの裏側を見せていきますので、でチャットも大歓迎でございます。今たくさんのね、
1: う
0: ん、チャットをいただいておりますね。
1: ありがとう、皆さん、
0: はい、のんちゃん、のんちゃん、茶太郎ラブさん、そしてゆきさんね、ありがとうございますね。
1: うん、
0: まだまだ皆さんお待ちしてますんで、ぜひぜひ入っていただいて、チャットの方よろしくおにぎりいたします。
1: はい、
0: さあ、そして、本日のラインナップでございます。
1: うん、
0: 今日は一応コーナー2本立ての予定だったんですが、
1: はいはい、
0: まあ、いろいろこの開始2分前でいろいろありまして
1: やりすぎでしょ、2分前だぞ
0: ちょっと3本立てでいこうかなというふうに思っております。
1: はい、
0: 1個目はですね、勝手に何かをしたりする勝手に〇〇コーナーということで、毎週これやってますが、
1: そうです、
0: まあ、明日は母の日ということ
1: で、そうですよ。
0: これ前もやったかと思いますね。
1: はい、
0: みんなの最強おかんエピソードということでね。
1: いや、おかんは最強ですから、
0: うん、これをですね、はい、皆さんから募集しておるというところでございます。
1: はい、
0: そして2つ目はね、テーマに沿ってその時の思い出の音楽も選曲してもらうソングソングソングのコーナーということで、はい、テーマはね、このゴールデンウィーク、今回だけじゃなくて、これまで今までのゴールデンウィークでも構いません。うん、その思い出とその時の曲ということでね、募集をかけましたが、なんと

0: メッセージが1通というね。
1: でも1通ありがとう、
0: はい、1通ということでなんで、うん、まあこれもね、長々とちょっと喋っていきたいなというふうに思ってます、はい、そして3つ目はなんとなんと2分前に決まった爆誕新コーナー
1: いやおかしいでしょ
0: はい、その名のコーナータイトルはタイムマシーンゴーゴーでございます
1: それでいいの、
0: はい、タイムマシーンゴーゴーのコーナーこれね実を言うと、うん、モーニングふっかモーニングのコーナーの中で、うん、あの頃ランランランキングというのをね、
1: まあ、やってましたね、
0: はい、これあやさんがね
1: あ
0: やさんがね発案していただいてもう最初の頃からずっとやってたコーナーがあるんですが、うん、これなくなってしまったので
1: まあそうね、
0: うん、それを引き継ごうと
1: 勝手に引き継いでるでしょ
0: これドヨコンで引き継ごうと
1: 勝手にね、
0: はい、なのでちょっとその年代をちょっと指定していただいたさせていただいて、
1: うん、
0: でその時の思い出話だったりとかねいろんなランキングを発表していこうかなというふうに思っております、
1: うんうん、
0: タイムマシンゴーゴーっていう名前に変わりましたんでねぜひこちらもね
1: BGM ねえぞそれ、
0: うん、2分前に決まったから
1: そうですよ
0: で今日の年代も2分前に決めたんですが、はい2008年ですね
1: 8だったかな、
0: はい、2008年の思い出
1: 全然覚えてない
0: 平成20年にスポットということでございます、
1: うん
0: はい、なのでねこれもなぜこの年かというと、はい、この年の台本しかなかった
1: 裏話を言うんじゃないよ
0: いや裏話あった方がいいじゃない
1: これしかないよっつって
0: これ私実を言うと1990年から2022年ぐらいまで私全部原稿作ったんですよ、
1: うん、
0: それがなぜか2008年しか残ってないってどうい
1: そうじゃない私が持ってなかっただけ
0: どういうことですか
1: 知らない
0: どこ行ったんですかあの苦労を返してください、う
1: ん、多分みっこさんとかに言えば持ってんじゃないですか
0: あ持ってますね、うん、
1: 彼女からもらえばいいんじゃないですかみ
0: っこさん全部持ってるかと思いますねそうそうそうなので今日台本があった、2008年平成20年のスポットをですね、うん、ちょっと当てて私なりのね、ゴーゴーしていきたいなというふうに思いますんでぜひ ね皆さん今まだ時間ありますから2008年何やってたかみたいなね思い出メッセージもいただけたらありがたいなというふうに思います、
1: はい、
0: さあメッセージの投稿はホームページの中段の専用投稿フォームそこのねアフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じを選んでいただいて投稿をお願いいたしますそれでは今日も元気よく行ってみたいなと思いますが今日のまずファーストナンバーはおかんありがとうな曲、
1: うん
0: うん、今日は僕の方でね全て選曲をさせていただきましたまず1曲目やっぱねこの気持ちが大切かなと思います井上陽水&奥田民生でありがとう

0: ここからは感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。
1: さあ、時刻は午後7時11分30秒になるところです。 88.5MHz FM ふっかちゃん、アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ、略して土曜。はいはいはい、コンコンコンコン聞こえますよ。
0: コンコンじゃないんだよ、おじちゃん。
1: はい、生放送でね、今日もお送りしております、うん、さあ、今日のね、勝手に〇〇のコーナーのテーマ、
0: はい、
1: 明日は母の日じゃん、みんなの最強おかんエピソードということでね、お送りをしていきたいと思います。
0: いつでも母ちゃんは最強です。
1: はい、ということ、これね、毎年母の日のやるとこのテーマになってると思うんですよね。
0: いやいや、いつでも強いからね、うちのおかんも。
1: あなたのおかんはね、
0: はい、
1: なんかなんだっけ、なんかいろんな話があったな、もう忘れちゃったけどさ、
0: うん、でみんなあるあるですよ。
1: まああるでしょうね。
0: はい、
1: みんな何か、何かしらおかんの最強話っていうのはあるはずですね。
0: 最近やはりのスマートフォン使ってますから、うちのお母ちゃんも、
1: うん、
0: で絵文字を使うことの喜び、
1: うん、
0: たった何だろう、5文字ぐらいなのに絵文字使うんすよ、おかん、
1: うん、いいじゃない
0: 私一切絵文字使わねえからさ
1: まあ私も使わない派なんですけど、私も使わない派なんです
0: けど、ね、全然使わないですよ私、
1: まあ、全然使ったことありません。
0: うん、私も使わない、
1: はい、まあ、そんな感じでね、まあ、おかんには最強伝説がいっぱいあると、うん、あれ前、多分前の時に話をしたかもしれませんが、うちのおかんは僕が打撲とか骨折とかで怪我した時に、
0: うん、
1: あのお手製の湿布を作るって話。
0: 知らねえけど一気に何時代変わった。
1: いやいや、 お手製の
0: 原始時代、
1: お手製の湿布剤を作るんですよ、
0: うん、
1: あのそれを僕はずっとそれを言われてたのは酢とうどん粉って言われてたんです。
0: 何それ。
1: でその湿布剤をね、
0: うん、酢とうどん粉、
1: うん、だうどん粉か小麦粉に、うん、酢を入れて、うん、そこに発火を入れて、うん、練り混ぜて、うん、それを傷んだところに湿布みたく貼り付けるんですよ。
0: 普通の薬は湿布買えよじゃあ本当に
1: それをでカピカピになると、うん、なぜか治った気になるっていうね。打撲は一瞬で治ります骨折はさすがに治りません
0: かんちゃんすげえな、もうどこんちのかんちゃんもすげえよ。
1: それを酢とうどん粉というのを呼んでね、
0: やだよ、
1: やってましたけど。さあ、皆さんのねメッセージを紹介していきたいと思いますが、
0: う
1: ん、まずはですね、のんちゃんからいきましょうかね。
0: のんちゃん、ありがとう。
1: はい、アフロさん、マーガレットさん、こんばんは。
0: こんばんみ。
1: さあ、うちの子にうちの最強おかんエピソードはと聞いたと、うん、あ、つまりのんちゃんの最強エピソードはっていうことですね。うちの子供に、
0: なるほどね、
1: うん、のんちゃん自身のね、のんちゃんの子供にのんちゃんの最強おかんエピソードはと聞いたらこれが出てきたということでね、はい、報告いたしますと、
0: はい、タレコミですね、
1: タレコミですね、
0: はい、
1: タレコミというか自分でタレコんでますけどね。
0: そうですね
1: 、はい、息子とリビングにいた時の話ですと、
0: はいはいはい、
1: 息子がカタカタカタカタカタカタカタカタ貧乏ゆすりをしていたので、
0: うん、
1: ねえ揺れないでと息子に注意しましたが、
0: はい、
1: 無視をしていて一向にやめません、
0: うん、
1: ねえ揺れないでって言ってるでしょって、うん、かなり強く言った途端グラグラと地震が来ました。
0: おーおーおーお
1: ー、なんと私は地震に揺れないでと怒っていたということ
0: ああなるほどね、はいはいはい、はい、
1: つまり息子の貧乏ゆすりだと思ってたのが、うん、実は本当の地震だったって話ですね。
0: はいはいはいはい、
1: はい、息子から、自分は揺れていないのになんでお母さん怒ってるのかなと思ったと言われ、
0: うん、
1: 何年も経った今でも覚えているそうです、
0: うん、
1: そんな感じで私の勘違いで子供を叱ることが多々ありますということでございます。まあ、ようあることですね。
0: はいはいはい、はい、
1: まあ、よう勘違いというのはよくあることでございます。
0: 母ちゃんね、
1: 母ちゃんの勘違いはね、はい、あの話が噛み合わない時いっぱいありますから、ね、
0: ありますあります、
1: うん、もうね、うん、これはあるあるでございますんで、うん、あるあるなんで

0: 握り
1: 大喜利じゃないんだよあんた。いや違うの、握りじゃないんだよ。違うの、そうですよ。
0: はい、ということでのんちゃんのエピソードでございました。
1: ありがとう。
0: はい、でもねこれはねしょうがないんですよね、
1: うん、
0: これはね勘違いはしょうがないんでね、うん、あんまり気にしないでいただきたいなと。さあ続いてはね、多分これは最強だと僕は思いますね。
1: ああそうなんですか。
0: はい、ラジオネーム道路工事綾乃から来ましたね
1: これはどっちっすかね、道路工事の娘からのあれか、
0: いやいやいやいや、
1: 道路工事のお母さんか。
0: いやこれの内容を今見るとですね、はい、道路工事のお母さんですね。
1: おお、じゃあ昨年はねお嬢さんから
0: の垂れ込みが、うん、ね、ありましたが、今回は道路工事綾乃のお母さんですね、
1: はい、あ、なるほど、はいはいはい、はい、
0: 伝説を紹介させていただきます
1: 伝説ね、
0: 伝説うちの母、うん、とにかく車の運転が苦手ですと。
1: おらおら、
0: 若かりし頃、うん、飲み会帰りの父を車で迎えに行った時のこと、
1: はい、
0: その帰りまさかの飲酒運転取り締まりに遭遇。
1: おお、そうね、あるよね。
0: 窓を開けた瞬間、うん、助手席の父のせいで、うん、車内は完全に居酒屋の香り。
1: あ、はいはい、しょうがないね。
0: 当然警察官にお酒飲んでますと疑われる母、
1: うん、
0: そこで焦った母は、うん、なぜか警察官の持つ誘導棒に向かって、うん、はぁーっと全力で息を吹きかけました
1: 疑われないようにね。
0: 結果、はい、飲酒ですねと飲んでもいないのに自ら飲酒感を演出
1: あ、言われちゃったのそう飲んでないのに、
0: 飲んでないのに、うん、はーっといった息が飲酒っぽかったんでしょうね、
1: まあ、室内がね、うん、もう飲酒だったからね、
0: はい、後ろで父は大爆笑、母は半泣き、うん、ちなみに今でも母はあの棒が悪かったと言っていますとつまり、うん、あの本当は警察官にの顔に息をかけなきゃいけないのに、
1: うん、
0: なぜか知らないけど誘導棒に息をかけて
1: る。誘導棒結構なポイントですよ。
0: 誘導棒が多分、うん、あのアルコール検知器だと思ったんじゃないですか。
1: あのよく道路工事のが持ってる、あ の, あの警棒ですか。
0: あの警棒を、
1: はい、
0: アルコール検知器だと思ってその棒に向かって息を吹きかけた
1: そんなでかさあんかよ
0: って思ったけど、警察官すれば、うん、それがもう酔っ払ってるからそういう行動出たと思った。
1: なるほどね、うん、はいはいはいはい、
0: そういうということだと思いますね。
1: トラウマじゃねえか、
0: はい、なので道路工事綾乃の商売道具、うん、誘導棒が我が家では今でも悪者になっています
1: あ、なるほどね、はいはい、
0: でもねこれね、
1: うん、
0: まあ僕はやってないのでもちろん飲酒運転はしない
1: んですけど、もちろんですよ、代行呼びますよ私は、
0: はい、昔ね私のね、うん、友人が、はい、まあ、同級生がね、うん、あの同じように、まあ、飲酒運転その時はね多分本人はしてたって言ってるんですけど、まあ事故だから言っちゃいますけど、うんうんうん、
1: はい、
0: しててやっぱ警察に捕まったんだって、
1: うん、
0: でその時に、警察に飲んでますかって言われて、いや飲んでないですともちろん言うわけじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: でその時にじゃあちょっと降りて、そこの道路の白線をまっすぐ歩いてくださいと。
1: なるほどね、はいはいはい、
0: 酔っ払ってなければ歩けるでしょって言われて、
1: うんうん、はい、
0: 分かりましたっつって降りて、うん、白線の上に乗って歩いたんですけど、
1: うん、
0: 歩く時になぜか知らないけど、両手を羽ばたいて歩いた瞬間に、うん、はい飲酒ですか。
1: あの分かりますよ、なんか高いところでその一本の線渡る時にバランスを取るんでしょうね
0: みたいな感じで、なぜか知らないけど、はい、両手を白鳥のように羽ばたかせて、うん、その白線を歩いた結果はい飲酒って捕まりましたね
1: 一発でアウトじゃねえか本当に。
0: そう、そんなね、はい、でもね警察の方もさ、やっぱりね僕もう実は飲んでない時に夜中に警察に言われて、
1: うん、
0: 息吹きかけてくださいって言われたことがあったんですけど、うん、で顔に吹きかけてって言うじゃない。
1: そうなんだ、私は当たってないから、
0: そう顔にこうやって顔に吹きかけてって言うんだけど、
1: 息くせえ人どうすんかね。
0: そうなんだよ、
1: うんうん、
0: ていうかそれで、うん、お前の判断かいって思うわけよ。
1: なんかね検査のキットねんだ、
0: そう検査のキットに吹きかけて、じゃあ何パーセント以上出てるから、うん、あなた飲酒ですよって言われるんだったら分かるんだけど、うん、仮に飲んでないのに、うん、息吹きかけてって言われて、うん、本当に息を吹きかけたら、うん、飲んでますねって言われたらそれは通っちゃうわけって思っちゃうわけ。
1: 今はどうなんかね、昔はそうなんかな、う
0: ん、分かんないんだけどね、
1: 私も分かんないけど、
0: うん、でもそれをだからちょっとそれはすごく疑問にいつも思ってたんですよ。だから一回言われた時に、いや息で分かるわけないでし

0: って、うん、あの検知器持ってきてくださいって、うん、まあ飲んでないから言えます、いつでもやりますけどっていうふうなでまた
1: おじさんが
0: 強く出ちゃったんですよね。なぜかするともう深夜の疲れが半端なくて、うん、仕事疲れが、うん、そんなとこでつかまんじゃねえよってか、つかめる、うん、捕まえるんじゃねえよと思ったんで。
1: 言えてねえよじゃあ何なの本当に。
0: そんなねちょっと思い出がちょっとありましたね。
1: はい、
0: はい、ということでね、道路工事あやのからのメッセージでございました。
1: 最強で
0: したね。はい、皆さんもね多分まだまだたくさんあるかと思いますんでね、はい、この後もねちょっと時間があればですね、やってみたいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、以上勝手に〇〇のコーナーでした。
1: はい、
0: さあ本日2曲目でございます。今日はおかんありがとうな曲ということで2曲目、ジュジュで優しさであふれるように。

0: さあ時刻は午後7時24分30秒過ぎたところですね。 88.5MHz FM ふっかちゃん、アフロ&マーガレットの土曜の夜はこんな感じ、略してコーンということでね、うん、さあ皆さんどういう言っていただいてありがとうございます。ということでここからはですね、ソングソングソングのコーナーでございます。さあこのコーナーはね、どんなコーナーかというと、テーマに沿ってその時の思い出の話だったり思い出の曲を紹介するコーナーということでございます。なかなかねこれラジオっぽいコーナーなのはずなのに、
1: あれだよ、テーマが微妙だったんだよ。
0: そういうこと、
1: 今回はちょっと
0: ゴールデンウィークの思い出とその曲、
1: うんうん、
0: なかなかない
1: ないね。ちょっと
0: ゴールデンウィークの思い出がない、
1: うん、曲がまつわらない、なんかない。
0: いやいやいや、ゴールデンウィークと思う

0: からないわけですよ、うん、ただ例えばゴールデンウィークに山に登りに行きましたと、
1: うん、
0: 山に登りに行った時にのその時の音楽とかさ、うん、あるじゃない。
1: なかったな。
0: あるじゃない、うん、例えばね私だったら今回ゴールデンウィークに東京散策で行きましたと、
1: うん、
0: で、まあ、基本的には神社巡りなんですよ、うん、私が行くのはね、
1: うん、
0: で、目的地は東京大神宮ってもう決めてました、
1: うん、
0: これあなぜこの東京大神宮かというと、まあ、毎年1回あの伊勢の神宮行くんですけど、
1: うん、
0: 今年ちょっと行けなかったので、まあ、その代わりに東京大神宮に行こうと、
1: うん、
0: これなぜで東京大神宮っていうのはなぜかって言ったら僕うんちくになるけどね、
1: まあ、めんどくさそう。
0: いや大丈夫、うん、あの明治天皇が京都からこう東京来た時に、まあ、お触れを出して伊勢の神宮を東京にもということで作った神宮なんですね、
1: うん、
0: だからまあ代わりにここでもいいなとここで行こうと思ってそこを目的地に浅草の浅草寺から
1: もういいじゃん
0: 浅草神社からそこまで、うん約15キロぐらい、
1: うん15キロも、
0: うん、4つの神社を回りながら
1: それは歩きで
0: 歩きで、
1: うん、
0: 3時間ぐらいですね、
1: うん、
0: あのぐるぐる回りながら歩いていったわけでございます、
1: うん、
0: で、浅草の浅草神社からスタートして、湯島天神で神田明神、
1: うん、
0: で、最後に東京大神宮と
1: 意外に東京もお寺関係あるんだよ ね,
0: あるんだよ神社いっぱい、ね、神社いっぱいあるの
1: ないと思いきや
0: 神社いっぱいあるし結構こうね大通りを歩くんじゃなくて今日細い道とか裏道とかをこうって歩いていくと、うん、結構いろんなねお店だったりとか
1: ねいやあるんだよね
0: 面白いなというふうに思いながら、
1: うん
0: 途中でそば食べたりね
1: そしてゲットうどんに出会った
0: んですゲットうどんに出会ったりとか
1: なんだよゲットうどんって
0: でそれで、まあ、各やっぱり神社でお参りをして、
1: うん、
0: で基本的に僕はもうあの世界平和を祈って帰ってくるんですけど
1: 壮大だな自分のことは願わねえか、
0: まあまああのみんな、まあ、私に関わる人がみんな幸せになりますようにみたいな感じに
1: わしも、
0: まあ、一応含んでるよねしょうがないからね
1: だよいやそういうんじゃないよ、うん、
0: でそれでこう回ってで最後、うんまあ、大神宮に行ったら大事その東京大神宮ってそんなに大きい神宮じゃないんですよ
1: 私ちょっと分かんないかも
0: 知らないでしょ、
1: うん、分かんない
0: でもあのだから明治神宮とか、うん、あの広大ではなくて、うん、本当に飯田橋の本当にねちょっと一角にあるちっちゃい神社だったんですよ
1: で調べたら結構ね
0: そう今由緒正しいでしょ、
1: ね
0: うん、で行ったらすごい並んでるの
1: ね多かったね写真がね
0: うわ人が多いわと思って、
1: うん、
0: でよくよく待ってたら、
1: うん、
0: これマーガレットにも言ったんですけど、
1: うん、
0: 周り女子だらけなんですよ
1: 若い子ね
0: 若い女子だらけなわけですよ
1: でおっさんがね
0: おっさん一人なんですよ、
1: うん、
0: あれ俺場違いかと思って
1: そうそうそうそう
0: でも神宮だしなって、うん、ちゃんとこう由来も見てさっきも言った通り、うん、由来も見て来てるのになと思って、うん、なんでなんだろうねってマーガレットに LINE を珍しく俺がしたら、
1: うん、
0: なんだっけ恋愛なんだっけ
1: なんか縁結びのパワースポットみたいですね
0: あみたいなら
1: し
0: い
1: そうそうそう
0: あだからかと思って、うんでもまあここまで来たし、
1: うん
0: まあ、商売繁盛もあるし、
1: うん、
0: もちろんそれでお参りしていこうと、
1: うん、
0: でずっと並んでたんですよねで前の女の子が、
1: うん
0: まあ、順番なんで前の女の子がやって、まあ、50円ぐらい入れて5分ぐらいですよずっと拝んでるわけですよ50円で5分
1: 寝てんじゃないんですよねちゃんと祈ってるんですよね
0: いやまだかいなと思って
1: うん、うん、
0: そんなに50円で欲張りだなと思って
1: 一つじゃねえんだみたいな、うん、
0: 結構祈ってましたね、
1: うん、それぐらいあるんじゃないですかその方にはね、うん、
0: あのこれさよく YouTube とか、まあ、番組テレビ番組とかでもあの話題になったり話をしたりするんですけどお賽銭って皆さんいくら入れます、
1: うん、今電子マネーでしょ
0: 電子マネーなの
1: おそうだよ、まあ、電子マネーでさ
0: 電子マネーじゃ気持ち入んねえよ
1: 電子マネーでやんねえの
0: 電子マネーでペイペイって言われたってさ
1: 電子マネーでお参りしないの
0: 全然しないでしょ
1: いや結構防犯面あるみたいですよ
0: で
1: お賽銭のね
0: でもさお二礼に拍手するのにさ、
1: うん、
0: お金入れる前にさペイペイって言ってから
1: そうだよそうだよペイペイだよペイペイ
0: おいおいどういっこったいってなるよ
1: もう理にかなってますからね
0: かなってませんからかなってませんから、
1: うん、
0: そうだからまあまあこれさ あのね、いろんな人の話を聞くと、あの
1: 15円じゃないですか。
0: いやってみんな言うじゃない、うん、5円がありますようにとか、
1: そうそうそうそう、
0: で50円だから5に関わる金額を入れたりとか、
1: うんうん、
0: 実際はあの本来神様にお願いをするっていうと、言うとお供え物を持っていくみたいなんですよ。だから野菜だとか、
1: うん、
0: 魚とか、
1: はいはいはい、
0: それをこう、まあ、供養として捧げる。ただそれを神社に全員がそれを持ってきちゃうと大変だからというので、
1: うん、
0: あのお金っていう形に書いてるみたいなんですよね。
1: うん、
0: だそう考えるとその魚を買うとか、
1: うん、
0: あの果物を買う、
1: お供え物ね、
0: うん、野菜を買うってそのお供え物の金額ぐらいを入れるのがやっぱりベストみたいですね。
1: じゃあ少ねえんだ。
0: そうだから5円とか10円で、
1: うん、
0: 例えば、
1: うん、
0: 結婚できますようにとか、
1: うん、
0: あの大学受かりますようにとか、
1: うん、
0: ないから
1: 足らねえぞ額がっつって
0: 全然足らないからだからその時は、まあ、目安として、その時の、野菜の相場とかを確認してですね、
1: うん、
0: 魚の相場とかを確認して、まあ、そのくらいの、金額を、まあ、お布施として入れるっていうお賽銭として入れるのがベターみたいですね。
1: やっぱ電子マネーっすよ。そしたら
0: ペイペイっておかしいっつんだから
1: だからペイペイでペイペイで
0: おかしいっつんだから、さあ、まあ、そういうことらしいんです。
1: はい、
0: はい、ということでね、
1: うん、
0: まあ、ここまで私の話でゴールデンウィークの思い出話が
1: 6割終わったよ
0: 終わりましたけど、
1: はい、
0: でもこれで、ね、やっぱ私この番組知識共有番組でもあるので、
1: まあ、やっぱ言ってたね、
0: こういう情報もですね、うん、あの必要かというふうにね、
1: うん、
0: 思いますんで、ちなみに私、
1: うん、
0: 入れてるのは555円です。
1: なんで、
0: うん、5円が30にありますように
1: お前全然言ってることとやってることちげえじゃねえかおめえは。
0: いやだから大体ほら野菜の値段とか考えると555円ぐらいかなと思って、
1: うん、
0: だからちょうどいいじゃないですか。はい、まあまあまあいいとして、さあ、メッセージいきましょうかね、
1: うん、
0: だからさっきも言いましたけどメッセージ1通なんでね、
1: うん、
0: メッセージ1通なんで、
1: はい、
0: ご紹介していきたいと思いますが、札幌のラジオネームなりちゃんからねこのソングソングソング宛てにいただきました。
1: はい、ありがとうね、本当に貴重な、
0: はい、はい、アフロさんマーガレットさんこんばんは。
1: こんばんみ、
0: はい、ゴールデンウィーク思い出、今年はねその札幌20度近い暖かい年だったということで、うん、友達とジンギスカンをしたと、
1: うん、
0: いいねジンギスカン、
1: おいちいね、
0: うん、羊ね、羊だよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: う
0: ん、外で食べるやっぱりジンギスカンは格別に美味しいですねということで、やっぱゴールデンウィーク、まあ、ジンギスカンと言わずにあのバーベキューする人はやっぱり多かったんじゃないかなというふうに思いますね、
1: うん、近場とかでね、
0: はい、そんなジンギスカンを食べるとやっぱりこの曲かなということで、この曲ジンギスカンですね
1: これジンギスカンなんだね。
0: これジンギスカンですね。
1: そうだっけ、
0: はい、これは私たちが小学生の時は必ず体育祭で歌った曲ですね。
1: 歌う、あれ踊るんじゃなくて、
0: あ踊る踊る踊る曲ですね。
1: キャンプファイヤーとかは、
0: あキャンプファイヤーは違います、マイムマイムです。
1: あれ違うんだ、
0: うん、あのジンギスカンはもう運動会で、
1: うん、
0: 校庭の 200m の校庭にみんなやって、うん、こうやって手を掲げて前行って後ろ行ってバックし行ってはいっつって、
1: これはソロで踊るんですよね。
0: ソロじゃん、ソロですよ、そう、うん、もちろんソロです。みんな同じ踊りをするわけです。
1: うん、楽しいそれって、
0: 楽しいですね。
1: あそうなん、
0: 楽しいというか疲れますね。
1: あそうなんだ。
0: 今はほらいろんなさ、アーティストの曲で踊ったりするじゃないですか、
1: うん、
0: 僕らの時はもうこれが定番でした。ジンギスカンがね、はいはい、さあそんなねやっぱジンギスカンを食べたいとなればジンギスカンこれということでございます。
1: うん、はい、なるほどね、
0: はい、以上でございます。
1: 美味しいよね、
0: なりちゃんありがとうございました。さあそしてですね、待ってくださいね、チャタロラブさんからもねいただいてますね、
1: はい
0: はい、先週は大喜利ギリ名つけていただき、また握りをいただきありがとうございました。
1: あそっか握りか、
0: はい、なんだっけギリ大喜利、
1: 忘れましたねでも握りが2人いたのは覚えてますよ。
0: あのちょっと降りてきたのがね、
1: はい、
0: チャチャチャだっけな、大喜利チャチャチャだ多分ね、
1: うん、
0: はい、ね はい、ということでね、あ、よ、はい、あの読むのはやめますが、あのゴールデンウィークもいい思い出があったということでね、はい、いただきましたんでね、ありがとうございます。
1: ただのラジオネーム紹介しただけじゃねえか。
0: いやいやいやいや、いろいろあるんですよ。
1: そうですか、
0: いろいろ放送法というものがあるんでね。
1: そう

0: なんだっけな、あそう財布がねえと思ってコンビニ行って、
1: うん、
0: コンビニ行ってで飲み物を買って、
1: うん、
0: で なんだっけな、何かありますって言われて財布を出して、
1: うん、
0: で財布をでそれを出してそのままカウンターの上に財布を置きっぱなしにしちゃったんですよ。
1: あ
0: で お会計いくらですって言ってふっと見たらあれ財布がないと思って、
1: うん、
0: したら、ね、うん、店員にカウンターの上置いてありますよ、う
1: ん、まあ冷静にね、よかったじゃんちゃんとね、あって
0: あるんですよ、年取ればあるんですから、
1: うん、
0: はい、ということでね、ゆきさんのメッセージ
1: ありがとう
0: ございました。ということで以上ソングソングソングのコーナーでした、
1: うん、
0: さあ本日3曲目でございますね。おかんに捧げる、んおかんにありがとうな曲ということで、昭和でいきましょう。海援隊で母に捧げるバラード。
2: お母さん、今僕は思っています。僕にふるさとなんかなくなってしまったんじゃないかと。そして一つ残っているふるさとがあるとすれば、お母さん、それはあなた自身です。あなたは何から何までふるさとそのものです。今こうして静かに目を閉じていると、お母さん、あなたの声が聞こえてくるんです。

や難波ショートカーな、この子はお前はよ学校行ってこっか、テレーっとして近所の人からいつもお前なんて噂されようか嫉妬とか、タバコ屋の竹段型の息子はフォークソング狂いのお前バカ息子バカ息子ってお前噂されよっと、どうしてまた焦げん頭の悪かこのできたとかやなね、こんなこと母ちゃん情けなんか、あの日父ちゃんが酒さえ飲んで帰ってこんかったな、お前のことはバカ息子はできとらんとね、こんなことが、待て哲也、またタバコは黙って持っていけろが、この子はこんなこと腹ん立つ、うちの家業がタバコやからちで、この子は小学校4年の時からタバコの味を覚えて、中学校1年の時はお前歯の裏真っ黒やなかったか、まだ

0: あの頃ランランナイキング、
1: パクるんじゃないよ。あんたパクってんじゃないよ。いやい
0: や、まだ曲が決まんなかったからさ、うん、2分前でね、うん、だから
1: 爆音でびっくりした私も。
0: いやいや、久々にこの曲でいいんじゃないかなと思って聞いたら、やっぱりコーナー名は、うん、あの頃ランランランキングって言いたくなるよね、この曲がかかるとね。
1: あ、そうですか、
0: はい、さあということで、ここからはですねタイムマシンガガウのコーナーでございます。
1: 全然ゴーゴーじゃないよおじちゃん、はい、
0: これはですね、まあ、あの頃ランランランキング、復活モーニングでねやっていたコーナーを引き継ぎましてですね。
1: 引き継いでないからね。いや、引き継いでないですよおじちゃん。
0: 引き継いだでしょう。
1: 引き継いでないですよ。
0: いやいや、引き継いだでしょ
1: う。ダメですよおじちゃん。
0: そうで、もう言うの忘れちゃったじゃない。
1: 何、
0: まあ、あのこの年代を決めてですね、うん、その年代の皆さんの思い出話だったりとかですね、あの頃に流行ったものみたいなやつをですね、うん、ちょっと皆さんと一緒にワイワイガヤガヤやっていこうというコーナーをですね、まあ、先週ちょっと考えていまして、うん、本当は来週からやろうと思ったんですが、急遽ね、今日スタートということでございます。そんな中ね、今日はですね2008年、平成20年にスポットを当てていろいろこう話をしていきたいというふうに思うんです。
1: なんで2008年かってね、
0: うん、台本がこれしかなかったんですね。
1: 私は持ってなかったです
0: ね、はい、これ2008年ってね、多分なんですが私が深谷に帰ってきた年かその翌年かなんですよ、
1: うん、
0: 2002年に広島に行きまして4年半いたから、あ、まあ、帰ってきてるんか、
1: うん、
0: 6年、2006年とか7年に深谷に帰ってきて2年目ですね、うん、某団体に勧誘されてる頃です、ね、
1: あ、そうですか、
0: はい、

0: その頃ですね、うん、さあこの頃ね深谷だったりとかですね、世界情勢どうだったかということでね、
1: そう、私が多分作ったやつがだから私仕様になってるかもしれない、
0: 本当にね、
1: うん、
0: まあ、まあこの日はね、まあ、この年はもう景気減速というか、もうバブルがはじけて一番辛い時ですよ、
1: うん、アメリカ情勢があるかな、うん、もしかして
0: 時のですね、うん、もう原油高今と一緒ですね、金融信用不安みたいな感じ ですね、
1: あらあら
0: で2008年も値上げの年ということなので、この辺も、ね、値上げがあった年だということなんです。
1: 毎年値上げのあれですよね、話題ですよね、うん、
0: なので、駅地下、家地下、
1: はいはいはいはい、
0: 家中、
1: うん、
0: 分かります、
1: 分かる分かる、
0: 家の近くだったり家の中というのがね、もう近場で済ますというのが流行ったということでございましたね、うんうん、さあということでね、この年何がいろいろ流行ったのみたいな、
1: うん、私の調べた、
0: はい、
1: あれね、
0: 私が23、5、23、
1: そんな若い時
0: 29だからまだ20代ですよ、
1: あらピチピチじゃん、髪の毛もあった、
0: は
1: い、あった
0: ね、まだありました、まだありました ね、はい、体重がね、70キロぐらいの時ですね、
1: あらちょっとある方じゃない、じゃ
0: あ、あでもね、基本的には30までは68から70だったんです、
1: 細かったよね、おじちゃんね、
0: そう68から70だったんです、うん、で30代になって72になったんです、
1: うん、まあ飲むからね、うん、
0: 72から73ぐらい、
1: うん、
0: で今40代になって73から76になったんですね、
1: うん、痩せにくくなっちゃうからね、
0: そう で、まあ、でも73ないと、
1: うん、
0: あのねこれ以上痩せると体調崩すんですよ、やっぱり体力がね減っちゃうの、
1: まあね、
0: うん、なんでね、まあ、一番ね髪の毛があって一番元気だった頃ですね、
1: その情報大事ですよね、うん、
0: その年の流行った商品とかがね、うん、この辺からねプライベートブランドが出てきたんだって、
1: へえ、
0: セブンプレミアム、
1: あらあら、
0: トップバリュー、
1: あら、
0: うん、今もねいろんなのが、でもこれ今こっちの方が主流になってきてない、そんなことない、
1: もうそっちで十分というか、
0: そうだよね、
1: 変わらない、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 美味しさ、
0: うん、だからこのプライベートブランドこの年ぐらいから流行ってもう20年
1: 素晴らしいですよね、うん、本当に
0: いろんな、ね、種類が増えてきてますし、
1: うん、
0: なんとなんとこの年は任天堂の Wii ソフト Wii が Wii フィット、
1: ああヒットしたってことね、
0: Wii フィット、
1: うん、
0: しかも何5万円のパソコンがこの年出たって、
1: あ低価格のね、
0: うん、
1: 確か
0: 5万円のパソコンって今買えないよ、携帯だって買えないよ、
1: 今ね10万オーバーですよおじちゃん、
0: 今携帯だって iPhone 10万オーバーですよ、
1: 20万とかですよおじちゃん、
0: 本当だよね、
1: うん、
0: だからこの間さ会社のパソコンももう古くて、
1: うん、
0: 1台がもうダメだから新しく買い替えなきゃと思って、うん、いや本体だけでいいよっつって、いくらぐらいって言われたらやっぱり20万って言われたもんね、
1: う
0: ん、
1: もう部品が高いよ
0: ね、
1: みてえな本当に、
0: ディスクトップとかマウスとか、まあ、キーボードは使えるから、
1: うん、
0: だからもう本体だけでいいけどつって言ったら20万って言われて、
1: その本体だけ
0: で、と思って、
1: うん、
0: 高いっていうか、
1: 気持ち悪いおじちゃん今のいる、
0: いやいるいるいる、うん、さあそしてねこの年まだまだいろんなのが流行ってたということで、うんうん、血液型、
1: あら、
0: うん、血液型の説明、自分説明書というのがね、
1: あ流行った本ですね、
0: 流行ったということなんですよ、
1: うん、
0: だからね B 型、うん、自分ルールがある、
1: うん、
0: 地味でめんどくさい作業を楽しめる、うん、はい私ですということで、ね、
1: まあ、おじは B 型だもんね、
0: 私 B 型なんでね、うん、もう大好きこの年
1: よかったな、
0: この B 型大好き、
1: うん、
0: まあ、B 型の人は基本的に自分好きだから、
1: そうだよ、
0: もうでもう好んだものは、興味があるものはとことんまで詰めるからね、
1: で興味のないものは本当にさ、
0: もう本当に何もしない、
1: うん、
0: めんどくさいもん、
1: 本当わかりやすいもん、
0: めんどくさいもんね、
1: わかりやすいあんた、
0: はい、皆さんのね久々にこういう自分説、血液型自分説明書っていうのもね、
1: うん、
0: 見てみるのも面白いかもしれませんね、うん、さあ、皆さんからねちょっとチャットでいろいろいただいてるのでねご紹介していきたいんですが、
1: うん、
0: のんちゃんはこの年に家を建てたということ、
1: もうすごい、
0: あ俺もでもこの年かな家建てたの、
1: だいたいローンがさ35とかさ、うん、それじゃん、うん、ぐらいじゃん35年とか、
0: そうだ、うん、俺が今30年ローン35年ローン、うんうんうん、で半分ぐらい終わった感じなので、
1: おうおう、うん、
0: だから多分俺ものんちゃんと同じぐらいの年に家建てましたね、
1: うん、
0: うん、だいたいでもまだこの頃はねまだ安かったかな、
1: 今さ高いね、
0: 今ね家を建てるというか、あ昔はね家建てちゃった方がいいよっていう

0: 話をしたことがあった。じゃあアパートを借りてるで、例えば月に6万とかの家賃を払ってるとするんだったら、うん、ローン組んだとしても同じぐらいの値段なんで、家建てちゃった方がいいんじゃないっていう話をしたことがあるんだけど、
1: そう
0: 今は多分ね、まあ、これからもっと高くなるんだけど、原材料が上がってきちゃってるから、なら多分
1: あのさ、マンションとかを買った方がいいんじゃないかなと私思ってるの、うん、その戸建てじゃなくってね、
0: うんうん、ある方がいいけど、うん、マンションは多分またまだ上がるよ。これから中古が多分上がってくるから、
1: うわやだやだやだやだやだ、いろいろ狙ってたのに。
0: 新築がやっぱりこんだけ値段上がってくると、うん、やっぱり中古でリフォームしちゃった方がいいかなって思う人の方が多くなってくると、今度は中古市場がバーって上がってくる。
1: その中古で十分なんだけどさ、うん、なかなかやっぱないわけですよ。
0: わかるね、
1: はい、
0: なのでね、わかるな。多分のんちゃんとうちの家は同じ年ぐらいですね。
1: 同級生かな、生お家が同級生、
0: お家が同級生、
1: お家同級生、よかったね。
0: はい、ということでね、うん、まあ、音楽もねこの年いろいろこうあるんですが、
1: はい、
0: あまりこうランキングは書いてないのでですね、
1: まあ、そうです、そうです、
0: 書いてないので、またね、この辺はちゃんとした台本ができましたらですね、改めて紹介していきたいと思いますが、
1: あれコーナー名何でしたっけ、
0: うん、タイムマシーン GO GO です。
1: なんで GO が2回入るんだよ。
0: GO GO でございます。こんな感じでやっていきたいと思いますんで、来週はね、
1: そのまんまじゃないかな、
0: はい、来週もねちょっとこのコーナーやりたいと思います。来週ね2000年でいきたいんです、
1: うん、
0: 来週2000年、
1: うん、
0: なんでこれちょっとメッセージ早めに欲しいんですね、
1: うん、
0: 2000年の時の皆さんの思い出話、
1: うん、
0: こんなことやったな、
1: もう覚えてないよ、
0: 覚えてないんだけど、うん、意外とこれで調べてみ、2000年こういうことあったんだって言うと、あ、うん、私あの時ああだったんだって結構思い出すもんですから、
1: うん、
0: はい、なのでね、ぜひね2000年の皆さんの思い出をね、ぜひ送ってきていただければと思います、うん、以上新コーナータイムマシーンガッガーのコーナーでした。
2: 感動と興奮の空間がそこにある、ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
1: ここまでは感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りしました。
0: さあ時刻は午後7時50分30秒になるとこですね。
1: どうしたどう
0: した、いや時計が読めなくなっちゃって、
1: うん、
0: さあ、この後ここからはですね、この後の FM ふんかちゃんオリジナル番組の紹介をしていきたいと思います。さあこの後午後9時からは生放送で今日もお送りしますね、ワクワクグッデーでございます。そして午後10時からは再放送、教えて〇〇先生リターンズということでね、
1: うん、
0: 皆さん聞いていただきましたかね、2回目でございますんでね、2回目の放送ぜひぜひね皆さん聞いていただいて、メッセージを送ってきていただきたいなと思います。豪華商品が当たれば、
1: うーん、
0: 当たれば豪華商品というね、うーん、ふーんって、
1: いや他の聞いてないから聞いてないから、
0: ふーんって言われましたけどね、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします、うん、さあそして来週の土曜コン、うん、5月16日土曜日はごめんなさい収録放送ということで、
1: はい、おじちゃんのせいだから、
0: はい、私がちょっと都合がつかなくてですね、収録放送になります、
1: うん、
0: で先ほど言いましたがこの収録放送のテーマはタイムマシン5号のコーナーでございます、
1: はい、
0: 題材は2000年、
1: 2000年、
0: あの2000年問題が起こった翌年でございますね、意外とこう、うんうんうん、ノストラダムス嘘じゃんって言ってたみんなその年の頃でございます、
1: はい、
0: 皆さんのねこの頃ああだったなとかこんなことを考えてた時だったなとかね、うん、そんなね思い出話をですねぜひメッセージを寄せいただいて、その頃ね私たちの周りでこんな流行ってたみたいなのもね送ってきていただけるとありがたいなというふうに思います、先ほどのね私たちが調べたあのヒット商品とかねヒット曲とかと合わせてですね皆さんのも紹介していきたいと思ってますんでよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: ということでねこの後もぜひ皆さん FM ふっかちゃんをお聞きいただきますようよろしくお願いいたします。 さあということで、ちょっと普通おたいっちゃってもいい？
3: いいですよ。
0: はい、

0: ナイス国務長官さんからの普通歌紹介しましょう、まあ、先週の放送の裏でイントロクイズチャンピオン決定戦、決定戦問題体験会に出ていましたと、まあ、先週言ってましたね。で参加者はほとんど大会などで面識のある方々、あ、お知り合いがいっぱい。ただ問題はとにかく難しい。素人が大谷翔平選手からホームラン打ってくださいというミッションを課された時のよう、そんくらい難しいんだね、うん、しかしそれでも早押しラウンドで自分が生まれる前の昭和楽曲正解で爪痕を残してきましたと。
1: すごい。
0: なお平成生まれですが答えた曲は1960年代が2曲1970年代が3曲1980年代が1曲とレベル高すぎてもなんとか頑張れましたといただきましたね、うん、いやかなり昭和大好き人間ですね。はい、ということでね、うん、国務長官さんありがとうございました。以上番組案内でした。
1: まだありますね、はい、ちゃん。さあ、もういいっすよ。
0: いいんですか。
1: 曲はなしにします。
0: そうなんですか。
1: うん、なしで。
0: それはそれでまた難しくなっちゃうんですけど。
1: じゃあ分かったよ、かけるよじゃあ。
0: はい、はい、ということでね、ここでさ今日のラストの曲いきましょうかね、おかんありがとうな曲ということでラストの曲小田和正で確かなこと。

0: さあさあ1時間の生放送アフランドマーガレットで進めてきました。土曜の夜はこんな感じ、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間となりました。まずはね SNSX のご紹介しましょう。番組情報だったりくだらない内容だったりつぶやいております。アフランドマーガレットで検索していただいて、番組ステッカーがアイコンのアカウントがありますので、ぜひ皆さんこの X フォローの方よろしくおにぎりいたします、うん、ということでね、
1: はい、
0: さあ、メッセージをねさささっと紹介していきましょう、はい、まずはねなりちゃんからのねふつおたでございますね。今日の札幌は雨の9度
1: お寒いね、
0: なまら寒く感じますと。ゴールデンウィーク20度だったのに ね、明日の NHK マイルカップは予想は荒れると思うので、3連複で行きたいというふうに来てますね、まあ、自信はないけどということで、うん、多分荒れます。
1: 3枠と7枠ですわ。
0: 多分荒れると思うので
1: 3枠と7枠、
0: はい、はいはい、楽しみにいきましょう。
1: はい、
0: はい、なるちゃんありがとうございます。そしてふっかにゃんさんからいただいてますね、うん、どういうコンツ皆さんこんばんは。
1: こんばんみ、
0: 今夜はお好み焼きでホットプレートの熱と油が気になりノート PC を退避中ということで、配信はアーカイブで聞きますということなんですね。まあ、開始2分前とか生放送に記録に挑戦するっていう感じがすごいっすねということで、
1: 私多分時報で一緒ここ入手 したことありますよ、
0: うん、異常だな
1: 仕事しちゃんで仕事、は
0: い、ということで深谷さんありがとうございます。さあちょっと時間もねない中で1個だけちょっと言わせてください、
1: はい、どうぞ。
0: 先ほどの東京散策の時に、帰りにその東京大

0: 北海神宮から帰るときに前にね18歳の2人組の女の子がいたんですよ。
1: あ、女の子、
0: うん、で喋ってたわけですよ、うん、でちょっとこう後ろから同じ方向だって一気に来るんで、ねうん、ついていったら、うん、その子たちが、うん、あのさ私もあさ来週で誕生日でさ18になるんだよって言って、あそうなんだと思って、うん、若えなと思ったら、うん、なんかさもう18にもなるとさ年取るの嫌よって言ったんよ
1: 18でしょ、
0: おい48のおっさんに向かって言うかと思って
1: 30歳の差あるぞっつってお
0: いおいおい
1: ピチピチが
0: ピチピチが、はい、もうこれから未来がいっぱいある分18歳ですから
1: 18
0: 歳になって年取っていくのが一番いいと思いますよ、はい、というふうにねちょっと思ったその日の出来事でございました、はい、ということでございます、うん、まあ、来週はですね、収録放送になります、ぜひ早めにちょっとメッセージを送ってきてください、テーマはですね、タイムマシン5号で2000年のコーナーでございますのでよろしくお願いいたします。お時間になりましたね。本日の担当は私アフロトールトン
1: マーガレットでした。
0: それでは皆さん良い週末をお過ごしください。せーの、
1: レボリューション。

0: ワクワクって。この番組ではチャンネル登録者数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言
1: う
0: てました。
1: うん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よっかんべ。
0: ワクワクっては毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: 西田理沙の心の演歌。お相手は演歌歌手の西田理沙です。月曜日から金曜日まで朝5時30分から各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えながらナレーションを添えてお送りします。いつも笑顔で癒しをお届けします。聞いてね。
3: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
2: ここからは再放送をお送りします。
4: FM88.5 マサヒロのボイスドラマ制作委員会。
5: マサヒロのボイスドラマ制作委員会。

0: やあみんな、3週間ぶり制作委員会委員長ヒーローです。先週は、ちょっと自分のこともございまして再放送とさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。4月に入りまして最近はすごく暖かくなってきてます。熱中症など気をつけて水分補給をしっかりとしていただければなと思っております。で、4月の後半になったので皆様のね、学校生活、そして仕事などいろんな環境に変化があったのではないかなと思います。新しく入学した学校、クラスが変わって好きな友達と一緒になったりとか、いろんな出会いがあるこの4月もね、終わろうとしているんですって。早いですよね。そういった変化が訪れているかなと思っております。4月に入りまして、前も言ったんですけども、この放送は6年目となります。早い。そしてみんな聞いていただけているのでしょうか。今年も頑張って放送していきますので、どうかよろしくお願いいたします。それではいつものいきたいと思います。杉山浩一さんの曲の力を借りて、剣と魔法とドラゴンが書かれた扉がきっとあなたの目の前にも見えているはず。マサヒロのボイスドラマ制作委員会第183話。皆さんは今何にハマっていますか、ナイトをお送りいたします。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りします。
1: 水漏れしてるわ、どうしよう。
2: そんな時はタベイにお任せ。
1: お湯が出ない。

0: わ、どうしよう。
1: そんな時もタビーにお任せ。
0: リフォームしたいな。
1: 任せてください、タビーに。株式会社タビーは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
2: 本日はこちらの曲からスタートしたいと思います。テレビアニメ響けユーフォニアム3オープニングテーマ、ブルーレリコーダー。

改めまして制作委員会委員長ヒーローです。1週間の締めくくり、週末の夜いかが過ごされておりましたでしょうか。学生の方、勉強に部活に毎日お疲れ様です。社会人の方、仕事そして家庭のことと毎日お疲れ様です。この番組はそんな頑張った週末の夜を少しでも楽しく過ごしていただけるよう放送しております。お聞きの放送は FM88.5MHz、 FM ふっかちゃんとなっております。本日もこちら緑ヶ丘のスタジオより放送しております。さてですね、4月も後半になりまして、先ほども言ったんですけども、皆さんのところにね、新入社員だったりとか、新しい方々がたくさん来ているかなと思っております。で、新しくね、環境の変化というのもありますので、体調の変化ね、まあ、注意していただければと思います。まあ、胸をワクワクしながらね、新しい学校、新しい会社、新しい生活迎えている方も多いかなと思うんですけども、1ヶ月過ぎました、どうでしょうか。僕ね、一人暮らしをした時のことを今でも覚えております。本当に楽しかった。誰にも邪魔されずにゲームをしたり、アニメを見たり、ゴロゴロしていられる、まあ、なんてねことを思いつつ、1ヶ月過ごしておりましたが、まあね、1ヶ月2ヶ月3ヶ月経ってくると、やっぱりね、飽きるんですよね。何かしらこう趣味が欲しくなったりとかね。なので、まあ、友達に教えてもらってプラモデル作ってみたりとか、近くに友人が暮らしてたので、まあお互いのね家を泊まり合ったりで、朝なぜかキャッチボールしたりとかね、日曜日になると近くの小学校の校庭が借りられたので、まあ、そこでキャッチボールねしたりして、草野球チームに入ってみたりとか、まあちょっといろんなことをさせていただきました。で、もともと僕ね、バスケ部だったのもあったので、まあ、バスケットね、あのチームに入れていただいたりとか、週に2回レッスンがあって、舞台の前日になったりすると、まあ、毎日のようにね、夜遅くまでスタジオにこもって練習したりとか、まあ、なのでアルバイトとかね、まあ、そういったものも少しこう時間の融通が効くバイトをしたりとかね。今ですとアプリ、いろんなものがあって、スキマバイトですか、いろんな

アルバイトとかできるじゃないですか。もう本当すごいなと思って、ああいうの僕らの時にはこの日出れますみたいな、このシフト調整をね、頭を下げてさせていただいて、まあ、やりくりをしていたっていうのが懐かしいなとは思ってます。まあそんな僕もね、まあ、きちんと免許を取って、まあ、仕事をさせていただいてるんですけども、今思うとね20年以上前になるのかな、懐かしいなと思います。さて、まあ話をね、アニメゲームの話にしようかなと思ってるんですけども、この番組はボイスドラマ制作委員会という名になっております。まあ、後半はボイスドラマを流しているんですけども、前半はね、僕のアニメやゲームのただただトークをするっていう番組になってますので、本当に30分聞いていただければなと思ってます。で、オープニングで流しました響けユーフォニアムの3期オープニングトゥルーのリコーダーを流したんですけども、最終楽章としまして響けユーフォニアム劇場版前編が4月の24日からロードショーが開始になります。もしかしたらね、チケット買ったっていう方もいらっしゃるのかなと思うんですけども、本当にこの響けユーフォニアムめちゃくちゃ面白いです。京都アニメーションさんが作ってます。代表作を出すとエヴァーガーデンだったりとか評価だったり、あとは初期の方だとは鈴宮春日の憂鬱ラキスタとかね、キー作品カノンエアクラなどですね。悲惨な事件もありましたけども、本当にね根強く作っている会社の一つで、クオリティが凄まじく高いです。キャラクターの表情だったりとか息遣いだったりとかっていうのが本当にね画面越しに感じる、まあ、声優さんの力っていうのも必ずあると思うんですけども、それ以上にね画面越しに来るイラスト、アニメーションの凄さっていうのはすごいの一言です。でこの映画があります。もともと響けユーフォニアムっていうのがものすごく長い作品で、もう10年ぐらい経ってるんです。ついこの間も東京 MX 第1期かな、やっていたと思うんですけども、目標を決めてがむしゃらに頑張るっていうのは本当に必要なことなんだなっていうのを分からせてくれた作品ですね。僕が高校の時、一番最初はバスケ部でした。まあ途中でねあるきっかけがやめたんですけど、この作品になるように悔しくなるほど落ち込んだのか泣くほど落ち込んだのかっていうところなんですが、多分僕はそうじゃなかった。その部活バスケ部を辞めるときに別に悔しくもなかったし、僕が悔しいな、ちょっと諦めるの嫌だなって思ったのは、役者とか、まあ、そういったもので選ばれなかったとき、そしてそれを辞めなきゃいけなくなったときですね。オーディションっていうのがあるんですよ。まあ、それに選ばれなかったとき、まあ、選ばれたとき嬉しかったんですよ。それは嬉しいです。だけどもそれ以上にね、やっぱりそのなんで続けてるんだろうっていう、まあ、自問自答みたいなのが、ね、あるんですよ。葛藤ですから、このままでいいのかな、この年齢になったけどこのまま続けていいのかなっていう。負けたのが30の手前っていうね。まあもともと僕が、まあ、ちょっとね手術をしなきゃいけないぐらいの病気になってしまったのもあったんですけども、まあ、そういうのもありまして、まあ辞めざるを得なかったっていうのもあるんですが、それでね今の職業についているわけなんですけども、まあ今考えるとね、あそこで変えてよかったかなっていうのもあります。確かにあのまま続けていったら、もしかして多少どっかでね皆さんに声を届けられたのかなと思うんですけど、そうでなかったら今の生活もないなっていうのを考えるとね、今の出会いもなかったかもしれない。人生何が起こるか分からないとね、まあ、もし今何かに打ち込んでいる方、何か目標を決めかねている方、きちんと目標を立ててそれを口に出した方がいいと思います。ポケモンのねサトシもね、ずっとポケモンマスターになるずっと言い続けて、そしてチャンピオンになりました。この作品もそうなんですけども、全国で金賞を取るっていう目標のためにね、そのために努力は惜しまないし、きつい練習だって耐える。やっぱり目標をねきちんと定めないといけないんですよね。アニメに習うっていうのもまあ一つだと思うんです。何か目標を立ててね進んでみてはいかがでしょうか。まあ、さて、まあ、今回のタイトルであるハマっているものみたいな感じのねことで、僕ちょっとね最近 AI 制作 AI っていうのをね、まあ、ちょっと使ってみたんです。まあ、もともとチャット GPT っていうのはまあ使っていて、まあ、それでまあいろんな相談をしてみたりとか、例えばレポート作りとかね、まあ、そういったものを参考にさせてもらったりはしてたんですけども、友人がそれイラストを描いていたんですよ。すごいなと思って、あ、そんな風にイラスト描けるもんなんだと思って、今回、まあ、ちょっと僕の写真をイラストにしてみて

くださいみたいな感じでちょっとお願いをしてみたんです、 AI に。今の X のアカウントです。なので一回 X 見てください。で、あのね、今いろいろやってみると音楽を作ったりとか、まあ、そこに歌詞を当てはめてみたりとか、まあ、例えばインストにしてみたりとか、本当にいろんなことができて、ともすればですよ、今ねこの番組のオープニング、まあ、杉山浩一さんの序曲を使ってるんですけども、これに代わるね何かが作れるんじゃないのかな、エンディングも何か作れるんじゃないのかなっていうのも今試行錯誤しております。なんでね、まあ、ちょっと AI 制作 AI ちょっと興味持ってますので、もし何かこういうのあるんだよっていうのがありましたら、ぜひメッセージをいただければと思っております。まあ、ある一定のその部門、スポーツ、ゲーム、趣味、仕事、やっぱりスペシャリストって、ね、いらっしゃるじゃないですか。さっき僕が挙げた響けユーフォニアムの水部の人たちも、甲子園を目指す野球部の人たちも、寝る間を惜しんで素振りしたりとか、楽譜とにらめっこしたりとか、熱中というかね、真剣に取り組んだかっていうところになるのかなと思います。皆様が真剣に取り組んだ物事というのはありますでしょうか。それではここで一曲流しまして、ボイスドラマに行きたいと思います。

株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。

ボイスドラマ制作委員会。今いるのは静かな教室。何をしているかというと、みんなテストの真っ最中。さて、その主人公はテスト中にあることを考えています。どうやら本人には危機的な状況が迫っているということ。さて、一体どのようなことがこの主人公の身に起きているのでしょうか。お聞きください。鍵谷元也作、ボイスドラマ危機一髪。

今、俺は窮地に立たされている。それは、テストの答えがわからないので、赤点が確実ということではない。こんなのはいつものことだから、ピンチでも何でもない。じゃあ、腹や頭が痛いなどの身体的なものなのか。というと、それでもない。頭が痛ければ保健室に、腹が痛ければトイレに行けばいい。ある意味、そうであったらどんなに良かったことか。つまり、今の俺は、それ以上に危機的状況というわけだ。まあ、あまり引っ張りすぎてもなんだから、言ってしまおう。今俺は、猛烈に、おならがしたい。言いたいことはわかる。全然大したことじゃねえだろ、と思ったんだろ。だがよくよく考えてみてほしい。例えば、テストの点数が悪くて、赤点を取ったと仮定しよう。だからそんなことはいつものことだ。つまり周りからはまたかというような評価を下される。つまり赤点を取ったところで俺のクラスの扱いは変わらないということだ。それは保健室やトイレに行くことも同様だ。それは誰しもが起こり得ることだし、なんなら同情さえされることだ。ではおならはどうだろうか。いつものことではないし、同情を引けるかというと引けないと言わざるを得ない。クラスの中の俺の地位は確実に下がるだろう。それでなくても、最近は周りから太ったと言われるくらいだ。このタイミングでおならをしようものなら、ブーというあだ名にされかねない。それは、ぜひとも避けたいところだ。それなら通りに行けばいいだろうと思ったんじゃないだろうか。だが、その策は甘いと言わざるを得ない。なぜなら、今立ち上がると、腹が圧迫され、確実に出てしまう。つまり、今の俺はどこかに行くほどの余裕がないのだ。そう、10分前であればその方法も使えたんだ。だがトイレに行きたいと宣言することに躊躇してしまった。あの一瞬がミスだ。あの一瞬が今俺を窮地に陥れる。まあ過去のことを言っても始まらない。とにかく今はこのピンチを脱することだけに集中しなくてはならない。くそ、昨日寝る前に大量にポテチを食ったのがまずかったか。いや、今は原因なんてどうでもいい。この危機的な状況をどう打破するかだ。さて、どうしたものか。考えられる方法としては、何か大きな音を立てて、その間に放出するというものだ。確かに良さそうな方法だ。だが、この手の方法は、音を立てた後、教室が静まり返った後に出てしまうというリスクがある。しかも、音を立てたことにより、より一層注目を集めてしまう。なので、この方法はリスクが高いということで却下だ。ということで、もう一つの方法で行くしかない。それは、少しずつ放出するという案だ。確かに、しくじれば注目を集めることになるリスクもある。だが、もう限界だ。行くしかない。よし。ケツに全ての集中力を集める。全集中。ゆっくりだ。絶対に途中で気を抜くなよ。少しずつ、ほんの少しずつ放出していくんだ。放出率残り 60%。 いける。ゆっくりと確実にケツと腹に力を入れながら放出し続けるんだ。50%。

よし、 40%、 30、 20、 10、 0。 よっしゃ、やったぞ、全部放出できたぞ、勝った。その時バリッと音がする。あ、油断、一瞬の油断、勝利した瞬間の気の緩み。そう、それはケツに入れていた力を一気に抜いたことでズボンのケツの部分が裂けた。危機一髪の状況を返した後こそが一番危ない。それがこの話の教訓だ。

エンディングの時間となってしまいました。30分お付き合いいただきありがとうございます。本日はハマっているな人ということでですね、 AI 生成についてちょっと語らせていただきました。皆さんは一体どんなものに今ハマっておりますでしょうか。ゲーム、アニメ、何でも結構です。メッセージいただければと思っております。さて、いつもの告知をしていきたいと思います。 FM ふっかちゃんでは番組を支援していただけるサポーターを募集しております。一口550円の支援を募っておりまして、番組のサポートをいただいた方に様々な特典がございます。 1.FM ふっかちゃんの全ての番組の過去放送アーカイブが聞けるパスワードの発行、2.番組特定ステッカーの発行、こちらは6ヶ月連続でサポートをいただいた方への特典となっておりますので、もしお気に入りの番組ございましたらサポートよろしくお願いいたします。まあね、550円という金額はちょっとお高いかなと思うんですけども、ぜひよろしくお願いいたします。さて、まあ、いつものねお話をしていこうかなと思うんですけども、まあ、もうそろそろゴールデンウィークが始まります。連休ですね。まあ、となりますとちょっと考えなきゃいけないのがね、マーガレットさんとのドラクエナイトについてなんですよね。連休明けにしようかなと思ってまして、まあ、ぜひそれまで聞いていただければなと思っております。まあ、ドラクエ7じゃなくてもいいんですよ。8、11、12の話、まあ、なんだったらね、今5月にはドラクエの日というのがありますので、まあ、ここをめがけてお話をしていこうかなとも思っております。さて、あなたが好きなドラクエのナンバリングはありますでしょうか。まあ、ちょっといろいろと台本を作ろうかなと思っておりますので、もしね何かドラクエについてのお話などありましたらよろしくお願いいたします。勇者マーガレットが来るかもしれません。さて、お話をしている間にお時間が来てしまいました。それでは皆さん、また次回マサヒロのボイスドラマ制作委員会第184話に続く。この番組は住まいの困ったことを

0: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
1: 毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
2: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
3: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
4: こんな感じ、
2: 知識教養番組です。
4: そんな感じ、
2: いえいえ健康番組です。
4: なんなん、
2: 家族団らん番組です。
4: 嘘だ。
2: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
3: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
2: レボリューション。
5: ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。

ライズ。こんばんは、星空案内人のミードーリーです。今朝は9度しかなく、車はヒーターをつけて走っていたのに、今昼間はもう24度。半袖で大丈夫な気温です。朝はホットコーヒー、昼はアイスコーヒーを飲んだりして、ちょうど酔いがなくて、なんだか体がおかしくなりそうですよ。皆様お元気ですか？この番組は星空案内人、星のソムリエの資格を持つ私緑が、ワインソムリエがワインを選ぶように、皆さんに星や宇宙や天文に関するお話を選んでお伝えしている30分間です。もし今窓の外に星が出ていたら、星を眺めながら、お天気が悪くて星が出ていなかったら、空の上の宇宙にたくさん広がっているであろう星々を想像しながら、どうかリラックスしてお聞きくださいね。そろそろゴールデンウィークも終盤になってきましたね。皆様今年はどのようなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか？私は例年仕事が入ってしまうので、混雑するようなところへは行きませんが、ニュースで高速道路の何十キロ渋滞なんてのを見ると、ああ大変だなと思ってしまいます。星を見るのには良い季節となりましたね。どこかへお出かけ中の方も、ご自宅にいらっしゃる方も、

0: 段とは違って少し時間に余裕があるのなら、夜更かしまたは早起きして星を見るというイベントを楽しんでみるのも良いかもしれませんよ。とりあえず天気予報をチェックしてね。では今週も早速始めましょう。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ベル管理株式会社の提供でお送りします。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ベル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
0: まずは宇宙のニュースから。中国が火星探査へ。宇宙開発を強化し、アメリカなどと水面下で激しく争っている中国は、新たな火星探査機天文3号を2028年予定で打ち上げ、3年後の2031年頃には火星のサンプルを地球に持ち帰る計画であると発表しました。天文3号の天文は天体の天に問題の門と書きます。中国の国営メディアによると、中国国家宇宙局は火星探査計画の進捗を明らかにしました。この探査機天文3号で火星での生命の痕跡や鉱物の成分、大気の状態などの調査も行う予定があるということです。さらに中国は天文3号に次いで天文4号を2030年頃に打ち上げ、太陽系最大の惑星である木星とその衛星を探査する計画もあるとしています。中国は世界の宇宙開発をリードする宇宙強国になる目標を掲げていて、火星探査をめぐっては2021年5月に初めての探査機天文1号を着陸させ、アメリカに次いで火星表面の探査をすでに成功させています。月の探査をめぐっても、中国は2024年に世界で初めて探査機によって月の裏側から岩石などのサンプルを地球に持ち帰ることに成功し、2030年までに月面着陸を目指していて、アメリカとの競争がこれからさらに激しくなっていく様子です。火星探査をめぐっては、1965年のマリーナ4号以来、多くの探査機が

たのは1976年アメリカのバイキング1号と2号。火星表面の映像を地球に伝送することに成功しました。2011年に火星に送り込まれたのは最先端の観測機器を積んだ火星探査機キュリオシティ。2018年に約30億年前の岩石から生命の材料となる有機物と大気中のメタンガスを発見しました。生き物がいる可能性が考えられるようになりました。地下に大量の氷が存在することやかつて川が流れていた可能性も判明しています。火星は大気が地球の約 1% ぐらいしかなく、パラシュートだけでは減速は難しく、時速数万キロメートルからの着陸は高確率で失敗すると言われています。日本も火星探査機のぞみを1998年に打ち上げましたが、機器のトラブルにより2003年7月9日を最後に通信が途絶え、2003年12月14日に火星から1000キロメートル地点を通過したと見られています。 JAXA は MMX 火星衛星探査計画で2026年に打ち上げ、火星の衛星フォボスからのサンプルを採取し、2031年に地球へ帰還という予定です。スペース X などの民間企業を含め、2030年代以降の有人火星探査を見据えた技術開発が現在進行中です。有人火星探査、すごい。火星は地球の半分ほどの大きさで、地球より外側を回る太陽系の惑星の一つ。その大気の大部分は二酸化炭素。火星の両極、南極と北極は地球と同じように常に氷で覆われています。寒い火星の冬にはこの二酸化炭素が凍ってドライアイスが降り積もるんだそうです。地球では柔らかい雪が降るけれど、火星では立方体の硬い結晶がゴロゴロと、痛そう。ヘルメットが必要ですね。それから大気の薄い火星では夕焼けは地球のように赤くなく青いんだそうですよ。幻想的、見てみたいな。月の次は火星。ではここで一曲おかけします。ディッシュ、宇宙船。どうぞお聴きください。

衛星とは公式な定義は存在しませんが、太陽以外の天体の周りを長期間公転していることが観測によって証明できている天体のことと言えます。地球の衛星は1個、月ですね。大事な大事な1個で、たった1個の衛星である月は地球にはなくてはならない存在です。もし月がなくなってしまったら、地球は北極と南極を結ぶ地軸がとても不安定になり、太陽の当たる時間や範囲が変わり、地球の環境が激変してしまいます。砂漠地帯が凍ったり、南極や北極の氷が溶けてしまったりと、今現在の地球上での生命の危機となり、さらに氷河期が訪れるかもしれません。

つの衛星である月が地球の自転を安定させています。そんな衛星、地球以外の太陽系の惑星にも存在するのでしょうか。水星と金星にはありません。火星には2個、フォボスとダイモス、天王星にはエアリアルなど29個、海王星にはトリトンが有名で16個、そして木星には4つのガリレオ衛星、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストをはじめ97個、土星にはタイタン、ミマス、エンケラドスなど274個もの衛星がこれまで見つかっていました。そして今年2026年4月、ハワイのスバル望遠鏡やチリのマゼラン望遠鏡などによるデータから新たに木星と土星に18個ずつの衛星が発見され、その衛星の数は過去最高、木星は全部で115個、土星は292個となったと発表がありました。すごい。たった1個の衛星である月が地球にものすごく影響していることを思うと、こんなにもたくさんの衛星がうじゃうじゃと惑星の周りで回転しながら存在しているのってどうですか？どうなんだろう？それらすべてがその惑星に常に何か影響を及ぼしつつお互いに存在しているのでしょうか？わからないですが、知りたいですね。ちょっと想像してみましょうね。木星も土星もガス惑星なので、地球や火星のように硬い地面に立ち夜空を見上げるということはまずできません。まして木星は激しいハリケーン、嵐の星、そこから優雅に眺める星空はまずありえません。土星も大きな輪がいくつも存在しているため、見上げる空に邪魔なほどでしょう。ですが仮に木星や土星から夜空を眺められるとしたら、そこにこんなに多くの衛星ですよ。月のように1個ではなく、木星は115個、土星は292個が空に存在していて、その距離やもともとの大きさ、それぞれの回転のスピードや周期によって見上げる空はきっと大混雑。星座を探して衛星もなんてきっと無理。ごちゃごちゃと大小たくさん空に浮かんでいる色さまざまな丸いこの衛星たちに邪魔される夜空なのでしょうね。月のように一個って寂しいとは思いましたが、逆にたくさんあっても邪魔なだけ。風流でも何でもないですね、きっと。ああ、月が一個でよかったかも、しみじみと思います。5月6日、水亀座。イータ流星群。有名な彗星であるハレー彗星を母彗星とする流星群で、このハレー彗星の軌道は

0: 地球軌道のすぐ近くにあるため、地球がこの軌道を年に2回通過するため、春のこの頃5月6日に極大を迎える水亀座イータ流星群と、秋の10月22日頃のオリオン座流星群として、毎年流れ星が見えることになります。ゴールデンウィーク中の今年はお天気はどうでしょうか。もともとあまりたくさんの流れ星は期待できないタイプで、1時間に4、5個見入れたら良い方かも。流れ星自体はスピードが速いのが特徴なんだそうです。星座の水亀座は午前2時ごろにやっと東の空に昇ってきますので、お天気が良くても日の出までの1時間ぐらいがチャンス。ああ、でも5月2日に満月になったばかりの大きな月もあって、明るくて最悪かも。月の明かりを避けて東の低い空から北の空をご覧くださいね。極大日は5月6日ですが、その後 2,3 日は同じ条件で見れるので、ゴールデンウィーク中にもし星が美しくたくさん見えるところへご旅行されている方は、ぜひ流れ星探してみてくださいね。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

この番組では皆さんからの星や宇宙や天文に関するメッセージや質問、素敵な曲のリクエストなどを何でもお待ちしております。 FM ふっかちゃんのホームページからぜひお送りください。木星は太陽系惑星の中で最大の星、英語の名前はジュピターですが、ギリシャ神話では最高神ゼウスに

0: あたります。ゼウスは全知全能の神、そして神々と人類の秩序を守っています。そんなゼウス、浮気を繰り返す女性好きなんだそうです。アポロンやアルテミス、ヘラクレスなどはそれぞれ全員ゼウスの浮気相手との子供なんだそうです。そして木星の4つのガリレオ衛星、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストはなんとゼウスの浮気相手の女性の名前なんだそうですよ。マジ？これは知らない方が良かったな。神聖なものとばかり信じていた私の乙女心がなんだか傷つきました。ではまた来週。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。
1: ワクワクデイ、この番組ではチャンネル登録者数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
2: そうなん。
1: まずうちのおばあちゃんから。
2: ばあちゃん、
1: さすがうちの声元気もらえるわ。
2: は
1: あ、おじいちゃんも言
2: う
1: てました。
2: うん、
1: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
2: いや、身内ばっかやんけ。
1: いやいや、うちのおとんもやな。
2: はい、よかんべ。
1: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
3: リンリンのおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
4: さよなら目が覚めた。第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聴くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか。ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
5: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。
1: いきますよ、ワクワクって。

0: さあ始まりました。今日も1時間ダイブでございます。全国ネットにですね、もう地声で生放送していくぞということで、新田修太でございます。ということでね、今日は2週間ぶりにたくん、こんばんは。ミキサ
1: ー、はい、帰ってこれました。
0: はい、お願いします、はい、よかったですね。
1: よろしくお願いします。
0: はいはい、よかったですけども、はい、まあ本当にこのもう立夏を過ぎましてね。
1: あ、そっか、もう立夏過ぎたんか。
0: もう5月6日やったんかな。
1: うん、
0: だからもう本当にもう本格的にこれ暑なってきて、
1: うん、
0: あのね、僕まあ1年中ね、日焼け止めはしてるんですけども、うん、
1: はいはい、
0: ちょっとやっぱりこう冬用の日焼け止めとね、うん、夏用の日焼け止めっていうのがあって。
1: あ、そうなの。
0: やっぱり冬はね、
1: うん、
0: まあ、一応つけるんですけど、こうさらっとつけれるというか、
1: ああ、
0: あんまりこう重くないというかね、うん、まあ、塗り心地を重視する日焼け止めをね、まあ、つけてるんですよ冬は、
1: うん、
0: まあ、あんまりこう日差しも強くないしっていうところで、
1: うんうん、
0: でもついにね、この間日焼け止め、冬用の日焼け止めなくなりまして。
1: あ、なくなったんだ。
0: もう夏用のがっちりしたね日焼け止めもうこう、ちょっともう手のひらこうベタベタになるのよあれ、やっぱり。
1: ああ、
0: 結構やっぱちゃんとした日焼け止めやから、
1: うん、
0: ベタベタになってね、うん、こうちょっとハンドルなんて握ったりしてね、
1: うん、
0: ちょっとすごくこうハンドルも

0: べたつくっていうね、すごいちょっとあれですけども、
1: ハンドルなんて言って、
0: まあね、ハンドルちょっとベタベタになるっていうね、すごいちょっとあの不快な話でね、はい、若くて始めていきたいなと思いますけれども、はい、まあ、コアラモードね、
1: はい、4月の25日3曲目の曲ね、
0: 来た来た、ドライブ、ドライビン、ドライビンダーリン、
1: このコアラモード10ドット、
0: ね、名前からちょっと気になるあれですけど、ね、やっぱこう愉快で、
1: そうだね、
0: ちょっと聞きやすくて、ちょっとこうシギージュニア思い出すような、
1: あ、系統そうかもしれないね、
0: 可愛いですけども、うん、なんかね軽快なタッチでね、うんうん、聞きやすいでございますけれども、
1: 確かにそうだね、
0: これタックン、はい、オープニングこの曲にしたその心は、
1: 心は、はい、あの連休明けだから、うん、あの連休中遠出した人もいるのかなって思った、
0: なるほどなるほど、それでドライブっていうことで、
1: うん、だそうそうそう、あでこれ初心者マークをつけてとかっていうね歌詞が入ったりして
0: る
1: から、
0: ね、ラジオの話も出てくるし ね、
1: そうそうそうそう、うん、
0: 結構あれやね、極めてこうラジオマン的な選曲やったよね、
1: あの、ああ今頃気づいた、ああ俺 ね、あのラジオマンにね、うん、のめり込みすぎてるクソバカ真面目人間なんで、
0: お、はい、なんでしょう
1: それなんで、あの意外とこういう選曲はいいことやね、うん、あのこだわりますよ、
0: 結構プルッと出るのがいいよね、そうそう、なんでこの曲選んだって言われてね、
1: そうそうそうそう、
0: あそこでいや深い意味ないんですけどねとか言われるとちょっとねあれやけど、
1: ちょっとね、
0: うん、なるほどなるほど、
1: そこはね、まあ連休明け渋滞でね事故もあったりとか、
0: なるほどなるほど、じゃあもうね、だから聞いてもらってる方もね、ハンドルベタベタにして、遠出した人もおるかもしれないね、なんか日焼け止め塗ってね、うん、もう先塗ったやろ言われながらね、いやいやちょっと手洗ったからもう一回塗らんとみたいな、うん、あれどうなんやろね、一回トイレ行ってやっぱ手洗うやんか、やっぱこう手洗って水にこう濡らすとね、やっぱまた塗り直したくなるし、えらいことなるけどね、まあまあどうでもいいんですけど、どうでもいい話ついでにね、もう一個させていただくと、うん、この間ね大阪帰りましたと、
1: うん、そうですね、帰ってましたね、そ
0: う
1: そ
0: うそう、でね、こう久々にこう友達に会ったんですよ、
1: うん
0: うん、で僕がこうお土産をね、埼玉のお土産、うん、深谷のなんかふっかちゃんついたね、うん、なんかこうわー言うてあげたり、
1: ふっかちゃんの頭のネギをぶっさしてるやつ、
0: そうそうそうそう、かわいいね、あのクッキーね、
1: あ
0: ークッキークッキー、ね、クッキー
1: ネギを持ってたんじゃなくて、
0: そうそうそう、ちゃんとネギそのまま渡すかい、そう、ほんでねクッキーをあげて、うん、まあそれはいいんですけど、うん、友達からね、うん、まあお返しじゃないけど、うん、友達がこうドラゴンボールのシールを集めてるんですよ、なんか、
1: あ
0: ウェハースかなんかがついてる、こうよくあるやんか、うん、シール
1: あるね、
0: そうで僕はまあドラゴンボールあんま知らないんですけど、うん、なんかまあ強いて言えばって言ったら失礼ですけど、うん、あのまあフリーザが好きなんですよ、うん、キャラで言ったらね、だからその友達がほんまほんだこれあげるわみたいなテンションで、うん、なんかフリーザのねシールをパッとくれたんですよ、
1: うん、
0: おおかかってるね曲はね、うん、そうそう、ほんでくれたのよ、うん、シールをね、ほんでさ、まあ、それはええねん、
1: はい、
0: でまあありがとう言うて、
1: うん、
0: で昨日か、
1: うん、
0: その友達がさ俺にね、
1: うん、
0: 俺があげたシール、うん、どこに貼ったんって LINE してきて、
1: うん
0: うん、いや、また日記とかに貼っとくわ、
1: うん
0: うん、言ったら、うん、友達がさ、
1: うん、
0: じゃあ貼った写真見してや言うてくんね、
1: うん、
0: うん、で俺わっと思って、うん、ちょっとシールを探したんやけど、
1: うん、
0: ないねん、
1: うん、
0: もらったシールを、うん、多分実家に忘れてると思う、うん、だから俺ちょっと友達に「うわちょっとないわ」って言って、
1: うん、
0: で多分実家にあるわって言ったら、
1: うん、
0: すごいちょっと友達が怒り始めてさ、
1: うん、
0: 俺が貼ったシール、俺があげたシール、うん、なんでそんな存在に扱うんみたいな怒ってきたんやけどさ、
1: うん、
0: プレゼントをさ、
1: うん、
0: どうしたとか何に使ってるとか聞くのってさ、
1: うん、
0: すげえ野暮じゃない、
1: 確かに
0: すげえ野暮俺が悪いね、確かに、うん、俺だから今すごい怒られてんの今、
1: うん、
0: でもさ
1: 俺も怒られてるよ今、
0: 怒られてる、いややめてもらってね、もう本当にねあれなんですけども、
1: はい、
0: いやだからそうすごい言われてんの今、
1: うん、
0: 友達にゲロゲロ言われてんのよ、
1: ゲロゲロってい
0: やいやそう俺があげたシールそんなやったら返してよみたいな言われて、うん、でも俺いやだから多分実家に忘れたわみたいな、うん、弁明してるんやけどさ、うん、最悪ないしな実家にも、うん、もしかしたらないし最悪、うん、でもそんな聞くのすげえ野暮じゃない、
1: うん、
0: だから俺があげたプレゼント何に使ってるとかさ、うん、いつ使ったとかさすげえダサいし野暮やん、だから俺が例えば服誰かにプレゼントするとするやん、これなんか似合うと思ったからって言って、
1: 確かにね、
0: プレゼントしてさ、
1: うん、
0: で後日、
1: うん、

0: 2週間後ぐらいにさ、うん、あの服いつ着たん、どんな場面で着たん、うん、え着た時の写真送ってとか俺が言うたとしたら、うん、めちゃめちゃ出さないそんなだから気使ってさ、それ向こうも来たねとか言うてくるに決まってるし、うん、なんかそんな誰も幸せになれへんやそんなんで、うん、あの揚げたやつどうしたんとか、うん、あれ美味しかったとか、まあ、それぐらいやったらまあいいかもしれんけど、うん、あんまりでもこっちからあのお土産プレゼント、うん、お土産あげたのあれ美味しかったってこっちから言うのさ、あちょっとさ今ちょっとねオリックスのタックにね、はい、プレゼントあげましたけど、ね、あれをだから2週間後ぐらいにさ、うん、あのオリックスのお土産美味しかったあれ、うん、なんかガチで聞いてきたらさ、うん、しんどない、うん、だるって思えへん、
1: まさに怪獣だね、
0: そう怪獣うまい、さすがそういうことね、
1: そういうことです
0: 怪獣ね、これあの先週やね、
1: 先週私が聞けなかった時の昨日全部聞きましたよ曲、
0: あ聞きました、
1: はい、
0: よかったでしょ、
1: ブタジの怪獣、
0: あよかったよかった、
1: ランキング3位のね、
0: お3位3位、
1: はい、まさに怪獣ですね、
0: ね1位がヌフェニーでしたけどね、うん、あいい曲でございます、
1: はい、
0: そうなんかもうそういうことがあってね、すごい今友達に言われてんやけどね、うん、僕はこういうことせんとこかなって
1: 友達に、ね、しない方がいいですよ、
0: プレゼントあげてね、あれどうやった
1: あれ友達聞いてんのかなこれ
0: 聞いてたらあの寄り添い謝るけど、うん、もうだからそれはあかんねそういうこと言うとということでございましてね、はい、1曲流れましたけれども、この番組はですね、はい、音楽番組でございます、
1: うん、
0: はい、このまま YouTube チャンネル登録者数1万人以前限定のミュージックビデオ再生回数ランキングを作成しております。これにより新たな新しい要請が必ず見つかるという革新的音楽番組でございます。さあ今日の1曲目かけていいですかね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、ということでございまして、今日の1曲目オークミューですね、聞いてもらいましょう。オークミューでカラー。

0: さあということで YouTube チャンネル登録者数1万人以前限定の新譜再生回数ランキングのコーナーですけども、今1曲目流しましたオークミュー、
1: はい、
0: 東京都そう、で2018年に結成された4人組バンドでございますよ、うんうん、だからもう8年前
2: 2018年
0: だった8年
2: へ
0: そんな前 2,3 年前ちゃうの2018年ってあそうですか
2: そっか、うん、もうそんな年になるんだ ね
0: 多く見る一回流してるけど ねどっかで2024年かな、うん、多く見るさんの、うん曲流してると思うんですけども全身名義は魅惑ハレーションってこと
2: であそうなんだ、うん、
0: 魅惑ハレーションっていう名前でやってたんですけども、うん、2023年の2月11日に現在の多く見るに、改名とバンド名はですね
2: 改名ですね
0: 改名ね改名を言う
2: 改名になっちゃう
0: 改名オークミューから引っ張られたバンド名オークワード過去不器用プラスミューより良いを合わせた造語でございまして不器用でもより良い音楽を届けたいという意味が込められているということでライブでの評価が高くですねサマーソニック2023大阪に出演したことがある
2: は
0: すごいですねサマソニー言うたらもう
2: そうだ ねサマーソニックか
0: フェスの、まあ、王様みたいなところあるからね、うん、僕もフェス何回か行ったことあるけどね、うんうん、あの京都大作戦とか行ったことあるよ
2: あそうなんだ、
0: うん湘南の風おった
2: あ
0: エレカシもおったね見た見た、すっごいタオル振り回してね、うん、暑いのに大変やな思いながらねあ僕ちょっと冷たいもの飲みながら近くでおったけども、うん、ねこのやっぱ
2: 近くで飲みも振り回してたんでしょ
0: 飲みも振ってたやばいでしょ明らかやばいでしょけども
2: あの炭酸系をコーラさ
0: ー飲みもは飲んでたよ飲んでたけどやっぱもう気づいたらこうフェスの季節というかね、
2: うん
0: うん、サマソニーって言ったらねもうこう夏でしょあれ、
2: うん、
0: ちゃうんかな夏でしょ
2: そうですね夏ですね、
0: あんまり真冬にフェスってやらないんでしょ。
2: やあんまり聞かないな。
0: ですよね。
2: やったとしても分かんない。
0: サマーソニック冬とかないでしょ。ね、ウィンターとかないでしょ。なかなかね。やっぱり
2: スキー場でとかって
0: 。うん、なかなかね広瀬香美以外誰が出るんやっていうね。とこあるけどもまあまあいいんですけども、
2: はい
0: さあこのコーナーですね YouTube 新譜再生回数ランキングを発表するのですがうちは独自にチャンネル登録者数1万人以前限定で再生回数ランキングを作成しておりますこれよりあなたの新しい好きなバンドシンガーソングライターを発見しようというコーナーでございますいやなんか新しいいいバンドとかおれへんかなとお悩みの方必聴ですさあ集計方法なんですけれども4月の16日から4月22日までに投稿された楽曲を4月23日から4月29日までに投稿、までにかけて集計しましたとつまり投稿されちょうど1週間のタイミングでの再生回数を集計しておりますということでございましてまあやっぱこう春というのはこう名曲が出るというね、僕の中であれがありますけれどもまあそんな感じのランキングになっておりますよということでございましてタックがねすごい今首を振ってですねすごいねテンション今高いんですけども、ということでさあそれではですね YouTube チャンネル登録者数1万人以前限定新譜再生回数ランキング今週の5位からですねダックンお願いします
3: Number 5
0: さあということで今週の5位ですね聞いてもらいますのは6250人チャンネル登録者再生回数4万484回新たに招待アンバー

0: さあ、ということで今週の5位ですね、聞いてもらいましたのは新谷翔太さんのアンバーですね。チャンネル登録者数6250人で再生回数4万484回の楽曲でございました。さあ、新谷翔太さんはですね、元ヨナオのボーカルでございまして、2024年からソロ活動を開始した福岡県出身のシンガーソングライターです。作詞作曲編曲すべて自分で手掛け、メローで柔らかい歌声と心に触れる言葉選びが特徴でございます。まあ、新谷翔太さんね、何回か取り上げてますけれどもね、再生回数も伸びてきてですね、もうチャンネル登録数6250人ということでございまして、
1: すごい ね、
0: そろそろこの1万人超えてくるんじゃないかなというふうに思いますけれども、うん、今週の5位は新谷翔太でアンバーでした。
2: ナンバー4

0: さあということで今週の第4位ですね、透明天国で独白。チャンネル登録者数なんと1210人で、再生回数5万9966回です、ね、すごいですね、1210人でこれだけ。コーペス、コープスでシャイニーでございますね。さあ、あ、ごめんなさい、透明天国で独白ですね、ごめんなさいね、ということで2023年結成、東京出身の4ピースバンドでございまして、甘く切ないポップメロディーと、洋楽的グルーヴを合わせ持つニューカラーポップバンド。バンド名の由来は透明天国、逃げる命天国って書いてね、透明天国なんですけれども、世間のレールから外れた人の居場所になりたいという意味が込められているということ
1: で。俺じゃないですか、
0: 素敵やんっていうね。俺じゃないですかとかやめてもらっていいですか。
1: あ、ここ心の声が、
0: あ、やめてもらっていいですか。
1: 人生一匹狼なもんで、
0: ね、まあまあいいけどね。はい、じゃあどうですかこの曲、響いたでしょ。
1: はい、
0: はい、
1: あの声が可愛いよね。
0: 声可愛い、たまにこういう声のね、
1: ね、
0: 人、ユニットもね、
1: アーティストとかね、
0: うん、結構いますけれども、
1: そう、
0: 結構ね、なんていうかな、ちょっと今風の、
1: そう、
0: 感じでございます。
1: あのガツガツいかない系というか、
0: ね、ちょっと優しいさ、うん、なんかこう行こうぜっていうんじゃなくて。うん、こう背中をポンって押してくれそうだね、う
1: ん、病んでるや俺たち最高だぜみたいなさ、うん、
0: あの匂わせるなんか、あ、ということでございまして、今週の4位、透明天国で独白でした。いや、ちょっとね、さっき変なこと言いましたけどね、第3位誰なんでしょうかね、聞いてみましょう、こちらです。
2: ナンバー 3!

さあということで、さっきちらっと言うてないでということで、コーペスでシャイニーでございます。チャンネル登録者数4410人、再生回数6843回。

0: さあということで今週の3位ですね、コープスでシャイニーですけども、もうシャイニーシャイニー言うてましたもんね。
1: そうですね。
0: さあコープス、東京発の男女ツインボーカルのメインディックポップバンドでございまして、明るく背中を押すような音楽ソングとライブでの爆発力が高く評価されている3人組だということで、ライブシーンでの、ね、勢いが強いということで、ライブが楽しい3ピースバンドということでね、業界人からも高評価というね、もう一番嬉しいやつね、業界人からも高評価、ね、書いてたから、業界人やで、ね、一番嬉しいよね。
1: そうだね、
0: だから一番分かってる、音楽を分かってる人が、あ、ええやん、コープス、
1: ね、
0: あーということでね、皆さんも、コープスね、注目してもらいたいなというふうに思います。さあということで今週の2位はどんな楽曲なんでしょうか、聞いてもらいましょう。こちらです。
2: ナンバー

0: さあということで今週の2位は有志でパドルでした。チャンネル登録者数は7840人、再生回数18万6155回でございました。あれちょんちょん打っとかんとあかんね。ちょんちょん打っとかんと、あれ20みたいな、
1: ちょめちょめ打っとか
0: んと、そうそうそう、ちょめちょめ打っとかんと、うん、あれ分からへんぞ。いやもうなんか目がなんか丸なってきてね、今もメガネかけてないし、
1: うん
0: うん、どうでもいいけど、さあ有志パドルさ、有志でパドルでしたね、うん、札幌出身のシンガーでございまして、去年ザキノスケから改名しまして、
1: うん、あそうなんだ、
0: 去年ザキノスケから有志ってすごいね、新規一転換、
1: うん、
0: すごい
1: けどね、
0: ザキノスケってこうめちゃめちゃ和風のね、
1: すごいね、
0: 確かにこうザキノスケっていう名前でこの曲やったらちょっとこう会えへんようなね、う
1: ん、春之助みたいな、
0: うん、なんかちょっとこう会えへん感じしますけども、うん、ね、メジャー展開している新世代アーティストだということで、改名後のデビュー曲もね、面影のティザー画像映像で、うん、自分の頭にねバリカンを当てる映像が話題になったということで、
1: へ
0: すごいですね、デビュー曲で、うん、の映像でね、自分の頭にバリカンを当てる映像が話題になったということで、自分の頭にバリカンを当てる映像が話題になったということで、すごいですね、デビュー曲で、の映像でね、自分の頭にバリカンを当てる映像が話題になったということで、

0: カも当てるっていう、
1: いい、ね、
0: すごいですね。いやすごいね、1本目から上げたら、うん、ね、次どうしたらいいやみたいなねそういうとこあるけども、
1: 皮膚えぐっちゃうの。
0: いやほんまにねもうやるしかなくなってくるよね、期待値上げちゃって
1: ね,
0: ね。ということで今週の2位でございました、有志でパドルでした。今週の1位どんな人なんでしょうか、こちらです。
2: ナンバーワン。

0: たということで、もう主題歌っぽい、ね、少年漫画の
1: そうだ、ね、
0: もう主題歌っぽい、ね、楽曲流れてきました、うん、今週の第1位はベイビーカンタでレッツゴークレイジーという、ね、ことで、いいですね、可愛い名前でございます、
1: ね、
0: チャンネル登録者数5450人、再生回数1、10、100とか言ってね、23万6742回でございました。すごいですね、23万って言ってね、
1: ね、
0: さあ、ベイビーカンター、東京都出身のシンガーソングライターでございます。卓越したギタースキルとポップなグルーヴを武器に2024年から急成長している新世代アーティストです。卓越したギタースキルやって、なんかそんな言われるとね、
1: ね、
0: あ、ちょっと

0: ほどほど
1: 三木道山
2: 一緒一緒に
3: さあ、元 JK が選んだ曲は手動のワークアウトという曲でございます。
0: じゃあ、あれでしょ、インディーズでしょ。
2: いいじゃねえ、
0: じ
2: ゃない。
0: いや、もう一回で何？
3: 手動のワークアウト、
0: うん、どっかで流れ、
4: 俺も知らんけどね、俺も知らなかったけど。
2: あ、でも TikTok とかで流れますね。
0: あ、そうなんだ、うん、
4: これ娘さんとどういう会話してんのかね。下セレ俺何でどういうコンセプトで伝えてるのか。なんかただ曲送ってって、好きな曲送ってって言ってるだけなんじゃないのかな。
0: いや、俺に教えてやってっていう
4: スタッフだと思う。あ、そういう
0: ことか。ああ、そう、
4: すごいね。
3: さあ、実はね、この曲、
4: うん、
3: 2年半前に、うん、まあ、元 JK が初めて下さんと分かり合えた Ado、うん、の「うっせぇわ」、この曲を作った人と、
2: うん、
3: この手動というのはね、
0: うっせぇわって今流行ってるやつでしょ。
4: まだ
2: 今それこそうっせぇわですよ今
3: さあ、元 JK が選んだ手動のワークアウト、下さんどうでしょう。
0: 残念。
2: いや、それはそうです
4: けど、
2: 一生懸命考えてくれたんですよ。うっせぇわ作ったのは手動だから。なんでそういう、
0: 最近、うん、アドって知ったからね。アドかと思
2: ったもん。アデュ
3: ー。さあ、残念ということでございます。さあ、続いては DD からいきましょう。
2: お、
3: うん、はい、DD は何のメッセージもなかったらしいんですが、曲だけポンと送られてきたらしいです。
2: すごいな。
3: さあ、DD が選んだ春の聴きたい曲、この曲でございます、うん。

0: 固まってますけど。
1: 吉田拓郎
0: ケイリツコ
1: イルがイルカでしょ
2: さあ DJ 選んだ曲はヨルシカの春泥棒という曲なんですね。僕も知らなかったですけど、
0: ね、あヨルシカか、
2: ヨルシカなんだ、ヨルシカ、俺春シカって言いました。
3: いやヨルシカって言って
2: た、
1: 俺あれかと思ったよ、ドルチェ&ガッバーナー。
3: いや俺もそうかと思った。
0: 何すがる目になるドルチェ
2: その曲も懐かしいですけどね。
1: それが始まるんかなと思ったらいるかとは思わなかった。
2: いやいやヨルシカです。
1: 守り気じゃないんだ。
2: さあ DD が選んだヨルシカの春泥棒、下さんどうでしょう。
1: すいません残念です。
2: 残念でございます。
1: でもあの学習できるよね。
2: うん、
0: すごいなるほど、
1: ね、俺の方がね、
2: うん、なんか新しいこうありがたい、ね、知識が増えていく感じですか、うん、いやそんなでも情けだけどね。
3: これが令和だよ、これ令和だよこれが。
2: さあということで続いてはですね金正寺さんでございますね、うん、さあ金正寺さんの選んだ曲は、まあ、下さんと言ったらやっぱり昭和ソングかなと。
0: でみんなよく考えてくれてるのに、うん、
2: 春とつぶやきながら脳内に流れたのがこの曲でございましたといただきました。
1: はい、
2: では金正寺さんが選んだ曲聴いてみましょう。
0: すぐ分かる。今までの2曲と全然違うリアクション。ま
3: あ、俺はこれも好きだよ俺は。
1: 自然とこう顔が斜めになっちゃうよ
3: ね。LOVE ぜ
2: 春色の汽車に乗って海に。はい、ということで金正寺さんが選んだ曲は松田聖子の赤いスイートピーということでございました。
1: まあ、王道だよね、
2: うん、
1: 王道、
2: まあ、春と言ったらっていう感じですよね。さあということで金正寺さんが選んだ松田聖子の赤いスイートピー、下さんどうでしょう。
1: 保留で。
2: お、保留でということでさあ二保留ということになりましたね。
3: 温度差がすごいね。
2: さあさあさあ、じゃあ続いてラストいきたいと思うんですが、はい、まあ、ラスト行く前にちょっと時間がありますので、はいはい、準レギュラーのお二人にもですね、
0: あ、
2: はいはい、曲を選んでいただきました、はいはいはい、まずはですね、まあ、郷先生からいきましょうかね、はい、まあ、春に聴きたい曲ということで、うんうん、

0: 郷先生が選んだ曲はこちらでございます。
1: そうなっちゃいますよね。
0: 病んでるの？
1: いや、この曲を思いがけながらテーマ決めましたから
2: 僕は。春からどういう気持ちなんだこれ
3: 最初の春のだけだよ。
1: それそれ、
2: ああそうかそうかそうかそうか、
1: 春ので、あテーマ春でいいやって
0: なるほど、はい、
3: これから高校スタートしてる方もいて、はい、いきなりこれ
2: 社会人になっちゃったのかな
0: さあ郷先生が選んだ森田童子の僕たちの失敗、はい、下さんどうでしょう。
3: 保留で
2: 保留なのちょっとちょっとちょっとミステリックブルーと真逆でしょ全然元気ない
1: 、明るい曲がいいって
2: 明るくもねえし元気もねえし、
3: 刺さっちゃうぜこの曲。
1: 俺もちょっともうちょっと聞きたいなって思う。
2: ブレてるブレてるで、
3: マジで俺もこん元気でいきたいって言ってないけどここまで落ち込むとさるのこれみんな今日一日終わるな最高
0: さあ保留ということでございますさあ続いてはですね、修行先生が選んだ曲ですね、はい、まあ、修行先生が選んだ曲まず聞いてみたいと思います。

0: ちょっと久々ですよね。
1: いいな、
2: 久しぶりだよ。
1: うわなんか、うわなんか、うえなんかわかんないけど、小さくみたいな感じ。
3: そう
1: わかります、
3: 引き出されそう。何か
1: うわうわ、
0: はい、修行先生が選んだ曲はザ・ブリリアント・グリーンですね。ゼア・ウィリビンゼア、愛のある場所。
2: 兄弟みたいなもんでしょ、ヒステリックブルーとヒスブルーとブリブリ。
3: そうだから、本当実際一緒なのよ。だから惜しいなと思った。
2: そう俺も今聞いてさ、あれって言って、これヒスブル
3: ーグリーンです
0: さあ修行先生が選んだザ・ブリリアント・グリーン、ゼア・ウィリビー・ラブ・ゼア、愛のある場所、はい、下さんどうでしょう。
4: 保留です。
3: この保留は分かるでしょ。
1: いや俺の保留も分かるでしょ。
3: ハロロ言ってるだけだ。
1: うわさっきのはびっくりしたわ、修行さん。
0: はい、準レギュラー2人は二保留ということでね、さすがですね。やっぱ2年半やってきただけのことはあるなというふうに思います ね。さあ、ではね、リスナーの最後を言ってみたいと思います。最後はいつものこの方、ラジオネームジェントルマン太郎さんでございます。はい、皆さんお久しぶりでございま す。はい、そしてお帰りなさいということで、はい、期間限定でも復活は嬉しいということで、まあ、数回しかない下すれ当てに行きますと、まあ、春、まあ、この5月頃放送かなというところで、それも兼ねてこんな曲いかがでしょうかといただいています。では太郎さんが選んだ曲聴いてみましょう。

0: いるか、
1: 街
0: には慣れたか、
1: 西高節みたいな、
0: 友達できたか、
1: ちょいちょい
2: ほら刺さるね。さあジェントルマントローさん選んだ曲はさだまさしかかしでございますね。いや、まあ、多分こう5月になって、うんうん、なるほどね、親の気持ちとしてかなというとこかな、うんうん、
1: なるほど、
2: はいはい、さあということで太郎さんが選んだこのかかし、下さんどうでしょう、
3: ステッカー、
2: おお、
3: これねよかった、あのね
1: よかった、
3: 浅く言ってよかった、俺深く言ってかかしだったの。
2: あ、そうなんだ、うん、
3: これ流れた瞬間これ当たってたなと思った
2: 。
4: ステッカーにふさわしいね、
3: うん、もう完全に流れた瞬間あっぶねー
1: BMW が
3: DM が昨日帰ってきたんですよフロントガラス直して昨日帰ってきた、あっぶね
2: ーステッカーということでね、はい、おめでとうございました。
1: ピント合ってるな、
4: すごいね。
2: いやいやいや、いいんじゃないですか ね、
3: いいね。これ俺はなんつう、本当はステッカーはもうしげさんで決まってたの。
2: あ、なるほど、
3: やっぱ明るく、ね、うん、浅くいったやつのもうめちゃめちゃ

0: めっちゃ近いじゃん、
1: うんうん、
2: なんかでも褒められてんのか
0: さ、だからステッカーだったの、はい、でもまだ一人残ってるからまあ一応保留にしときましょうと、
3: うん、え、ワイは、ワイは？
0: あれもう保留っていう名の残念だから
3: いやじゃあ残念にしてくれよ
0: まさかシゲさんが
3: 確かに
0: あれ来ると思わなかった、うん、いやでカカシ以外だったらもう完全にもう
1: なるほどね、
0: もうダメだった、
3: あ、なるほど。
1: さあということで太郎さんおめでとうございます。ステッカーということでお送りをさせていただきたいと思います。ニューステッカーでございますんでね。さあ、保留だった2人は聞いた方がいいですか？
0: 一応申し訳ないけど聞いてもらっていいですか？
1: いや、わかりました。ではまずモッチルさんが選んだですね、はい、太田裕美の木綿のハンカチーフ、はい、下さんどうでしょう？
0: ステッカー。
1: おお、
2: ちょっとちょっと、
3: 何
2: そんなに枚数あんの？
0: 第一希望だった
1: さあステッカーということでね、はい、もうちなみにステッカー12枚しかありませんので、はい、今3枚目が出ましたね、はい、さあ続いて金井翔さんが選んだ松田聖子赤いスイートピー。
0: 残念
1: 残念という
3: 残念何回
1: 残念ということで、はい、さあまたね金井翔さんあの家族総出でメッセージを送ってきていただけるとありがたいでございま す, す、はい、さあ今回のステッカーはモッチルさん、
2: そしてあれ我々保留は
1: 聞く、
2: うん、聞いて
1: 聞く、
3: はい、いや俺はさっきフォロットも断念って言われた、ま
1: だはい、じゃあ修行先生が選んだザ
0: 残念、はい、
3: あのザ、ザしか言ってないザしか言ってない
2: セーム1で1位の席ずっと座ってたのに落とされるってこんな感じなんだろうね
1: 残念ということで、また修行先生よろしくお願いいたします。
2: いいあの席よかったのにな。
1: はい、ということでね、今回もっちゅるさんとジェントルバタン太郎さんがステッカーということでございました、うん、お送りさせていただきますんでね、ぜひ飾っていただければと思います。さあ、来週のテーマはですね、うん、またこの後のエンディングで発表していきたいと思います、うん、今回は修行先生の方で、
2: あ、俺が決めちゃっていいんですね、
1: はい、選んでいただいて、はいはい、いいかなと思いますんでね、
2: はい、
1: はい、よろしくお願いいたします。ではここで、下さんにね、ここまで流れてきたリスナーの皆さんから選んでもらった曲の中から1曲お送りしていきたいと思うんですが、うん、下さん何の曲でいきましょうかね。
0: 決まってますよね、
1: はい、
0: ブリブリですね。
1: あ、ブリブリなんだ
2: ええ綺麗な曲なのに
1: あれ残念だったのに、
0: 残念だったの、残念なんだけど一番近いやっぱシゲさんの、
1: なるほど、うん、
3: それステッカーあげない
2: クリミアがない言ってたのに
0: 俺もステッカーあげようと思ったんだけど12枚しかないって聞いて厳しくめっちゃ厳しく
1: では塩さん曲紹介お願いいたします。
0: はい、それではザ・ブリリアント・グリーンの There Will Be Love There 愛のある場所

0: 1時間にわたってお送りしてきました月曜夜の居酒屋トーク教えて〇〇先生リターンズ、エンディングのお時間となりました。いや、
1: これ1時間喋ってるんですか。
0: 喋ってます。1時間以上喋ってます。
2: あ、そうなの、ね、
0: はい、
3: すげえ内容ないけどな。
2: 本当に内容ないんだよ。
0: いやでもですね、ま、前回よりもやっぱり皆さんいいですね、生き生きして
1: ました。いいですねって、
0: いや生き生きしてましたね、うん。まあ、前回は実はですね、まあ、収録の形態をちょっと変えてたんですよね、
2: うん
0: う
2: ん。
0: もう1時間の中で生放送の体でですね、うんうん、もう時間きっちりで喋っていこうっていう、うん、ちょっと編集が僕が大変だからということでやってみたんですが、うん、やっぱそうなると皆さんが、ね、ちょっと萎縮しちゃうというか、
2: ちょっと喋りづらいですね。
0: あの、喋りたいことが喋れないような感じだったなっていう、ちょっと反省しましたので、
2: カーナビの下りもね、もう少し伸ばせたんだけどね。
3: いやいや、いらない、
1: 全然いらなかった。
3: 全然いらない。
1: あれ、
2: え、
1: あれカットされてないんですか。
0: 一応でだからってほら時間通りやっちゃったからカットできなかったね。
1: カットできなかったと。
0: なんで今回は、まあ、ある程度時間を、まあ、作ってますけども、
1: なるほど、
0: はい、でも今まで通りの、ね、スタイルでこう収録してましたんで、なんか生き生きしたなってちょっと嬉しく思いましたね、うん、
2: はいはい、
0: こんな、
1: なんかあれですよね、やっぱ人数が少ない
2: の
1: っていうところは、
0: そうだね、
2: 差し込みやすいんだよね、
0: う
2: ん、
0: そうだね、じゃあもう全集合やめますか。
2: いや、太郎くん、太郎ちゃんと喋んねんだから。
0: さあということで、来週でございますとか、うん、来週とか次回ですね、うん、2週間後になりますが、次回の準レギュラーは、大野貴則先生、
2: うん、
0: そして、太郎先生ということで、
1: うん、
0: はい、お二人が登場ということになります、そして、下瀬れのお題、こちらは茂雄先生の方からですね、今回決めていただきたいなと思いますんで、
2: はい、
0: 茂雄先生、
2: そうですね、
0: 何しましょうか。
2: 今度ゴールデンウィークにですね、うちの息子の習い事の親と千代が一緒にね、海釣りに行くんですよ。
1: おー、いい
2: な。だからね、海に関する、
1: お
0: お、
2: 海の曲、
3: また広いな、
2: うん、
0: 海に関する曲、
1: 海に関する、
2: 海に、何でもタイトルでもいいですよ、あの、うん、雰囲気がそうでもいいですし、
0: なるほど、うん、海っぽい曲、
2: 海っぽい。
1: 海っぽいって何ですか。
0: はい、
1: なるほど、
0: 縛りますかこれ、さらに昭和とか平成だとか、
2: 昭和の海、
3: まあ令和はないです、
0: ね、令和はない、
2: うん
0: うん、一応絞りますか、
3: あとあるとしたら
0: 昭和平成縛りですかね、
3: もちろんそうです、
1: ね、いや、うん、男性女性はいいんですか。
3: いや、そこね、絞っちゃうとこう聞いてて、はい、じゃ男性って言ったらたまに女性の歌声も聞きたくなっちゃうんだよね。
1: 聞きたくなっちゃう。
0: じゃあそこは縛らなくて、
3: はいはい
0: はいはい、海っぽい曲と、
1: はい、全然縛られてない。
3: いやだからテーマが悪いって当たらんってこれ。
0: じゃあ海を縛りましょう。
2: 海ね、
0: まあ、あの曲名ないしは、あの歌詞に海が入ってる曲
2: と、ああ、そういうことですね、
0: はい、ということで、はい、
3: 曲名に海が入ってる、
1: 曲名か歌詞、
3: 歌詞に海が入ってる、
0: うんうん、海が入ってるっていう、
2: 英語でもいいんですよね、シーとかオーシャンでもね、
0: あ、いや大丈夫、大丈夫です、はい、それの、昭和平成縛りということでございますんで、うん、2週間ありますからね、ぜひ皆さん、あの、考えていただいて、で送ってきていただければと思います。当たれば BMW、
2: うん、
0: で刺され、シモさんに刺さればステッカーということでございますので、
1: 落差激しいの、
3: はい、うん、もういきなり失うとこだったから
1: 、かかし危なかったですね。
0: はい、ということでぜひ皆さん、送っ

0: 送ってきていただければと思います。それでは、時間になりましたね、今日から始まる1週間皆さん元気に過ごしていきましょう。おやすみなさい。
1: Good night。
0: この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りしました。町中華で好きな食べ物は
2: レバニラ、
1: もやしラーメン、
0: ホイコーロー、
3: 汚れたラー油の瓶。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ、
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ、
0: いえいえ健康番組です。
1: なんなん、
3: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
4: ウィークデーフッカモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
5: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。
6: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、新しくパーソナリティになりました杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとお検索ください。皆さんこんにちは。ということで、新しくパーソナリティになりました杉山美優と申します。もう今すごく緊張していてですね、はい、じゃうまく話せるのか不安なんですけども、本日は私一人でお送りしていきたいと思います。で、今までゲストで4回出ていて、今回5回目なので、ずっと聞いてくださっている方は、あ、またあの杉山が来たっていう形だと思うんですけど、今回初めましての方がいらっしゃるかなと思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。私はですね、大学今新3年生になりまして、大学は東洋大学の福祉社会デザイン学部っていうところにいて、専攻は子ども支援学科なので、保育とか福祉とか心理とか、そういったものを普段専攻して勉強しています。で、学外の活動としては、実はラジオがすごく好きで、大学1年生の頃から地元のコミュニティ FM さんで毎週朝10時から夕方5時まで生放送を担当していました。あとはいろんなコミュニティ FM さんに呼んでいただいて、ちょくちょく番組に出るっていう、まあ、そんな生活をしていました。で、今回はご縁があって、このプロと番組を何度か呼んでいただいて、レギュラーに昇格ということで、はい、話しております。嬉しい。ということで、ここから皆さんよろしくお願いします。前半のパートでは、私のもう少し深い自己紹介と今までのキャリアを振り返りながら、皆さんに自己紹介も兼ねていろいろお話できたらいいなと思います。で、曲を挟みまして、後半は今の悩みとかキャリア感を今すごく悩んでいるので、同じ悩みの人いないかなという気持ちを込めて、ちょっとこう赤裸々にというか深いお話をいろいろできたらいいなと思っています。はい、では早速ですが、初めの曲をお送りしたいと思います。初めに流す曲はですね、ユーリでビリーミリオンという曲なんです。

ど、この曲歌詞がとっても素敵で、もしあなたに、まあ、おじさんがねこう取り掛かってきて、僕さ人生をやり直したいから、まあ、といってもさ寿命短いよ、だからあなたの残りの寿命の50年を50億で買わせたよって言われたら、あなたは寿命をそのおじさんに売りますかって、まあ、そんな問いからこの曲は始まります。皆さんならどうするか考えながら聴いてみてください。それではお聴きください、ユーリでビリミリオン。

0: お届けしたのはユーリでビリミリオンでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: ということで、今回は新しくパーソナリティになりました杉山美優一人でお送りしております。前半パートではですね、私の自己紹介も兼ねて、私のキャリア史、はい、人生史を振り返っていこうかなと思います。お付き合いください。はい、まずですね、私は先ほどもお話ししたんですけど、2005年生まれの20歳で、

新大学3年生になります。学んでいることは、まあ、心理とか福祉とか幼児教育とかそのようなものを学んでいる、まあ、そんな人です。はい、時を戻しましてですね、私の小さい時から振り返っていこうかなと思います。実はですね、私生まれた時は予定日よりも1ヶ月早く生まれた人です。もうこれ聞いていて思うと思うんですけど、声にすごく性格とかって出るじゃないですか。もうね、せっかちなやつだなと、話すのが早いなと思ってると思うんですけど、はい、まさしくもう生まれた時からそうでしたっていうことですね。1ヶ月早く生まれてきまして、でも本当に親に迷惑をかけてきましてですね、まあ、普通だったら赤ちゃんってこうね、ベビーカーにこう乗っけて歩くじゃないですか、お散歩みたいなだと思うんですけど、私はもう騒がしくて落ち着きがない子だったので、ベビーカーに乗せてもすり抜ける、枝っこをしても下ろせとうるさいと、でもう無理やり降りようとするので最終的に担いでたらしいです。もう抱っこもできずに担がれて、はい、でもいろんなところを見せろと、もう興味津々ですね、歩いていてもこの花がどうとかこの車がどうとか、ちょっとうるさかったらしいです。なんか本当今と変わらない、そんな幼少期を過ごしました。でまあ幼稚園に入りまして、で私幼稚園の先生になりたいなとその時に漠然と思い始めました。もうこれがキャリアの始めなんでしょうか、うん。でその幼稚園はすごく面白くて、こう何でも自分で決めましょうって幼稚園だったんですよ。本当に行事をするかどうかも自分で決める、そこからで今週何をするか今年何をするかみたいな、もうそんなレベルまで自分たちで計画を立てましょうみたいな幼稚園だったんですよ。そうなのでもう年少の時から、じゃあ地域の方を呼びたかったら地域の方へのお手紙を書かなきゃね、親御さんを呼びたかったら親御さんへ向けての手紙を書かなきゃねみたいな、スーパーに行くんだったらお金の計算を学ばなきゃねみたいな、まあ、そんな感じで勉強をしながら自分たちで一つのものを作っていくっていう経験をしてきました。なんかそれが今に生きているのかなと思うと、私の幼稚園時代から、まあ、キャリアって言ったらおこがましいですけど、まあ、何かが始まっていたのかななんて思います。で、まあ、小学校に上がりまして、私その時は小学校の先生になりたかったんですよ。そのまま上がったんですけど、そう小学校の先生になりたくて、で当時もう習い事をめちゃめちゃやってたんですよ。塾に行ってまず、で水泳習って、で英会話に行って、ピアノを習い、習字に通い、料理も習うっていう、もう6つぐらい習い事をやってたので、もう基本的に学校終わったらすぐ習い事もしくは塾に行くみたいな生活をしていました。でも当時ね、まあ、聞いてね、この声からも想像できると思うんですけど、男子ちゃんと掃除してよっていううざっ系女子をやっていまして、はい、まあ、そんなことをしながら生徒会とかにも入っていたりしたので、全然馴染めなかったんですよね。クソ真面目ちゃんすぎて馴染めず、でそのタイミングで、まあ、結構その私が住んでいる場所的にこうなんていうの、経営者とかが多かった関係なのかも分かんないんですけど、みんな N から始まる中学受験塾に通うという話になったんですよね。で、まあ、うちは別に普通の家だったんですけど、まあ、なんかみんな通うんやったら、ね、仲間外れされちゃうんじゃないかなみたいな、そんな簡単な理由から中学受験を決意しN から始まる中学受験塾に行きましたと。でまあ、そこでもね、全然なんか真面目に行くのかなと思いきや、そこで爆発をしてしまいまして、もうお菓子を食べたい、遊びたいみたいなのがですね、爆発し、みんなでこうトイレでお菓子パーティーを授業中にするっていう、はい、そんな不良になってみたりとかして、なんとかもがいて勉強をしてですね、まあ、中学受験は第一志望に受かりまして、まあ、中高入学するわけですよ。でここが私のすごく人生の、ね、転機になったのかなと思っている時代で、その時の夢は大きく分けて、まあ、2つあって、まあ、1つ目がエンタメ系で作品を作ってみたいなみたいな、当時 YouTube とか映画とか大好きだったので、なんかそういう映像を作るような人になりたいなっていうイメージと、人に寄り添う仕事っていうのにすごく興味があったので、まあ、看護師とか心理カウンセラーとか芸能マネージャーとか、なんかその人の頑張っていることとかを応援するような仕事になりたいななんていうのを漠然と思っていました。うん。で部活は合唱部に入りまして、週3ぐらいかな、週4ぐらいで、まあ、歌う歌うって、そんな生活ですね。でもこの時に私中学受験を、ね、して、まあ

入ったんですけど、すっごくその時勉強ができたんですよ。もう小6とかは割とその塾を途中で変えたりしたんですけど、その時のテストでもうメダルもらえるぐらい、塾変えたその入塾テストで良すぎてメダルがもらえるぐらい頭良かったんですけど、もう中高入ってみんなそのレベルというか、あの時は自分ができてた方だと思ってたけど、そのできてる子たちの集まりだったので、どんどん落ちぶれていって、でなんかこう自己肯定感がどんどんなくなっていった結果、ひねくれちゃったんですね私は。で常にこの他の子と比べてしまって劣等感を感じてたんですよ、学校において。なので、まあ、とにかく学外で何か頑張るものを作らなければと思っていろいろこう動き始めたんですよ。で、まあ、たまたま何かのきっかけで見たテレビのオーディションに応募して、地上波でしたね、応募して、でなんと受かってですね、一時期その深夜のこうなんていうんですか、番組とかに出した時期あったんですけど、なんかそこを起点に、あ、なんかこう表現する仕事やっぱり楽しい、なんか今までこう作る人、裏方さんにすごく憧れていて、でマネージャーとかカウンセラーとか、なんかこう後ろから人を押してあげる仕事っていうのにすごく興味があったけど、いやこれ自分が出るのが楽しいんじゃないかみたいな、そう、まあ、そんな考えになりまして、で私はそこからですね、まあ、動画の制作とかいろんなのを始めて、高校生の時に TikTok の動画コンテストに動画を出して、で実際に賞をもらいまして、受賞式に出たりとか、あとは私出身神奈川県なんですけど、まあ、神奈川といえば野球だと DeNA ベイスターズだと思うんですけど、その DeNA ベイスターズの球団のイベントも担当させていただいていた時期もあって、そう、まあ、なので学校に行きつつ本当にその東京とか横浜とかを往復するみたいな、そんな変わった生活をしていました。そうなので、それもやっていたのが高3の夏まで続けてたんですよ。なんならその DeNA ベイスターズの企画自体が最後終わったのが高3の9月末ぐらいだったので、うん、みんながその受験勉強で忙しい中、なぜか私は企画会議で忙しいっていう生活を送り、そう、でもなんかそれも今振り返ってみると、冒頭お話しした通り勉強ができない自分とか学校に馴染めない自分っていうのの逃避行動で続けてたんだろうなって思ってて、うん、でもなんかそれはそれですごく楽しかったし、なんかそこでの仲間も増えて、初めてこう実際の会社でお金をこういただいてやってみるっていう新しい挑戦ができたので、もちろんそこはすごくいい思い出だったなと思うんですけど、まあ、その一方全然体育祭とか文化祭の準備に出なくて散々迷惑をかけてしまったりとか、塾に通わせてもらってたのにマジで勉強をしていなくてですね、どんどん、下がっていたわけですよね、成績が。で、もともとは青山学院大学に行きたかったんですよ。で結構勉強はしてたんですけど、やっぱりそのみんなが頑張る時期になぜかその仕事をし始めちゃったので、どんどん成績が分かりやすく落ちてったわけですよね。そう、でなんかもう嫌になってしまって自暴自棄になり、勉強をするのを諦めてしまったんですよ。でも大学受験は来てしまうわけで、で当時その時にちゃんとキャリアっていうものを考えて総合型選抜とか大学を選ぶってことをしてればよかったのに、もうなんかそれも破棄して、はい、とりあえず受かるところに行こうと思って、まあ、大学受験を2ヶ月して今の大学に入りましたと。まあとは言っても今の大学すごくいい大学ですし、毎日楽しいし、そこは全然後悔はしてないんですけど、まあ当時なんかこうキャリアとか自分の生き方とかにしっかり向き合う時間を作っていれば、また違った人生だったのかなと考えたりもします。とにかくこの時期はもう行動力だけ、はい、興味が出たら全部やるっていう、それだけで生きてたなと思いますと。で今ラジオの仕事を始めるようになったんですけど、まあ、このきっかけが中高の時にあって、コロナ禍の時に高校の授業がずっと休みになって、で友達とも会えなくなった時に、たまたま好きなタレントさんがラジオをやりますみたいなのを SNS で見たんですね。そうで、そこで、ああまあ確かにもう昼夜逆転もしちゃってるし、友達とも会えないし、まあテレビも飽きたし、ラジオでも聞こっかなと思ってラジオを聞いて、もうそこでドハマりしたんですよ。そう、なんかラジオってテレビとかと違って、まあ、これ勝手に私の主観なんですけど、テレビってもう完成しきっているエンタメをもうカンパケって

ていうか、なんていう、そのもうできた状態のものをはいどうぞっていう感じがするんですけど、ラジオって自分もそのブースにいるみたいな感覚で、一緒になんか話してるわけじゃないのにすごい寄り添ってくれるような感じがして、でそれがすごく、そのなんだろう、コロナ禍で気分が落ち込んでいた時に寄り添ってくれたものだったので、あ、ラジオってすごくいいなと、なんか自分もラジオに関わる仕事ができたらいいなと漠然と思っていましたね。そうなので今大学に入ってラジオの仕事をするようになりましたと。まあ大学でラジオの仕事を始めたりとかまして、それこそ冒頭にもお話ししたかもしれないんですけど、あれですね、大学1年生から2年生の時は地元のコミュニティ FM でずっとパーソナリティをしていたりとか、いろんな局にお邪魔してこうお話しするっていう機会をもらいまして、ラジオの仕事、パーソナリティの仕事を始めましたと。で今はもう制作もやりたいぞってことで、インターンシップに入って制作の仕事もやり始めました。はい、まあそんなこともしながらですね、いろいろしていまして、例えば学生団体とかも実は経験していまして、まあ、何の学生団体だったかというと、まあ、学生の声を社会に届けようっていうコンセプトで、もうこれもなんか自分のこう信念というか、ラジオをやっている根幹とすごく似ているんですけど、そう、なんかこうどうしたら学生の声がこの社会に届くかっていうのを考えて、自分たちでポッドキャスト作ってみたりとか、いろんな会社の方と手を組んで何か企画を進めてみたりとか、まあ、そんなことも同世代のみんなとしましたし、まあ、こう悩みながらいろんな経験をしようと思って大学に行きつつ、インターン他にもやってて、広告代理店に実は2個行きまして、どちらとも3ヶ月ぐらいかな続けたんですけど、そう、 SNS マーケティング、インフルエンサーマーケティングっていうものを学び、で今は基本的にはラジオ1本でやってるっていう感じですね。はい、もう順番がぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、まあそんな私です。うん、いやー、こう振り返ってみるとなんかいろいろ寄り道をしたなと思いますし、小学生の時に今思い返すと6つも習い事やってたっていうのが、なんでこんなやってたんだろうとか思ったんですけど、まあでもなんか振り返ってみると全てが今の自分につながっているんだなと思うと、本当周りの人とか今までやってきたご縁とかに感謝しなきゃいけないなと改めて思いました。うん、そう、なんかやっぱ全部つながって今の自分だし、話している、まあ、それこそ今話している言葉ですら誰かからの贈り物というか、生まれた時はね、喋れないわけじゃないですか。でも周りの大人とか周りの人に話しかけてもらって言葉を覚えて、で学校に行って勉強をして、いろんな人と出会って、いろんな知らない感情とか知らない知識に出会っていって、まあ、今の自分があるので、振り返ってみるとすごくこう面白いなと思います。これ皆さんもぜひ振り返ってみてください、この自分史。なんかあれですよね、就活とかでも自己分析って言われて、こういうことをさせられるんですよ、学校でも。それこそこう表があって、何歳の時に何、どんな感情、何を学んだみたいなのを書いて今の自分を分析しようみたいなの結構あるんですけど、そう、面白いですよね、意外と。なのでぜひ皆さんもちょっと振り返ってみてほしいななんて思います。まあそんな私です、はい、がこれからですね、皆さんと一緒にプロットを作り上げていければいいなと思っております。よろしくお願いします。まあちょっとお時間も切ってしまいましたので、そろそろ後半に移りたいなと思います。一曲ここで挟みたいなと思います。今からですねご紹介する曲はロザリーナさんの何になりたくてっていう曲なんですけど、これも歌詞がすっごく素敵で、この後私の人生の悩みについてとかキャリアについて深く考えていくんですが、まさにこの曲の歌詞がそれを表してくれていて、一人で悩んだ時は聞いてもう泣いてっていう生活をしています。私のお守りみたいな曲で、大好きな曲です。ぜひ皆さんも聞いてみてほしいなと思います。それではお聴きください、ロザリーナで何になりたくて。

0: ロザリーナで何になりたくてでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

さあここからは後編ということで、引き続き新しくパーソナリティになりました杉山美宇がお送りしていきます。もう後半はちょっと皆さんに私の悩みを相談させてください。もうここでなんかラジオだからこそ言えることもあるのかなと思うので、私の悩みを今回いっぱい持ってきました。もう皆さん聞いてください。もうね、悩みが尽きないわけですよ。もうこの曲聴いていただいて思ったと思うんですけど、歌詞を聞いて、あ、この子大丈夫かなってちょっとなんか思われてそうなんですけど、まあでも本当にこのような歌詞の悩みですね。なんか何になりたくて頑張ってるかわからないけどすごく辛いっていう悩みで、そう、なんか私って結構今までのその人生史も振り返ってきて思うんですけど、すごくすごく忙しい生活をしてきまして、本当小学生の時から丸一日休みの日なんて片手で数えるぐらいしかない1年間でそれぐらいしかないみたいな、そう、まあ、そういう生活だったんですよ。で、まあ、なんでかなって思った時に、まあ、確かに行動力だけは私誰にも負けないと思っていて、そうっていうのと、結構こう好奇心旺盛というか、やりたいなと思ったら、まあ、そこに行動力が足されて、はい、とりあえずやってみようっていうのでどんどんやってみる。で、結局忙しいっていう生活をもう小学生の頃からなんで、ね、15年ぐらいかなしてきましたと。でもね、これ最近気づいたんですよ。なんかそれでいいと思ってて、正直なんか忙しくていろいろやってて自分かっけえやと思って

ったんですけど、あの重大なことに気づきまして、だそれって自分自身と向き合うことから逃げてるだけなんじゃないかなって思ったんですよ。そう、なんか自分と向き合うってすごく難しいじゃないですか。こう自分の弱点だったりとかできないことを自分自身で認めるって結構体力のいることだと思うんですよね。そう、だから私はそれからずっと逃げて、でさっきも言った通り行動力と好奇心だけはあるので、もうとりあえず何かやろうっていうので、そこで疲れて、まあ今日も頑張った、お疲れ自分って言って寝るっていう、まあ、そういうことをずっとしてきて向き合ってなかったんですね。そうなので、今すごく大学3年生になって、まあ、みんな就活とか、まあ、自分自身もこうインターンに入って会社にジョインして仕事をしてるわけですけど、もう向き合わなきゃいけないんですよね、これから自分がどう生きていくかっていうのが。だけどそれを今まで逃げてきたから辛くてやり方がわからないと。でも日々その責任を持たなきゃいけないものとか、どんどん早く決断しないと選択肢が狭まってきちゃうとか、なんかそういうのがどんどん増えてきて逃げらんなくなってきたんですよ。だからもうどうしようもないと思って、そう、なんかそれと向き合わなきゃいけないのに、それでもなお予定を入れ続けるっていう自分が本当信じられなくて、そう、なんかで体調崩して、なんかやらなきゃいけないことが終わらないとか、謝らなきゃいけなくなる、でこう自己嫌悪に陥る、ああ自分何やってたんだろうっていうのを体調崩すたびに繰り返すっていう生活なんですよね。だから本当周りの子から、いやーみゆちゃん杉山ちゃんすごい頑張ってるよねって、いや尊敬するよ、私もそうやっていろいろできる人になりたいんだよねって言われるんですよ。でも実際の私は、いやいや逃げてるだけで、みんなの方がよっぽどすごいのにって思って、だから言われれば言われるほど辛いようになっちゃって、でもなんかそれで周りの人を結構嫌うようになっちゃった部分があって、でもそれってすごく理不尽じゃないですか。だって相手は私のに対して、いやすごいねって純粋に言ってくれてるのに、なんかそんなことないのに分かってくれる人なんていないのかなみたいな風に思って距離を置いちゃってるんですよね、今人から。そうで、なんかどんどんこう自分だけになって視野が狭くなってきて悩むっていう、でこの曲を聴いて、さっきの曲を聴いて泣くっていうもうなんかこんな感じなんですよね。なんかもうあれじゃないですか、急に大学さ2年生3年生ぐらいとか、まあ専門とか、まあいろいろね、あのいろんな道進んでると思うんですけど、その学校を卒業しなきゃいけないタイミングとか、人生にとっての転機のタイミングでキャリアっていうものを強制的に考えなきゃいけなくなるじゃないですか。それが辛いですよね。なんかキャリア教育って言われるようになったけど最近の話じゃないですか。だから考えるってなっても、私たち世代はもうなんか高校生ぐらいの時からいきなりキャリアについて勉強しましょうとか言って、人が来てなんか良さそうな講演ですね、なんか偉そうな、なんて何とかから何とかを調べて自分から行動してみたいな、そんな分かってるけどできないんだよっていう、なんかそう思いながら来たので、すごく弱い自分なんですけど、まあなんかそんなこととちょっと取り留めなくなっちゃったんですけど、まあそんな恐怖ですね。自分が何に向かっているのかって分からないけど、でも辛いっていう、で辛いかっていう生活をしていますと。まあこれが悩みですね。で次の悩みがまだあるんですよ、いっぱい聞いてください次の悩みが、こう夢が叶ってもいつまで私って満たされないなと思ってて、どういうことかっていうと、私昔から夢があったわけですよね。だそれこそまあ高校生の時にラジオを聞いていて、ラジオっていいな、かっこいいなって、なんか自分もあの世界に入れたらいいななんて漠然と思ってて、まあそんなのできるわけないが、夢のまた夢かなんて思ってたのに、今ねこうして、まあ、全国の方に聞いてもらえるようなところでお話ししているわけですよ。その時から見たらすっごい夢の叶え方をしてるし、あの当時の自分は考えられないと思います、ね、このスタジオで撮っているということも。でもじゃあ実際の私今どうかっていうと、もっともっと劣等感を感じていて、なんかすごく今いる環境もありがたいし嬉しいし、その気持ちはあるものの、ここで終わっていいのか自分みたいな、もっとすごい人はいるしここで終わりたくないなみたいな気持ちで、結局その頑張っていけば頑張っていくほど世界広がっていくじゃないですか。見えなかったものが見えるようになって解像

度が高くなると自分のできることできないことっていうのがどんどん明確になってきて、でさらに悩むっていう。だから夢を語っていてそれが叶ったとしてもなんか満たされないっていう、目標を立ててそれが達成されたとしてもなんか満たされないんだよねこの気持ちっていうのと常に戦ってるんですよ。だからその同級生とかでも、いやご飯を食べる時が一番幸せなんだよとか、寝てる時間が一番嬉しいんだよねみたいな、なんかそういう風に話す同級生がいて、だからみゆちゃんってそんな頑張っててなんか何を目指してるのみたいな、何に日々楽しみを感じているのみたいな聞かれたりするんですよ。もうその度にそういう同級生が羨ましいなと思って、なんか小さな幸せじゃないですけど毎日生きてることの幸せをかみしめなきゃいけないなと思いつつも満たされないこの感覚と私は常に戦っているんですよね。いやいいな本当に。確かにまあ私もねご飯を食べて幸せですし、寝る時間も幸せですけど、それじゃ満たされなくて、でなんか高い目標を持つほどそれって簡単じゃないし、すぐ叶うものじゃない、そこの時間は絶対必要だから、その時間が長ければ長いほど自分と戦わなきゃいけない時間が伸びるじゃないですか。そう、もうそれがたくさん今あるので、なんか頑張ってるのに何も身になってないような気がして、何も成長してないんじゃないかっていう恐怖と、やっぱこう自分から動いていくと、なんていうかな、そういう同じような境遇の人に出会うわけですよ。いっぱい努力していろんなことができる人たちにこの年ながら出会うことが多くて、そうするとはもうその人たちに自分は叶わないなと、こんなに差があるんだと思って、ね、頑張ってきた自分を否定しちゃうような気持ちだったり言葉っていうのを自分で言ってしまう。まあこれがね辛いなと思いますよ。どうなんだろう、でもみんなこう思ってるのかな、言わないだけで、どうなんだろう。なんかでも夢がさないっていう人もいると思うんですよね。その悩みと戦ってる人もいると思ってて、だからすごい聞かれるんですよ。なんか僕私悩みがないんだけどどうしたらいいと思うって。だからみゆちゃんはそういう夢があって一生懸命頑張っててすっごい羨ましい、どうしたら見つかるのそんな夢って言われることもあるんですけど、なんか別にそれでいいんじゃないかななんて思った時期もあって、そうなんか具体的なものがなくてもなんか日々楽しいって思ってるんだったら、まあ、それがなんか一番いいんじゃないかなみたいな、なんかそう思う時期とかもあって返答に困ってたりはしたんですけど、うん、なんでねこれがねなんかさっきの一番最初の問いともなんか似てると思うんですけど、結局その分析ができてないんですよね、あんまり自分自身の。そうどこまで行ったら自分が満たされるのかっていうのが明確じゃないからなのかもしれないんですけどね。まあとはいってもそれが叶ったとしても多分満たされないんで多分わかんない、もうどうしたらいいんでしょうかね私はね。だからそれとずっと戦っていますと。でまあもう一つ悩みがあって、もうたくさんあります、聞いてください次が人と比べちゃうっていう悩みなんですけど、これどうなんだろう、なんか私はこの人と比べちゃうことってあんまり良くないことなのかなと思っていて、で本当にそれこそ最初前半でお話しした TikTok の動画コンテストに出した話で賞をもらった話をしたんですけど、実はその動画コンテスト自体のコンセプトがSNS との向き合い方を考えようねっていうコンセプトだったんですよ。で私はそこで他人と比べたりとか他人の投稿を見て羨むのはやめましょうっていう趣旨のスピーチと、まあ、動画を投稿して賞をもらったんですよね。だから自分でそれを世の中に発信して賞をもらったのにかかわらずずっと悩んでるんですよ。いやこれねわかるんですよ、人と比べちゃいけないよって言われて分かってるけど比べちゃうんですよね。でやっぱりその SNS があって、その SNS がない時代だったら普通に生きてきて、まあ、大学とかねそれこそ働いてるところとか自分のコミュニティの中で比べるじゃないですか。で基本的にそのコミュニティって大体みんな同じようなレベルとか同じような価値観で会うじゃないですか、金銭感覚とかもね生活環境とかも大体みんなにいるじゃないですか。だからそこの中で比べてもそんな劣等感っていうのは感じなかったと思うんですけど、じゃあこった SNS が来ましたとなったらそれから飛び越えた人たちというかその範囲外の人たちとも簡単に比べられるようになったじゃないですか。だからあの人お金持ちでいいなとか、あの人なんか年間5回も海外旅行行ってるんだとか、私セールの時にしか服買えない。

いのに一着5万の服買ってるとか、でそういうのがすっごく見えるようになっちゃったじゃないですか。そうで、なんか同じ SNS という媒体だから自分も同じように投稿する、でも可愛い子だったりとかお金持ちが投稿同じように投稿する、じゃあいいね数どうなのってなって、それは可愛い子とかね、ブランド物持ってる子のつくじゃないですか。

ないし、 SNS とか見てても見れば見るほど自分の顔が好きじゃなくなっちゃうんですよ。そうでもなんか可愛い子はたくさんいて、それですごく好かれていてっていうのを見ると、まあタレントというか、なんかそういうこう外見を売っていく仕事っていうのがすごく嫌いになっちゃって、だからまあラジオが好きっていうのもあると思うんですよ。まあラジオって顔見えないじゃないですか。だから自分の好きな喋るってことで戦えるっていうので、ラジオへなんか無意識に選んでるのかもしれないんですけど、そう、まあ、話を戻すと、まあ、そう比べちゃうってことなんですよね。だからいらないその悩みというか、別にこんなの感じなくていいじゃないですか。他人と比べたところでどうしようもない部分なんて多すぎるのに、そうなんか比べて落ち込んで、あいつの方が可愛いからどうせなんでしょうとか、あの子の方がお金持ちだからさどうせなんとかなんでしょうって思ってしまう。そうなんですよね。余計に落ち込むっていう、なんか自分自身が形成されなくなってきちゃうというか、なんかああ自分の存在価値って何なんだろうみたいな、そう変な悩みまでついてしまうっていうのがありますね。これ人と比べちゃいますよね本当に。わかるんですけどね、ダメなのは。し周りもやっぱ周りの人に相談しても言うんですよ。いやそんなん比べてる時間もったないよって。そう、わかるけどできんっていう、まあそれもそのギャップもあってすごくね辛いなと思いますし、うん、まあっていうのが悩みでした。まだありますよ私って本当にその紆余曲折とかなんか波乱万丈みたいなものがない平凡な人生を送ってきまして、前半でもその自分史みたいなお話したんですけど、なんか本当にこう特筆すべき事項がないというか、やりたいことをやって、まあ、自分のなりには頑張ったんですよ。すごく目標に向かって頑張ってはきたけど、でもつまらない人生だったなと思うし、なんか小説みたいな人生を生きたかったななんて思っちゃうことがあって、でもちろん普通だったら平和に平凡に生きるっていうのが一番いいと思ってるし、それが一番正解だと思ってる。でもそれ分かってるけど、なんか私の路線的にはもっと特殊な生まれだったらよかったなとか、なんかあえてこうなんか尖ってるものがあれば自分のこのパーソナリティというかキャラクターみたいのが立つんだろうなと思うし、なんか徹子さんみたいな生まれ方をしてたらもっとこうオーディションとかインタビューとかでも話せることがあったのかななんて思って、なんか考えちゃうんですよね。もし自分がなんかこう特別な生まれだったらなんかあったのかなみたいな。そう、別にそれ考えてもしょうがないし、その自分が今まであんまり苦労しないで生きてこれたのは周りの人たちのおかげだし、本当それは感謝していますと。でもなんかね思っちゃうんですよね。そうで、まあ前半でも話した通り、私はその中高でクリエイターみたいな仕事になりたいっていうのと、人のこう悩みとかを支えてあげたい、人を応援するような仕事になりたいっていうのでいくつか職業を出したんですけど、まあその中で看護師とかカウンセラーとか、まあそういうのを出したんですよね。でもなんかこうそういうのを学んでいくとき、大学でもそういった勉強してるんですけど、その時に自分もなんかこう波乱万丈な人生があったらよかったのかなみたいな、結局そういった人たちに寄り添うときって全然自分は原体験がないから分からなくて、なんかその悩みが積み重なっていって、あ今はそういう仕事を目指す時じゃないのかなって思ったし、言葉ってすっごく重いものだなと思ったんですよ。でそれこそまあ専攻してるのが幼児教育なので、子供たちにどういう風に声をかけるかみたいなのすごく考えるんですけど、大人に一言よりも子供に一言言うときってすっごく重いんですよね。やっぱり世界がまだ狭いし、周りの大人っていうのも限られていく中で、自分が良きこうなんていうか先輩として関わらなきゃいけないってなったときにすごく考えちゃって、これってこの子に言っていい言葉なのかなとか、その子の悩みは私は経験したことないけど、その子は勇気を持って私に相談してくれてるね、あこれでよかったのかなって思うと、まあ、私はそういう、 こう心理系の仕事に就くのはできないんじゃないかなと、まあ、諦めなきゃいけないのかなって思ったんですよね。いやでもちょっと待ってくれよと、私が今話してるこのラジオとか、ずっと仕事にしてきたラジオパーソナリティってものも言葉を使ってるじゃないですか、うん、言葉が原点で、だからこのまま私はこの仕事を選んでいいのかなってすごく思うんですよ。

ラジオができたのかっていうのを考えた時に、最初はあの災害とかそういった時に情報を発信できるようにっていうので、このコミュニティ FM は特にできたと私は聞きまして、でそれで言うと、まあ、本当に自分がその時に話した言葉で命を救うかどうかっていうのが変わってくるんですよね。だから本当にこの放送業界っていうものは難しいものだなと思うし、常に緊張感を持っていなきゃいけないなと思うんですよ。なんか本当か嘘かっていうのももちろんなんですけど、やっぱこう何かの情報を自分の言葉で置き換えて発信するじゃないですか。見たものを言葉にしてそれをここで話すっていうことがいかに難しいことなのかっていうのはすごく2年間働いてきて思ったし、それとこれから私は向き合っていかなきゃいけないんだなとなんかね思って、本当にこれでいいのかなって思い始めたんですよね。そう、言葉ってすごく重みがあるなとなんか日々感じていて、なんか本当に向いてんのかな悩んじゃいますよね。でもなんか皆さんもそういう風に悩むと思うんですよ。今自分がやってることとか自分が目指しているものを追い求めていけばいくほど、本当に自分がこれで合ってるのかって不安になることってあると思うんです。周りの友達もこう、例えば私とはちょっと違うんですけど、消防士になりたいって言って、で消防士になるためにこういう試験を受けるんだとか体力作んなきゃいけないんだみたいに思ってすごく勉強その子はしてるんですけど、でも僕って本当にこれでなれるのかなって、人の命救える人になれるのかなってすごくその子も不安だって言ってて、そう、なんかキャリアを考えて自分がその道に進めば進むほどこう後ろを振り返った時に、あ、これって違うのかなって思っちゃうことあると思うんですけど、でもなんかみんなそうなのかな勝手になんかうまくこう取り まとまらない感じになっちゃいましたけど、そう、なんかみんなそういう悩みと戦ってると思うんですよね。だから本当に一緒に戦っていけたらいいなと思いますし、なんかこうやってこうキャリアの番組っていうのを担当することになって、なんかこう考えていった時に自分自身も疑心暗鬼になるし、だからあのこれから私はパーソナリティここで続けていくんですけど、まあなんか多分偉そうに喋る時とか来ると思うんですねけど、まあそういう時はこの回を聞いてもらって、ああ一緒に戦ってるんだなって思ってほしいし、あのこれ聞いてるのが多分同世代ぐらいの方々かなって思って話してるんですけど、一緒に成長できたらいいなって思います。もうね、今話してるの喋るの下手くそでね自分も何言ってるか分かんなくなってきちゃったんですけど、けどなんかそれぐらいの等身大の気持ちで聞いてほしいと思うし、一緒に悩んで何年後かに、あ、よかった、このラジオ聞いてよかったとか、それをきっかけで考えて何か違う道に進めたなって思ってくれる人が増えたら私は嬉しいし、で私はこのラジオを通じて 2,3 年後大学を卒業するときに、あ、この時言ってた悩みって可愛いもんだったなと思いたいし、なんかなんだろうな、その時に今みたいな自分にアドバイスできるような人になりたいなと思っています。そう、難しいですよね。なんか考えても変わらないものが多すぎるけど、でも考えちゃうみたいなのもあるし、逆にこう考えることから逃げているっていうこともあると思うんですけど、でもなんかそれも全部今の自分で、それも愛してあげなきゃいけないなって思いますね。そう、自分をね否定しちゃいけないとは思いつつね、こうやって悩んじゃうんですよねっていう、全然まとまらないんですけど、後編で、はい、もう思ったままに私の悩みを皆さんに相談させていただきました。同じように悩みがある人とか、私みたいな悩みがあったけどこうやって解決したよみたいなことがある人がいたらですね、ぜひあのメッセージをいただきたくて、今ねここで一人でブースで話してるわけなんですけど、同じようなねこう境遇にあった人がいたらね、ちょっと話してみたいなと思いますので、ぜひ連絡をいただければなと思います。メールアドレスはですね、プロットすべて小文字で proto です、アットマーク全部小文字で musicbird.co.jp です。はい、こちらにメールをいただくか、あとはプロットの特設ページもございますので、ホームページからメッセージをいただけると嬉しいです。お待ちしてます。そしてですね、私は実はプロットの出張版としてですね、ポッドキャストでいろんな社長さん

0: インタビューをするっていう企画をしています。でここではですね、この悩める子羊の私、はい、悩みが尽きない私がいろんな先輩方ですね、リーダーに質問をしていって、キャリアだったりとか、あ、こんな業界があるんだみたいな発見をしていくっていう番組になります。同世代の方にはぜひ見てほしいですし、まあ、就活とかこれからキャリアを見つめ直そうかなっていう人は、大学生の本当等身大の私がですね、リアルな質問をたくさんぶつけてますので、同じような気持ちで見れると思います。はい、ぜひ見てみてほしいです。私も頑張って戦っているので、その姿も見届けてほしいななんていうふうに思います。ということで、メッセージだったりとか、あとプロと出張版ポッドキャストで聞くことができますので、そちらでもぜひお付き合いください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ、

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れのお時間です。はい、いきなり新パーソナリティ就任となってですね、1時間まるっと一人でお話ししていました。いや、緊張しましたし、なんかあんまりうまく話せてなかったところもあると思うんですけど、これから私も皆さんと一緒にこの番組を通して成長できたらいいなと思いますので、ぜひ温かく見守っていただけるととっても嬉しいです。はい、一緒に頑張っていきましょう。ということで、ここからプロとたくさんお世話になります。よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロととご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: なった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分間、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、ミュージックレストランラドンナ原宿では出演者様大募集中でございます。まあ、最近このラジオの影響や SNS の影響などからね、出演希望のアーティストさんからの問い合わせが多数いただくようになりまして、質問なども寄せられているのですけれども、今日はこのあたりの出演希望の方からの質問などお答えしながら番組を進めていきたいと思います。またお便りもね、一般のお便りもいただいておりますので、その辺もご紹介していただきながら、楽曲紹介もしてまいりますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなこんなで、まずはその辺のお便りのことを先にご紹介いたしましょうかね。ちょっとね、ラジオネームとかニックネームとか書かれてないんですけれども、ご紹介しますね。ラドンナ原宿に出演を検討しているのですけれども、チケット代の他に会場代や音響スタッフ、照明スタッフさんの費用や機材などの利用代をお支払いする必要があるのでしょうか、というご質問いただいておりますが、ちょっと勘違いもあるかもしれませんけど、基本的にラドンナ原宿にご出演いただいている方には、店が出演料をお支払いするという立場なので、特に基本的には費用はかかりません。チケット代はお客様から、入場料いただくんですけれども、あとご飲食していただくので飲食代は店の方に入ってきますけれども、人数とかチケット代の金額によって、多少ばらつきはありますけれども、基本的にはご出演いただく方にはギャラをお支払いするという立場ですので、特に、費用はかかりません。もちろん90人の箱ですので、お客様が10人とか20人とかではね、そもそもちょっとそれだとスカスカで形にならないですけれども、大体50人ぐらいいれば、ギャラのお支払いになりますので、90人の箱なのでね、50人以下の人ってあんまり利用されないかもしれませんけれども、50人、60人、70人、80人ぐらい集客できる自信があるというか、他のライブハウスなんかでも、50人、60人普通に入ってるよというような出演者の方であれば、特に費用はかかりませんので、ギャラをお支払いして出演していただいているということです。なので、会場代とかも別途でいただくことはありませんし、音響さんや照明さんの費用もお店が出しております。利用する機材も、店にあるものであれば無料でご利用いただけますけれども、生ピアノを使う場合でね、どうしてもその日に調律をしてほしいということであれば、そのあたりご相談の上という形になります。で、この辺の、勘違いがよくあるのが、ホームページに貸切利用の、料

金表みたいなのが載ってるんですけど、これ あくまで貸切利表って言って、ネラドンナでよくあるのはドラマで使いたいとか、音楽番組を作るので、まあ、テレビ局さんなんかがですね音楽番組作るので、貸してほしいみたいな、お客様を入れずに、場所を借りて、何かやられるというような形の場合には会場代とかいただいております。まあ、あとは何だろう、結婚式のパーティーとか、会社様のなんか懇親会みたいな、一般の方は入れずに何かこう身内の方々で、なんかパーティーとかやるというような時には、まあそれぞれちょっとご相談の上という形にはなりますけれども、いわゆるチケット代を払ってご飲食されてライブを見るっていうかライブをやるっていうようなパターンでは費用はかかりませんので、まあ、勘違いのないようにお願いいたします。まあ、不明点あればお店の方にお気軽にお問い合わせ、あるいはまあホームページからメールでのお問い合わせいただければ、担当者の方から、まあ、担当者といってもほとんど私なんですけれども、連絡をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。ではちょっと質問のお便りにお答えしたので、続いて視聴者の方からのお便り、これはまあ出演者の方ではないんですけれども、お客様からのお便りをいただいてますのでこちらで紹介させていただきます。ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。質問です。ラドンナ原宿さんのステージ両側、客席のステージ脇に大きなスクリーン、モニターがありますね。ライブなど始まりますと映像が映し出されていますが、そのライブなどの映像音源は保存されていらっしゃるのでしょうか。また以前にオープン当初ラドンナさんの小冊子がありましたね。確か十何冊かありましたが、今後のライブ情報や出演者の方々などの対談などの掲載がありました。もう小冊子はお作りにならないのでしょうか。今は SNS がメインですからね、検索もできますし、という質問というかお便りいただいておりますのでお答えしたいと思います。まず最初の、ラドンナにはステージの両側、客席のステージ脇に大きなスクリーンがありますねと書いてありますけども、両側にモニターと、あとステージの後方にも一応プロジェクターで映像は映せるようにはなってるんですけども、この両側に映し出している映像はライブ中はライブそのものの映像をそこに映しています。というのは、まあ、ちょっとこう 見えにくいというか、席によってステージ見るよりもモニターを見るっていうような場面もあったりするので、カメラで映した映像をリアルタイムで、両脇のモニターに映してます。でその映像や音源を保存されていらっしゃるのでしょうかということで、リアルタイムで一旦保存はしております。出演者の方々に基本的には無償でその映像を記録映像として、差し上げてます、お渡ししております。まあ、これ一般に公開しちゃうとまたジャスラックとかの問題もあるので、まあその辺はお渡しした出演者の方がどう利用されるかは、まあ人それぞれなんですけれども、お渡ししてます。で、保存をされているのでしょうかということで、こう一定期間は、保存してます。まあ、大体ね、半年ぐらいは、保存しておりますけれども、その後はお店の方ではもう出演者の方にお渡ししてる映像なので、出演者の方はね、保存されてると思いますけれども、ラドンナお店の方ではお渡ししてから、一応保険のために 3ヶ月ね、6ヶ月ぐらい、保持してますけれども、それ以降は消去しております。なので、まあ、出演者様はね、記録としてというか、持ってると思いますし、もちろんそこから編集して、まあ、ジャスラックとかに費用を払って、なんか配信とか、何かに利用されているという方もいらっしゃると思います。あと一点、小冊子が出てましたねってやりますけど、これオープン当初は、小冊子の他に月刊誌とかも出してたんですよ。ラドンナっていう名前の。まあ、もともと、ラドンナは出版社関係の、会社の運営でしたので、そんなこともあって出しておりました。まあ、毎回、出演者の方々の、インタビュー記事とかね、載せて、まあ、オープン当時からの

デザインプロデュースをしているリリーズさんがこう、コメンテーターというか、なんだろう、司会進行みたいな感じでインタビューをして、出演者の方々の記事が多分ね6ページぐらいの記事だったかな。まあその他にいろんな情報を載せた小冊子を 無料で配ってはいました。で、今はなくなってるんですけど、これ、なくなった理由はというか、もう SNS の時代なのでってご本人も書かれてますけれども、もっと早いタイミングでね、どんどん動画とか、YouTube とか、そういうもので皆さん、発信されているので、あまりちょっと必要性がなくなったというか、そんな感じですね。もう今は YouTube や SNS で皆さん告知されてますので、ちょっと小冊子の時代ではないのかな、という感じがします。続きまして、もう一通お便り紹介します。ラジオネーム、つぼいのみっちゃん様からいただきました。熊本にお住まいの方のようですね。ラジオの放送楽しみに聞いています。今日はどんな話題になるのか楽しみです。というお便りと、この方ね、リリーズさん宛にもお便り来てるんで、おそらくリリーズのファンの方なのかな。毎週楽しみにしてますとか、これはリリーズの直美さんがパーソナリティの時に読んでいただこうと思いますけれども、この先リリーズの活動どうなるんでしょうか、気になりますって書いてあるんですけど、リリーズのね、オフィシャルのホームページとか、SNS、主に Facebook なんですけれども、オフィシャルのホームページに行けば、X とか Facebook のリンクが貼ってあるので、リリーズさんのオフィシャルホームページを、見てください。スケジュールが9月くらいまでも載ってるのかな。各地に回ってるイベントとか、東京、大阪、名古屋などでライブをされてますので、ぜひホームページ見てくださいね。九州の方なんで、9月にはリリーズさん、九州行きますね。残念ながら熊本県は、予定に入ってないんですけれども、宮崎県と大分県と鹿児島県かな、行きますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。とはいっても熊本から大分とか行くんだったら、もう飛行機で東京出てきちゃった方が早いし安いかもしれませんのでね、ぜひ東京にも、どんな原宿の方にも一度来ていただけると嬉しいです。改めて、このお便りは直美さんのパーソナリティの時にお渡ししたいと思います。それでは、つぼいのみっちゃん様のためにというか、まもなくリリーズさん6月で、デビュー51周年を迎えますね。ラドンナ原宿では6月の6日に昼夜2公演の、デビュー51周年記念のライブも、予定されてます。もう夜の部はすでに公開されてると思いますね。ラドンナ原宿で、募集というか予約も受付しておりますので、ぜひこちらも見てください。それでは、今日の1曲目はリリーズさんのデビュー曲ですね。1975年6月5日にデビューしました。当時は東芝 EMI というねレコード会社で、ラドンナのすぐ近くに今東芝 EMI さんというか、今はユニバーサルミュージック、ユニバーサルレコードさんになってますけど、もうラドンナから徒歩3分ぐらいのところにありますが、渡辺プロもね原宿に引っ越してきてるから、そういう意味ではリリースが今はもう原宿のなんか時代みたいな感じになってますけれども、お聞きいただきます。ザ・リリースで水色のときめき。

ザ・リリーズで水色のときめきをお聞きいただきました。ラドンナのライブは6月の6日というふうに先ほどお伝えしましたけれども、他の方々のライブもここでちょっとご紹介します。今ラドンナ原宿ではですね、ラドンナ原宿企画としてですね、ビートルズのライブとか昭和歌謡のライブとかを始めましたね。4月から始まってますけれども、こちらのザ・ビートルズのトリビュートバンド、ウォルラスさん、5月の27日に、ライブがありますので、ぜひこちらも楽しみにしてください。それから5月31日三好英二さん昼夜2公演のライブがあります。6月6日は先ほど言いましたけれども、リリーズさんの51周年のライブが昼夜ございます。それからラドンナ原宿企画では6月13日のお昼、ソーシーズさんのランチライブという、お食事していただきながら、クラシックというか、結構ポップなクラシックですけれどもね、ソーシーズさんのライブも予定されてます。それからつい最近告知始まりました。皆様お待たせの大野真澄さん、元ガロの大野真澄さんのライブが6月26日にございます。ちょうどね、今頃大野さんね、アスカ2という豪華客船に乗ってですね、アラスカ行きの客船の中でライブやってると思うんですよね。どうしてるかな。そんな大野さんですけど、アラスカから帰ってきてですね、その辺の思い出話というか、お話しされながらのライブになると思いますけれども、6月26日に大野さんのライブがございます。それから7月4日には相崎真也さん、7月31日には先週散々告知してましたけれども、中西康さんの、大文化祭ではないな、大生誕祭ですね、中西康大生誕祭2026、生誕祭というか結局7月が誕生日なんですね。中西さん7月31日にラドンナ原宿でございます。それからラドンナ企画としては8月の20日 BCV with 森一馬のライブがあります。これはですね、何を隠そう、私の誕生日が近いので、毎年8月にはキャプテン企画というふうにやって、なんだかんだで結局僕も出ていって、1曲2曲書き引いたり、

してます。まあみんなにとってはちょっと迷惑な話かもしれませんけども、8月だけは誕生日なので許してねということで、今年は8月20日 BCV with 森一馬のライブに私キャプテンも出演させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。まあこの他にも、ラドンナ原宿ラドライブが、満載ですので、ぜひホームページをチェックしてみてください。あ、それからね、もうすでに満席になってはいますけど、5月の14日ザ・バンジーズさんというね、親父バンドのバンドのライブもありまして、ここでもねちょっと2曲か3曲私ギター弾かなきゃいけないんですけど、ちょっとね世代がね私よりもね10歳15歳上の方々のバンドで、楽曲がね私ほとんどあんまり知らない曲なんで、なんとなく聞いたことがあるオールディーズなんですけど、ほとんど知らないので、いつも曲を覚えるのにね何百回もずっと音楽聞きながらというか、寝る時もずっと聞きながら、頭に叩き込んでいるというような状況で、まあ、今年もちょっと何曲か言われておりまして、今必死に曲を覚えている、ギター弾いて練習してるわけじゃなくて曲をまず覚えなきゃっていうので聞いてますけど、まあ、ちょっとその曲を聞いてもらいましょうかね。これね実はビートルズもやってるからねって言われたんですけど、僕ビートルズ、まあ、もちろん好きなんですけど、あんまりアルバムとか持ってないんですよ。いわゆるベスト版みたいなのは全部持ってて聞いてるんですけど、ベスト版に入ってない曲で、あ、これビートルズの曲だったんだっていう曲がありましてね、カンザスシティ、カンザスシティっていうような曲なんですけど、これをね弾かなきゃいけなくなってしまいまして、必死に曲を聴いて覚えているところでございますので、ちょっと今日はその曲を聴いていただこうと思います。これビートルズさんの曲というか、そもそもカバーの曲なんですよね。それではお聴きいただきます。今日はザ・ビートルズのバージョンです。ザ・ビートルズでカンザスシティ。

ザ・ビートルズでカンザスシティをお聞きいただきました。まあ僕の世代の人だったらなんとなくは聞いたことあるのかな。僕ね、真剣に聞いたことなかったんですね、この曲。まあこの曲以外にも何曲かやら

きゃいけないんですけど、それもほとんどね聞いたことがない曲で結構大変です。ギターの練習するより曲を覚える方が大変だというね、そんな世代の差を感じながら頑張っております。さてちょっと親父バンドの話も出たんで、今月からですけれども、ラドンナ原宿では親父バンド集めた、親父バンドを、まあ何バンドか集めて、ラドンナ原宿企画でですね、M ステージという、イベントを行い始めました。まあこれ一般の、まあアマチュアの方とか、募集しましてですね、まあ、チケットは多分バンドごとに20枚とか10枚とか、まあなんか買っていただいてるみたいですけども、その他に費用は特にかからないので、こちらもアマチュアバンドの方なんかにはこのプロの使っているラドンナ原宿のステージに立てる機会が月に1回ぐらいはありますので、ぜひぜひこれもラドンナ原宿の方に問い合わせをいただければですね、ご案内できると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。あ、そうだ、それから、主にね、平日の昼間のご利用なんですけど、シャンソンとか、ピアノとか、まあ、アマチュアの方で練習されてる方って言ったらいいのかな。まあ、シャンソンなんか、ご婦人が、こう、シャンソンの教室とか通って歌の練習したりしてますけど、こういう方々がね、10人ぐらい集まって、ラドンナで発表会っていうのが結構多いんですよね。まあ、これも、お客様にお食事を取っていただいて店は収益を得てますので、特に出演される方々に別途費用がかかるっていうことはない。まあ、ギャラっていうほどのギャラはね、ないかもしれませんけど、まあ、これも入場料にもよりますけれども、非常に安価でというか、実際費用かからずに、出演できる、まあ、平日の昼間とかシャンソンのライブなんかはね、非常に、利用価値あると思うので、この辺も、まあ、ピアノの発表会、シャンソンの発表会とか、まあ、生徒さん集めて10人とか20人とか、出ていただくようなイベントもやってますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿にお問い合わせください。さあ、それではこの辺でもう一曲ご紹介したいんですけれども、先日ラドンナに出演いただいた西山武さん、YouTube とかで結構ね最近やってますけど、その方の話題の中にも出ていた曲なんですけれど、ロングトレインランニングっていうね曲がありまして、これもね歌じゃない、この曲っていうか音はねすごい何度も聞いてたんですけど、これも僕大発にステージで弾かなきゃいけなくて、ちょっと西山さんが YouTube でいろいろなんかこの曲のことを語っていたので、この間来られた時に質問したんですけれども、まああのあんまり気にせず弾きなさいみたいな感じでしたけど、まあこの曲を聴いていただこうかなと思います。これ Doobie Brothers っていうバンドの曲なんですけど、この曲もね僕世代が違うのかな、まあ曲はこう耳にしたことはすごいあるんですけど、もう全くリアルタイムでは知らなくて、まあそもそも曲を覚えるのが大変なんですけど、まあそんな世代の方が聴いてらっしゃるのかな、この曲知ってるよっていう方もいると思いますけど、僕はほとんど知りませんでした。というか、まあそもそも以前にも話したかもしれませんけど、僕小学校中学校高校って、まあ一番音楽聴くような時代に日本の音楽しか聴いてないから、よく知らないはずなんですよね。で、小学校の時にフォーディーブスにハマって、その後高学年で西城秀樹さんにハマって、で、まあなんか不思議なことにね、西城秀樹さんも晩年10年間ぐらい一緒にお仕事させていただきましたし、フォーリーブスさんも今、ヒトシオさんとオリモさんと一緒に仕事させていただいてますし、なんか不思議だなって思いますね。あ、というか、そんな話してたら時間になっちゃいましたんで、次の曲をお聴きいただきながら今日はお別れとなります。The Doobie Brothers で Long Train Running。それではまた来週。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。ち
2: こんばんは。ち
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: ございます。
1: 今夜スタジオに来ているメンバーはわっちのドラム横山雄介と
2: ベースの小野ゆうきです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
2: ございます。
1: はい、ということで、5月に入っております。
2: 入っておりますね。
1: まあ、4月はね、我々のファンクラブわっち荘のツアーがね、
2: そうですね、
1: ありましたからね、それでビビュンと時が過ぎて、横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、見事に
2: 雨ということでね。
1: はい、
2: まあしょうがないよね。
1: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう最初に申し訳ないっていう気持ちが出てしまうのがもういよいよだなって自分で思ってしまって。
2: それはいよいよですね。
1: まあ、誰のせいでもないですからね、はい、またいつか。
2: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
1: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが。
2: そうだね、
1: ね、客席に皆さんがいる状態でぜひそれは。
2: そうだね、やりたいですね。
1: いつかやりたい、
2: 今月はちょこちょこフェス、はい、米フェスがあったり、あと
1: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、あと
2: 将棋
1: フェスティバル、はい、
2: そういうのがありますからね、ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね。
1: は
2: い、
1: そうなんです。特にというか、名古屋のフリーダムっていうイベントは、フリーなんですよ。
2: あ、そうなんだ、これ。
1: そうなんです。観覧、基本的な観覧は無料で。はい。結構攻めのバンドが多い中。
2: そうなんだよね。
1: 僕らも僕らなりの攻め攻めを弾けたらいいなと、
2: はい、
1: 思っております。
2: 頑張りましょう。
1: はい、ではまずは1曲、そうだな、フェスとかで、まあ、特に最近よくやってフェスや、なんて言うんだろうな、まあ、フェスか、ちょっと30分のライブとかだとよくやってるんだけども、実は、元々のアレンジとはだいぶ変えてやってるっていう、この曲を、
2: はい、
1: 聴いていただきたいと思います。わっちで最上級。誰か

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした。
0: あっちのライブライブライブ。今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい。この番組では毎月一つテーマを決めて、うん、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。
1: うん。
0: ライブライブライブ。今週のテーマはこちら。人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど。
0: はいはい、ということで、まあ、みんな好きなものあるよねと、
1: うん、
0: まあ、何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む最後の晩餐をイメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん、
0: じゃあシウマイの話かな。はい。
1: 私が人生最後に食べたい最後のご飯は、母が握って

くれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎりが好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母のおにぎり

0: 思い出はありますか。なるほどね、おにぎり。
1: おにぎりね、
0: うん、いいですね。
2: 去年の、うん、私の誕生日の近くに、はい、ファンクラブの企画で行った山登りで、
0: はいはいはい、
2: 小野さんと一緒に食べましたよね、おにぎり、
0: うん、
2: おにぎりその山頂で食べて、
0: うん、
2: まあ、どこのお店か分からないんですけど、なんか手作りで、
0: そうだったね、
2: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね、
0: はいはい、あれ美味しかったね。
2: あれ美味しかった。
0: 何より僕は焼きたらこが好きなんですよ、
2: はい、
0: 最近
2: 言ってますね、常々。
0: そう、コンビニではなぜか半生というか、なんて言うんだっけ、炙りたらこみたいな、
2: うん、
0: それがもうさ大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
2: なんでなんだろうね。
0: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るにも。
2: そう、そうなんだよ。
0: 一気にバーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
2: まあ、だから二択にした時に焼きたらこの方が人気がなかったのかな、
0: うん、まあきっとそうなんだろうな、
2: うん、
0: あのつぶつぶ感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね、
2: うん、筋子は最高ですよ、筋子のおにぎり、ね、まあでもなかなかないけどね。
0: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないんだよね。
2: ああ、そうそうそう、
0: うん、
2: オーリジンね。
0: そうそうそう、オーリジン弁当さんでね、
2: オーリジン弁当にあったけど最近確かに見ないかも、
0: ね、それが元からさ、その毎回やるわけじゃないやつないというか、そんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか、時々のある時だけなのかが分かんないからさ、でもあれは復活してほしいですね。
2: 諦めきれないね。
0: そうなのよ。
2: そうですね、期待しましょう、期待しましょう。
0: はい、続きましてラジオネームみゆさん、
2: はい、
0: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐はお母さんの作るキノコ鍋です。たくさん
2: お母さん強い
0: ね、キノコや魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースの出汁でキノコの旨味がたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながらそのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
2: これ
0: やっぱりお母さんなんだな。
2: あれですね、
0: うん、
2: お母さん、優勝はお母さんですね、これは今のところ
0: ね。全国のお母さんですよ。
2: うわ、キノコ鍋美味しそう
0: ねー。これこんな魚とキノコの鍋って食べたことないかもな。美味しそう。ああ、
2: どっか、もしかしたらどこか地方のかもしれないですね。
0: で、あんまりお店とかでは見ないよね、そのなんか名前がついたさ、なんていうんだ、
2: はいはいはい、
0: 石狩とかさ、そういう感じのラインナップとはちょっと違うもんね。素朴な、ね、
2: まあ、このみゆさんの家庭の、うん、オリジナルなのかもしれないけど、うん、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、うん、食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
0: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
2: 肉って思ってましたもん。
0: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
2: そうなんです。まあ結果大きくなれる。
0: そうそうそうそう。
2: さあどっちが、さあどっちがいい。
0: なるほどな。ちなみに横やんはお母さんの料理とかで何か思い出あります？
2: うわあ、なんか小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、うん、多分あれは豚肉だ。豚肉を茹でたやつ。
0: はいはい、
2: と、うん、ほうれん草が周りにあって、
0: うん、
2: 片栗粉的なタレがかかってるやつをね、なんかね、俺が好きだったからか、なんかお客さんが、まあ、俺の友達とかがね、うちの実家よく泊まりに来てたんですよ、
0: はいはいはいはい、
2: けど、そうすると、ね、必ず多分出してたのが、小野くん食べたことないかな。
0: 僕、横山家で

0: 食べたもので覚えてるのはあの鍋だけなんですよね。
1: あの私がマロニーを入れすぎた鍋です、ね、
0: そう
1: そっか、モノ君ぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちで何か作るみたいな回が多かったのかな、う
0: ん、多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな、その朝食、
1: 朝食ぐらいか、うん、そうね、
0: だと思うな、へ、ね、
1: それかな、あとうん、すごい、また豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーが、もう、うちの母親のカレーのイメージなんだけど、
0: そりゃ最高だね、
1: もうね、うん、毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた
0: 分かってるけど食べちゃうのね。
1: そう、お茶なんか大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ
0: 大学生までかかった、それ気づくのに。
1: ね、牛乳だった、いつも、もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
0: ああ、なるほどね、そういうことか。
1: そう、それで攻めるとダメだっていうのがあった
0: んだけど、なるほどなるほど、
1: お茶、そうやっとお茶を飲むことを知ったね。
0: 大事だね。
1: え、うん、小野くんはありますか。
0: 僕ね、その料理っていうよりもお菓子作りが好きな人だから、うん、
1: なるほど、
0: そういういろんな、多分さ、我々が子供の頃だから30年とか35年前とかさ、その頃、うんうん、多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
1: はい、
0: プロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない、お店とか洋菓子店でも。
1: 聞いたこと、絶対聞いたことなかったよ。
0: で、僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから。
1: あ、それはすごいね、お菓子作りが好きで、
0: うん、早かったと思うんだよね。
1: それはすごい。
0: で、そのブラウニーが、そのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減で、うん、なバランスとかで作るんで、
1: はい、ちょっとな、母さんそういうもんですよ、
0: 生焼けのブラウニーとかが出来上がったりするのよ
1: 生焼けは大丈夫かな、
0: それがめちゃくちゃうまいのよ、うん、そのフォンダンショコラ的な、
1: トロトロ
0: それがね、
1: トロトロしてんのね、
0: 美味しかったですね。
1: なるほどね。で、それ狙いですよ、きっと。
0: ね、そう。もうだんだん、あれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じもね。
1: ちょっとでもその生焼けの小麦粉が大丈夫かちょっと僕は心配ですけど。
0: まあ、私は大丈夫でした。
1: まだ強いからな、はい。はい。
0: じゃあこんな感じで引き続きメール、ぜひぜひ、どしどしお送りください。
1: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp でございます。
0: はい、
1: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなのでじゃあこの曲を聴いていただきたいと思います。
0: はい、
1: ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: 聞いていただいたのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした、
0: はい、まあ5月だってシチュー食べていいですよ。
1: いいですよ、うん、いい。私はご飯と食べます。
0: 私もご飯と食べます。
1: そうだね。いや、某局のラジオでシチューにはパンだろうって騒いでる人たちがいたんで、私はご飯と食べます。
0: まあ、でもそれを気持ちはわかりますよ、うん、ぽさはパンかもしれないけど、うん、もうちょっと味の違うカレーライスだと思ってるので
1: ざっくりですね。
0: はい、はい、今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にワッチからのお知らせでございます。
1: うん、
0: ワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします。
1: うん、
0: ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
1: はい、お楽しみに。
0: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております。
1: やった。
0: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
1: ね、はい、今計画中ってことはそういうことだね。
0: そういうことです、はい。こちらも早めに情報が出せるように、はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう。は
0: い、そして、先週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、はい、もう 何年ですかね、初めてご一緒してから結構経ちますが。
1: そうですね、
0: ね、工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバムダイナミックに、
1: ダイナミック、
0: 我々ワッチも2曲ですね、
1: やった、
0: 提供させていただいていて、そのうち1曲はドッジは小野くんが編曲ということで、
1: はい、はい、やらせて
0: もらいました。まだ、ね、まだ何も情報が出てないですけどね。小野くんどうでした、
1: ね、
0: どうでした
1: か。ちょっと今までにない感じで作ってみたので、それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその工藤さんがどう受け止めてくださるかっていうのもすごい不安だったんだけど、でもすごく褒めてくださって気に入っていただいて、はいはい、
0: そうね、
1: 次は聞いてくれた方にどういう風に届くかが楽しみですね。
0: 僕もなんかああいう感じの曲というか、そのリズムとかね、うん、ことドラムのことで言っちゃうとすごい好きだけどあんまないじゃないですか。
1: そうなんだよね、なかなかやる機会ないよね。
0: そう、まあ、かっこいいです、
1: うん、
0: かっこいい感じに小野くんが作ってくれたのを、
1: うん、
0: かっこよくやりました。
1: かっこよくなった。
0: はい、ということで皆さんお楽しみにしてください。それではワッチのライブライブライブ、最後はワッチのかっこいい、

0: 正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はバッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバイ。
1: バイバイ。バッチのライブライブライブ。

番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、宇宙新時代の幕開け UFO 特集でございます。はい、なぜ UFO 特集ねって言われるかもしれないですけど、これはね大変なことが今今年起きてるわけですよ。まずね、オバマ元アメリカの大統領が今年の2月14日に、ね、公開されたインタビューでね、宇宙人は存在すると思うが任期中に証拠を見たわけではないと発言した件を受けて、その直後ね、トランプ大統領はね2月の19日、アメリカ国防総省などね政府機関に対して地球外生命体や未確認飛行物体 UFO に関する、政府文書を公開するよう指示したわけですね。オバマさんが私は証拠を見たことがないと言っても宇宙人は存在するってね言ったわけです。元大統領はね、うっかりなのか何なのかね発言しちゃったってことで、トランプ大統領はね、まあ、怒ったわけですね。声明ね、彼は機密情報を漏らした、そんなことはするべきじゃないってね非難したんですよ。で、何が機密情報かっていうことなんですよ。要はね、まあアメリカ合衆国はすでに以前にね UFO はいると国として認めてるわけですね。国防省が発表もしてるわけですよ。はい。で、日本もそれに伴ってですね、UFO 議連とかねできまして、はい、やっておりますけれどもね、この4年間でかなり進歩していて、もう今ではね UAP と UFO じゃなくて UAP 未確認飛行現象として国が認めているわけですね。これはすごいことですよね。2021年ですよ、はい、国として UFO の存在を公式に認めた。で、22年、アメリカ議会の公聴会が開かれたわけですね。で、結果ね、アメリカ軍、 NASA、全米航空局、 CIA、 FBI、 これらの情報を一括して管理する AARO というね組織を立ち上げたわけですよ。で、2023年2回目の公聴会が開かれて一歩踏み込んだね話になってね、軍人の宇宙人および UFO の残骸をアメリカ軍は隠し持って研究しているはずだというね質問に AARO のねカーク・パトリック局長が完全否定したんですけど、逆にそのカート・パトリック局長が辞任に追いやられたんですよ。つまりアメリカっていう国はですね、公聴会などで真実を述べると宣言するわけです。その後に、ね、虚偽の事実を述べた場合、連邦刑事罪の、対象となるんですね、刑事罰ということはお分かりですよね。それに伴って辞任に追いやられたというわけですよ。あれでね、スピルバーグ監督が今年ね7月の日本では10日、アメリカでは6月かな、公開する映画があってね、ディスクロージャーデイ、地球の歴史が変わる、世界を揺るがす真実の一端を捉えた映像ね、東方の宣伝にも書いてあります。ディスクロージャーとはズバリ情報開示のことですよ。はい、隠されてきた政府の最高機密がついに暴かれるかもしれないというね、ディスクロージャー。さあ今年ね2026年は人類史上始まった

手以来の大きく時代世界が変わる時なのかもしれないということですね。はい、まず1曲目は都市伝説系でよくかかる X ファイルの曲ですけども、もともと UFO を題材にしたテレビシリーズ映画にはなっております。それではマークスノーの The X-File。

次はスピルバーグ監督の映画 E.T. の曲いってみたいと思います。はい、昔ねその E.T. という映画ありました。この時もですね、実はアメリカ政府がスピルバーグ監督に頼んでこういう映画を作ってくれと、ね、宇宙人が決してこうなんていうか敵とか恐ろしい存在じゃなくて身近な存在なんだというような意味合いをね、こう人々に植え付ける、意識をね植え付けるという、そういう意味で、作らせたというね噂もある、はい、この E.T. でございますけどね、地球人の少年と宇宙人の友情の物語、はい、当時はね世界全世界興行記録をスターウォーズを抜いてですね歴代1位になったんですよ。はい、では行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスの、曲演奏 E.T. フライングテーマ。

さあ次は謎の円盤 UFO。 これイギリスが制作した SF 特撮ドラマでね、1970年ですね、放送当時としては近未来にあたる1980年代が舞台だったんですよ。はい、制作当時ですね、10年後の未来像として、まあ近未来ということね、作品中に登場したコードレス電話がまあ出てたんですけど、実現普及するのはさらに下ってね、1990年代以降だったんですね。だから20年後を予想した形になった、結果になったんですね。実際の時代は10年追いつかなかったのかな。まあ現代では UFO は襲ってこないけども、今年 UFO の存在がね、まあ政府によって明らかにされるならば、そっから56年後か、うん、半世紀以上この世はね、未来予想より遅れてるってことなのかな。まあ、バックトゥーザーフューチャーパート2なんかもね、1989年公開ですけども、描かれた未来は2015年、その設定よりも10年もね先となっていますね、現代はね。でビデオ通話とか薄型テレビとかタブレット端末とか指紋認証などは実現しておりますけど、空飛ぶ車とかホバーボードはまだ実用化されてませんもんね。はい、さあ謎の円盤 UFO ですけども、日本では1970年10月から放送されて、 UFO という言葉を一般に紹介する先駆的役割を果たしております。それまでね、フライングソーサー、空飛ぶ円盤って言ってたんですよ。この番組

さあアメリカでね1959年から64年まで放送されたアンソロジー形式の、SF テレビドラマシリーズトワイライトゾーン、この中にもね宇宙人ものもたくさんありましてね。でね実際に起きた事件としては1947年6月24日アメリカのワシントン州で起こった UFO 遭遇事件というのね、フェネス・アーノルド事件というのが有名な事件がありました。この事件によって、フライングソーサー空飛ぶ円盤とね世間が名付けたんですね。フェネス・アーノルドがあのソーサー、ね、お皿みたいなものが飛んでいるってそういうことで、まあ、空飛ぶ皿ですよね。で空飛ぶ円盤ってなったわけですけども、はい、これによって50年代って UFO 宇宙人がまあ流行ったんですよ。めちゃめちゃ流行ってね。でトワイライトゾーンのテーマ曲も冒頭で使われているメロディーはなんとも不思議でね、不気味な感じがしますけども、このメロディーはバーナード・ハーマンさんによるもので、まあ、イメージとしてなんかこんなこう不安な感じがあの宇宙人とかねそういうイメージになったんでしょう。はい、59年のトワイライトゾーンのテレビのテーマから、1983年のリメイク映画バージョンでテーマとなったマンハッタントラスファーの同曲を2曲続けていってみたいと思います。まず最初はトワイライトゾーンのテレビの、テーマ曲、そして続きまして、マンハッタントランスファー1983年のリメイク映画バージョンのテーマ曲となりましたマンハッタントランスファーバージョンのトワイライトゾーン2曲続けてどうぞ。

日本で UFO って言えばね、カップ焼きそばかピンクレディーでしょうっていうことで、やっぱりこの曲かけないといけないですよね。ピンクレディーの UFO。

皆さん、あの「アミ小さな宇宙人」ってね、徳間文庫から出てるエンリケ・バリオスの小説ご存知？私あのすごい好きでね、初版本も持ってますし、ちっちゃくなったあの単行本も持ってるんですけど、あれ発売、今してないのかな、廃盤になってるのかな、ちょっといろいろ中古のやつでも買えると思うんで、ぜひ調べてね、読んでもらいたいなと思うんですが、すごく面白いね小説でね。で1986年ですよ、チリでね出版されてベストセラーとなったんですね。内容はね、宇宙からやってきた少年アミと主人公のペドリート。アミはねペドリートにいろんな話をするんですよ。でまあ宇宙人ですよね、宇宙からやってきた少年アミですね。で宇宙最高の 法律ねは愛で、愛が少ないとその種族は自滅の道を進むというような内容でね、とっても素敵な本なんですけど、これね内容的にね、あの本当に子供向けに書いてるのかなと思いきや、大人が読んでもですね、これね今本当に真理をついてるんじゃないかな、うん、だって今こう世界戦争が始まってるでしょ。あの愛が本当に少ないとその種族、人類はね自滅になっちゃうんですよ、破滅してしまう、うん、だからこの愛をたくさん増やしましょうというような、あのまあ物語にもなっておりますね。宇宙のね、唯一のまあ絶対的な基準、まあ、法ではある愛、ね、次の歌はね私のオリジナルソングなんです、はい。宇宙人の女の子に恋をしたというね曲で、私のオリジナルで7つの星聴いてください。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、矢口二郎、雷神矢口、ライブとプロレスの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンも出ます。ライブを行います。それからまたライブです。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、私の弟も妹もそれぞれバンドを持ってまして、音楽やっております。そんな、2人とですね、一緒に、ジョイントをしたいと思います。貴重なライブでございます。皆さんぜひ来てください。私はね、ワイルドホーセスというね、名前つけましたバンド、私と勝地と泉田泉とね、まあ十何年ぶり、20年ぶりくらいかな、一緒にトリオでライブやりたいと思います。はい、14時15分スタートですけども、私の出番は19時半ぐらいとなっております。これからプロレスの試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日はガンマデビュー30周年ということで、昔大阪プロレスね、一緒に戦っていました、怪獣プロレスから大怪獣キングマンドラがこの日緊急参戦いたしますというね。それから6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト、東京新木場ファーストリング、闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。18時15分会場、18時45分開始。はい、この日は私雷神矢口、そして大仁田敦と一緒にですね、彼らを追悼したいと思います。さあさあ、今週のテーマ曲はですね、やっぱり宇宙、ベイダーということでね、ビッグバンベイダーのね、入場曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりビッグバンベイダー選手の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はもう皆さん知ってますよね。スターウォーズのテーマでございました。スターウォーズがね、公開された、最初にね公開された同い年にね、次私の大好きなね、曲も、映画も公開されたんですよ。でまあ宇宙時代がね、映画の世界で幕開けしたというのが、この、スターウォーズと未知との遭遇というね、この2つ、コッポラとスピルバーグというね、すごいね、これがね50年前だよもうね。はい、そのもう一つの宇宙映画の方でございますね、次はね。まあ私の大好きなこちらも UFO の話なんですけど、子供の頃からね、それこそ私実際に何十回もね UFO を見ていてね、まあ実際に横浜でもここ10年ぐらいなんですけども何度も見てますよ。でエリア51っていうのがね、アメリカで機密解除されたわけですよ。あのエリア51っていうのはアメリカネバダ州レイチェルのね、砂漠地帯に位置するアメリカ空軍の秘密基地で、アメリカ政府は長い間この軍事施設の存在を隠し続けてた。エリア51なんかないよってね。でもその場所に行くじゃないですか。そうすると、まあ今もね、施錠のまで、してあって施設の周辺は厳重に警備されてね、部外者は立ち入ることができないんですよ。ここがね、 UFO や宇宙人の愛好家に人気の場所であったのは、まあロズウェル事件と呼ばれる、まあ UFO 墜落事件がそのきっかけとなってですね。ロズウェル事件っていうのは1947年7月アメリカニューメキシコ州ロズウェルで、墜落した UFO が米軍によって回収された世界で最も有名な UFO 事件となっていますね。まあ、UFO が墜落して中から宇宙人の遺体がね発見されたっていうね、その

だからエリア51はあるわけですよ今ね、うん、で、ロズウェルで墜落して生き残った宇宙人が実はいて、その宇宙人から最新のテクノロジーを教えてもらって UFO を作ったと言われてですね、はい。で、まあ、機密実験、秘密最新軍用機のことをね、世界にもっと知らせめるために、再度同じようなテーマで E.T. という映画を作ることをスピルバーグに依頼したという話なんですね。信じるか信じないかは宇宙人が知っています。ということで、じゃあ行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスで、Close Encounters of the Third Kind 第三種接近遭遇。

0: さあ次はカーペンターズ。カーペンターズが UFO の曲書いてんの、歌ってんのなんてね、これ星空に愛よという放題になっておりますけども、 Calling Occupants of Interplanetary Craft ってね、これいわゆる、オキュパンツっていうのは、乗船している、ね、乗っている、Interplanetary Craft、惑星間宇宙船にオキュパンツ乗船している乗組員にコーリング、まあ、いわゆるコールする呼びかけるね、つまり惑星間を飛行している宇宙乗船員にメッセージを送るというそういう意味のタイトルでございますね。宇宙人に地球に愛をもたらしてほしいってテレパシーで呼びかけるコーリングする内容でね、世界平和を願う歌詞と宇宙的な世界観が特徴のポップロック楽曲でございますね。本当に今はね、言いたいよね、宇宙人ね、地球に愛をもたらしてくれって、戦争をまだやってる愚かなこの人類にね、なんとか地球に愛をもたらしてくれって僕もテレパシーで毎晩送っております。でカーペンターズで Calling Occupants of Interplanetary Craft。
1: You're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again?

はい、サザンにもね、あの宇宙旅行の曲があります。サザンの曲でね、歌い出しはね、オリオン座へのクルーズはって始まるんですよ。うちの怪獣プロセスにもね、スペースヒーローがいて、オリオンエースって言うんですけどね、この曲テーマ曲にしようかな。はい、じゃあ行ってみましょう。サザンオールスターズで夢の宇宙旅行。

人類はね、この広大な宇宙における孤独な生命体ではない。まあこの夏そんなスピーチがアメリカのトランプ大統領の口から公式に聞けるかもしれないですね。衝撃的な、まあ、そんな噂の発信者はマーク・クリストファー・リーという方で、イギリスを代表する UFO 事件をテーマにしたドキュメンタリー映画レンデルシャム UFO、 イギリスの英国のロズウェルのね、脚本及び監督を務めた監督でございますよね。同氏はね、アメリカ政府の情報筋を通してトランプ大統領が宇宙生命体の存在を認める演説を準備しているというのはね、極秘情報を掴んでいると。7月の8日ねに国連で行われる予定があるっていう、これはねアメリカ政府の情報筋を通して、これクリストファー・リー氏が言ってるんですけども、はい、この日付は UFO の歴史において実は特別な意味を持っててね。というのも、あのロズウェル事件の発生日、そしてスピルバーグ、まあ、映画のディスクロージャーデーの公開日が7月10日、ロズウェル事件の発生日が7月8日なわけですよ。はい、日本がね黒船来航した衝撃から明治維新が始まって、一気に近代化がね進んだように、UFO の存在を宇宙が認めたと同時に、そこから一気にですね、 UFO 問題ってエネルギー問題とかね、今起きてる世界紛争や核の脅威までね、宗教問題まで一切の問題が消え去ってしまうんですよね。これね、人類が一気に宇宙へと目を向けて、科学が進歩する大きな変化の年の幕開けとなるんじゃないだろうかと、まさに宇宙新時代の幕開けとなるのが今年なんじゃないでしょうかね。はい、なんか子供の頃の夢がもうすぐ現実となるかな。アポロ11号が月に行ったのは1969年、ね、キャプテンウルトラってねありました。それはアポロ11号は月に行ったよりも前なんですよ。あの頃まだよくわからなかった、宇宙に憧れていた、あの頃の僕はきっとね目がキラキラしていただろうなと思います。はい、そんな生演奏キャプテンウルトラを演奏してみたいと思います。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、宇宙新時代の幕開け UFO 特集を行いました。本当にあの頃のね、僕がウルトラマンとかウルトラセブンとか、ね、そのウルトラマンとウルトラセブンの間にやっていたキャプテンウルトラですよね。あの宇宙、宇宙人、 UFO とかね、もう本当に夢憧れておりました、ね、それがようやく現実のものとして世間が受け入れてくれる、そんな時代が来るんですね。本当にあの核の脅威とかね、世界紛争もきっかけは宗教であり、エネルギー問題であり、お金の問題でありね、でそれが一気に消えるんですよ、はい、エネルギー問題も石油とか天然ガスとか、ね、原子力とか全くいらなくなっちゃうんだよね、はい、その宇宙人の技術があればね。ということで世界がガラッと変わる、そのためにね準備期間が多分いると思うんですが、人間の心の問題もそうなんですけど、多分そういう心の問題の方が早く変化についていくんじゃないかなと思いますね。はい、はい、そんなね昭和のキャプテンウルトラの話からちょっと続いてですね、来週は昭和ブームなので、来週はね昭和引っ張れレコ大特集と題しまして、懐かしのレコード大賞を中心にした歌謡曲をね、珍しく本牧矢口でかけてみたいと思います。今聞くとねやっぱりいい曲オンパレードなんだよね。あの時代の古い新しいはありますけども、はい、昭和そんな懐かしさを思い出しながら来週は楽しみにしていてください。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

lives. エルビスは生きてるぜ。どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーでございます。エルビス・リビス、エルビスは生きてるぜ。またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました。もう 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございます。キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る。そしてですね、エルビスを知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね、亡くなって40年以上経ってもですね、海を越えた、この日本で、今もですね、人気があるのか、その秘密をですね、音源と一緒に探っていく。それがですね、このエルビス・リビス。まさにエルビスは生きてるということでございますけども、今日はですね、

もうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですね、ビリー・モローカーが最も重要だと思ってる、そのエルビスがですね、ハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですね、ちっちゃなですね、インディーズレーベルにいた、そのサンレイコード時代のですね、エルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスはで1954年の7月の19日に、プロの歌手としてデビューしたんですけれども、その2週間前にですね、そのメンフィスのサンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right.

はい、今日の1曲目はですね、エルヴィスの記念すべきデビュー曲、19歳のエルヴィスの歌声から That's Alright 聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード、このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、なんだろうな、こう夢を見出してたサム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、 白人のですね、この DJ がサム・フィリップスがですね、メンフィスのそのユニオン・アベニュー706番地に開業したのがそのサンレコード、サンスタジオだったんですね。でエルヴィスはですね、このスタジオからですね、歩いて5分ぐらいのところに住んでおりまして、でやっぱり貧しかったからね、子供の時から、でね、歌手としてね、やっぱり大成して両親を楽させたい、やっぱ自分がプロの歌手にならなきゃいけない、そのきっかけを作るためには、たまたまですね、このサンレコードで地元のですね、アマチュアの歌手たちのですね、音源とかを4ドルで作るというね、そういうシステムがあったんですね。でエルヴィスは高校卒業すると同時にそのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に4ドルを持ってですね、このサンスタジオを訪れるんですね。でその時に、応対に出た秘書のマリオン・カイスカーと一緒に気に入っていただきまして、1年後に今のザ・ツオライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですね、サム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました。白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかれば、うちのスタジオはね、大金持ちになるんだけどなと言ってた。それにまさにぴったりなですね、白人で黒人をフィーリングを持ってたエルヴィス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね、彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですね、エルヴィスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、まあレコードというのは A 面があれば B 面もございます。このデビューレコードのですね、今度は B 面をお届けしたいと思いますね。ブルームオブケンタッキー。

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われてるですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは、黒人のブルースシンガーのアサクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルームオブケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。そのロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、まあ、白人寄りにすること。で、黒人のブルースを白人寄りにすること。ね、それをね、エルビスたちは無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードには。ドラムがいないんですよ。そのサム・フィリップスがですね、まあ、エルビスの、ま、可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、まあ、サム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムーアと、ベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね、当てて、そして、その3人でレコーディングして、この、ザッツ・オーライト・ブルーム・オブ・ケンタッキーが生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、まあ、黒人差別が激化するその南部、メンフィスでね、白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、エルビスはですね、まあ、歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで、意を決してですね、普段家で歌ってた、その黒人のザッツオーライトね、それをね、歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、ああ、いいじゃないか、っていうことで、ね、デビューレコードが決まるんですけど、まあ、黒人音楽にね、まあ、深い理解を示したサム・フィリップス、もうこの3レコードでは、B.B. キングもね、ルーファス・トーマスもみんなレコーディングしてるんですよ。ね、で、そういう中に白人のですね、もう宝物が現れたということでございますけどもね、だから、サム・フィリップスは、このレコードがですね、メンフィスで当時発売した時は、7000枚。7000万枚じゃないんですよ。7000枚。それでも3レコードは一番のヒットだった。他のね、アーティストの100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね、2枚目のシングル版からも取ります。A 面がブルースをカバーしたやつなら、B 面は白人の曲をカバーする。その方式で、じゃあ2枚目のですね、まず A 面をお届けしましょう。Good Rockin' Tonight。

エルビスでグッドロッキントナイト。これは1954年の9月に録音されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですね、レコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね、黒人、ブルースシンガーのロイ・ブラウン、その人のですね、曲をエルビスたちはロカビリーに転化してると。で、エルビスのすごいところはですね、いずれですね、この番組でですね、聴き比べみたいなものね、オリジナルの音源と、まあ、エルビスのカバー、それを聴き比べしたいと思うんですけども、今のね、Where we gonna rock? Rock! Rock! ってああいった部分がね、全然ないんですよ。そのアレンジの仕方もね、実にセンスが良くて、で、当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですね、こう自分たちがすごい敏感に反応して、そっちの方へね、こう作っていくっていうね、その作業がね、またこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね、B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルでこの曲をお届けしましょう。I don't care with the sun don't shine。 お日様なんか出なくても構わない。

0: 先ほどのですね、グッドロッキントゥナイト、今夜は会長と一緒でですね、1954年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーから、I don't care, that's sun don't shine。お日様なんか出なくても構わない。聞いていただきました。もともとはですね、これディズニーアニメのですね、シンデレラという映画でですね、使われるはずだったんですけれども、映画では使われなくてですね、パティ・ペイジというですね、ジャズシンガーがヒットさせまして、で、エルビスはですね、自宅でよくディン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれども、その歌詞を全部覚えてなくて、で、その場でですね、サン・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーが、その歌詞を作って、で、エルビスはですね、それを歌ったって。まあ、当時はそういう著作権とかそういったものもですね、あんまりうるさくない時代だったからね、そういったものもできたんだと思うんですけども、今の、ね、これもね、ドラムいないんですよ。ね。で、ギターとベースと。で、本来だったらエルビスがアコースティックギターを弾いてるんですけれども、この時にはね、エルビスはね、ギターをですね、前回聴いていただいた冷たくしないで、ドンビークル。あの時にエルビスがですね、ギターのボディをね、こうやって叩いてね、パーカッションの効果出してたじゃないですか。それと同じように、この今の I don't care that's sun don't shine、叩き方を変えてこうやって、こうやって、これでね、パーカッションの効果を出してたわけですよ。で、これまたね、ちょっとミュージックバードの話になっちゃう。音質がいいわけでしょ？前回エアチェックした方いて、今冷たくしないでね、聞けるんだったらね、このね、このね、パーカッションの音が違うんですよ。なぜかというと、ね、そのドンビークルーの時エルビスはね、ギターにね、革のカバーを被せてたんですね。ところが、この時にはですね、またその革のカバー変えないから、ギターのボディをそのまま、叩いてる。その音がですね、今のお日様なんか出なくても構わないだ。でも、いや、今回もまたディープに話してしまいましたけどもね。さあ、続いてもですね、今度はブルースをカバーした、今度はサンレコードからですね、3枚目のシングル版の A 面となります。ミルクカウブルースブギー。
1: Oh, well, I woke up this morning, and I looked out the door. I can tell that old milk cow by the way she looked.Holy fellas, that don't move me. Let's get real, real gone for a change.

オリジナルなんですね。ミルクカウブルースブギ。ここもアーノルドの バージョンはですね、ブルースなんですけどもね、本当にコテコテの。それをですね、2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギになってましたけどもね、まあそういった、まあリズムアレンジを施してると。で、この曲はですね、1954年のもう正確なね、録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて。で、エルビスはですね、実は、サンレコードからデビューしたその時点でもですね、またトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。で、ギタリストのスコッティ・ムーアがですね、お兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、で、ベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。で、みんながですね、仕事終わった後、サンスタジオに集まって、で、そこでですね、もう必ずですね、もう合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、エルビス・プレスリーもそう思ってたんですよ。そんなエルビスが、2枚目のシングル、先ほど聞いていただいたね、ナンバー、2枚目のシングルを、リリースした後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあお金もポチポチ入るようになってきた。そういう中で、エルビスたちね、一斉に仕事辞めて、音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聞いていただいたこのね、ミルクカウブルースブギだったんですけれどもね、まあ仕事をまあ、音楽だけにね、こうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングがこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ続いてはですね、今今度はね、黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。 Your Heartbreaker。

エルビス3枚目のシングルレコードですね、それのですね B 面 Your Heartbreaker をお届けしました。これはね、ずっとですね、オリジナルはジミーヒープというですねカントリーシンガーの曲だ。それをエルビスがカバーしたと言われてたんですけれども、ジミーヒープのはねハートブレイカーという曲で、それでねすごいメロディーとかも似てるんですけれども、歌詞も違うんですね。で、後々になって分かったのは、実はですねエルビスにとって最初のオリジナルソングだった、エルビスのためにですねサム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだってことは後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですねエルビス研究家からするとですね、新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば炎上してしまうんですけれどもね。はい、ということでございまして、エルビスのですね

レコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ、方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな？今聴いたこの6曲で。じゃあ次のですね、4枚目のシングルでですね、そのですね、答えをですね、お伝えしたいと思いますね。さあ、続いてはですね、もうまさにロカビリーと言ったらですね、究極のナンバーでございます。Baby, let's play house.

1955年の2月にですね、録音されたと言われている、ベイビー・レッツ・プレイハウス。これもともとはですね、黒人のブルーシンガー、アーサー・ガンターがオリジナルなんですけれども、ね、そのアーサー・ガンターのですね、バージョンにはない、冒頭の部分の、お、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビーってこの、ね、これがたまらないんですね。だからロカビリーの定義というものを、ほんとこれ、もう定義づけられたのがね、この曲なんですよ。だからそれはもうずーっとですね、これ1955年でしょ?だから今が、2019年ですから、もう64年経ってもですね、本当にその定義が変わることはないのは、この曲で!ね。だ今歌ったですね、エルビスのですね、その、マンブリングと言いまして、こう、口ごもるような歌い方、って、ベイビーってこうね。で、ベイビーってこう、ヒーカップって言うんですよ。ね、しゃっくりするように歌う。だからこの、マンブリングとヒーカップ。これがね、ボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方は、チェット・ハトキンス、マール・トラビスに代表されるような、まあ、俗に言う、アルペジオと違う分散音。それカントリー奏法なんですけども、ギャロッピングギター。で、このギャロッピングギターがあることによって、なんだ、サウンドのね、空間を埋めることができるんですね。で、そのギター一本で低音の方でベース弦弾いて、で、高音の方でメロディーラインがいけるという、その独特な奏法なんです。そのギャロッピング奏。そして、ベースのビル・ブラックのですね、スラップベース、スラッピンベースですね。アップライトベース、ウッドベースの弦をですね、いっぱい引っ張って、それを芝に叩きつけると、ってなるんですね。それで、カチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らして、パーカッションの効果を出してるんですよ。で、そこにプラスエルビスのね、シャッフルのね、ギター、アコースティックギターが加わって、それで、ロカビリーってものがですね、成り立った。それはずーっとね、ロカビリーのアーティストたちがですね、もうこの定義からね、手からね、ある程度外れちゃうとね、ロカビリーじゃなくなっちゃうっていう部分がね、これあるんですよ。だからほんとね、その原点になってるのが、今聴いていただきました。

1955年2月にですね、先ほどのベイビーレッツプラウスと一緒にレコーディングされました。I'm Left, You're Right, She's Gone。ちょっと余談でございますけれどもね、CCR のね、ジョン・フォガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもね、このサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR がバッドムーンライジングという曲を、ね、I see the bad moon rising という曲なんですけども、もうバッドムーンライジングがまさにですね、この I'm Left, You're Right, She's Gone のオマージュ。はい。もうコード進行、キーが違うだけ。一緒ということでございますね。で、これはもともとはですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですね、なんかこうそこからヒントを得て、サンスタジオのですね、スティールギタリストで、まあ、エンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、まあ、エルビスのために書き下ろした。だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて、二つ目のですね、オリジナルソングでございました。で、もともとはですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてるときに、この I'm Left You Right She's Gone のね、もっとスローに、もうほんと思いっきりもっとね、黒っぽくね、You're Right, I'm Left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、なんか良くないなってことで、じゃリズムアレンジをして、じゃあちょっとドラムを入れてみようと。初めてここでですね、エルビスのね、サウンドにドラムが入るんですよ。で、その時に、たまたま空いてたのが、ジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、まあ、スタジオドラマがいたんですね。で、その17歳のジミー・ロットを呼んで、エルビスたちに3人に加えて、そして完成したのが、今の I'm Left You Right She's Gone だったんですけれどもね。さあ、先ほどのですね、皆様に投げかけたですね、ここまで聞いていただいた4枚のシングル版にですね、共通するね、もう一つは、ね、白人のカバーを、黒人っぽく。そして黒人のカバーを白人っぽくやる。まあ、それがサム・フィリップスのですね、一つのなんかこうスタイル、ね、アプローチだったんですけど、もう一つ、実は、

ですね、どちらかが、ね、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですね、イントロもなく、いきなりウェーで歌から始まる。その方式がですね、ここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね、最後のですね、シングルになる5枚目で、そのですね、方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあ、エルヴィスにとってですね、最初にですね、カントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きましたナンバーをお届けしましょう。I forgot to remember to forget. 忘れ字の人。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました。I forgot to remember to forget. 忘れじの人。もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルビスはこれをサム・フィリップスからですね、提供された時にね、まあこれも先ほどのね、I'm left you right she's gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、まあチャーリー・フェザース、ロカビリーシンガーのチャーリー・フェザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルビスはですね、なんか乗らない、でサム・フィリップスがですねリズムアレンジを施すんですね。でこの曲にもドラムを入れるんですけれども、でその時に、A メロの部分は4拍子でね、でサビに行ってからですね四分の2に変えてリズムアレンジをすることによってエルビスは、ね、一気に好きになったんですね。で僕でもビリー・モロカー研究家としてはですね、4分の4、4分の2、それで、まあ、OK になったっていうことで、で、当初はエルビス気に入らなかったのは、じゃあ4分の3なのかなって。3拍子。

言を聞かされたんじゃないかという勝手な推測があったんですけれどもね。いずれにせよですね、まあリズムアレンジしたことによってで、ね、エルビスは歌って、そしてもう当時ですね、この1955年の7月といったらですね、結構エルビスはもう南西部、中東部でね、もう絶大な人気の歌手だったんですね。それでカントリーチャートで見事ナンバーワンを獲得しました。さあ、今度は B 面行きましょうかね。これはですね、1988年にですね、長瀬雅俊さん、そして工藤夕貴さんでもね、そのタイトルが映画にもなりました。ミステリートレイン。

1955年のですね、7月にですね、レコーディングされましたミステリートリン。もともとはこれはね、黒人のですね、ジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれ、サンレコード。ね、所属だったんですけども、で、まあ、エルビスはですね、そこにカントリーのテイストを入れてね、まあ、アコースティックギター、アコースティック色がこう前面に出るような形で、で、そこにギャロップンギターと、そしてスラップベースが入ってる。ね。で、実はね、フェードアウトをする、ちょっと前にですね、エルビスはね、こう笑うんですね。で、なぜ笑ったかというと、感想の後の立ち上がりで、ちょっとですね、ばらつくんですね、演奏が。だから、エルビスの中ではもうこれ失敗テイクだから、もう一回撮ればいいやって、ちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですね、サンレコードの社長のサム・フィリップスはここに OK 出した。だからね、やっぱり違うんですよね。まあ、時代を築く人たちっていうのは、その、見る観点が違う。だからサム・フィリップスは、このグルーヴ感がねすごかったんですよ、今ミステリートレイン。もう多分ね、そうですよね、初めて聞いたですよね、この曲。野添さんね、ディレクターの若い、まだね、30代、31でしょ。そういう彼が聞いててもこうね、こう首を思わぬこう振りながらね、あ、いい感じの軽快だなって、やっぱりそのグルーヴ感みたいなものをね、多分ね、サム・フィリップスはね、重きを置いてたんだと思うんですけどもね。さあ、で、以上をもちまして、とりあえずサンレコードは5枚のシングルなんですけども、この後聴いていただくのは、サンレコードではもうお蔵入りになってた。ね。あの音源なんですけども、エルビスが1956年の1月に RCA に移籍してからですね、RCA ビクター大手のレコード会社が、まあ本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね、正規な、まあ本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうという、すごいんですけれどもね。まあそんな中の一曲まずお届けしましょう。これは1950年9月に、レコーディングされました。

Just Because。 これサム・フィリップスの中ではですね、アウトテイクだったんですね。とても世に出せない。いやでもかっめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、これでね、本当にね、当時っていうか1970年代のエルビスの研究家の人たちが今、シャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカ、なってるじゃないですか。これね、みんなのいろんなライナーノーツの方がですね、書いてたのはマラカスって書いたんですね。で、パーカッションとかいろいろ書いたんですけど、ね、だから僕も、マラカスじゃないなと思って、実はね、カントリーでね、カーライセルズっていうグループがあって、その人たち、僕ね、これカントリーのジミー時人さんに教わったんですけど、ギターの弦にね、この紙を挟むのよ。ね、その柔らかい紙を。そしてね、こうやって。で、今のね、Just Because。Well, just because you sing, you so pretty. Well, just because your mama sings you high.ほら、全く同じサウンドになるような感じしませんか？ね。だから僕は自分の研究所で、こういうふうに、こういうスタイルでね、やったんじゃないかってことを書いたんですけども、あとですね、もう何年も何年も聞き続いてて、何度も何度も聞いてると、実はですね、パーカッションはね、こういったね、細工は一切なかった。エルビスのアコースティックギターと、ベースのビル・ブラックのスラップベースが、たまたま偶然ですね、ああいうサウンドで、そのマイクを通すと、できてつ、それがこの Just Because だったっていうのを発見した時に、また嬉しかったね。さあ、続いてですね、これもまた新たな発見があったナンバーをお届けしましょう。Trying to get to you.

1955年の2月にですね、サンスタジオでレコーディングされたと言われている Trying to Get という、これもお蔵入りだったんですけれども、RCA ビクターではですね、これもですね、エルビスの最初の LP に入れましてですね、もうこれも人気のナンバーとなっております。もともとはリズム&ブルースのですね、イーグルスというですね、グループの、あのイーグルスじゃないんですよ。リズム&ブルースのね、あのグループの人たちの曲なんですけれども、ねえ、実はですね、これでですね、エルビスがね、ピアノを弾いてるという説がありまして。でもね、音源を聞いてね、もう本当にね、よく聞いてもね、なかなかピアノの音も聞こえないんですけれども、サビに行く前とかですね、確かにね、ピアノの低音部分は鳴ってるんですね。だから、僕が推測するに、サム・フィリップスは、まあ、エルビスのピアノをあまり評価してなくて、ね、マイクを当てなかったんじゃないかなと。で、スコッティ・モアのギターとドラムのジョニー・バーネル、さらにはですね、ベースのビル・ブラックのサウンド。で、その職にあの、エルビスの普段ならアコースティックギター弾いてるんですけど、弾いてないから、で、おまけに、ピアノはね、キーが F だとね、弾きやすいんですね。発見ばっかり弾くことになりますから。ということでございましてね、まあ、ピアノの音、今度はね、この番組続けてる間に、クローズアップしてみたいと思いますけどもね。さあ、じゃあですね、今日の特集最後の曲はですね、そもそもエルビスが、その、サンレコードに行ったとき、1953年ね、7月ある土曜日の午後、4ドルを持って自費レコードを作りに行った。その時のですね、音源をお届けしたいと思います。My happiness.

さあ、いかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのキャリアの中でも最も重要とされるサンレコード時代のエルビスの音源を特集しました。さあ、次回はですね、エルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モノカーでした。 See you next week. バイバイ。

0: FM ふっかちゃんが午前3時をお知らせします。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あ、でもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう、そういう強者もいるはずだね。
2: 結構いらっしゃると思う。
1: そうなんだよ。これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていうね。
2: いいですね。海外行けるね。
1: すごいね。うん、でもそんだけ、
2: お金 ね。
1: だから自営業の人こんな休んだらね、本当に。まああれだね、鎌倉でやってる

0: ラジオのスポンサーの、マサズマラサダの、ダイさんはね、いい波が来るとね、店を開けないで、海に行っちゃうっていうね、波だーつって、店のオープン日でも行っちゃうっていう、そういうのもありますから。
1: 幻な感じがするから余計食べたくなるんですね。
0: そうそうそう。
1: 作戦かもよ。
0: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で、鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そうそうそう。
1: で、ヤカさんがどっか行ったら？
0: そう、俺大阪行ったら、大阪の、あれだよ、獣神サンダーライガーさんのトークショーで、メキシコフェアをやってた。そして、ステージの目の前がマラサダ。なんでメキシコフェアでマラサダなんだった。ハワイの。あ、ヤカンさんだ。
1: なんでだろう。
0: だ顔も知っててさ、はいはい、よくわかってんのに、もう、意外すぎて誰だかわかんないよね。ね。
1: メキシコフェアだし、
0: ね。誰だこの人っていう。
1: なんか知ってる。
0: なんか知ってるし、知ってるけど誰だこれって。大阪で俺もマラサダが食べれたっていう、ね。
1: いいなぁ。またトライしましょうね。
0: うん。だからまあそういう感じでね。うん、この間ステーキをね、食べ行きましたね。
1: ありがとうございます。
0: ピーター・ルーガーっていうね。うん、
1: ステーキハウスね。
0: 恵比寿であってステーキ屋さんで、うん。もうね、店内入るとね、ディズニーランドとかディズニーシーの、なんか、アトラクションみたいな明かりなの。うん。なんかね。
1: なんかね。そう。なんかある。ホンテッドマンション
0: とか。ホンテッドマンションとか、あとなんだ、タワーオブテラーとか、カリブとか、なんかそういうような、なんかあれなんだよね。
1: なんか感じなんだよね。
0: 感じのところで、で、ステーキも、従業員さんもね、すごく。
1: いやー、洗練されたね。
0: うん、やっぱり、うん、それなりの金額するだけに。
1: すごい金額よ。
0: うん、金額はまあ、それなりでしたけど。ね。なかなか美味しくて。
1: めちゃくちゃ美味しかったですよ。
0: で、ステーキが売りなんですけど、ステーキの焼き加減がね、まあ、ミディアムだったんですけど、表面カリカリで、中、ふわふわっていうね。あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと。
1: 美味しかった。うん、ねえ。
0: お手本にしたいって。まあ多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと。うん。思いますけど
1: ね。ものすごいお腹いっぱいになりました、私は、本当に。
0: あ、そう。うん。うん。ね。非常に楽しかったですけど。ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ。うん、で、これハリコレさんって言ってね、ハリウッドコレクターズギャラリーっていうのが、五穀寺にできて、で、この間ちょっと五穀寺にね、まあ、お店のところに打ち合わせに行ったんですよ。うん、で、駅出て、したら、俺初めて知ったんだけど、駅出ると、目の前が講談社で、で、講談社の隣が大塚署なのよ。
1: うん、
0: だから、あ、大使軍団のフライデー事件でこういう流れだったのかっていう、うん、初めて行ったから、ロケーションを知らなかったんだけど、はい、本当に真横なんだよね、
1: はい。
0: うん。で、ダンガンさんに聞いたときに、そのフライデー事件と聞いたときに、あれ警察が悪いんだよって言って、なんでですかって。だって俺らがさ、ゾロゾロ歩いたら、警察官が来て、あ、講談社ですかこちらですって、案内してくれたんだよって。あれも警察が悪いと思うんだけどな、って。
1: まさか襲撃するとは思わない。
0: うん。そうそうそう。
1: あ、そう。
0: ほんと真横だね、あれね。
1: ほ
0: んと。うん。間違って警察署入んなくてよかったんじゃないかと思いますけどね。まあそういうわけで、5月16日にそのハリコレさんでトークショーをやる。
1: はい、
0: まあ、ここはね、映画小道具とかの、まあプロップとか、あとはそういう、なんだろうな、映画のキャラクターグッズが販売してる店で、うん、どちらかというと、まあちょっと高額商品を扱う。うん、で、まあ一点物に近いものを扱ったりとか、実際撮影使ったものとかも扱うようなお店で、
1: うん、
0: で、中にちょっとバーみたいのも入っててね。うんうん、
1: 素敵、
0: 素敵なお店です。ここで、まあちょっと少人数になりますけど、トークショー16日に行うので、まあ、
1: 事前予約。
0: そうですね、詳細はハリコレ。パリコレって出てきちゃうんだよ、あれ。あのさ、スマホとかで iPhone でね、はい、ハリコレって入れてんのに、こう、カタカナにしたいわけよ。まずひらがなで入れるでしょ、
1: うんうん、
0: で、予告変換がさ、パリコレって出ても
1: ん
0: だ、
1: うん、
0: ハリコレなんだから、そのまま入れたものを出せよ、まずって。その後に予測変換してくれよと。パリコレじゃない。ハリコレね。
1: ハリコレね。
0: うん。
1: ぜひね。
0: ぜひ皆さん。来ていただいて。
1: ハリウッドコレクション
0: ですから、ね。ハリウッドコレクションですから。うんうん、ちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますんでね。
1: コレクションについてですね。
0: コレクションについて。ちょっとね、コレクター、例えばね、まあ、ハリコレさんで、シン・ウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、
1: うん。
0: 変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ。で、まあ、これを作る時の、まあ、会議に僕もちょっと行ったんですけど、うん、なんか、やっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、
1: うん、
0: 光るのは映画の中で CG で光らしてて、
1: うん、
0: 斎藤匠くんが変身する時にね、うんうん、CG で光らしてるんだけど、小道具は光らないのよ。
1: うん、
0: でなんでこんな値段するのに引かんないんですか、
1: うん、
0: そういうことを考え

0: えてる人はもうプロップレプリカに対して知識がなさすぎる、
1: はい、
0: プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだから、それを求めたいんだったら、うん、まあプレミアムバンダイとかで買えばいい、うんうんうん、安価なものを買えばいいと、うんうん、プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: うんうんうんうん、そういうもんなんですね。
0: そうそうそう、でこういうことをね熱くね
1: 勉強になります、
0: ちょっと語るっていうこと
1: を、いいじゃないですか、
0: いろいろ説教しておこうかと
1: 優しめに、
0: うん、というわけでじゃあ番組始めましょうか、うん、鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: 改めまして、おはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは、前半がやかん沸騰タイム、今話したいことをお話します。番組後半は先見のバトル、様々な話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: まあ、先ほどねトークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとね、まあ、新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、でこれは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうね、ライターさんと、会って、松沢さんに会うの本当久しぶりで、まあ、松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター、
0: そうですね、
1: で日本で一番エロ本を持ってるっていうね方だったんですけど、でもね、なんか松尾さんもねちょっと多少就活してるって言ってたな。
0: あら、
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、60、ちょっと過ぎてんのかな、でこの松尾さんっていう人は大塚恭二さんって言ってね、日テレの、まあ、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方はマリックさんをこう世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやってたんですよ、マリックさんは、それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作って、それでスターにした人。
0: すごいですね。
1: でマリックさんだけではなくて、他にも、大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか阿部サダヲさん、これらの人を初めてテレビで使った人。
0: すごい。
1: で初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう、
0: どういうところに惹かれるんでしょうね。
1: なんかね、そういう先見の明があるっていうかね、まさにね、そういう方で、でこの大塚さんと僕は仕事をやってる時に、あの女人禁制 Z 街リポートって番組とかを一緒に作ってたんですよ、でその頃に自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイチさん。で、まあ、どう頭がいいかっていうと、まあ、とにかく自分の足を使って物事を調べるっていうね。で、ここ最近松沢さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとね、あの銭湯でバイトしてんだよって。え、何やってんですかって言ったら、いや銭湯が好きで、23区の銭湯は全部行ったの。まあ掃除したりとか、要は取り憑かれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね方で、で元々なんで銭湯で、働いたんですかって、働くじゃなくて、銭湯を研究することになったんですかって言ったら、まあ、韓国の留学生に会ったんだって。で、韓国の留学生が、韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません。
0: はい。
1: 堂々と入ってくる。で、タオルは持ち込まないんだよ。なぜなら、韓国っていうのは赤すりで体を洗うから、それタオルを持ち込む。で、日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ。そういう文化がない。だから、タオルを持ってかないんで前を隠さないんですって話をした。はい、で本当にじゃあ日本はどうなんだと、いうことで銭湯に行って、前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために銭湯に行ったのが最初だったんだって。でそれを今やってるんだったら、いや下町の方行きましたかとか、

0: どこどこ行きましたかってみんなに言われたから、うんうん、結局、全部回って、調べたんです、うん。
1: すごいですね。
0: で、なんかカチャカチャカチャカチャとかやってると、ね、カウンターとか持ってくんですかって、違うよ。指でこうやって折ってくんだよ、って。隠してる隠してる。だから、指を折りながらやってるから、体を折るときも指をこう、折った感じで洗うから、すごい洗いにくいんだとか。
1: 面白い。
0: うん。で、結局、まあ、隠す隠さないが大体、ちょっと隠さない人が多いのかな。
1: うん、うん、
0: うん。だけど、その男性器が、皮をかぶってる人がいるから、うんうんうん、まあ、それも隠してるというふうに入れたら、半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
1: 本当に、
0: うん、うん。でも、くだらない理由でね。
1: うん。
0: うんだから
1: 始めるわけ、ね、
0: 最初は前を隠してる隠してない、はい、そのうち皮が被ってるか被ってないかっていう
1: チェックしてね、
0: うん、くったらないよそう
1: すごいですね。
0: でこれは調べてどうでしたって言ったら、うん、うん、人生を無駄にしたねって言って
1: すっきりするわけですかね、知ったら。
0: 知ったら、
1: うん、あ、そう。
0: で、その前にこの人が調べてたのが、うん、その、ラブホテル、東京のラブホテルに関して、うん、そのラブホテルの入り口は、うんうん、階段を上がって入るか、うん、階段を下って入るか、うんうん、どっちだっていうことで、うんうん、で、みんなのイメージは、うん、なんか、その陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、うんうん、いや、フラットだとか、
1: うんうん、
0: で、そういうのがあったんで、うん、あの、水よけでちょっと上がってんのでしょ、うんうんうん、あれは階段と言わない。言わないで、はいはい。じゃあ上がるか下がるかフラットか。うんうん、これを調べようって、その前を調べた。
1: それなぜそういう気持ち
0: なんだろう。人にそう言われて。
1: 言われてね。
0: うん。どういう気持ちでみんな入ってくるんだろう。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほど、なるほど、
0: うん。それを調べ
1: て。へぇ、うん、普段喋ってる会話で気になったらもう、
0: 調べ
1: ちゃう。調べちゃうわけね。
0: で、その後に、ちょうど僕と、ウェブラジオかなんかをやってる時に、うんうん、松田さんと一緒にやってる時に、成城学園で収録をしたのね。うん、で、その成城学園はなんで収録したかっていうと、実は成城学園という、成城という町は自殺の名所だったんだっていうこと、うん、セレブが住んでるってイメージだけど、うん、いやいや、そんなことない。実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、
1: うん、
0: で、まあ今で言うと成城ハイツっていうのかな、成城の大きな、ゴージャスなマンションがあって、はい、うんうん、まあここが僕は小学生の頃からあるから、もう築40、50年経つのかな、うん、50年は経つのか。うん、だけどすごい、綺麗なでかいマンションがあって、うん、そこの前が松林だったんだって。
1: うん、
0: で、そっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ。
1: うん、
0: まあ戦前戦後ぐらいの頃かな、
1: うん、
0: うん、多かったって、
1: うん、
0: でそれをリサーチしましょうっつって、うん、街中でこうインタビューして回るの。そうすると昔からやってる材木屋さんとかそういうとこが古いから、そうすると、ああ、そうそうそうそう、あそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったな、あそこから行ったなとか、
1: うん、
0: どこどこまた他が行くと、ああ、あそこのとこのさ、あいつの次男坊がさ、うん、あそこから行ったなとか、そういうことを言うから、
1: うん、
0: あそこは自殺の名所だっていう、う
1: ん、知ってどうするかな、
0: うん、うん、それをただ、うん、調べたい、調べたいっていうね。で、この時にちょっと成城歩きましょうっつって、うん、まあ俺は成城学園だったんで、
1: うん、
0: そのちょっと成城学園の、まあ、学校の方にちょっと歩いてった、
1: うん、
0: でグラウンドの横の辺も歩いてったら、小学生が桜の木を見て騒いでたの、
1: うん、
0: で何騒いでんのかなって、蛇だ蛇だ蛇だ蛇だって見たら、桜の木の上を青大将がこう動いて
1: た、はい、
0: で、わ、蛇がいる、成城のこのセレブの街の成城に蛇がいる。でそれに感化された松田さんは、
1: また、
0: うん、東京23区の蛇マップを作ろうっつって、うん、
1: すごいね、
0: 23区を回って蛇がどこに出るか、でどこで目撃された、でやっぱりそういう都会であればあるほど、
1: うん
0: うん、
1: いるかどうか、
0: そう、出現したっていうのが分かると面白いっていうんで、ヘビマップを作ったと。
1: それでそれでそれで。
0: で、これに関してはどうだったんですか、
1: うん、
0: これも人生の無駄だったと、
1: うん。
0: え、何かで発表してないんですかって言ったら、
1: うん、
0: 青大将っていうのがとても綺麗だから、
1: うんうんうん、
0: 海外に売られるんだって。
1: うん、
0: だから青大将を捕まえて、その、輸出したりとかするやつがいるから、
1: うん、
0: これはその生態系を守るために教えられないから、うんうん、自分で飲み込むしか
1: ないんだ。
0: そう。
1: なるほどね、
0: うん。教えられなかったっていう。だからね、そういう、うん、闇取引に使われちゃうっていうことでね。
1: そういう、そういう知識もあられるから、もうすごく紳士よね。
0: うん。
1: それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、
0: ね、一応ね、ビバノン日記だっけな、うん、その、有料の、なんだろう、
1: サイトがあるの？
0: サイトがあって、そこで、うん、

0: こう毎回配信してて、うん、1日2回ぐらい、
1: あれ面白そう、
0: なんか文章が1日1回か2回配信されてくるのかな。でそれ会費払うと、うん、そのあれが読めるっていうのがあるんだけど、うん、でそれもこういう人だからものすごい数書くのね、
1: うん、
0: あの文章を2000字とか3000字を平気で書いてそれを毎日送るから会員から迷惑だって言われて文字数が多すぎるっつって、うん、もっと減らしてくれとか、
1: 面白いですね、
0: うん、毎日送るなとか言われてるっていうね、
1: あら、お久しぶりに、ね、うん、お会いしたいのゲストさんでいかがですか、うん、ね、面白そうよ。
0: だスマホ持ってないからね、連絡大変なのよ、だからめんどくさいんだよね。
1: そうかそうか、
0: うん、いやラジオ呼びたいんだけどさ、どうすればいいんですかって、うん、うーんとかって悩んでたけど、うん、
1: お手紙、
0: うん、手紙もな、読むのかな、わかんないけどな、本当ね、
1: そっか、
0: うん、だから何でも調べてるからね、
1: 面白いですね、
0: ちょっと面白いね、
1: 面白いですね、
0: うん、うん、まあそんなね、いろいろ調べてるとかね、うん、その蛇が闇取引とかね言われてますけど、うんうん、この間ちょっとお仕事の方で、うん、ダークウェブって皆さんご存知ですかね。
1: わかんないです。
0: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を、
1: うん、
0: でインターネットで我々が、それを氷山の一角と氷山としましょう。水面から出てるね、氷山あります、うん、でこの水面から出てる氷山が、まあ我々がよく見るヤフーとか、うん、グーグルとか、アマゾンとか、まあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、
1: うん、
0: 見てるね、
1: うん、
0: 検索したりとかいろいろ調べて見てます。あの YouTube とか、うん、これがですね、だいたい 4% なんですよ、
1: うん、
0: そのネットの世界で使われてるのが、うん、で これは表面、水面から出てる分で、水面から出てない部分がですね、残り 96% あるんですよ、うん、でうちの 90% がですね、これは何かっていうと暗証番号とか入れるわけです、
1: うん、
0: 例えばじゃあ、 あのこのサイトに登録する、うん、会員になりますとかいろいろあるじゃない、
1: うん、
0: ね、銀行口座とか持ってて、その、そういうのが、口座が見れたりするじゃん。あれっていうのが暗証番号入れて、何か入れてっていうので入る。
1: うん、
0: 見る。これが90%。で、残りの 6% は何かっていうと、
1: うん、
0: これがダークウェブ。だから、ダークウェブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、もともとは、アメリカ海軍が作ったもので、うん、あ、その暗号とか秘密のなんだろう情報指示とかいろいろあるじゃない、軍がやる、
1: うん、
0: それをまあネット上で通信し合ってやり合うために作ったのがこのダークウェブという、うん、だから一般の人はここに 入り込めない、
1: はい、
0: うん、ところがですね、トアというサイトがあるんですよ、
1: うん、
0: トアというなんだろう、まあ検索サイト、要はグーグルとか楽天みたいな、うん、これでこれをダウンロードすると、ここに入っていける。ダークウェブに入っていける。うん、で、ダークウェブに、まあ、トアっていうのに入るんだけど、これも入るのが大変で、
1: そうで
0: し
1: ょうね、
0: 普通にダークウェブ、トアって言っても、まあ、トアのあれあるけど、ダークウェブの入り方出てこない、
1: うん。
0: そうすると、例えばハッカー集団とか、闇サイトとか、そういうところに行くと、掲示板に、トアの入るための URL、
1: うん、
0: 暗証番号みたいなのが、出てくる、
1: うん、
0: それが、
1: うん、
0: それを取って、
1: うん、
0: トアをダウンロードしてそこに入れと入れる、
1: うん、
0: ところがそのこれがトアのあれですよっていう、URL ですよっていうのも、あのダークウェブの URL ですよっていうのも偽物が多いんです。
1: そうでしょう、
0: うんうん、要はウイルスが多い、
1: ね、
0: コンピューターウイルス、うん、それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを見つけ出して、
1: うんうん、
0: やっと入れる。で、この場所に入ると何があるかっていうと、アマゾンとか、サイトみたいな感じで物が買える。
1: うん、例えば
0: 例えば、
1: うん、
0: 田代さんとか、健太郎さんとかがお使いになった、
1: は
0: い、
1: お好きなもの。
0: お薬とか、
1: うんうん、
0: ね、のりぴーさんが使ってたやつとか、
1: うん、
0: そういうのが買えたりとか、
1: はい、
0: あとは、まあ、葉っぱ系とか、
1: うん、
0: そういうのが買えたり、
1: うん、
0: で、それだけではなくて、例えば人の、なんですか ID とか、
1: うん、
0: あとはあのスパイとかよく使うパスポート、
1: うん
0: うん、それとかまあ個人情報、こういうものが買えて、あとは、例えば殺人とか、
1: うん、
0: 依頼とか、うん、なんかいろいろそういうところもある。ただ殺人依頼はいろんなね、殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、うん、すごい

0: いろいろ細かく書いてあって、例えばなんだ、いきなり通り魔に見せかけて殺すとか、家に押し入って殺すとか、拳銃で撃つとか、あとスナイパーみたいに遠くから射撃するとね、三浦和義みたいなね、そういう感じのことが書いてあるんですけど、これは大抵詐欺だと。
1: あ、そう。
0: うん。詐欺だから大体偽物が多いと言ってましたね。
1: お金だけ取られて、っていう感じ。
0: 実際はないと。
1: うん。
0: どうやってそれをじゃあ本物かどうかって、いっぱいサイトがあるから、選ぶんですかって言ったら、食べログみたいにさ、星いくつとかあるじゃん。あれが出てんの。で、それを見て、あ、ここはちょっと正しいなとか、ここはちょっと怪しいなとか、っていうのを見極めて買わなきゃいけない。
1: 口コミとかあるんですか？
0: 口コミで。
1: 買った人の？
0: そう、買った人の口コミを、それを見て、純度が良かったとかいろいろ書いたんだよ。で、それを見て買うと。で、本当に、なんだろう、なんか、隠語が、お野菜とかっていうね、葉っぱとか、そういうのお野菜みたいなこと書いてて、本当に、新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって。でもそれを詐欺だって言えないでしょ？
1: そうね。
0: お野菜って、新鮮なお野菜って言ってんだから、新鮮なお野菜が本当に届いたらさ、詐欺じゃないわけだ。
1: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
0: そう、口コミ見て、だそういうのが。で、これをちょっと案内してくれたのが、まあ、ハッカーの人でね。
1: どんな友達？
0: 友達やんと、まあ、ちょっと仕事だったから、番組だったんだ。
1: ハッカーね。
0: ハッカーの人で、まあ、ハッカーの人ですから、なんだ、そう、ウイルス、コンピュータウイルスとか作ったりもするんですか？作りますね、なんて。コンピュータウイルスって作るの大変なんですか？って言ったら、いや、簡単ですよ。
1: あら。
0: どういうふうに言ったら、AI が作ってくれるんです。
1: 今？
0: で、AI に、例えばじゃあこういうコンピュータウイルスを作ってくれって言うと、さすがにそれは弾かれる。なので、パーツにするんだ。パーツで作って、それを一つにガッチャンコするんだ。で、ウイルスとして完成させるっつって。
1: ね、まあ全体を知ってないとそのパーツに分けられないから、まあその知識があるんだろうけどね。
0: だから拳銃と同じだよね。拳銃もパーツにして、できる。だ昔そういうね、ちょっと武器系の人に、ハイジャックで拳銃かなんか持ってったのは、出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ、昔。で、ああいうふうに入れちゃうから、拳銃って持ち込めるんですかっていうふうに言ったら、その人がちょっと考えて、上向いてね、空見て、上考えて、作れます、できますって。できますって、どうやるんですかって言ったら、まあ、その時は、僕が作ります。作るんですか？あれ、作ります。僕が作ります。ただ、作るのはいいんですけど、夜間さん、何に使うんですかって言われて。
1: 本当ですよ。
0: 使わない。俺は使わない。
1: やめてよ。
0: それができるかどうかを聞いたんだと。これは、パーツにして運ぶってことなの。だから、例えば修学旅行生が、わかんないよ、40人とかいて、各一人ずつプラスチックで作ったパーツを持って、入り込めば、できちゃう、そこで組み立っちゃえばいいんだよ。だから多分拳銃とかも買っと、ダークウェブで買うと、そういうパーツで来るんだろうね。
1: なるほどね。そこまで分かってるじゃないですか。だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか。
0: と、実はね、実は、これはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、この世界が、のスポンサー、うちの番組だと、なんだ、今日来てくれるウーノ・ドゥエイト、株式会社と、スポンサーじゃないですか。こういう感じで、アメリカ政府が、アメリカ軍が、ここのスポンサーになってるって話なのよ。では、もともと作ったっていうのもあるんだけど、要はここのスポンサーをやって、なんで、そんなメリットがあるんだっていうと、ハニーポットにしてる。ハニーポットっていうのは、要は、蜂蜜の壺ですよ。だから甘い壺ということにして、ここに犯罪者たちが集まるわけじゃない。で、いろんな詐欺やったり、いろんなことするでしょ。それを捕まえるため、そいつらの情報を得るために、やってんじゃないかと。すごいよね。だから、こういう世界は皆さん気をつけて。
1: わかんないところがあるわけですね。
0: だから本当に、そのなんだろう、ああいう、なんだ、特流とかさ、いろいろあるでしょ。まあ、こういうとこにいるんだね。ああいう奴らもね。
1: やっぱそうなんだろうね。
0: そういうところに、たけてるってことですよ。
1: そうだよね。だから意外といろんな、こう、ちょっと知識があって、ね、頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ、全然わかんないじゃん。私聞いてもわかんないのよ。まあね、買い物が違うから、品物が。
0: 買い物も違うし、そのいろんなものをね、扱うものがね。で、だからそこで暗号のやり取りしたりとか、あとは、匿名で、企業とか、まあ、いろいろ会社とか、そういう、例えば政治家とかの、ことを暴露する。のも、ここでやってるんだって。
1: もうお買い物できんの？
0: いや、お買い物じゃなくて、それはそこで、なんか、掲示板みたいのがあって、要は2チャンネルみたいのがあって、そういうところでやる。
1: やる。
0: だ他のところでやるとバレちゃうから、ここでやると。例えば、世田谷 FM の局長は、 普段寝てま

0: とか、そういうことを。
1: 寝てたやつ
0: 例えばね、はいはい、会社に来てずっと寝てるか、うん、倉庫番やってますとか、そういうことを書くわけ。
1: なるほど。それ 4% の方でやろうかな。うん、
0: だから例えば大企業だとか、うん、官僚ね、例えば財務省は実はこうですとか、そういうの全部そこでばらす。だから公安とかさ、別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない？
1: 見てんだね。
0: そういう掲示板でね、うんうんうん、調べてる。まあそういう感じのね、恐ろしい世界。
1: 裏の世界を。
0: 皆さんなるべく行かないよね。
1: 行かない。
0: まずここに入るために、
1: いろんな詐欺がある。
0: いろんな詐欺があったり、うん、ウイルスがありますから、
1: なるほど、
0: 気をつけていただければ。はい、あ、それで一つだけ言う。このハッカーの人に、すいません、個人情報って、どれくらいの人間が漏れてますかって言ったら、うん、ほぼ 100% じゃないですか。
1: へぇ、
0: うん、だから生まれたての子供とか、そういうのはほら、まだ登録しなかったりとか、ホームレスとか、なんだろう、地方症になっちゃったおじいさんとか、そういうスマホとか持ってない人たちとか、そういう人たちの情報はね、ないけど、もう持ってたりとか普通にしてる人たちは、まあ、
1: ほぼ
0: 全部漏れてる。で、うん、それを調べるサイトがあるんだって。
1: え、怖
0: っ。で、それは普通の、ホワイトなサイトで、で、そこに自分のメールアドレス入れると、何件漏れてます。で、漏れたのはどっから漏れましたっていうのが分かるんだって。そういうのがあるんだ。
1: どの範囲まで漏れてるかによるな。
0: うん。
1: 何が漏れてるか
0: による。そう、うん、そういうのがね、あるっていうから。うん、
1: あら。
0: ね、だから皆さん本当に、まあ、気をつけようないですね。もう、
1: そうね。
0: 世界になったん
1: で、うん、ね。なんか起きた時はすぐ対処するっていうこととね、うん、知識持ってた方が
0: いい
1: ですね、
0: はい。というわけでございまして、うん、あ、暗証番号も漏れてるって言った。
1: もうやめてくれ。
0: だから暗証番号は自動なんか、そういうの買って、暗証番号をセッティングするやつがあるんだって。
1: ああ
0: 例えばじゃあ、銀行ですって、それ入ってると、もうそこが毎回バーってやって、勝手に変えて、毎回変えてくれるんだって。そういうセキュリティの、システムも余るから、そこにちゃんとお金払って入ってると、でかい会社とかはそういうの、されないで済む。そういうのもあるから、皆さんそういうところに入ってセキュリティを守ってください。
1: ぜひ。
0: はい、というわけで以上、夜間沸騰タイムでした。
2: 鍋夜間のブヒブヒスパータイム。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯、芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いしま す。何か問題でも。
2: いや、もうそれを丼で食べる。
1: 丼じゃない、茶碗しろ。ヤカンさんのね、情報はね、なんかね、正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報ください。
2: 3杯ぐらい食べる
1: でしょ。いや、おかず写してないだけであります。本当ネットストーカーですよね。
2: おかずあるの？
1: 法廷で会いましょう。
2: あるの？おかず、おかず大根、
1: こいつ気持ち悪い。こいつ本当気持ち悪い。
2: おかず大根の煮付け。
0: 体のためですもんね。
1: 体のため
0: です。
2: 大根のお仕事、はい、
1: 大根の仕事来ない。
0: そして最上の美味しさと美しさを愛犬愛の子に、ウーノドゥエ株式会社代表取締役小坂部慎さんです。
2: はい、よろしくお願いしま す。今日も上から下までブランドもので固めて。
1: 本当やめて
2: ください。
3: ラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
1: 本当すごい。もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目が潰れる。
3: 全然もうユニクロ無印
2: 普段だ。キャッチをやられてる方でしょ。ウーノドゥエってキャッチの会社で。
1: あ、そういう会社なんです
0: ね。ここがスポンサーになって。
2: 違います。というわけでね、はい、今日は第6巻というのがテーマでございます。
1: なるほど。
2: じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感の中で自分が優れている、また劣っているというものはありますかと。
1: はい、
2: うん、
1: あの
2: じゃあサンちゃんから言ってね、
1: はい、うん、劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が進んでるなっていうのが、はい、あの視覚なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。
2: お、
1: あのこれでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとかじゃなくて、うん、あの大抵のものを美味しく食べられるっていう、
0: いいことです。
1: これはでも僕はこっちの方が僕は味覚としては優れてると思うんです。
0: 幸せですよ。
1: あれこれ何癖つける人いるじゃないですか。たまにこのラジオにゲストに出るエール橋本さんとかあの類なんですよ。
2: そうなん
1: ですか。昔みんなで沖縄旅行行ったんですね。まあ、沖縄でライブやるっつって、うんうん、はい、である日2班に分かれて、うん、

0: ご飯食べに行ったんですよ。で、俺食べたとこめちゃくちゃ美味しかったんですね。で、うわ、ここいい当たりだわと思って、戻って、まあ、もう一班と合流して、ご飯どこで食べたみたいな話しって。で、橋本さんはもうほんと外れたと。もうあんなまずいとは思わなかったって話をして、大変だったですね。俺ら美味しかったんですよ。いろいろ話すり合わせたら、同じ店で食べてます。でもなんか、まずいっていう方が味分かってるような風潮ってあるじゃないですか。これ、あれ許せねえ。許せねえ、あいつら。なんか、うまく感じる方がバカしたみたいな感じになってるけど。
1: そう、ありますよね。はい、まずいって言った人の方がちょっとね。いや、
2: でもね、あるタレントさんとね、はい、タレントさんがいて、はい、で、まあ、あと、まあ、いろいろ大勢いたの、はい。焼肉屋さん行ったの。はい。たら、みんな、こう、焼肉を食べながら、まあ、俺も、連れてとか、社長とかも、みんな、もう、こうね、箸が進まないのよ。
0: はいはい、
2: 美味しくなさすぎて。で、みんな箸が進まなくて。だけど一人だけタレントさんが、うめえうめえってすっごい書き込んでんの。
0: はい、
2: 食ってんのよ。で、俺らはその後どうしたかっていうと、違う焼肉屋さんに、口直しに行ったのよ。で、そこで食べたものは全部美味しいと。
0: ああ、なるほど。金持ちのおごりですね。
2: うん、そういうのもあって。
1: あるんですね。
2: だけど、そこでうめえうめえって食ってた人はその店のオーナーなの。
0: まあ、それはちょっとこれと話違ってくるじゃないですか。俺は多少忖度しなさいよ、やかんさんみたいな。気を使えよって話
1: ですよ。でも、やかんさんと食事とか行ったり、やかんさんが、まあね、そのいろんな食事に関して、結構そのなんかこう評価があるわけですよ。はい、私基本的に、別に、ね、まずいと思った経験ないんです、はい、ここ行っても。はいはい、どんなものも。はい、なんか美味しいじゃん。お腹がいっぱいになると幸せですし、だからあの、やかんさんが美味しいって言った後、美味しいね。美味しくないって言ったら、そうだね。
0: 顔色を伺う。
1: そう、女になりますよ。
0: 美味しいと感じたら美味しいと言っていいんですよ。
1: いいんですよね。
0: でもだからこそ僕がまずいって言ったものは本当にまずいんだ
2: もん。
0: 僕がまずいって言ったものは。
2: まずい
0: ものね。はい。まずいもの鑑定士
1: 1級。なるほど、なるほど、なるほど。
2: まあ味にはうるさい、今度、シンさんは。うるさいですよ。もう今バカ来てる。
3: いやいやいやいやいやいや。
2: おごってもらったところで、一緒に働いてる人がね、食中毒を起こ
3: して。僕が選んだお店で、中華行ったんですよ。うん、夜間さんと、はい、前にも一回、世田谷ペットチャンネルで、はい、僕と一緒に出させていただいた、はい、キャットブリーダー澤部っていう YouTuber なんですけど、はいはい、で、まあ、うちのスタッフと4人で行ったんですよ、夜間さんと。で、もう中華屋があるからここにしましょうって言って選んで。でさ、まあ、僕ちょっとエビ食べれないんで、エビアレルギーで食べれないんで、僕は食べなかったんですけど、3人が食べたエビマヨ。
1: うん、
3: で、その、YouTuber の澤部だけ、
2: 当たる。そうですよね。
3: おかわりして、当たる。
0: ああ、そう。一人だけ。
3: 一人だけ。
1: おかわり分ですね。
2: おかわり分。
0: だから、やっぱ、致死量に達したみたいな。
3: キャパオーバーして。キャパオーバーして。で、日曜日最終日、ずーっといなかったです。
2: 一番客が来るの。一番客が来るのに。
3: ほぼいなかったです。
2: うん。
1: トイレ。
0: ただ、それは味覚とまた違いますから。それは味覚と違います
1: 。お店の。
3: ある意味、僕の直感が間違った。
2: ありますか、じゃあ逆にね、優れてんの。
3: 僕優れてるなというか、すごいこう敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、で、まあ、職業柄なのかもしれないですけど、
2: へそからしたか
3: その話はまだちょっと別で、
0: ね、
3: まあ、嗅覚、
2: は
3: い、匂いに対してすごく敏感で、なんでかっていうと、やっぱり犬猫を扱ってるって、まあ、おしっことかうんちとか、まあやっぱりその匂いに非常に敏感です。
2: はいはいはい。
3: まあもちろん自分のお店でも、まあすぐ片さなきゃいけないですし、まあまあ犬の子にとっては、まあ常にあるものというか、あれですけど、はいはい、そう、だからすぐやっぱ片さなきゃいけないとかそういうのもありますし、まああとうんちの匂いとか、で結構こう健康状態も分かったりとか、
2: はい、
3: よく言うので、そこにはすごく敏感というか、
0: まあ
3: 反応は早いから
0: 。なるほど。
3: まあ夜間さんのそのうんこに対するあれよりは、本当にかもしれないですけど、でも僕もちょっと負けじと。
2: 負けじ。
0: 夜間さんはうんこに対して、一ファンなんですよ。
3: ファン目線。
0: 一ファン目線なんですよ。もううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ。近づいちゃダメって言われるから近づきます。あげく自分でも漏らしちゃうんですよ。
2: 漏らすね。
0: ファンがコスプレするみたいなもんですよ、
3: ね。今流しましたけど、漏らすねって言われ
2: た。漏らす、漏らす。
1: ビニールに取っといて、人にパカパカ水着渡せるんですよ。
0: だから、推し活どうですよ。推し活。
2: 匂いよね、こ
0: う、うんこの推し活。
3: マリさんに嗅がすってことですか。
0: だから、俺好きなアーティストを好きになってくれっていう、俺らが CD 貸すみたいなも
2: ん
1: です
2: よ。う
1: んうん、
2: ああ。そんなの。食べ物みたいな。でも、ペットショップで、はい、ほら、見てて、その犬がうんちしちゃって、はい、あ、うんちしてますよ、とかって言うと、はい、ガン無視する店員さんいますよね。
3: あれ、もう、理解ができないです。
2: うん、
3: 見た目にもそうですし、やっぱりワンちゃん猫ちゃんにも良くないことなんで、やっぱ

0: 食べちゃう子もなんか
1: そうそうい
0: ます
1: よ。処分するから、処分してますよとか言っても、はい、でもありがとうございますって一言言いやいいじゃないですか。
0: はい。
1: ガン無視して。だから本当に犬猫外連れ出して、手榴弾抜いて、店の中で投げ込みてえな
2: って。極端
0: 過激派。
1: パターン。ドアを閉めて。
2: 極端。
3: で、遠慮しちゃいますけど、見つけたら言っていいわけですね。
0: いや、もちろんです。僕の場合ね、ペットショップとはまだちょっとね、サロンなんで、うん、まあ大体すぐ気づきますけど、うん、でも本当そういうのは、ちょっとショップで、ペットショップで働く、う
3: ん、人としてはね。
1: だからもう二度とそこ行かない。
0: いや、もう。
1: 二度と行
2: く。そう。だってできるだけ早く勝たした方がやっぱりいいわけ
3: ですよ。いいですもんね。
2: 人間の赤ちゃんだって
1: そうそうそう。
3: 本当そういうこと。本当そう。
2: 夜間さんだってそうですもんね。早く勝たした方がいい。
1: 俺は怒ってるんだって拾って、ちゃんとビニールで取って。
3: 犬のね。
1: 今日もでかい大型の。
2: 握手会みたいな感じで。ファンです。
1: AKB の、ね。
2: うんこの一ファンです、
1: うん。AKB だと思う。乃木坂だみたいな。
2: 俺はそこまで言ってないです。
0: それが判断できるようになったらもう最高。うん、
2: 道端に落ちてないよ、AKB。
1: してないから。
0: 確かに。
1: してないから。すごいね。
3: すごいね。うん、
2: すごいね。
3: すごいね。
1: 乃木坂、乃木坂アイドル。
0: すいません、変なこと、うん、僕のせいで、うんこの話になっちゃった。
3: そうですよ。またなりましたよ。
2: AKB の K はクソで、B は
3: 便利。もうやめんなって。
0: A は、ね、A は、
2: こういうとこから炎上するんだろうな。
3: そうですよ。
2: はい、
3: 本当ですよ。危ないよ、危ないよ。
1: じゃあ、マリは。
3: 私、聴覚ですね。
2: 聴覚。
3: なんか見てなくても、例えば映画の、何ですか、こう声。こう変えなんていうんですか、
2: 吹き替えの替え玉っていうのは言いかけません、ね、明らかに変えから入りました
3: ね、うん、の声とかなんかこうすぐね、ああの俳優さんだとか、あの方だっていうのは意外と分かります。
2: 私、あ、それすごい、
3: 誰がやってんだろうとかいうのも分かるし、そうです、見なくてもね。で、癖だと思います。なんか入ってくると、うん、あの人だあの人だってこうなんか自分で思ってる自分がいるんですよね。
2: はいはいはい。
3: そうなので、その癖だと思います。
1: じゃあラジオとかで番組でほら声だけじゃない、ラジオ、うんうん、ああいうのでも、あ、このゲストこんな人
3: すごい好き、逆に好き、そう、今この人かな、あの人かなって考えるのが、は
2: い、結構アニメファンで多いですよね、うん、その声優さん、その声を聞いただけで、うん、あ、これ誰々がやってるなっていうのをすぐ分かる。
1: すぐ分かる。
2: 僕らの業界ではダメ絶対音感と呼ばれてますけど、あ
1: でもみんな似てるから分かんだよね。
2: まあでも、まあ分かる人もいますけれども、
1: ね、ま
2: あ、あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのあるんでしょうけどね。
1: そっかそっか、うん、もう関智香さん仲いいけど分かんないもん、どれ。
2: あ、関さんまたいろんな声出すから。
3: それ言おうと思った、うん、で、やっと分かるようになってきました、やっぱりなんかね。そうそうそうなんだね、
1: う
3: ん、
1: そうそうそうそう、僕はですね、まあこの中だと、まあ視覚ということで、目でね、見るってことで、うん、まあイベントとかフリマとか、ああいうので、まあ自分の趣味の世界の、
2: はいはい、
1: あるじゃないですか。で、いろんなブースが出てるじゃないですか。そこを通過しながら、パーッと見て、自分が欲しいものと、そうでないものを一瞬で見分けるって。
2: ああ。
1: うん。だから、フリマとかああいうイベントって、こう、時間が勝負なわけですよ。
2: はいはいはい。
1: まず最初にバーッと見て、はい、他の人が拾うより先に拾わなきゃいけないから、う
2: ん、はいはい、
1: パッと見た時に、こう、分かるみたいなね。
2: ああ。
1: うん。いるいらないっていう。
3: うん、や
2: っぱり。僕もコミケ行ってたんで、近いものがありましたね。やっぱ時間との戦い。
1: 戦いじゃない。
2: はい。うん、
1: だこういうのがね、ゆっくりな人はダメね。
3: あ、そう。
1: うん。取りこぼしか。
2: うん。うん、あとは迷ったら買う。これだけですね。
1: うん、そうそうそう。
3: 買う方なんだね。
1: もう一周回ってくるとないから、ね。
2: はい、ないですから。
1: うん。さあ、続いて、じゃあ、第六感が当たったいいこと、ありますか、はい、
2: これ20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして。はいはい、で、まあ、お小遣いもらったんで。うん、これはいやらしいお店に行こうという、はい、歌舞伎町だったんですけれど、うん、で、まあね、買って下調べして、うん、で、まあ、当時専門誌とかもありましたから、はいはい、で、よし、ここ行こうって決めたんですけども、うんうん、なんかその瞬間に、なんか今日行かなくてもいいかな、みたいになって、うん、なんか今日は帰ろう、みたくなったんですよ、うん。なんか明日行こうくらいの気持ち。で、翌日になって、まあ若いですから、うん、まだまだ、気持ちは高ぶってる、うん。で、行こうと思って、で、歌舞伎町行ってその店の前行ったら、シャッター降りてて、うん、あれと思って、で、当時、まあ、携帯とかもまだ、そんな普及してなくて、僕も持ってなかったんで、公衆電話からかけても、電話鳴るんだけど出ないんですよ。うん、あれと思ったら、俺が行こうとしてたその日の、その夜のそのタイミングで、摘発されて、なんか手入れがあった
1: み
2: た
1: いな、手入れ
2: なんかあったんですね。ただ未成年雇ってたとか、なんかあったんです、はいはいはい、だから
1: 不法滞在者とかね、
2: 行ってたらもしかしたら俺も、
3: ね、
2: まあ逮捕かどうか分かんないですけども、なんかとりあえず事情、
1: うん、
2: の
1: 聞かれる、ね、
2: そのまま東さんみたいになってた可能性はあります
3: ね。
2: はい、うん、ちょっとありましたね、そういうのは。
3: セーフですね。
2: なんか予感がして別の店行きました。
3: そうでしょうね、
2: はい、気持ちは高ぶってたんで、はい。
1: じゃあ案内所で案内してる新さん
2: は、はい、あの時はお世話になりました。

0: の案内所から。
1: そうですね、お詳しい。
2: はいはい、お兄さんいかがですかみたいな感じですよね。僕は、まあ、この、まともな仕事というか、はい。はい、まあ、こう、仕事を、こう、はい、してる中で、こう、まあ、
3: ペットサロンとかね。
2: そうですね、まあ、はい。ペット関係の仕事を、はい。案内所ではなく、
4: はい。案内所ではなく、
2: はい。
4: サロンというと、ピンク

0: 時に、うん、たまになんかピンとくる人がいるんですよ、うん、これがなんかこういうのがとかそういう傾向とかも全然ないんで、うん、本当になんかもうそれこそあの、ね、結婚する相手ビビビってくるみたいな、うん、そんなノリだと思うんですけど、うん、たまにやっぱピンとくる人がいて、うん、でその人とはやっぱりこう結構長くそしていい仕事ができるっていうなんか不思議な、うん、まあ、やっぱり言い表せない直感みたいなのが、はいはい、結構あって、うん、本当にまあ数人しか今までもいないですけど、うん、
1: 数人いるのいい
2: ですね。じゃあしない人はどもうぽい
0: ぽいはしないですけど、
2: でもしない人はまあちょっと特別に分けたりとか、
0: はい、あのやっぱりちょっと、はい、違う名刺です
3: 名刺で、ね、フォルダ、フォルダ分け
0: です
1: けど、そういったお相手もそう思ってますよね多分、う
0: ん、きっと思ってくれてると思うんですけど、うん、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思いつつ、はい、まあ、不思議な直感が、
1: あ、いいですね、大事よ、ビジネスするのにいいですよね、そういうの持ってるとね。
3: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね、最初は大事な方入ってたけど、来るたびにあのピンサロンの呼び込みだとか言われてるから、これが移動してるかもしれないですね。
1: ね、確かに。はい、
3: ちょっと違ったかな。
2: 違ってくるかな。じゃあマリは？
1: 私ほど今あの新さんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか。はい、松田聖子さんとかも言ったりして、はい、私は予感さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて、はい、仲良くなる感じはしたんですよ。その仕事以外でも遊びに行って、はい、行くのかなんだろうが、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは初めてゲストさんと思ったんですよ、でそれをうちの後輩の女の子に、うん、あの言う前に、はい、そのお仕事し始めたらその子が夜間さんのことをちょっと知らない若かった子なんで、はいはい、知らなくって、まずは今回担当するそのタレントさんって、うん、はい、あのなんて言うんですかなんて言って、うん、でこういう人でさ、まあ、調べるわけですよ、ね、はいはい、でその調べるときに私が、その、ま、前言ったかもしれないですけど、ドコモかなんかの、うん、その占いのとこで、はいはい、私と、あの、彼をこう、なんか調べたわけです、うん、はいはいはい、そしたら私の、あの、何、芸能人の、なんか、会うタイプが、伸びはこの一人だったんですよ。
3: うん、へぇそしたら、なんか、そのタレントで相性が合う人を探してくれる
1: みたいなので、伸びはパンって出て、出て、マリさん、伸びはパンって、この人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、はい、あ、この人と仲良くなるのかしらって思ったのはありました。うん、よかったかどうかは置いといて、
3: ね、置いとくな、すごい置いとくな、フォルダ分けしなくていい、
1: フォルダ分け、そういうことがありましたね、
2: あ、じゃあ私第6巻が当たった、はい、良いこと、あのね、一時ね、あのおもちゃでスポーンっていうアメリカのアメコミキャラの、
3: あ、キャラ
2: スポーンって言われて、でこれブリスターパックで売られてるやつで、はい、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、はい、まあおしゃれなファッション、まあ原宿の裏原とかああいうとこでも、うん、あのな洋服屋さんとかにね置かれて高値がすごいついていった、うん、でこれを見た時に僕はあすぐ暴落すると、
3: お
2: う、うん、値段が暴落するから、うん、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、うん、もう本当にブームが去って今はショップで買い取るのもただだったらいいよみたいな。
3: なるほど。そのくらいの。
2: そのぐらい下がりきったっていうね。はいはいはい、だから、あの頃何万円で買ってた人は、ひどいし、ショップまで開いちゃった人いて、あら、知ってる人間なんか本当、あの福島の郡山でお店出しちゃったんだから。
3: へ
2: ぇ、もう大暴落ですよ。
3: ああいうの分かんないですもんね。うん、
2: だそういうのもありますよね。
1: あるんですね。
2: うん。じゃあ今度、第6巻が当たった悪いこと。
3: はい。
2: これありますか、まあ
3: 当たって悪いというか、もうちょっと早く当たってくれたらよかったのにっていう話なんですけども、うん、まあこれ、もう20代前半の頃、若い頃、芸人になって2、3年目の頃に、うん、まあお盛んな頃ですよ。うん、まあいわゆるファンの子と付き合ったことがあるんですね。はい、はい。で、まあ、付き合い始めて、うん、で、なんかこう、質問をしたんですよ。うん、あの、芸人と付き合うの、うん、俺と初めてみたいなこと言ったら、うん、はい、初めてじゃないと。
1: うん、
3: え、じゃあ、誰とっつったら、うんとね、誰々と、誰々とって、名前、こう、指折り上げて数えたのが、あの、全員近しい先輩だったっていう。
2: 嫌だね。
3: はい。もうちょっと早く、もうちょっと早くこの勘が働いてればて。
2: 嫌だね。
3: ちょっとスローでしたね。だったら、働かない方が良かったのにと
1: か、ね、聞かなきゃよかったね。
2: 聞かないのが一番良かった、ね。
3: はい。お盛んな頃ですから。
2: それ嫌だね。
3: はい。
2: うん、シンさんはどうでしょう。
0: まあ、僕結構こう、ラジオで、あの、このペット業界に来る前、前職の話を、映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これはあの、第6巻で、そこの会社の面接に行った時に、 この会社なんかちょっとやばそうだなって思ったんですよ、うん、で入社して、あ、本当やばかったなって、うん、はい、まあ、完全にまあ当たってたんですよ。
3: ああ、はいはいはい。
1: やばそうだけど、一歩踏み出してみたわけですね。
0: 一歩踏み出したというか、なんかもう抜け出せなくなったっていう。

0: てやめない、やめる気はなかった。
1: そうです。面接行った時にその僕の直感とか第六感を信じてれば入社してないじゃないですか。
2: なるほど。
1: でも信じなかったわけですよ、
2: 自分。はいはいはい。感じてはいたけれども。
1: まあ、まあ、一歩踏み込みました。で、まあ、何日か行ってみて、これ本当やばいなって、早めにちょっと、はい、やめようと思って。はい。
0: よく抜けれましたね。
1: まあ、抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、まあ、なんだかんだ5年以上いたので。あら、
2: どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか？
1: も
2: う
1: だからハラスメントのフルコース。
0: フルコース？
2: フルコース。
1: はい、もう。その直感を信じてればよかったんですけど、第六感を信じてればよかったんですけど、はい、それを信じなかったそれで。
2: なるほど、
3: はい。そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社
1: は。もう、
3: さよなら。
1: 会社の名前があれが変わ、もう、その僕がいた時の会社では
3: なくなって、じゃクリーンになってることを祈ります。
1: もうめちゃめちゃクリーン
3: なるほど。そうなんですよ、やっぱり。
0: ハラスメント自体は下にも入ってきたんですか？
1: 下にも。
0: 下っていうのは、だから部下、はい、部下
1: って。ああ、もうそれはなんかわかんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、うん、はい、に全部来るっていう感じでした。
2: ああ、中間管理職じゃないけど、
1: そうですね。
2: そこに全部、は
0: い。下にね、AD みたいなのどんどんどんどんついていかなかったんですね。
1: そうですね。大体、まあ、第六感が働いて、辞めてった子が多い。
2: ああ、なるほど。感を信じて。
1: そうですね。
2: なる
1: ほど。だそっちは正解でした。
0: 正解じゃ正解。なるほどね。
1: そうな。
2: 感は信じないとダメですね。
3: 本当そうですよ。本当そうです。
0: じゃあ、マリ。
3: じゃあ、もう第六感が働いてね、いい結果になった夫なんですけど。
2: いい結果じゃないです。悪いことです。
3: そうそう、なんですけど。
2: 全然感が働いてないじゃん。
3: で悪い良い結果になって結婚したんですけど、はい、結果その時に、うん、同時に思ったのが、この人多分ちょっと変態なんだろうなとか、なんか普通の人じゃないんだろうなとか、なんかちょっとなんか5歳児みたいな感じな人なんだろうとか、いろんな感情はあったんですよ。
2: 5歳児
3: なんか
2: 5歳児っぽい。
3: なんだろうなとか、なんか、なんでしょうかね、なんかその、なんかいろんなこと思うきっかけ、うん、はあったんですけど、うん、まあそうは言っても、私の知ってる人とはちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけど、実際じゃあ結婚してみたら、本当に見たことないぐらい変な人だし、私のこう夢を描いてた結婚生活ともうかけ離れていらっしゃいますし、ってなった時、いい面もあったけど、悪い面もね、第六感。
2: もう俺ら苦笑いする
0: し。苦笑いですね。
1: 何も言えない。
3: はい、
1: 何も言
3: えない。両方兼ね備えた。
2: はい。それはもうここに来る前に解決してほしい案件。
1: だからこそ飽きないとかっていうのもありますね。まあ、ごくごく普通だったら、はい、まあ、飽きちゃってとか思いますけど、僕からすると、もう、やかんさんとマリさんは、もう超ラブラブ。
3: ありがとうございます。
2: 山を越えた感じはあります
0: ね。山を越えてね。テーマ越えて。
3: ありがとうございます。
2: は
3: い、
2: この山越えられるのかなっていうのを感じた時もありましたけどね。
1: うん、はい、ね、
3: うん。いっぱいあります。ありがとうございます。
0: じゃあ、私でございますけどね。はい、まあ、プロレスをね、はい、うん、やってるんですけど、はい、まあ、BBJ っていうところの団体なんですけど、はい、いつも、その、最初に、試合前にちょっと、まあ、全員の全体ミーティング、うん、まあ、ルールとか、はい、いろんなことを含めての、はい、ミーティングがあるんですよ。その時に、まあ、代表がね、じゃあ、今日も、皆さん頑張って怪我なく行きましょう。うん、いいファイトお願いします、はい、つって、じゃあ、全員で、まあ、一二の三だじゃないけど、
2: ま
0: あ
2: そ,
0: うね、そういう感じで、はい、いつも BBJ ってやるわけですよ。
2: なるほど。
0: ね。で、J はまあ、ウルトラマンの変身ポーズの、はいはい、登場ポーズの逆。J、J だから。
3: うん、来てますね、
0: 逆。ウルトラマンは右だけど、逆、左手を上げて、ねはい、右手を下げる。
2: はい、
0: J、
2: はい。
0: これやるんですけど、はい、この間、やんなかったんですよ。
2: うん。
1: はい。
0: 時間がないって、はい、やんなかった、はい。それだけやんなかった、
1: はいはい。
0: で、その時に俺は、あれ、これやんないから、怪我人とか出んじゃないかなと思ったら、メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手がコーナーポストの上に登って、そこから、シューティングスターって技で、要は前に飛んで、前向きに前に飛びながら
2: バック中
0: をして、それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんです
2: けど。難易度の高い
0: やつ。高いやつ。で、登って回ったら、頭が真下の状態でそのまま回りきらないでドンと落ちた。
2: うわ、
0: でもう救急車ですよ。
2: うわ、一番危ない落ち方だ。
0: そうだから客席も見て、俺も見てて、
1: はい、
0: うわーって、
1: はいはい、
0: もう嫌なもん見ちゃったって。でまた下で寝てる選手も大丈夫かなっていう。
2: ああ、選手の上に垂直に落ちたの。
0: まあずれたの、はいはい、ずれたからまだ下の選手はそんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、
1: はい、
0: まあ、大したことな、はい、ほとんど何もなかったんだけど、頭からもう、
2: うわ
0: 突き刺さるのを見て、救急車、やっぱりそういうな、肋間、
2: はい、
0: 嫌な肋間が当たっちゃったなっ

0: っていうね。
1: あ、そうっすね。う
0: ん。だからまあ代表にも言ったけどね、その時思ったんですよ。
1: はい。
0: うん。だそうですね、そういうのありますよね、っていう。うん。
1: 怖い、怖い。
0: 怖かったですけどね。じゃあ、シンさんにお聞きします。
2: はい。
0: 動物の第六感に訴えたい未来展望はありますかと。
2: 未来展望、
0: うん、
2: まあ、僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、はいはい、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第六感を持っているのかなっていう、
0: 心を予知したりとかね。
2: いや、もうそうなんですよ、うん、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものがあって、うん、はいはい、で特にまあ、動物、まあ、犬猫もそうですし、うん、いろんな動物に、嗅覚の、まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、うん、はい、ジョビキっていう、うん、
1: ジョビキ、
2: はい、別名でヤコブソン器官っていう、
1: うん、
2: はい、まあ、鼻の奥にある器官で、うん、非常に僕ら人間にもある器官ではあるんですけど、うん、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね、うん、で犬猫とか動物はこれがまあ、うん、まあ、きちんと進化してるんで、うん、で要はこれってこのジョビキってフェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、うん、はい、僕らなんで人間は退化しちゃったのかわかんないんですけど、まあ動物はね、多分その花、言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達しているっていうのが、ジョビキっていうのがあって、だからその僕はこのジョビキに、もう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、うん、で、こう犬猫にとって、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せる、こう、なんかフェロモンを出し続けたいなと。
0: うんうんうん、
2: で、実際、まあ、なんかそういうののグッズっていうのもあるらしいんですけど、あんまりまあ、こう、大っぴらになってないというか、うん、はい。
0: それはどういうグッズなの？
2: なんかそのフェロモンが出せるというか。
0: 人間から。
2: はい。そう、なんかそのまたグッズとしてですか、うん、それからフェロモンが出てる。フェロモンと近いものが出てるみたいな。はい、もっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうそのジョビキに訴えられるような、はい、なんかフェロモンとか、でそれこそ今クマが問題になってるじゃないですか、クマにももちろんこのジョビキとかっていうのあるんで、
1: はいはい、
2: だからそういうちょっと野生動物に対して、うん、なんかこう未来的にこう安心させれる
0: ような、はいはい、危害加えませんよと、
2: そうなんです、そうなんです、うん、ね、人間にもなんかそのフェロモン出す僕ら男性で多分そういう雑誌見て、うん、
1: はいはい、
2: 女性を引き寄せるフェロモンなど、
0: うん、出てますよね、
1: ありましたね、
2: 多分そういうノリで犬猫用に、はい、開発できたら、うん、もう本当にこうちゃんと効果があるものとして、うん、
3: なるほど、は
2: い、っていうのを将来やりたいなっていう、
3: いいですね、
2: まあ、あとまあ僕キョン捕まえてる、はい、自分で問題になってる、はい、有害鳥獣キョン捕まえてる、でそこの部分でこうキョンっていうのは美味しいんだよっていうのをもっとそのジョビキに
3: 訴えた
0: り、ね、なるほどね、
3: へー、
0: そっかそっかそっか、
3: クマさんたちにもっていうのいいですね、
2: なんか、うん、それもなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、
0: ます、ね、
2: 動物にとってもいいのか、
3: いい、
2: はい、
3: 早めに開発してほしいです ね、
2: ね、うん、全然方法が分かんないん
1: です完全あくまで展望ですから、
0: 展望ですよね、
3: 方法を
2: 将来生きてるうちに頑張ります、
0: 頑張ります、は
1: い、第六感がひらめく、
0: ひらめく時ありますよ、はい、名刺でね、あ、この人の名刺で何かできると
3: ね、そっか、一緒にね、
0: 思いますね、はい、というわけでじゃあウーノトゥエ株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう、
2: はいはい、
4: 鍋やかんの

0: ナベヤカンの物質パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ聞いてください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、うん、火曜日ですね、こちらナベヤカンさん主催のお笑いライブ、うん、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方もご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
0: もう来週ね。
1: もう来週ですね。
0: はいはい、来てください。はい、
1: そして5月26日、こちら、西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私、三平三平の SNSX で、発信しておりますので、お問い合わせ等を含めてよろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: さあ、それではじゃあ、新さん。
2: はい。
0: お願いします。
2: はい。5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、はい、その中でも僕がその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はい、で埼玉県埼玉市にある秋ヶ

0: 公園というところの、はい、あのイベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
1: は
0: い
1: は
0: い、ワンちゃんの、はいまあ、公園というかワンパークという、はい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
2: わかりました。
0: はい、
2: だいたい月にどのくらいイベント出てるんですか。
0: 5月は3本っていう言い方が
2: ゴールデンウィークありますよ。
0: そうですね、はい、ゴールデンウィークに1本と、はい、まあ
2: ワンパークと、
0: そうですね、ワンパークは23、24、その前の週が16日の土曜日が、はい、あの群馬でプレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
2: 群馬どこなんですか。
0: は高崎
2: ですね。あ、高崎。はいはいはいはい。
0: でまあ6月もイベントありますし、まあ、7、8とも出ていっぱい出店していきたいなと思ってるんで、
3: はい、
0: はい、いっぱいキョン売ります。
3: キョン、
0: は
3: い、はい、いいですね。でもね、
2: でも6月ぐらいまでですか。そうすると7、8は暑いからね。
0: そう、暑くなってくるんで、結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントで増えてるので、はい、7月はそうですね、屋内のイベントに今申し込みしてるので。
2: なるほど、はい、6月も雨がねありますから。
0: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければと思います。はい、お待ちしてます。
2: ワンパークでございます、はい。それでは皆さん、また来週。さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。

0: FM ふっかちゃんが午前4時をお知らせします。
1: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月10日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月ゴールデンウィーク、ね、大型連休終えて、いわゆる5月病になりそうみたいな方もいらっしゃるんでしょうか。もしくは

ね、連休中はお仕事で今ようやく休みになるんだよって方もいらっしゃるんでしょうか。いやぜひこのパワーアップモア日本、4時から5時までの1時間ぜひ仲良くしていただけたらと思います。今日はですねゴールデンウィーク明けふつおた祭りと言いますか、まあ、読めなかったメールを読んでいったりとかねそういう風にしたいと思います。ぜひお付き合いください。引き続きふつおたもねお待ちしてます。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。来週から大型連休これやりましたっていうねメールテーマもありますので連休中こんな楽しいことがあったよとかこれ食べたよとかそういうメールもねお待ちしております。というわけで今日はね曲何でもかけていいようなもんじゃないですかなんで好きなのかけちゃおうと思いまして、何にしようかなって考えてこれにしました。名探偵プリキュアいやなんかね今期のプリキュアね私の周り見てる人が多いんですよ。なんか一個前のプリキュアの方がさアイドルプリキュアで、まあ、誰でも食いつきそうだなと思ったんだけど、なんかキュアアルカナシャドウっていうね長い杖を持ってるキャラがいるんですよ。そのキャラがもう始まる前からビジュアルのが出た段階ですごい人気で、でその子を見たくて見始めたみたいな人が多くて、あれだよ魔法ステッキで杖がね7000円以上するんですよ仮面ライダーのベルト以上の金額いやそれでもねなんかね売り切れ続出らしいですからね。キュアアルカナシャドウまだ出てきたばっかりですから今からでも追いつけます。3人目の戦士が出てでさらにね4人目もいるっぽいんですよ。なんかねおもちゃとかお菓子のビジュアルにはもうね4人目が映ってるんでいやなんでまだ名探偵プリキュア追いつけますので一緒に見ましょう。来年の春まで見れますのでニヤニヤ。いや長く楽しめるアニメっていいですよねというわけで今日の1曲目は名探偵プリキュアオープニングテーマで石井亜美ハートにヒント名探偵プリキュア。

は日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日はですね、ふつおた祭り兼読めなかったメールを読んでいく、そんな日になっております。早速メールを読ませていただきます。ラジオネーム休校大切さん、ありがとうございます。中学校時代のことです。田舎あるあるの学校統廃合がありました。北海道の網走市内の郊外学区北浜に住んでいたので、隣町に第四中学校ができて、中学2年生の時双子の友人と出会いました。双子の彼ら漫才のような自己紹介をしてくれて爆笑したことを覚えています。どんな感じだったのかな、ね、今だとさ、ザ・タッチでしたっけ、あの双子のお笑い芸人さんでね、全く同じ動きでちょっとでしたっけ、ちょっと間違ってた、すいません。そういう風にやるみたいなのがありますけど、双子で漫才のような自己紹介、ちょっと気になります。彼らは今大阪でどうしてるのかなと思いますっていただきました。今どこに住んでるとかも分かっている仲なんですね。いいですね。私学校にね、同じ学年に双子が4組いたんですよ。だけどね、漫才のような自己紹介じゃなかったよ。いやでも本当に毎日会ってた時は見分けがついたけど、後からもう学校卒業してから会うと、もうすみませんがどっちがどっちか分かんなくて、うん、いや毎日会ってないとダメですね、双子ちゃんはね。続きまして、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介ですが、名字に濁点がついてないんですが、濁点をつけて言ってくる人がいて困りました。でも最近はもう諦めましたって。ね、何回言っても茨城っていう人みたいな感じ。私田川真由美も実は漢字があるんですね、真由美で。いつも真由美の間の漢字が真実の真に間違えられるんですね。

真実の真じゃないんですよ漢字は、うん、なのにいつも真実の真で間違えられるんで私ももう諦めましたみたいな感じで、もう何をやるにも田川真由美ってひらがなにしましたねえ、あ、うん、諦めた方が話が早く進む時もあるからね、大事な時はね間違えないようにしようねそして入社をした時、専務からなぜかしおちゃんと呼ばれたことがあります。その時一回だけって何なんだろうあ、ちょっとあのヘベレケさんというラジオネームでいただいてるけど、確かにあの名前の一部に塩が入っておりますねそして派遣社員の時は女性社員さんから、私何々と申します、あなたは一体何歳ですかと聞いてこられたので、自分の年齢から3歳引いた年齢を言ってみました。一人を除いては喜ばれました。その一人は若い女性かっこ19歳で微妙に惹かれていましたその年齢には見えないルックスだったってことなのかな。諸事情で車で2軒先の県庁所在地まで車で乗せていったことがあります。2年後他県に派遣したとのことなのでメールをしたら帰ってきました。ですがその後その女性の彼氏さんが束縛が強く連絡をしていけなくなり縁が切れてしまいましたいやちょっと彼氏さんからしたらね、車で長時間二人で一緒だった人ってだったらちょっと心配になっちゃったんだろうね、うん、きっと束縛した分大切にされてるといいですね、うん、ありがたいぐらいの束縛がやりすぎかじゃなければいいんですけどね、うん、そしてあのヘベレケさんの方と本当は仲良くしたかったんだったとしたら、うん、ちょっと順番が遅かったですね先に告白してたらうまくいってたかもしれない、はてな、わからんけど続いてはラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介です。去年発生した近所の交差点近くに2台の車が重なった状態になっている現場を見ました。なんで出会い頭の事故で車の上に車が乗っていたのか、1台の車が溝に落ちかかりぶつかったもう1台が浮いて車の上に車が乗り上げしたとのことだそうです。自己紹介のネタがないので事故の紹介をしてみましたって。ありがとう事故にはくれぐれも皆さん気をつけましょう。車運転されてる方もね多いと思いますので、ラジオネーム自動ドアさんも、今日普通だでお願いしますって言ってね送ってきてくれたやつ、いつだったか母と熊本市内を自動車で走っていました。当時中学生ぐらいの僕は外を眺めると自転車に乗ってる OL さんがなんと頭から自転車ごと前に転倒していました。僕は唖然としました。怪我はなかったのかなと心配しましたみんなあのね、暖かくなったから自転車移動も増えると思いますので、自転車もくれぐれも安全運転でまあそんな自動ドアさん ね印象に残ってる自己紹介はこれ送ってくれました。テレビで紹介されていました。体重が増えてアメリカで成功した人のこと。転校生なのに私は〇〇です、特技は食べることですと言ったそうです。面白いなと思いましたもう最初からもう第一印象でよく食べるコミカルな人っていう印象つけようと思ったんですかねでも特技食べることですって言うとさ、あれ食べに行こうとか声かけてもらいやすくなるかもしれないですね。いや、ありがとうございます。でここで一曲お送りします。こちらは FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。印象に残っている自己紹介ですが、アイドルの自己紹介は多くの場合キャッチフレーズ、名前、決めポーズのセットで構成されます。決めポーズとかあるのか。ライブやテレビ出演において短時間で誰がどんな人かを一瞬で理解させる役割を持ちます。

ファンとの交流や大勢のアイドルが出演するイベントで自分を見つけてもらうための重要な戦略ですっていただきました。いや、私この間地下アイドルのイベントに出たんですが、そこで田んぼの谷三本川の田川真由美でございますって言った後に、まあ、アイドルイベントだから、私が田川って言ったらみんなで真由美って言ってくださいっていうのをやりました。これだとちょっと決めポーズとかなかったわ。次やるときは何か考えます。ありがとうございます。さあ、ロゼットさんからリクエストいただいたのは、イコールラブで、こちらはメンバー紹介ソングになってるそうです。イコールラブ、ヒロインズ。

とそばにいて。

りしている曲は指原莉乃さんのプロデュースのアイドルイコールラブでヒロインズです。いやー、アイドルの自己紹介ソング、こういうインパクトがある方がいいんだな。次地下アイドルのイベントに出ることがあったら、もうちょっと違う自己紹介を考えようかな。それか自己紹介を考えるオフ会やろうかな。さあ、今日はですね、まだ読めていなかったメールや普通歌を紹介する日になっております。ラジオネームフリーダムサンクチュアリさん、愛知県から聞いてくれています。ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。

年始のメールテーマ、今年やりたいことっていうのがありましたよね。そのご報告ですって言っていただきました。ありがとうございます。パーソナリティの田川真由美さんの働いているメイドカフェでお給仕してもらうということを目標にしていたんですが、達成しました。ニコニコってありがとうございます。行くまではメイドカフェってハードル高いのかなと思っていましたが、一回行ってみるとゆったり過ごすことができましたっていただきました。ありがとうございます。愛知県からちょいちょい東京に遠征してくるたびに来てくれるようになりましたよね。一回来ちゃったらもう二回目三回目はすぐ来れるようですありがとうございますね。ふりだまさん、こちゃりさん、秋田県のカズノのねお土産を持って来てくれましたよね。東京でカズノの物産展ありますよ、田川さんも行くんですかって連絡をくれたんですよ、フリーダムさん、口割りさんでもちょっと私はその日は行けなかったんですが、わざわざ東京会場に行ってそのお土産を持ってメイドカフェに来てくれました。ありがとうございますね。カズノきりたんぽ FM さんもパーモニのオフ会で行ったことありますけど、そちらのものが東京で売られていて愛知県の方が買ってくれてますよいや、ありがとうございます。尺が余ったらカパノスケが田川さんのお店に行ったらどうなるのか無茶ぶりをお願いしますこれはね、みはるんさんにいずれ無茶ぶりしましょう。ありがとうございます。それからラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介のメールですって言っていただきました。ありがとうございます。笑点大喜利コーナーの子林家こん平師匠、第二のふるさとというところがありがたいところですっていただきました。ご当地〇〇で生まれて新潟で育ったこん平がまた戻ってまいりました。なお会場の皆様方にお知らせがございます。私の帰りのカバンにはまだ若干の余裕がございます。こん平でーすと毎回ご当地でデタラメなことを言うのが印象に残っていますっていただきました第二の故郷っていう各地回ってそれぞれで言ってたってことだよね、きっとねお土産がいっぱい入るってことはいっぱいお土産買いちゃいますねありがとうございます。やっぱテレビでさ、よく見る方はさね、おなじみのフレーズとかがあるとそれでインプットされたりしますよね。YouTube とかもさ、有名なのとヒカキンさんとか、ブンブンハロー YouTube とかね、なんか気づいたらもうそれがその人の挨拶だって頭の中にインプットされてますからね。いやー、私もやっぱり新しいなんかキャッチフレーズみたいなの考えられたらいいな。パーモニのオフ会の時にみんなで考えよう、それからこちらはラジオネームレンガマンさんの数のきりたんぽ FM で聞いてくれてます。亡き母はピンクが好きでした。洋服もピンクが主体。他に風呂桶にトイレピンク色、家電だとフットマッサージが鮮やかなピンク。今はそのピンク自分が使ってます。笑っていただきましたね、お母さんが元気だった時代にその色をそのグッズを使うとお母さんのことを思い出してちょっとほっこりしながら使えていいですね。いやー、ありがとうございます。そっか、最近はさ男性の方でもピンクをさ選んだりするようになったのはさ、そういうところもあるのかな、お母さんが好きだったからとかさ、なんか男はこの色とかそういうのね最近はもうないじゃないですか。なんでレンガマンさんがその世代のピンクマスターになってみたらいかがでしょうかそれこそ歩いてるだけで、あ、ピンクのお兄さんだって言われたらね、街の人気者になっちゃう。あ、その代わり悪いことはできませんよありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。今年は FIFA ワールドカップ2026が
アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されます。日本代表は初出場した1998年のフランス大会以降8回目の本戦出場です。もうサッカー詳しくないけど、なんかワールドカップはみんな盛り上がってるからチェックしとかなきゃって思うところはある。初出場は1998年ですが、初勝利したのは2002年までかかります。その時は日韓大会でした。その日韓大会の時のテーマソングの一つでしたこちらの曲をリクエストお願いします。今年も暑い日々になりますってリクエストいただきました。お送りする曲はドラゴンアッシュでファンタジスタ。

グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい

0: らい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームガチョーンさん、英語で自己紹介する田川さんと塩地さん、ちなみに自己紹介文もいただいてますよ。
0: はい、英語、英語で、
1: はい、田川さんは Hello, my name is Mayumi Rice Field River と書いてあります。
0: それはあれですよね、田んぼの田に変わって英語でなんて言うんだって言ってたやつを送ってきてくれたんだ。ライス、あれでもさ、マイネームイズマユミタガワって言った後に、ジャパニーズ漢字ライスフィールドアンドリバー、ライスフィールドイズタ、リバーイズ川、うん、田川みたいな。でもあれかな、田と川でなんで言うときは田川になるんだとか、よくわからない会話の方向に行ってしまいそうな予感がしてきた。ちなみにみはるさんも英語で自己紹介できるんですか？
1: Yes! いただいた、自己紹介文ならいけますよ。
0: じゃあちょっとお願いしますよ。
1: Yes!My name is Beauty Sunny Shioji.
0: Beauty Sunny Shioji. それはみはるの方の英語ってことだよね。
1: そうですね、きっと。うんうん。
0: それさ、漢字がこれだって説明で使うならいいけどさ、あの、自分は美しい。サニーだ、太陽、なんぞ太陽、太陽だって、晴れる女だって言って、すごいパリピなやつやってきたなって思われそうじゃない？いやー、英語の道はまだまだ険しい。せっかくメイドカフェで働いてて海外の人もたくさん来てるのに、英語が喋れないのが私だ。少しでも喋れるようになったら。グリーン車。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。ね正月ならぬ、ねゴールデンウィーク。
0: なんか、体調が悪くて寝てるって、ねゴールデンウィークだったら嫌だけど、よし、この期間はゴロゴロするぞと思って、例えばですけど、よし、じゃあこの期間でプリキュア5、2年分と劇場版全部見るぞとかだったらいいゴールデンウィークですよね。それで全話見るんだみたいなね、長めのドラマとかね、このシリーズ全部見るぞとかいいかもしれない。いやさ、見ながら寝ちゃうこととかあるんですよ。でなんか寝ぼけながら見てて、でこれでもどこまで見たんだろう、でもこの辺見たような気がするんだけどと思ってまた戻って見たりするから結構時間かかったりしちゃうんですよね、うん、でもそんなあらあら寝ちゃった、また戻って見なきゃってやってるのんびりできる時間がそれこそグリーン車なので、そんな休日もいいと思うぞ。
1: ラジオネーム、徳勝さん。ビルの建物の大型ビジョンから好みの音楽が聞こえてきたな。映像は新作アニメのミュージックビデオっぽいな。パッと見何かわからんけど、検索するから何か画面に文字か何かのヒントを。ほうほう、緑黄色野菜か。スマホで映画スペース緑黄色野菜音楽と検索。え？ この歌手名

0: 野菜じゃなくて社会、緑黄色社会だった。この年で正しい歌手名を新発見できて贅沢な瞬間。
1: 緑黄色社会さんを緑黄色野菜と読み間違えてしまったんですね。いや、それ自己解決して自分で気づけて、あ、よかったで済んでるからグリーン車ですよ。私なんか読み間違えて、読み間違えたやつで店内で大声で言って、お客さんにこれが良かったんですよって言ってたら、うん、しばらく経って、まゆみさん今日なんかずっとそれ言ってますけど、それタイトル違いますよって言われることとかあるんですよ。いやー、もっと早く言ってくれよ、みんなにすごい言ってたよと思うことがあります。この間ね、植月エレナさんっていう方をね、上坂すみれさんとね、なぜか読み間違えてね。この日上坂すみれ秋葉原に来るの、すげえ、みんな行った方がいいよっても散々言いまくったら違いましたね。あのキャパで上坂すみれ来たら大変なことになりますよって言われて、確かにそれはそうだって思いました。なので自分で気づけたこと、それはグリーン車。
2: ラジオネーム秋の日陰さん、
0: 早すぎ令和レトロ。
1: え？早すぎ令和レトロ。もう早速レトロになってしまったものがあるのではないかという。何があるかな。だからもう7年前ぐらいに流行ってたものってこと？なんだろう。令和ってあのね、あの言語が変わった時にデデーンって出したやつをこう見て、うわー、これ令和レトロって感じ。小学生がそう言ってきたので僕はこう返しました。
3: 俺はな、これが平成って出る時も知ってるんだぞ。
1: 何それ、平成でもこうやってやってんだ、令和が初じゃなかったんだ。 こういう会話がそのうち繰り広げられるのかな。あとはあれですよね、令和レトロになるとしたら、コロナもさ、もうしばらくしたらさ、流行り病だったってことを知らない人がどんどん大人になってくるよね。そうするとさ、なんか毎回手を消毒したりとかさ、アマビエとか知ってるとさ、こうレトロとか言われちゃうようになったりして、でんでんでんでんでん。最近もうさ、コンビニもさ、消毒液置かなくなってきたよね。なんか私ついついコンビニに入ると消毒液入り口で探しちゃうんですけど、それを探してたら令和レトロかって言われるようになっちゃうのかな。うん、まああのね、対策することにはいいと思うので、うん、あの令和レトロだったとしてもその時代も良かったななんて思えたらグリーン車。
2: ラジオネームビットタイムさん、
0: え、これも食べ放題？ミスタードーナツが一部店舗で60分間ドーナツビュッフェです。ドリンク付きおかわり自由。事前予約が必要なところもあるので開催日は確認してね。
4: ねえねえ田川さん、何食べる？
1: でもこれ実際あるやつだよね、多分ミスド食べ放題って。いや、行ったことないけど、もし食べれるなら、まずは自分ではあまり買わない一番値段が高いやつから選ぶかも。自分で買うなら、何でしたっけ、オールドチョコファッション、あれ好きなんですよ私。あのミスタードーナツの無料券1000円分もらったことがあって、そしたら、オールドファッション、あのハニーオールドファッション、シナモンオールドファッションみたいな、オールドファッション全部買いました。あの歯ご

うちのお父ちゃんが買ってくるねミスタードーナツはね、だいたいね普通のドーナツにね砂糖かかってるだけみたいなやつばっかり買ってくるんですよ。うちの父が買ってくるやつは素朴な味のやつが多いので、たまにチョコがかかってるのとかがあるとグリーン車だと思っておりました。いや、なんかミスドだけじゃなくてさ、ケンタッキーの食べ放題とかそういうのとかもあるらしいよね。いやー、石川美春さん一緒に行きましょうね、行きましょう。天の声の美春さんとデートするとってもグリーン車。

りしている曲はラジオネーム FM 鹿島で聞いてくれているリスゴリラさんからリクエストいただきました。西澤シエナでクロスです。あ、この方あのアニメ艦隊コレクションのエンディングテーマの吹雪歌ってる子です。この曲は、PS ビータのゲームバッドアップルウォーズのテーマソングだったそうです。いやー、なんかこういう歌い方もいいですよね。ありがとうございます。またリクエスト送ってくださいね。今日はですね、ゴールデンウィーク明け読めてなかったメールを読んじゃおう会みたいな感じだったんですけれど、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りします。大型連休ゴールデンウィークにここに行ったよとか、これ食べたよとか、家族でこんなの見たよっていうのがありましたら、ぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSI

0: bird.co.jp。 ファックスの方は03-3381-3456、03-3381-3456まで送ってください。あなたの大型連休、これやりました。ぜひお待ちしております。さあ、そして本日も天の声の塩路美晴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、感想が届いてますよ。
1: はい。
0: あら、ジオ体操、ありがとうございます。本家のお姉さんを召喚できなくてお預けでしたが、十分楽しませて、かっこ笑わせていただきましたっていただきました。
1: あら、お姉さん、お預けって。
0: あら、お姉さんによるあらジオ体操っていうね。あらジオじゃなくて、あらなラジオ体操ね。
1: そうですね。
0: 私高山真由美がやってしまって、みはるんさんが笑っちゃって本家あらお姉さんのラジオ体操は聞けませんでしたということがね、あったんですよね。
1: そうですね。
0: しかも高山さんが歌った冒頭の BGM がドキドキなポーズが多いラジオ体操大事だったのか、センスを感じましたって。いや、ちょっと突発だったからパッて出てきたのが第2の方だったの。
1: そっか、1と2って出だし違いますもんね。
0: そう、私も今言われて、あれだ、テンテンテレンテンテンテンテンテンテンテンテンテン、
1: そうだ、それが1だ。
0: うん、あらお姉さんでちょっとそこを歌ってみますか。
1: 今日の無茶ぶりでよろしいでしょうか。
0: この後みはるんさんのあらお姉さん聞けるそうです。お楽しみに。
1: なんだって
0: 。そして、ラジオネーム特活さんからもね、あらお姉さんのセクシーボイス過激に期待しておりますって
2: 言い
0: ました。
2: はい。朝の爽やかな番組ですよね、パワモニって。
0: いや、そうですよね。なんかね、グリーン車のコーナーぐらいの時間がね、限界だと思っている。ここの最後のトークは、あまりやりすぎてしまうと怒られそうな気がする。
2: そうですね。
1: もうね、だいぶ明るい場所がね、増えてきてるかと思いますので、時間的に。
0: そうね、夏場にね、なろうとしてるから、どの日もね、早くなってますからね。
1: そうですね。ちょっと過激なのは、もう、時間的に、お、預けかな。
0: 過激になりそうな内容は、うまいことグリーン車のネタにして送ってください。
1: あんまり過激すぎるとね、ちょっとこれ読めないなーって、ディレクターのね、くーちゃんさん NG が出る可能性もありますので、ご注意ください。
0: あ、そうですね。あと、このついでで言うんですけど、最近ですね、とある女性の容姿いじりみたいな、グリーン車のネタも何通か届いてて、
1: あららららら、
0: それはね、私がね、却下してますので。別のネタを考えて送ってきてください。
1: 優しい世界になろう、優しさで満たしていこう。
0: あ、そうです。そして告知をしなきゃいけないんです。
1: はい。
0: 5月23日、あと2週間後ですね。
1: はい、
0: 2週間後にこの番組パワーモニパワーアップモア日本のオフ会を行います。
1: イエーイ、パフパフパフ。
0: こちらはですね、5月23日土曜日の、11時50分集合、12時スタートで、イベントを開催しますので、その日予定が空いてるよって方はですね、この番組のツイッター X@パワモニで検索して探してみてください。そこに詳細が載っておりますので、来れる方は行けるよ、詳細希望ぬってリプを送ってください。よろしくお願いします。
1: 私、天の声のね、塩路美晴も遠隔にはなりますが参加させていただきますので、よろしくお願いします。
0: わーい、パワモニのオフ会ね、室内であるオフ会はこれで3回目ですよね。
1: はい、そうですね。
0: 美晴さんのマイスタジオが見れますので、お

0: てください。そんなすごいものではないですよ。
1: では今日はアラお姉さんに、
0: はい、
1: はい、ね、これからお仕事の方も多いと思いますので、
0: はい、
1: ラジオ体操第一の前奏を歌っていただきたいと思います。
0: 前奏、前奏だけで良いのですね。
1: その後、まあ、ちょっとパーモニーのオフ会来てねみたいな一言をいただけたら嬉しいかな。
0: ラジオ体操しながら。
1: あの語り前、告知前の BGM がきっとラジオ体操の前奏だったんですよ。
0: なるほど。うん、今日もなかなかの無茶ぶりよ。かしこまりました。ラジオ体操の方はうろ覚えなのですが。ね、パパモリの告知の方はしっかりしていきたいと思いますので
1: お願いします。
0: かしこまりました。それではあらお姉さん召喚、キラリン。
2: あらあらあらあら、お姉さんを呼んだかしら。え、お姉さんとラジオ体操がしたいって。あらあらあら、贅沢なお願いね、贅沢なお願い。うん、まあいいか。うん、お姉さんとあらラジオ体操をいたしましょう。それではミュージックスタート。トントントントントントントントントントントントントントントコトコトコトコトコトコトコトコトン。一だったか二だったか忘れちゃった。まあそんなことは置いといて、みんなラジオ体操しながら聞いてちょうだいね。2週間後のラジオ体操しながらにしましょうか。せーの、うん、うん、それでは聞いてね。再来週の23日にパワモニオフ会あるの。お姉さんもお姉さんかわからないけど、お姉さんも参加するから、一緒に一緒に参加してね。はい、屈伸運動終わり。さあ、朝からぐーんと体操で伸びたでしょ。それじゃあ今日も元気に一日を過ごしましょう。あらあらあらあらあらあら、
3: あらお姉さん、どうもありがとう。
2: あら
3: あらお姉さんのラジオ体操は屈伸多めだったな。うん、今日も元気に頑張れそうだ。ありがとう、あらお姉さん。
2: また呼んでね。あら、
1: ありがとうございます。声優の塩地美晴さんでした。
0: ありがとうございました。2週間後オフ会でもお会いしましょう。
1: パワーアップもアニパン、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。
3: また。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

皆さんご機嫌いかがですか。千尋です。始まりがあれば終わりがある。大型連休が終わってしまった今日この頃、皆さんお元気ですか。日本は世界の中でも連休などのお休み祝日が多い国なんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はもう一回大型連休の5連休があるんですよね。9月19日の土曜日から23日の秋分の日までの5連休があるんです。まあ、最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、この連休は嬉しいですよね。5月5日に立夏を迎えて、これから夏本番へと移っていきますが、心がバテないようにリフレッシュしながら過ごしましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット

さて5月私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊してビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かず、ゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ました、というメッセージ。車で河川敷でのね、その20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベレケさんも今は送迎バスでのね、桜を眺めてからのリハビリでしょうか。頑張っておられますね。でもこうして車の移動とか、そんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって幸せなことだなって思いますね。ヘベレケさん、メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さて、そのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介しましょう。千尋さん、こんばんは。道の区阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く、歌詞の内容が前向きにしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聞き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聞きます。日曜に明るい方へがかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聞きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい方へをリクエストしますといただきました。猛ダッシュ、嬉しいじゃないですかね。え、日曜日の朝5時放送以外にも水曜日や土曜日、月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね、回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。以前ご紹介した中学生の感想文でもこの明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしたというね、嬉しい言葉もありましたけれど、この明るい方へ、コロナ禍もこの歌で動画を作ってたくさんの方の笑顔の写真と一緒に動画配信しました。力が湧いたというお声もたくさんいただきました。5月の

の番組のメッセージテーマが落ち込んだ時のあなたの対処法ですが、ではその対処法の一つとしてこの明るい方への歌を聴いていただきましょう。リクエストにお答えしましょう。今週の1曲目、詩金子みすず作曲歌、私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は

中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間涙腺が緩みっぱなしでした。今日のコンサートを生かし、これからの人生最高のものにしていきたいと思います。まずはこの残りわずかの中学校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして金子みすゞさんのような心の優しく思いやりの心がある美しい心の持ち主になれたらいいなと思います。今日のコンサートではそんな自分の心の内面、世界の見方などたくさんの新たな発見をしました。そんな発見をどんどんしてみんなで成長していきたいです。今日のお話、歌を通しての感動を忘れず、感じたことを活かせる人生を歩んでいきたいと思います。千尋さんの歌声、本当に素晴らしかったです、という感想文でした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、ね、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすゞさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた、自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマクロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点、この中学生が卒業を前にこの視点を体感したことは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすゞさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに、お花は町で皆売れた。花屋のじいさん、寂しいな、育てたお花が皆売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃ、ぽっつり一人で小屋の中。花屋のじいさん、夢に見る、売ったお花の幸せを。

歌はアルバム私と小鳥と鈴とから花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は実はまた金子みすずさんの心の響く空間として、とっても素敵な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も入場無料ということなのでご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月12日金曜日は東京の江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催です。こちらはチケット発売中です。全席指定席、チケットの発売って実は1日で一気に動くこともありますので、ぜひお早めにお買い求めくださいね。6月は他にも東京都内の小学校でのコンサートや大分市や北九州市でのコンサートもあります。またぜひ私のオフィシャルサイトのイベント情報ご覧いただけたら嬉しいです。それでは歌をお聴きいただきましょう。山口市の湯田温泉には白い狐が温泉を見つけたという伝説が残っていますが、その白い狐、白狐のキャラクターゆうたとゆうこがいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、ゆうこちゃんがゆうたくんを思っているラブソングも収録しているんです。いつもは気が強いゆうこちゃんですが、心の中ではゆうたくんへの愛情でいっぱいです。お聴きください、ゆうこのラブソング。

さて、私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには、会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集していますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは、落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにありますこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは小玉でしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼすべての小学校の教科書や教材に載っています。こだまでしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻、こだまのように思うその言葉は、こだまではないよ、誰でもないよ、あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよと。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から自分に返ってくる、見えてくる。だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて素直に生きることが大切なんですよね。

今週一週間も自分に素直になれる一週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます、ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます、アシスタントの林優斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ5月10日、なんと母の日と、母の日か、なんか今年は何をしようかななんて毎年考えたりしてるんですけども、
0: まあ、お母様にね、
1: はい、
0: 愛されて育ってきたんでね、まあ、私はもう母親亡くなっているので、まあ、専属用になるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: まあ、すごくね、まあ、カーネーションの花とかね、はい、花でこう感謝を伝えるとかね、まあ、花がたくさんある、綺麗な花がね、花っていうのはこうね、すごくこう完成した姿だからね、だからこう、あの、私はディキシャの時にね、花をこう皆さんにこう、ね、花びらをこう振りかけてあげるんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: そうやって綺麗な人生になるようにっていうことなん
1: で
0: ね、
1: そうなんですね、いや、そうか、綺麗な人生か、いいですね、
0: はい、
1: そうか、そういった願いも込めながら、お母様だったり、
0: そうです ね、
1: プレゼントしてもいいかもしれないで

0: ですね、お母さんの苦しみがね、うん、あ花に溶けてね、うんうん、すごい美しい花にね、ほっとするんじゃないですかね。
1: そうですね、はいはい、ぜひ皆さんもね、お聞きいただきながらどんな花がいいかなって、ね、カーネーションもいいかもしれないですけど、そうじゃない花でもね、うん、もちろん素敵ですから、
0: はい
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicword.co.jp、アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた相川恵子のアセンションプリーズスタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ先ほどもですね、お話しさせていただいた通り、まあ今日は母の日ということでございますけれども、はい、相川さん、
1: はい、
0: ヨグマタ、これもまたヨガの母っていう意味があるっていうふうに伺ったんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ皆さんにね、愛を、無償の愛を伝えて、うん、まあ皆さんの中のね、素晴らしさをね、目覚めさせるようにね、いつもこうお守りしてますよみたいな、うん、秘宝伝授したりね、
0: はい、
1: まあそうやって皆さんをこう新しい命を誕生させてあげる。

0: ているっていう感じなんですね。今までの古い殻をね、
1: はい、
0: こう捨てて、
1: はい、
0: で新しい自分に生まれ変わる、神の子としてね、
1: うん、
0: 宇宙の子として生まれ変わる。まあもちろんね、こう体をいただいた実際のお母さん、
1: うん、
0: またお父さん大切なんだけれども、それに縛られることなくね、もっと源はどこにつながってるのかってね、根源のところっていうのは、そういう源にね、そう宇宙の母というかね、まあ、それを私はこう橋になってね、お手伝いをして、サンバさんじゃないけど皆さんをこう、ね、
1: はい、
0: 清めてね、うん、そしてこう汚れを取って、
1: はい、
0: そして生まれ変わらせてあげてね、そういう本当に根源につなげる、
1: はい、
0: そういう役割をしてるんですね。やっぱ不安になっちゃうのよね。
1: そうですね、
0: だから誰か支えてあげないとね、
1: はい、
0: だからそういうのがこうみんな横並びだとね、こうなんか競争、
1: はい、
0: でこう常にこう比較したりしてね、友達がこうだとかね、仲間はね、だからちょっとこう私はね、究極のサマディっていうのを行ったんでね、だから宇宙の母っていう名前もいただいてんですよ、
1: はい、
0: マハマンダラシュワリってマハっていうのは偉大ってね、
1: マハ、
0: マンダラっていうのはこう宇宙っていうね、
1: はい、
0: マンダラシュワリっていうね、宇宙の死っていうね、宇宙の中のね、こういろいろなこうね、私たちの存在の意味とかね、何をしなければならないのか、あなたは神の子なんですよ、目覚めなさいっていうことをお伝えしてるんですよ、
1: うん、
0: そういう、感じなんですね、
1: はい、実際その相川さんにとって、まあ、お母さんっていう存在っていうのは、うん、まあ、どういった存在でしたか。
0: 私の母はね、明治時代のね、うん、まあ本当に子供を愛して愛して愛して、私叱られたことがないんですよ。
1: あ、そうですか。
0: うん、そうですね、まあ私も困らせない人なんだけど、なんかでもね、姉たちはね、なんかね、小言を言われているような感じでしたけど、私の方までとばっちりが来なかったというか、
1: そうですね、もう
0: なんかね、私の母、父が1歳半の時に亡くなったのでね、この不憫な子みたいな感じでね、すごく愛されて、
1: うん
0: うん、で私の成長がね、まあ、親がないのにこんだけ育ってみたいな感じまあ母親にね、こう元気を与えてたのかなって、私的には、うん、
1: そこのやっぱ相互作用ももしかしたらね、あるのかもしれないです、ね、お互いにね、
0: だから元気をね与えてね、生きるね、
1: はい、
0: 力をね、希望を与えていたのかなって、この子をこう育てなきゃっていう、
1: ああ、そうかもしれない。

0: て、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ、私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあ、それをね、一生懸命ね、まあ、小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあ、いろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのはね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね、刻まれて、で、あなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だから、もっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりして、

0: ね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですからそういうものをこうね溶かして、まあ、ヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ、今まで学んできたようなね感謝をするとかあるがまま受け入れるとかそういう心の持ち方をしてもね、まあ、そういうものも溶けて、で、まあ、手っ取り早くやるのにねやはりそういう高次元の純粋な波動をいただいてね溶かしていくっていうヒマラヤの聖者がねこう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですからそういう波動をいただくとね早く心の曇りが取れてね、そしてあなたの内側のねその生命エネルギーがねこう湧き立っているね本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ、今の、科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう、最後ね、こう全てのもの、まあ人間も、まあ物質、肉体物質ですけどね、そういう、最後のところがね、こう、分子とか原子とかね、あるいは、電子でそれがまたね干渉しないときはこう波動になっている。でその波打ってるんですね。まあそういうところからこうなんかものを実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はねさらにそれを純粋にしてね静寂にして整える、その瞑想法でね、でそれとあなたのねそのやりたいっていうねそういう気持ちをね深くしっかり自分を信じて持っていくと必ず才能が開かれる。そしてあなたの中に満たす力があるんですよ。だからぜひねあなたを信じて、そしてねこれからね自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
1: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方はヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ母の日っていうことで、ね、ピックアップされがちですけども、やっぱり普段から感謝伝えることも大事ですよね。
1: そうですよね。もうね、忘れちゃわないでね、やっぱ当たり前に思いすぎちゃってるからね。
0: そうかもしれないです ね。
1: 感謝しないとね、ありがとうって言葉を言った方がいいわよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: なんかね、全部当たり前に思って ね、
0: そうですね、ちょっとしたことでもやっぱり伝えるのが大事です ね、
1: うん、そうですね、会話をしてね、うん、はい。
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。目覚めのセミナーがですね、本日、5月10日名古屋で、そして来週5月17日5月17日に福岡で、そして5月21日静岡で、また東京では

0: 毎週開催されています。自分に合ったプログラムなどですね、相川さんの公式サイトや公式 LINE などをチェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
2: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
3: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
4: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
4: はい、
3: 全国放送的には5月10日の放送となります。今年はゴールデンウィークはね、もしかしたら最大で12という方もいらっしゃるのかも分かりませんけれども、うん、はい、いかがでしょうかね。で相当休み長いとこから開けると大丈夫ですか、皆さん、リスナーの皆さん、明日からお仕事っていう方は ね、うん、
4: 最近ニュースでね、ちょこちょこ出てきますけど、あの入社式の時に会社を辞めるとかね。
3: ああ、はいはいはい。まあすごいことですけどね。
4: すごいことですよね。入社式に行きました。うん、思ってたのとは違うとか言って辞めるとかね。
3: で、早い。
4: でゴールデンウィークまでは我慢したんだけど、ゴールデンウィークの休みでもう気が抜けてしまったとかね。
3: なんかそれは去年一昨年ぐらいから結構よく聞くようになってきましたね。
4: よく聞きますよね。
3: うん。
4: まあこれね、
3: ですかって思っちゃいますよね。
4: まあ、苦労は勝手出ろなんて昔の言葉なんですけど、実は人間は何の制約もない状態で成長することの方が難しいんですよね。
3: そうですよね。
4: 凡人はね、自分で律することが難しいんですよ、普通は。
3: そう思います。はい
4: はい。だからね、その今の新卒の人たち、
3: はい、
4: もう本当に律するものが外部から

0: あまりないもんですから、
1: そうですね、
0: 逆に言うとちょっと気の毒だなと思いますね。
1: あ、確かに、
0: うん、
1: おっしゃる通り自分で利するって本当に難しいですからね。
0: 難しいんですよ、自分を利するってことは相当な、うん、あのやっぱり人格と精神力は本当にいるんですよね。
1: これまた経営者になるとより思いますよね、利することが本当に。なんかある意味社員とかある意味ルールの中でいたから、その中でそこが自分を利する部分になってたじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからあの、まあ、社会人っていうのは要はプロじゃないですか、
1: はい、
0: でその職業においてはプロ、
1: うん
0: うん、だけどプロって、順風満帆で何の苦労もなくプロになるってことはあまりないわけで、
1: うん
0: うん、いろんな壁を乗り越えていろんな障害を乗り越えてでやっとプロと言われる、
1: はい、
0: でもお客さんからしたらそういう人しか信用しないんですよね。
1: そうでしょうね、
0: ね、もう転職繰り返してこれは違う、僕に合わない、私に合わない、プロと呼べるんだろうかっていう人に、ね、なるのかなっていうね。
1: そうですよね、
0: 逆にねちょっと心配してしまうとこありますね。
1: あ、まあね、ちょっと経営者の皆さんも気が気じゃない人もいるかもしれないですね。ゴールデンウィーク終わった、あ、大丈夫かうちの会社というかね、あの社員たちは
0: そうそう、あれ来てないみたいな、
1: 続けてくれるかなとかね、ちょっと気が気じゃないゴールデンウィーク後の、まあ、ちょっと再放送でお聞きの方はもうそういった真っ最中になってるかもしれませんけれども、はい、うん、新入生の方は、あ、新入社員の方はですね、ね、まあ、ちょっと参考にしていただければ嬉しいですかね、
0: うん、自分のためと思ってね、はい、
1: そうですね、はい、ぜひ皆さんゴールデンウィーク明けも頑張ってまいりましょう。
0: はい、
1: はい、そんな皆さんにですね、まあ、ちょっといろんな気づきになればというお話を今日も先生からしていただきますので、では先生今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロスト 90s セレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、ディーン、一人じゃない。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生の書いていただいたブログですね。4月17日のブログです。タイトル、不安を抱えながらも前に進む覚悟。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: これはですね、経営者のことを書いたわけなんですけど、順風満帆で経営を終える人ってまずいないんですよ。
0: はい、
1: いません。必ずね、一度や二度はピンチが来るんですよ。でも当然ね、誰しもそんなことにはなりたくないわけで、中にはね、特に危機も来ない人もいます。
0: います。
1: 要は危機が来ないっていうのは、実は何もしない人、リスクを取らない人
0: なるほど。
1: 結局身の丈の経営で終わっていくんですよ。
0: うん、
1: で

0: そうですね、だからこれを良しとするかどうかはその人の価値観なんですけど、
1: うん、
0: 要は世の中に何の影響も存在価値も残さずに静かに会社を畳んでいくと、
1: うん、
0: ね、まあ、これは悪いわけじゃない、その人がそうで良ければそれも人生です、
1: うん
0: うん、でも中にはそれで満足できない人がいるわけですよ、
1: はい、
0: ね、要は、自分の存在価値を、何らかの影響を与えたいとかね、
1: うん、
0: はい、で、まあ、地域との関わりを持ちたいとかね、
1: うん、
0: でそうするとリスクを取ることになるんですよ、
1: うん、
0: 例えばあの店舗を出すとかね、
1: あ、はい、
0: 工場を作るとかね、
1: うん、
0: だってその瞬間っていうのは、なんだろう、お金が先行払いするわけですから、
1: うん、
0: じゃあ お店に人が来てくれるかっていう保証は何もないわけですね。
1: そうですね、
0: 努力はするけど、
1: はい、
0: で作った製品が売れる保証なんてどこにもないわけです。
1: そうですね、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だけどあの結局資本主義で動いてる社会ですから、
1: うん、
0: まあ、社会主義だったらあの国が計画的にね、ああしなさいこうしなさいの上に乗っかってればいいんだけど、
1: うん、
0: 資本主義っていうのは字のごとく資本を出す、そして回していく経済なんですね。
1: はい
0: はい、うん、でまあそれはそういう条件になってるんでね、あのそうなんですけど、要は投資するってことは怖いですよ、はっきり言って、
1: うん、
0: 保証されてるわけじゃないし、
1: うん
0: うん、だけど前に進もうと思ったらまずはリスクを取っていかないと、
1: はい
0: はい、だから常に不安ですよね、それね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、不安はつきものでしょうね。
0: つきものです、そう、うん、要はこの投資が成功するかどうかの保証はどこにもないと、
1: うん
0: うん、ところが、自分たちの存在意義とか存在価値とかね、そこを要は関わっていきたいという気持ちが あった人がやっぱり事業を拡大していくわけですよ、
1: はい、
0: で考えたらそういう社長とリスク取らない社長、社員はどっちについていくかって話なんですね。
1: うん、
0: まあ、これついていかない社員もいますよね、
1: うん、
0: いやもう別に僕は今の給料でいいですっていう人もいるわけですよ。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: だけど一緒になってその夢を叶えたいなっていう人もいる、
1: うん
0: うん、まあこれもどっちかです。
1: そうですね、これ、まあ、今日の冒頭のお話もそういったね、まあ、要するにすぐ辞めちゃう社員さんのお話もありましたけど、はい、どうですかね、当然あの自分と思っていた会社と違うっていうのは、
0: うん、
1: 自分はもっと頑張りたいのに、あ、そういう会社はなかったってパターンもあるでしょうけど、逆もきっとあるのかも分かんないですよね。要するに自分はもっとまったりと、
0: うんうん、
1: あの何気あの無難に生きていきたいんだけども、会社はもっとそうじゃなくてもっと頑張れ、しゃかりきにやっていこうぜみたいな、はいはい、ところのギャップを感じる人もいると思うし、ま
0: あ、どっちもあるでしょうね、
1: うん、むしろ最近はなんかそっちの方が多いのかなっていうなんとなくの感覚、
0: うん、そうですね、そういう方が増えてきてることは確かですね、
1: うん、
0: 要はあのリスクを取らない人生、
1: そういうことですよ ね、
0: で、うん、あの実はリスクを取らなきゃいけない人生っていうのはやっぱり不安定な状態なわけですよ、
1: はい、
0: このまま行ったらと思うと打って出なきゃいけないとかね、
1: うん
0: うんうん、
1: そう
0: でもこれはそうですね、ある面昔の日本って、まあ、そういうことですよ、
1: うん、
0: まあ、あのまだまだね全員が豊かになれない時代ってこのままでいったら貧困だからなんか打って出て身を立てなきゃいけない、はい、そんな時代は昔あったんですよね、
1: うん、
0: だけど今はそうなんです、そういう時代じゃないんですよね、
1: うん、
0: 仕事はいくらでもあると選ばなければ、
1: はいはい、
0: ね、そうそうそう、でもう20代だったらもう、世の中の仕事なんて選び放題ですよ、
1: うん
0: うん、だからリスク取るっていうのはだんだんなくなりますよね、
1: うん、でもなんか羨ましいですね、選び放題ってすごく、
0: うん、そうそうね、段階ジュニアからすると、
1: そう、
0: はい、就職氷河期世代からすると
1: そうですよ、う
0: ん、夢のような世界、
1: 夢のようやっぱり食っていかなきゃいけないから自分が本当はしたくない仕事をされてる人も当然多いわけで、
0: もちろん そう、うん、その人のそういう方が多いでしょうね。
1: そうですよね、
0: 意に反したことをもうやっていかなきゃいけないと、
1: うん、
0: でないと就職先がないと

0: そうですね。
1: ですよね。そうするとある意味必死になるっていうところそこでしょうね。
0: うん。
1: だから選び放題って必死になれないですよ。
0: そうですよね。どこ、うん、何を基準に自分はじゃあ決めていったらいいのか、まあ、選択するのもちょっと難しいですよね。選択する基準があまりないというか。
1: うん、ただね、これでいつの時代もそうなんですけど、あの今の20代 Z がみんなそうかというとそうじゃないわけですよ。
0: うんうん、
1: いつの時代も28なんですよね。
0: はい、
1: 8割は世間が言ってるような Z なんですよ。
0: うん
1: うん、
0: 世間が言ってる、うん、イメージに近いところ、
1: イメージに近いね、
0: うん、
1: とか2割とか1割はそうじゃないです。いつの時代でもそうです、
0: うん、
1: でそういう人たちが伸びていくんですよね。
0: はい、
1: はい、
0: むしろそういう人たちが引っ張っていくような感じかもしれない。
1: 引っ張っていく、そうなんですよ。あの今の自分たちの好条件に甘んじることなく、この1割もしくは2割の人たちはやっぱりちゃんとやってるんですよ。
0: はい、
1: だけど数の多い方に世間は目を向けちゃうから、今の Z はこういう世代だみたいな烙印をしちゃうわけですよね。
0: うん、
1: まあ、いつの時代だって烙印を押されちゃうんですよ。
0: そうですね。はい。
1: うん。
0: うん、いや、でも、まあ、またブログに戻りますけども、やっぱり何かしら、まあ、それこそ引っ張っていくなり、何かしら社会に貢献するなり、この社会をやっぱり良くするには、何かしらの、うん、チャレンジが必要であり、
1: チャレンジは必要です。
0: リスクが必要、リスクが伴うものってことですよね。
1: うん。
0: うん、だから、
1: これを投資というんですね。
0: そうですね。
1: ね、投資はノーリスクの投資なんてありえないわけですから。
0: うん。
1: うん。
0: やっぱり投資が必要ということですかね。
1: 投資が必要ですね。
0: うん。
1: でないと、あの、資本主義っていうのは、成長することが前提の論理なんで、
0: うん、
1: なんでかって言ったら、資本主義はインフレでできてますから、常に物価は上がっていくわけですから、
0: うん、
1: だから常に給料を上げていかなきゃいけないという会社でないと資本主義の中では生きていけないんですよ。
0: 今の Z の話とちょっと考えてみれば、うん、こういうなかなか前ほどリスクを取る人が少なくなったんであれば、
1: はい、
0: リスクを取るチャレンジすることが以前以上にやっぱりその28じゃないですけど、あのより伸びていくっていう可能性はありますよね。
1: はい、
0: うん、
1: だからこういう環境の時の方が投資の成功率は高いわけですよ。
0: うん、
1: ね、例えば団塊ジュニアの、就職氷河期の時の投資のってリスクが高いんですよね。
0: うん、そうです。
1: そう、リスクが高いから投資しない、あの社員も増やさないってことになっちゃうわけですよ。
0: で、あの30年になったわけですからね。
1: なったわけです。そういうことです。
0: はい、
1: 今は企業は、インフレが返ってきて定着して、投資をせざるを得ない環境になりましたから。
0: はい。
1: はい。で、給料を上げなきゃいけない環境になったもんですから、
0: うん、
1: 結局、企業成長を自動的に求められちゃうわけですね。
0: うん、
1: だからやっぱり、そういう時は、投資効果が出やすいです。
0: うん、
1: 周りが動き出すんでね。
0: はい、そうですよね。はい、ということでゴールデンウィーク、ね、まあ、最後っていう方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとね冒頭言ったように明日から月曜日からねまた仕事再開っていう方はですね、はい、まあ、ちょっとこういうお話を聞きながら、よしやっぱり行っちゃやったるかというところでですね、
1: そうですね、はいはい、
0: 頑張っていただきたい。それにはやっぱりまずはリスクを取るというか、まあ、チャレンジですよね。投資
1: チャレンジですね、うん、そうです、チャレンジです、
0: うんうん、これは欠かせませんので頑張っていきましょう。
1: はい。
0: はい。先生、大変ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、シャランキュー、言い訳。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは旧知編の5番目です。人をしておもんばかることをえざらしむ。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この旧知編はですね、もう根底にあるのは、要は死地というテーマなんですね
0: おそう、先週も先々週も
1: ずっとそうですね。
0: そうでしたもんね、
1: うんうん、もう要は何かといったら、指示もしなくても、自分たちの判断で、団結してで死に物狂いに戦う状況、
0: うん、
1: まあ、これが死地ですね、
0: はい、
1: もう生き延びようなんて考えてないと、もう戦うしかないんだという状況、うん、はい、これが最も強い集団であるということなんですよね。で、そうですね、これね、本当に、森谷さんのね、本の中に出てくるんですけど、軍を統率するにあたって、あくまでも冷静かつ厳正な態度で挑まなければならない。これはリーダーですよね。
0: はい。はい、
1: で、兵士には作戦計画を知らせる必要はないのであると。
0: はい。
1: 戦略戦術の変更についてはもちろん、軍の移動、迂回路の選択等についても、兵士にその狙いを知られてはならない。
0: はい。
1: なぜかと言ったら、これから死地に向かってるんだよなんてのは言えないわけですね。
0: そうですね。
1: うん。
0: まあ、リーダーはやっぱり結果が求められますんで、誰以上
1: に。そうです、そうです。
0: そう考えると、そのために、不要なノイズは、作ってはいけないですもん
1: ね。作ってはいけない。
0: うん。
1: だからもうね、2階に上げてはしごを外すようなもんだみたいな感じで
0: 。そうです、ね。
1: タイルを立つと。
0: うん。
1: うん。で、とにかくもう、前へ進ませて、その領域の中に入って必死になって、うん、要はいつもより、なんだろう、能力を高める状態にさせるってことですよね。
0: ああ。
1: 必死という状態で。
0: はい。
1: はい。うん、
0: まあ、最後こうならないとやっぱり勝てないですもんね。
1: でもそれが

0: 全滅したとしても目的達成のためだったら致し方ないみたいな、
1: うん、
0: まあ、そういう非常に冷淡なとこなんですね、
1: うん、
0: 孫子とはそういうもんだったりするわけですよ。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね。まあ、さっき言ったように最後は、うん、やっぱ目的達成が第一ですから、うん、これはもうリーダーとしてはもう冷淡なようですけど致し方ないというか、まあやらなきゃいけないことですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でただね、今の経営において現実的にそんな死地っていうのはないわけですけれど、
1: はい、
0: あの、まあ、疑似的な死地状態をいかに作れるか、
1: うん、
0: で、あの、一生懸命戦略を社長が考えて仕組みを考えて、で集客ができて、でお客さんをなんとか呼び込んで、
1: はい、
0: で兵士の営業マンが行くわけですよ、
1: うん、
0: で最後の営業クロージングでこけてしまっては元も子もないわけですから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そこは必死に戦ってほしいわけですよね
1: 最後は優先あるのみですよね、父はね、確かに。
0: そうそうそう、優先あるのみっていうか、もう死ぬ気で戦えと、
1: うん、
0: うん、もう契約は絶対取ってきてほしいんですよ、
1: はい、
0: 社長としては。
1: はい、
0: うん、
1: まあそうだよな、まあ今の時代、さっき言ったように別にね、死ぬか生きるかのようなクロージングの場面を社員さんが経験するわけじゃないけども、
0: ではないですね、うん、
1: 要するに今で言う父っていうのはもうクロージングに集中してそのことだけに邁進していただきたいっていうような状態にどれだけ持っていけるかってことですよね、
0: うん、でちゃんとした経営をしてる会社って、あの、最後にお客さんとが買ってくれるとか契約をするまでにどれほどの労力と時間がかかってるかって話なんですよ
1: はいはいはい、
0: うん、
1: うん、そうですよね。で最後ですからね。
0: で、そうなんです
1: よ、そこでやっぱりしくじらないように、
0: そう、しくじってほしくないですよね。
1: それ欲しくはないですよね、
0: うん、なんか今日気分乗らないならそんなことは言わないでほしいわけですよ
1: いやだからね、やっぱりそれはあの、まあかといってね、暴力をするのは絶対ダメですから、うん、そうではなくてしっかりそこに集中できる環境をやっぱり準備するのが経営者の役割ってことですかね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そこで最後の詰めをねしっかりと、うん、やってもらいたいわけで、
1: はい、
0: 緊張感を持ってやってほしいなと、
1: うん
0: うん、そういう、まあ、社長の願いでしょうね最後は。
1: そうですね、うん、まあでもね、まあ、先ほども言ったように別にね Z の皆さんだけではないですけど、今の時代なかなかそういうこういう状況に社員の皆さんを、なんだろうな、そういうシチュエーションを作っていくっていうのはどんどんどんどん難しくなって
0: 難しくなってます
1: 来てる、
0: 本当に難しい、本当にもうすぐねなんとか腹がやってきますんでね、
1: 以前に比べたら本当にはるかにきっと難しいんだろうなと思いますよね。
0: うん、でもその中でもやっぱり、
1: うん、
0: あの販売契約をね進めなきゃいけないわけですから、
1: はい、
0: そうするとね、余計に戦略をしっかりと立てて仕組み考えていかないと、
1: そうですね、
0: うん、現場で無理をさせたらすぐに、うん、要はなんとか腹が待ってますから
1: そういうことですよね、
0: あはらもあはらって出てくるわけですから、
1: うん、
0: それがない状況にしなきゃいけなくなってきたんです、余計に、
1: はい、
0: うん、
1: だから戦略がしっかりして、さっき言ったようにもうクロージングに集中できる環境を社員さんに提供してあげればまあいいわけですから、
0: うん、そうですね、
1: まあ、それが難しいんですけど、うん、だけど戦略が良ければ それもその環境も用意しやすいわけですから、
0: ね、そうですそうです、うん、あの無理がかからなくなるっていうかね、現場でね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、できるだけあの要は個人的能力に頼らないようなね、
1: うんうんうん、
0: 力営が取れて無理がかからないとか、
1: おっしゃるとおりですね、
0: はい、まあ、お客さんの方からぜひって言ってもらえるぐらいのことをかん、戦略を考えなきゃいけないわけですね、
1: うん、ねえ、いや、まあだから大変なわけですけれども、
0: 大変です、はい
1: ねえ、まあ、頑張っていくだけだと思いますよ、そこはね、やっぱりね、経営者の皆さんはね、
0: うん、だから経営の形やり方っていうのはやっぱりもうこういうことだけでも変わってきてるなって思いますよね、
1: うん、
0: 以前はもう別に戦略なんか関係ないよと、営業マンで、はい、あの売り上げ取ってくるんだみたいな時代は正直ありました、
1: うん、
0: 景気のいい時はね、昔は
1: 能力のある人を取ってくればその人にやらせようみたいなね、
0: うん、もうあの うちの売り上げの8割

0: りはあいつが全部取ってくるみたいなね、
1: うん、
0: そんな世界もあったわけですけど、
1: はい、
0: 今そんなね、のぶしみたいな人なかなかいませんからね。
1: はい、そうですね、うん、まあそういうのはもうちょっと難しい、まあ続かないっていうところもあるんだと。
0: 続かないでしょうね、
1: うんうん、そういう人はね、ずっときっとその場にいないでしょうからね、
0: ま、いないですね多分、うん、あの渡り歩いていくような人で、
1: うん、
0: 結局会社につなぎ止めるってどうやってつなぎ止めるかといったらお金だけではないってことなんですね。
1: うん、
0: うん、
1: それこそこの前、昨日、先週言った理念ですとかね、まあ、そういったところも、
0: うんうん、社会的意義とか存在意義とかね、で我が社は何をもって社会とつながり何をもって貢献するかとか、
1: うん、
0: 結局そういうものがないと組織って続かないんですよね、
1: はい、
0: だって10人20人100人1000人何のそういうものもない状態でそんな集団は維持できないです。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、はい、ということで先週もお伝えしたようにね、もうゴールデンウィーク何度も言って何度も言うなという声も聞こえてそうですけれども、まあいろいろね、きっと考えた休みの期間に皆さんもなったことだと思いますしね。はい。はい。はい、ぜひまた頑張ってまいりましょう。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回ですね、経営の8大要因という話をねしました。
0: はい、
1: 要は経営は、8つの項目でできているよと。
0: うん、
1: まず何かというと、商品、地域、客層。
0: 商品、地域、客層。
1: はい。何をどこで誰に売るのかと。
0: はい。
1: この三大戦略と、それが決まった後に、どうやって、売るか、お客を獲得するかの営業戦略。
0: はい。
1: で、一度買っていただいた、契約いただいたお客様に、再度、またね、リピートいただく、顧客維持戦略と。
0: はい。
1: で、それに対して、どういう体制で、挑んでいくか、組織戦略ですね、教育も含めて
0: 組織戦略、
1: はい。で、それに対してどういう資金の配分をしていくかという資金、まあ、戦略と言いますかね、資金対策、
0: はい。
1: そして最後の8つ目は時間、まあ、24時間と決まってますから、どこにどれだけの、時間を配分していくか、
0: はい、
1: というところで、この最後の時間というところにはですね、パーセンテージというのがないんですね。
0: ああ、時間にはない。
1: ない。うん、というのは、今言ったパーセンテージとは何かというと、8大要因のうちの7つには、ウェイト付けというパーセンテージがついているんですね。
0: 時間より前に言ってたやつですね。
1: はい、そうです、そうです。
0: はい。
1: で、例えば、商品は業績に与える影響力が何パーかというと、はい、27%。まあ、要は3分の1以下なんですね。はい。で、地域、客層、営業、顧客、どこの誰にどんな営業をして、何度も買っていただけるかという、トータルそれを、まあ、営業戦略的なとこなんですけど、
0: はい、
1: 53%。
0: ああ、半分、
1: まあ、ほぼ半分占めると。
0: 半分占めてますね。
1: そうなんですね。で、それに対してどういう体制で、挑んでいくかという組織対策戦略は 13% と。
0: あ、
1: で、資金の配分は 7%、まあ、トータルでこれで 100% になるんですけど、
0: はい、
1: 商品と地域、客層、営業、顧客ってことで、要は外に向かって、お客に向かって、マーケットに向かっていくもので 80% を占めると。
0: そうですね。
1: うん、
0: もうここがほぼほぼってことですよね。
1: ほぼほぼ。
0: うん。
1: で、要は組織とか教育とかね、資金の配分は内部的要因、内向き要因、こちらで 20% と。
0: なるほど。
1: いうわけで、まあ先ほど言った時間戦略というのは、このパーセンテージを、24時間、まあ8時間労働だとしたら、一番上と置かなきゃいけないのは、お客作り関連の営業関連 53% が一番重要だってことを示してるわけですね。
0: はい、そういうことですよね。いかがでしょうかね。今日これを初めてお聞きした方、どんな印象を持ったでしょうか。商品意外と少ないなとかね、組織も資金もそれぐらいかとか、まあいろいろなことを考えたんだと思いますけども。
1: まあこの8大要因とね、ウエイト付けっていうのは、私の師匠の武田洋一先生が考案したものなんですけど、
0: はい、
1: このように経営が何でできていて、どう、それにそれぞれで重要度のウェイト付けのパーセンテージをつけた論理っていうのは他にないんですよね。これが非常に重要で貴重なもので、じゃあこれどのくらいの確率論で経営に影響するかというと、僕の肌感覚で言うと

0: 80%。
1: 80%、
0: うん、残り 20% は何かといったら偶然とかラッキーとかみたいなことが起こりますんで、うん、ただね8割とかの確率論だったらやらない手はないと、うん、逆にやらなければいけない確率論だと思いますね 80%、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん
1: うん、もう一度行きましょう。商品が 27%、地域、客層、営業、顧客、こちらが 53%、 組織が 13%、資金が 7%、 そして時間24時間、まあ8時間労働としたらそれをまあどう配分するかというところ
0: ですね。はい、そうですね、う
1: ん、はい、ということで、まあ、先週が経営の8大要因をご紹介して、今日はウェイト付けということで、ご紹介してきましたけれども、うん、まあさっきも言ったように、そもそもこの考え自体初めて聞くっていう方もね、きっと多いと思いますし、はい、
0: うん、
1: で、この、まあ、13とか7とか27とか細かいパーセントまで出てるわけですけど、まあこれも感覚でしょうね。数字になることで、あ、こっちは、うん、商品が大体3分の1程度なんだなとか、売り方がやっぱり大事なんだなとか、
0: そういう
1: 感覚をこの数字を見ることでイメージを掴んでいただきたいところが大きいですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あの、まあ、ピーター・ドラッカーという方がね言った格言の中に、
1: はい、
0: 経営は顧客の創造であると、
1: うん、
0: 経営とは顧客を作り出すことだと、
1: はい、
0: いうわけですね。
1: で、
0: 師匠の武田先生は、経営とはお客作りであると、
1: うん、
0: まあ、理屈は同じなんですよね、
1: うん、
0: お客を作り上げることがこそが経営であって、
1: はい、
0: 商品はその後についてくるもの、
1: うん、
0: というかお客作らないことには商品は売れないじゃないですか、ね、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、だからこれだけ見ると53あるじゃないですか、まあ、どこで誰に、
0: はい、
1: とか、まあ、どうやってね集客するかっていうことで53あるわけだから、半分よりちょっと多い感じなので、
0: うん、
1: ここがまあできれば、ある意味商品はそういうお客さんに売ればいいわけだったら、ある意味商品は何でもよかったりもするって見方もできるわけですよね。
0: そうですね、あのどこにでもある商品、どこにでもあるサービス技術、
1: うん、
0: 実はこれが中小企業の実態ですから、
1: はい、
0: うん、どこにでもあるもので勝負するわけなんで、
1: うん、
0: いかに営業が大事かっていうことなんですね。
1: そうですよね、
0: うん、で、うん、実際ね中小企業で日々 53% 営業に力を入れてるところっていうのは、あの零細と言われるところは極端に低いですね、
1: うん、
0: 零細っていうのは一般的に言うと、まあ、5人以下、まあ、12以下と言われますね、
1: はい、
0: うん、でそのあたりだとなんですかね、あの日々仕事はあると。だけどそれって大抵の場合は下請けというポジションにいることが多いわけですね、
1: はい、
0: 中小企業って、
1: うん
0: うん、だから元請けから仕事がポンポンポンポン出てくると、まあ、景気いい時はそうですね、
1: うん、
0: でそうすると営業してないわけですよ、
1: うん
0: うん、で営業してない状態ですから結局自分で価格を決めることもできないし、納期も決めることもできないし、
1: うん、
0: ね、あの建設の下請け業だったら場所も決めることもできない、
1: あ、
0: うん、要は価格決定権、仕事の内容の決定権を全く持たないのが下請けですから、
1: うん、
0: そうだけど下請けだって営業はできるんですよ。
1: そうですね、
0: そうなんですよ、要は元請けを選ぶ営業はできるんですね、
1: うん
0: うんうん、
1: ちょっと視点変えればそういうことですからね。
0: そう、ほとんどね、うん、紹介とか今までの関連性で仕事もらってるだけで積極的な営業してるところって意外と少ないですよね、
1: うん、
0: うん、
1: だからそういうところ地域そういう場所だと積極的に営業するだけで実は
0: そう実はね、
1: うん、
0: だから10人以上になってくると、中小零細企業でいうと10人の壁を越えるぐらいの時になってくると、
1: うん、
0: 営業なくしてその壁は越えられないですね、ほとんど。あ、
1: そうですね、うん、
0: 20人30人になってきた中小企業ね、が営業してないなんてことはほぼないんですよ。
1: そうです。

0: 7%、資金 7% を無視するということもできない。
1: うん、
0: 要は組織が、あ、じゃあ、ん？組織か、人が多くなってきたら、社員教育だったりね、
1: うん、
0: うん、
1: 確かに。
0: 要は社長のビジョンだ、ミッションだ、バリューだっても出さなきゃいけないと、おろそかにできないわけですよ。
1: そうですよね。
0: ね、うん、でも、あの資金繰りも考えなきゃいけないし、
1: うん、
0: うん、決して低いから無視していいとは限らないんですね。
1: おそらくこの 53% のどこで誰にどうやって売るかっていうのが質が高くなればなるほどこの組織と資金の重要性っていうのは増してくる気がしますね。
0: 増してきますよね。
1: うん、
0: うん、あのウェイト付けとしてはそれを上回ること逆転することはないんですけど、
1: はい、
0: 規模が大きくなってくるとこの同じ 13% の 7% でも、
1: うん、
0: 要は人数と金額がでかくなりますから
1: そうですよね。
0: そう、やっぱちゃんと管理しなきゃいけなくなりますね。
1: そうなんです。 20% をたかがと見るか、そうは言ってもやっぱ 20% ってでかいぜって見るかっていうのはありますもんね、うん、
0: 意外とほころび出るのはそういうとこから出ますから
1: ね。あ、
0: 気をつけないと、うん、
1: なるほど、確かにそうかもしれないですね。こういうところにやっぱりね、やっぱり細部に宿るですからね。
0: そう、宿るっていうとこですよね。
1: はい、はい、8大要因ですから皆さん、やっぱり8つの大きな要因なので、やっぱりそうは言ってもこの組織、資金、まあ時間もそうですけれども侮ってはいけないというところ。
0: そういうことです。あの、うん、スポーツで例えると、一流選手が寿命が長いというのもよくある話で、
1: はい、
0: なぜ長いかというと主要な筋肉で、あの、まあ、プレーはしてるわけですね、大きな筋肉で、
1: うん、
0: ところが小さな筋肉、隠れた筋肉って体の中でいっぱいあるわけですよ、
1: はい、
0: そういうところを丹念にやっぱりメンテナンス、トレーニングしておかないと、主要な筋肉だけで突っ走ると絶対怪我もするし、
1: あ、そうですね、あ
0: の年齢とともに、そうなんです、そこが落ちてきたら全体のパフォーマンス落ちるんですよ。
1: うん、いや、そうだと思います、本当に。
0: そう、あの陸上で言ったらのハンマー投げで室伏広治さんってね、金メダル取った方いるじゃないですか。ね、でも競技生活はものすごく長かった、
1: うん、
0: で晩年というか終盤は何かといったら、大きな主要な筋肉は維持するので精一杯だと。
1: あ、
0: でこれでメダルを取りに行くぐらいの一流になろうと思ったら、他の細部の細かい筋肉も総動員していかないとダメなんだと言ってたんですね、
1: うん、なるほど、うん、なるほど、これはすごく重要なお話ですね、きっとね。
0: うん、経営もそうで、
1: うん、
0: 要は営業が大事だとか言って営業ばっかりやってても結局内部でほころびが出たりとかね、変なところで資金ショートしちゃったりとかね。
1: そうですよね、
0: まあ、起こるんですよ、
1: うん、やっぱりこの8大要因が、まあ、この通りやっぱりあのどれもやっぱりね、
0: 軽視してはいけない
1: ってことね。軽視してはいけない、
0: うん、うん、
1: ここも非常に重要な部分かと思います。はい。ということで、先週と今週にわたってですね、経営の8大要因とウェイト付けというお話、先生からしていただきました。先生、ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は経営バランスを知るべし。
0: うん、負けない社長は経営バランスを知るべしということで、8大要因ですね、そのウェイト付け、ウェイトをもとに優先順位を決めて、やはりバランスをよく経営をするということですね、はい、
1: その大きくなれば成長すればするほどですよね。
0: うん、
1: 主要なところだけで突っ走ったら絶対どっかでほころびは出るというわけですから。
0: まあでもそうかもしれない。まあちっちゃい時はまだ組織資金はそこまでね気にしなくても、
1: うんうん、
0: いいんだと思いますけど、強くなればなるほどそこが重要になってくるかもしれない。
1: 重要になってきますよね。そういうところで隠れたところで、補足補完をしていくようなもんですよね。
0: うん、
1: 崩れないようにって感じで。
0: いやまあスポーツね、さっきも先生スポーツに例えたりしていただきましたが、若い頃はねあんまりこの、そうなんですよ、小さい筋肉あんまり気にしなくてもどんどん上いけるんですよ。
1: そう、でかい筋肉がどんどん成長しますからね。
0: そうなんですよね。
1: それだけでバーッといけるんですよ、
0: はい、でもどっかでやっぱりちゃんと体のケアしたり健康に気遣ってないと、まあ、怪我をしたりですとか、
1: そう、
0: メンタルがうまくいかなかったりですとか、そういうのが出てくるんでね。
1: うん、うん、あの、まあ、近年選手の寿命は伸びてるって言われてるじゃないですか。
0: はい
1: ね、これやっぱりそういうところに気をつける、
0: あ、
1: やっぱりあのノウハウがどんどん高まってきたからじゃないかなと思ってね。
0: うん、
1: うん、いろんな細かな筋肉もやっぱり総動員していくと選手の寿命は伸びていく。
0: そうですよね、
1: 伸びてますよね、明らかに。
0: まあ経営バランスがいいってことは、まあ、健全な経営をしてるということでしょうし、
1: そういうことです。そうですね、はい、
0: スポーツとかで言えばね、健康であるっていうことで考えると、まあ、例えばメッシなんかはね、もう怪我しないっていうところが実は彼の一番の凄さとも言われてますし、やっぱり名選手っていうのは怪我が少ないですよね。
1: やっぱそれいうトレーニングは絶対してるはずですね。
0: うん、
1: うん、本当に時間かけてね、うん、細かいところまでやっぱり体を動かすというか、信号が行くようにね、
0: はい、
1: はいはい、ではないかなと思いますね。
0: まあ一時ね、世間を沸かせたスーパースターとかスポーツにもいますけど、やっぱり最終的に時代を作っていくというか、次につなげていくっていうのは健康な、ね、名選手だったりもしますんで、
1: 怪我をしないですね。
0: そうなんです。
1: 無事これ名馬と言われ
0: ますね。ああ、そうですよね。そういう言葉といいますかね、それもありますね。はい、ということで、そうですね、まあ、結構このこれまでの話、ここやっぱりあの、うん、なんて言ったんですかね、商品をそれをどうやって売るかっていうところが8割だよっていうところを結構クローズアップしてましたけど、
1: はい、
0: 今週はまあそれはもちろんなんですけれども、やっぱりこの2割も大事だよっていうのがね、
1: 大事だよって、
0: うん、
1: 全体で経営はしていくもんだよってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ここはもう絶対忘れちゃいけないところですね、先生。
1: うん、成長過程になればなるほど意外とあの内向きの 20% のところが下支えになってる感じはしますね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: はい、ということで改めましてこの8大要因とウェイト付け、そういう見方でまたお願いしたいと思います。はい、それではここで一つ業務連絡です。5月のアフタートークルームは、事情によりお休みとさせていただきます。通常であれば来週5月17日、全国放送でお聞きの方、当日7時からアフタートークルームあるんですけれども、今月は事情によりお休みとさせていただきます。ご了承ください。はい、ということで先生、じゃあゴールデンウィーク終わりでございますんでね、もう、
1: はい、
0: しつこいと言われる
1: 明日からね、
0: はい、
1: また気を取り直して、はい、
0: 頑張っていきましょう。
1: 頑張っていただきたいと、
0: はい、ね、皆さん頑張っていきましょうね。一人じゃないですからね、しっかりと父を乗り越えて頑張っていきましょう。
1: 父を乗り越えて、そうですね、はい、
0: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営バランスを知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

5月10日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。この番組ね、毎週聞いてくださるリスナーの方本当にたくさんいらっしゃって、いつもありがとうございます。いつも聞いてくださっている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、私本日えらく鼻声です。すいません、風邪をこじらせました。もうこじらせ女子です、本当に。いや思いのほかね、なんかすぐ治るかなと思って、熱が出るわけでもなく、ちょっと鼻水が出て喉が痛いかなぐらいだったので、もう薬飲んで安静にしてればすぐ良くなるだろうなんて高をくくっていたのが大間違いでして、もうここ1週間ぐらいずっとこの小康状態といいますかね、鼻声とあと鼻水、喉の痛みはもう取れたんですけどもね、その辺がずっとこう続いている感じなんですよ。もう本当にね、自分の健康管理がなってないということで猛反省しているところなんですけれども、そんなわけでね、こんなお聞き苦しい声で今日最後までお送りすることになりますが、すいません、どうぞお付き合いください。そして皆さんもね、寒暖差の激しい季節で、天気もね春ですから、何でしょうね、変わりやすいと言いますか、晴れてあったかいな、暑いぐらいの日だなと思った次の日に雨が降ってね、風が吹いてすごく寒かったりして、そういったことで体調崩しがちな季節でもありますので、ぜひ皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。そんな5月10日今日は母の日ですね。ということで今日のメッセージテーマはお母さんの話で、皆さんからメッセージを募集しております。できれば日曜の朝ですし、面白方向でお願いしますなんてね、無理なお願いをしましたけれども、もう番組始まる前からね、皆さんからたくさんメッセージが届いております。ありがとうございます。この後ご紹介していきますね。もちろんまだまだメッセージ間に合いますので、あなたのお母さんの話、思い出話や面白いエピソードでも構いませんし、ご自身がね、私お母さんですっていう方は、母の日の思い出、こんなの嬉しいことがあったんですよ、

みたいなね、思い出話などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみにお待ちください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目、1991年今から35年前の今日リリースされたシングルです。プリンセスプリンセスでキッス。

この時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。ロシアが第二次世界大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードがモスクワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説しウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。専門家は流出量が8万バレルほどに及ぶと分析しています。原因は明らかになっていませんが、軍事的緊張の中回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。スマートフォンの位置情報を使い、東京の IT 企業と共同通信が去年日本を訪れた外国人の行き先を調べた結果、上位100地点の7割余りを7つの都道府県で占めたことが分かりました。京都府や北海道など人気観光地に集中し、訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定されている課題が浮き彫りになりました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で勝ち3連勝です。8回を1安打無失点としたヤクルトの先発松本健吾は、打っても2回に先制の2点タイムリーヒットを放つ投打の活躍を見せ、無傷の4勝目を手にしました。 DeNA は阪神に3対1で逆転勝ちしました。巨人は中日に4対2で負けています。パリーグは西武が楽天に6対2で勝ち3連勝です。西武は2点を追う6回にネビンのタイムリーヒットで1点を返し、平沢が逆転のスリーランホームランを放ちました。ロッテはソフトバンクを5対4で下しました。日本ハムはオリックスに3対0で勝っています。大相撲夏場所は今日東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で挑む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は昨日イギリスのロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを下し、6大会連続で決勝進出を決めました。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本ほのかも続いて3対0で勝ちました。7連覇を狙う中国はルーマニアを3対0で退け、10日の決勝は6大会連続で日本と中国のカードになりました。おしまいにお天気です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。北海道や東北は天気が回復して日差しがたっぷりと降り注ぐ見込みです。強い風も収まるでしょう。関東甲信から九州にかけては広い範囲で晴天が続きます。空気の乾燥した状態も続くため火の取り扱いに注意が必要です。梅雨前線の影響を受ける沖縄は雨が降りやすく、先島諸島は雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところ

ところが多く、北日本では7月並みの暑さになるところもありそうです。熱中症に注意が必要です。以上、この時間のニュースとお天気でした。

UK 発ジャズポップグループシャカタク、5月12日火曜日から来日公演をスタートします。横浜、大阪、東京3都市を巡る予定だそうです。お送りしたのはシャカタク、テイカーチャンスオンラブでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日母の日ということでね、メッセージテーマお母さんの話、皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。長野のわさびマンさんから、自分の周りでかなり受けた俺の母の話です。母が携帯電話を初めて持ち始めた頃、私の携帯たまに国外って電気がついて使えなくなるって俺に真顔で言ってきたことがあり、多分それはきっと県外だと思います。お母さん字がちっちゃくて見づらかったかな。県外の県がね、まあ国構えまでは一緒だもんね。中がごちゃごちゃっとしててちょっと分からなかったのかな。国外私の県

0: また今国外だわ。
1: 面白い。
2: FM 大和で聞いていますという58歳神奈川県大和市つるちゃん、おはようございます。私の亡くなった母は生前私にメールや LINE をよく送ってきたのですが、漢字の変換間違いのまま送ってきたことが多く、傑作だったのが私と妻宛に、今日は結婚記念日だね、おめでとう、結婚を血の跡
1: 血の跡と書く結婚
2: と間違えたまま送信されてきて、妻と二人で思わずくすり笑い、見直せば間違いは気づくのにそそっかしい母らしいエピソードです、というね。あるよこれは、あるある、結婚記念日の結婚が
1: 私もあるな、たまに、あ、変換間違ったままちょっと送っちゃったなって思うことありますね。
2: こういうね、変換間違いとか言い間違いとか思い違いとかっていうのはね、結構ある。うちの母の思い違いすごかったですよ。あのタレントさんのあばれる君っているじゃないですか。あばれる君のことを多分話してるんだけど、あのこの間テレビでさ、ガリガリ君がさずっとガリガリ君がさって言いながら話してるから、私の中ではアイスクリーム変換しますよね。アイスクリームのことだと思って聞いてたら、どうやら人間のことっぽく言って、なんだろうなんだろうと思ったら、それお母さんもしかして暴れる君じゃないって、もうお母さん一人でその後なんか他のお腹がよじれるぐらいに笑ってて、自分が間違えてんのにびっくりしますよね、ほんと。
3: ラジオネームローズマリーさん。私のお母ちゃんは生真面目な人だったので、今回はスルーしようと思ってたんですが、ごめんね、私が面白方向でとか言っちゃったからね、スルーしようと思っていたんですが、一つだけありました。子供の頃2人でフキを取りに行った時に、大きな食用ガエルが夫婦でいて、お母ちゃんはひえーって腰を抜かしたことがあったんですよ。他界した母のことを思い出させてくれた由美さんに感謝です、という。そっか、びっくりしすぎたのね、ひえーって腰抜かしちゃった。生真面目なお母さんだからこそちょっと面白いよね。うん、怪我がなくてよかったですけれども。
2: FM 島田のコリンライターさんからは、私の母は92で他界しましたが、その1年前たまたまテレビで富士登山の映像が流れていました。私が富士山か、登りたいなんて一度も思ったことないよと言ったら、私登ったよと母は言うのです。びっくり、初めて聞いたよそんな話と言ったら、そう、言ってなかったがね、働き始めた頃職場のレクリエーションで行ったんだよと言いました。戦後女学校を卒業してすぐの話だから、どんな装備と格好で登ったのかといろいろと疑問が湧きますが、その時はびっくりしすぎて聞きそびれました。今となっては若い頃の母の話をもっと聞いておけばよかったのにと思う私です、と。
1: なるほどね、びっくりしちゃってへーで終わっちゃったりしてね。そうね、聞いとけよかったっていうこともありますよね。それにしても、そう、あの若い頃の母だけじゃなくて父の話もそうだけど、自分が生まれる前のことだったりね、自分がちっちゃい頃の話だったりって知らないこと多いですよね。大人になってから聞いてびっくりすることもあるし、まだまだ知らないこととかいっぱいあるんだろうな。さあ、まだまだ今日母の日ということで、皆さんからはお母さんの話をテーマにメッセージ募集しています。宛先はメールで、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

はニューアルバム産声をリリースしました Mr.Children、 現在全国ツアー真っ最中ということで、今日は宮城県積水ハイムスーパーアリーナという予定だそうですね。お送りしたのは1992年、今から34年前の今日リリースされましたミニアルバムエブリシングから Mr.Children で Mr.Shining Moon でした。さっきねメッセージご紹介しました。大きな食用ガエルが夫婦でいて、ヒエーって腰を抜かして、それを見てびっくりしてお母さん腰を抜かしてしまったというメッセージをね送ってくれたのはローズマリーさんでした。私あれね、ラジオネームをお伝えしてませんでしたね、ごめんね。ローズマリーさんでした、ありがとう。それからこちらは、あ、ご自身がお母さんっていうメッセージか。 FM 上越のさゆさん、息子にとっての母、私のことになりますが、もう30年も前、息子が幼稚園の年少さんの時、保育参観で幼稚園で行きました。担任の先生が、〇〇くんね、うちのお母さんは家でおならブーブーするんだよって言ってましたよ、とにこやかに話されました。思わず赤面。確かにそんなこともあったでしょうが、子供は正直です。本当ね、よく聞きますよ、家の中のこと全部話しちゃうって言ってあとお父さんお母さんの口癖がそのままね出ちゃうとも聞きますよね。侮れませんよ、本当におならブーブーするんだよって

まだまだお母さんの話お待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。さてここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。青汁満載、満載は満たす野菜の菜、菜っぱの菜と書きます。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。さて皆さんは食事で野菜取れていますか？私はね、意識して食べるようにはしているんですが、必要な量を毎日ということになるともうなかなかこれ難しいですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜が不足していて、この量は人参にするとおよそ1本分相当となります。私も自信ないな、 94g じゃ効かないかもしれない、まあ、この量を野菜で摂るっていうのはなかなか大変ですよね。物価が高くなって野菜を買えなかったりとか、買っても食べきれなかったり、あと野菜食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれてるんですよ。すごい量ですよね。まあそうは言っても青汁は健康には良さそうなんだけど、苦くて続けるのは大変というイメージ持つ方も多いかもしれません。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて、実に 97.7% もの方が美味しいと答えた青汁なんですよ。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉なんですね。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんです。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、

ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタン防風、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。ですから青汁特有の青臭さが少なくって、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。もうパッケージからね、緑の青汁とグリーン素材が描かれていて分かりやすいですね。そして中を開けるとスティック状粉末の素材が入っております。青汁満載、飲み方簡単で、この一袋をコップに入れてさっと水で溶かすだけなんですね。では水を注ぎましてと、これね本当にさっとかき混ぜるだけで、あ、もう溶けました。うん、いい感じ。ではいただきます。綺麗な緑色。おお、おいしい。あ、確かに美味しいですね。自然な甘みだけど甘すぎないところがお食事にも合わせやすいと思いますし、これねごくごく飲めますよ。あのこれからの暑い季節、冷やしてねごくごく飲みたいですし、あと食欲がない時でもね、簡単に野菜の栄養をしっかり取れるっていうのは嬉しいですね。青汁満載、まあほんのり自然な甘みもありまして、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思いますよ。私も美味しいと感じました青汁満載なんですが、まあここまで聞いて、まあそれでも本当に美味しいの?と思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載、今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでなんとグランプリを受賞しまして、その味が審査員からも絶賛されました。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではお伝えしますよ。用意できましたでしょうか。では参ります。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めますと1袋40円という計算になりますね。お得です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。一箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

さてこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。まあ、ゴールデンウィークが本格的に、ね、今日で終わりっていう方もいるかもしれない、まあ、なんとなくこうやる気が出ないとかね5月病かもなんていう人が増える季節ではありますけども、まあ、そんなこの季節にお仕事へのモチベーションが上がるかもしれない一本今日はセレクトしました。2016年公開ドリームです。この作品は実話に基づいてましてね、1960年代NASA のマーキュリー計画を陰で支えたアフリカ系女性たちの奮闘を描いた作品となっております。時は1961年の NASA ですけれどもね、まあ、今でこそねアメリカもその後月に人が着陸というかね行ったりなんかして大活躍ではあったんですが、時は米ソ冷戦状態の中でソ連が宇宙開発ということに関しては一歩先んじていたんですよね。1957年に人工衛星スプートニクが打ち上げられまして、ガガーリンの有人宇宙飛行とこの宇宙分野での人類初っていうのを宇宙ソ連が独占するような状態になっておりました。アメリカはもう国を挙げて負けちゃいられないということで宇宙開発に力を入れていた、そんな時代。ただそうは言ってもなかなかうまくいっていなかったんですよね。でその打開策として今までうまくいっていなかったところの計算だったりっていうのを補ってもらうために大抜擢された黒人女性がいました。それがキャサリンという名前のね数学の天才と言われていた黒人の女性、有人宇宙飛行に必須の軌道計算がなかなかうまくいかなくって研究者たちが頭を抱える中でキャサリンが抜擢されて宇宙特別研究本部へ加わることになります。これって本当にすごいことで、女性が加わるっていうこともめったにない。そんな中で60年代の黒人の女性がその中に入るというのはもう本当に考えられないことだったんですね。後からちょっとその状況については詳しく話しますけども、まあ、そのキャサリンとあと2人いるんですけどね、主人公的な女性が。もう1人は管理職への昇進を希望しながらも、まあ、黒人ゆえに認められなかった計算グループのリーダー格ドロシー、さらにはエンジニアを志すも肌の色ゆえに道を閉ざされてきましたメアリーという、まあ、この3人の女性が陰でその NASA を支えてきたという物語が紡がれていくわけなんです。まあ、それぞれにね得意分野を生かしながらお仕事現場で頑張っていくわけなんですが、ただ頑張るだけじゃなくって、さっきも言ったように差別が非常に色濃い時代なんです。60年代アメリカ特に南部の州っていうのは非白人に対する差別が本当にひどくって、例えばバスに乗るのもね前の方が白人専用席になっていて白人以外の人は前の席に乗れないんですよ。で黒人専用のエリアっていうのを決められていて、でそこに必ず乗らなきゃいけないとか、トイレももちろん別々ですし、 NASA に至ってもですよ、まあ、最先端のことをやっているそういう施設であっても働く場所は別々だったんですね。で黒人の女性の中でも計算が得意な人たちっていうのが集められた部署があったんですけども、彼女たちがいる場所っていうのは本部がある建物とはまた別棟に設けられまして、で彼女たちのためのトイレっていうのもその別棟にしかなかったんですよ。だからさっき一番最初にご紹介しました数学の天才キャサリンは本部に招かれていくわけなんですけれども、仕事してるうちにトイレに行きたいってなっても自分の建物の中にトイレが

ないから建物を渡って雨が降ってたってその雨の中を別棟に行って用を足してもう一回戻ってこなきゃいけない。大変でしょうこれ。ただそこで働いてる白人の男性たちはそんなことには気づきゃしないわけなんですよ。で一番偉い人もね、ケビン・コスナーが演じてるんですけれども。

ちなみに言うと、オフィスの中にあるコーヒーポットもいつの間にか非白人用っていう私専用のポットが別に用意されていましたって言うんですよね。まあ、それを聞いて偉いのが、そのケビン・コスナー演じる一番偉い人は、なんてこった、差別がいけないとかそういうことではなく、多分ね、仕事に支障が出るじゃないかと、自分たちはあのロケットを飛ばすために日々時間を削って仕事をしてるわけなんだから、そんなことで時間を無駄にしちゃいけないということで、まあ、そのトイレを撤廃したりとかするわけなんですね。で、近くのトイレに行けるようにしたりします。結果、職場環境が、まあ、少しずつ良くなっていくわけなんですよ。そういった彼女たちが少しずつ少しずつです、本当に少しずつなんですけれども、環境を変えていく、その様子というのも本当に清々しく見ることができますね。だから、あのお仕事ムービーであると同時に、その差別に対抗していった戦っていった人々の物語でもあるというところで、多分見る者にこうスカッとした爽快感と勇気を与えてくれる物語なんじゃないかなというふうに思います。あの時はね、アメリカでは黒人解放の公民権運動というのが盛んに行われていた時期でもあります。公民権運動はもう本当にあの力強くデモとかをしてね、あの時には拳を振り上げながら戦っていった、そういう運動ではありました。ただ彼女たちは別の方法、自分たちの職場の環境を静かにでも確実に良くしていくっていう、自分の範囲の中でできる改革っていうのをやっていった、その一歩一歩というのが今の NASA にもきっとつながっている。だからこういう映画が作られたんじゃないかなというふうにも思うんですよね。そしてこのドリームという映画、サントラがまた素晴らしくってね、あのシンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしてはもちろん、ファッションのアイコンとしても大人気のファレル・ウィリアムスが全曲書き下ろし、そしてプロデュースも手掛けました。ファレルの歌声だけじゃなくて、アリシア・キーズとかメアリー・ジェイ・ブライジなんかも参加している大変豪華なアルバムとなっています。ではサントラから1曲をお送りしましょう。映画のエンディングを飾る1曲です。キム・バレルとファレル・ウィリアムスで I See a Victory。

0: この作品制作費2500万ドルながら世界合計興行収入は最終的に2億ドルを突破するという大ヒットを記録しました。アカデミー賞でもね、受賞こそならなかったんですが3部門にノミネートされるという快挙を成し遂げた話題作でもありました。名画座由美のコーナー、今日ご紹介したのは2016年公開のドリームでした。
1: リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は FM ボイス Q で聞いてくださっていますマンポヘイさんからのリクエストにお答えしております。メッセージ、母の日何がいいって聞いたら、母がボソッと一言、あんたのラジオ私のことも書きなよ、名前はマンポヘイの母でいいからさ母さん、まさかのラジオデビュー狙い、プレゼントは電波になりそうです。そっか、マンポヘイのお母さん聞いてくれてるといいな。デビューしましたよお母さんなんか嬉しいですね、あんたのラジオ私のことも書きなよなんつってね、言ってくれるっていうのは本当に嬉しいなと思いますけれども、そんなマンポヘイさんからエントリー、シャーリーン愛は陽炎のようにをお願いしますといただきました。イントロを聞くだけですっと心が落ち着く大好きな曲ですということで、シャーリーンで愛は陽炎のようにお送りしました。さあ時刻7時52分になりました。このあと8時台一部の曲を除きまして、この後も皆さんから、メッセージお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の

0: 薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千山の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

5月10日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー、今日もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。早速ですが、ラジオネーム直旅さんから、由美さん鼻声なんじゃ。そうなんです、7時台のオープニングではお詫び申し上げましたけれども、私風邪をこじらせておりましてちょっとねお聞き苦しいのが続いちゃってて本当に申し訳ないですけれどもね、にもかかわらず優しいメッセージがたくさん、自動ドアさんから、無理せずお体お大事にって、アークエンジェルさんからも、無理せず最後まで頑張ってくださいねって、夢仙人さんからも、お風邪召されたんですね、放送始まってすぐに気がつきました、なんか連休明けはそんな方が多いみたい、お大事になさってくださいねという優しいメッセージ、他にもたくさん届いてます。ありがとうございます。頑張ります、お付き合いください。それからね、これ普通おたかな、丹波の石戸さんから、定年退職して1ヶ月が経過しました。5月6日誕生日だった、61歳おめでとうございます。免許更新で警察署に行きました。たまにハローワーク行ってますが、警察署よりハローワークの方が緊張します。かっこ笑いというまあ警察が緊張しないっていうのはね、もう真っ当に生きてらっしゃる証拠なんじゃないかなと思いますが、ハローワーク行ってらっしゃるんですね、頑張ってください。さあ、そして今日母の日ということで、メッセージテーマはお母さんの話ということでね、皆さんからメッセージいただいております。山口県防府市イエローホークさんからは、あ、5月10日母の日、そして僕の52歳の誕生日です。おお、イエローホークさん今日誕生日おめでとうございます。お母様はね、もう亡くなってらっしゃるということで、純白のカーネーションとお袋が生前大好物だったうどんを備えますといただきました。ありがとうございます。きっと天国のお母さんもね、喜んでらっしゃると思いますよ。それから熊本の周さんは、今朝早起きして、私が20代で亡くなったお母さんの墓前に、すでに早朝から花を備えてお参りしてきました。本当に喜んでると思う。そんな母の思い出は、とにかく優しかった、そして私の希望を許し叶えてくれたという点につきます。ヒステリックに大声を出して怒られたなんてことは一度もありませんでしたね。小中学生時代夢中でやった野球、高校に入ってから始めた柔道などのスポーツに関してはもとより、大学に入ってから簿記会計の学校に並行していきたいといった時も、学業のためにそんなに安くはない書籍や教材が欲しいといった時も、私の話をよく聞いてくれて

ていつも穏やかに笑って私の希望を叶えてくれました。そんな母が病に倒れたのがあろうことか、私がようやく社会人として歩み始めようとしていた、これから楽させてあげたい、親孝行したいという矢先の出来事でした。そんな母にできた唯一の親孝行は初孫を見せてあげられたことぐらいかな。もっと長生きしてほしかった。ユミさん、リスナーの皆様、孝行したい時に親はなしです。今日は皆様のお母様へたとえ感謝の一言だけでもと思いますといただきました。ありがとうございます。本当にそうですね。今日は私はうちの母に最近話題のリカバリーウェアというのをね送ってあります。もうそろそろ着く頃なんじゃないかな。午前中指定で送ったからね、喜んでくれるといいんですけど。欧州 FM の空高さんからは、今日のテーマお母さんの話、思い出すこと、東北の大震災でなくしたこと、今思えばもう少し母とお話ししてればよかったです。母は施設に入っていて、コロナもありなかなか話せず、母も会いたかったと思います。自分も仕事が忙しくて。なるほどね、そうですか、そうですか。やっぱりね、亡くなってから後悔することっていうのはね、たくさんあるのかもしれませんけれども、きっとそんな気持ちは天国のお母さんに届いているんだと思いますよ。ということで、まだまだ皆さんからお母さんの話お待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

92年の4月25日に亡くなられた尾崎豊さんですけどもね、その後半月後5月10日にリリースされたアルバム高熱への証からお送りしました。尾崎豊で闇の告白でした。さあ、時刻まもなく8時10分になります。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんです。村山さんは長年子どもの作文教育に携わってまいりました。その子どもたち、一体戦時中は何を感じ何を思っていたか、当時の子どもたちの作文を掘り起こし、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。そしてこの本は学校図書館出版賞を受賞されました。今回は実際にその本の中から開戦当時の作文をご紹介いたします。村山さんが一番最初にご紹介したいのはどれですか？
1: いや、この夕焼け空っていうのが可愛いんだけれども、ああみんなこういう気持ちだったんだなってことが伝わる作品だと思いますね。
0: これは宮崎県野尻小学校6年生の吉永博子さんの作文です、うん、
1: これはあの戦後の作品です。あの戦後ですから、
0: はい、
1: たくさんの文集とかなんかがあの大ピラに出せるようになって、その中から選んだと思います。
0: 夕焼け空、夕日に染まった西の空、あの美しい空の下は元は残酷な戦争だったのだ。お国のためにとあの空の下でたくさんの人が死んだ。残酷な戦争は二度ともうこの国に生まれてこないように。
1: そう、やっぱり新しい憲法の話などの考え方を子どもたちにいろんな形で伝えていけば、子どもたちってこの残酷な戦争は二度ともうこの国には生まれてこないようにっていうふうにみんな思って育ったんだと思いますよね。
0: なるほど。では村山先生が集められたたくさんの作文の中で、戦争が始まったっていう頃が第2巻ですよね、ここの中に出てきますけれども、うん、その中から作品をご紹介しながら見ていきたいと思います。
1: 開戦の夜っていうのがなんかすごく雰囲気が出てるかな。
0: 埼玉県高志の国民学校高等科1年の坂本さんの作文です。開戦の夜、開戦布告の日、大将を家中で拝聴したありがたい今日、東条首相のあの力強い声、心の底からあふれる必勝の一期一会、ひしひし染み入る奮い起こすあの声、入営の日を目前に控える兄さんがどこまででも戦って必ず勝つと心から叫んだ。
1: 大将ってのは戦後育った人間はね知らない言葉なんで、これ天皇陛下のお言葉っていうことなんですが、

0: でもやっぱりこれどこまででも戦って必ず勝つってこの子が叫んでるわけですよね、はい、そういうこの意気込み、一つ一つの家庭で子供たちがそういう決意をしていたっていうのは、日本中がそういう緊張感を持って受け止めていて、
1: だから子供たちもそのね、威勢のいい大人たちの中で高揚していくわけですね。
0: そうだと思いますね。
1: こうやって軍国少年が生まれるんですね、次は平塚第二国民学校4年の山中さんの作文です。大東亜戦争が起こった日、12月8日、この日はいつになく早く起きた。顔を洗い玄関へ新聞を取りに行こうとした時、急にいつもより激しいラジオのピアノの音がした。僕は何気なく耳をそば立てた。あ、お母さん、臨時ニュースだよと大きな声で母に言った。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英陸海軍と戦闘状態に入れり、ラジオは幾度となく繰り返された。とうとうやったぞと僕は大きな声で思わず叫んでしまった。その時の声があまり大きかったので、妹はびっくりして爆弾が落ちるよと言って泣き出してしまった。お母さんは、大変な大きなことになりましたよ、海外の日本人はどうなるのかしらと独り言のようにおっしゃってラジオに気を取られた。
0: この作品は山中さんって言って、大きくなってからね、戦争と子供たちのことでたくさんいい仕事をした作家になったんですね、
1: はあ、
0: で山中さんが、私が書いた作文は先生によって修正された、直されたっていうね、例えばとうとうやったぞっていうところは、わあやったやったっていうふうに自分は書いていたのに、はい、載せる時にそうなったし、お母さんは大変な大きなことになりましたよっていうようなことのところは、お父さん大丈夫かしら、本当に大丈夫かしらっていうふうに、お母さんは戦争に行ってるお父さんのことを心配したことを言ってることを書いたのに、実際に発表されるときは、まあどちらかといえば押し上げるような
1: 感
0: じになって、そういうふうに子どもたちの作品が学校の先生やあるいは編集部によって修正されたんだっていうことを断るためにこの作品を載せて、戦前に発表されたものの中にはそういうことがあった可能性がありますよっていうことを前提にして読んでください、
1: なるほど、
0: っていうことを分かるように。
1: だって海外の日本人はどうなるのかしらなんて、お母さんがそれを聞いた途端に言うっていうのはちょっと違和感がありますよね。
0: やっぱりお父さんのことが心配ですよね。
1: それはそうですよね。その選者の票とか、それを選んだ方たちのこう感想とか、そういったものも戦争への疑問っていうような形のことっていうのは一切なかったわけですよね。
0: そうですね、先ほど海戦の夜っていう作品はね、少年クラブっていう雑誌に出たんですよね。そう、少年クラブは必ず作品の後に作品の評を大人の人が書いてるわけですよ。これは滑川道夫さんって言ってね、戦前は秋田県の生活やり方運動の出発した時の参加者なんですよ。東京に出てきて、まあ、いろんな経緯があって、この時点ではさっきの作品に対してね、あの日の感謝を語ったこの詩は一億の同じ感激を表したものであって、沸き起こる決意を包んだ静かな夜の空気に触れ、一家の感動は見事に国語に結集している優秀編ですっていうふうにこう書いて、だから僕は滑川さん先生は何度かお会いして、いい先生でしたんですが、やっぱり戦争中はそういう表を書かなければ雑誌の表には載せられなかった。みんなだからいろんな忸怩たる思いもあったでしょうけれども、結果としては戦争に協力することになってしまうっていう、
1: その戦争になった時にみんながそれ一色に、うん、

0: ならざるを得ないっていうのが一番怖いですよね。
1: そうですね。やっぱり治安維持法っていうのは日本にはあってね、たくさんの文化人や研究者やあるいは社会運動家たちが弾圧されてましたから、教育に関係してる人たちも弾圧されてたんで、国家権力によって違う意見を言えば弾圧をしていくぞっていうことがやっぱり社会に染み通っていたんだろうなと思いますけどね。
0: 戦争当時の子どもたちの作文を一部抜粋でご紹介していますが、これは村山先生の著書「子どもたちが綴った戦争体験」の中から一部作文を引用いたしました。さて来週は加害者としての日本人という観点から子どもたちの作文を見てまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

全国のお母さんへ、椎名林檎でカーネーションをお送りしました。さあ、時刻8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマはお母さんの話です。仙台 FM 大白の桜大根さんから、5月1日母88歳の誕生日を迎えました。おめでとうございます。88歳、すごい。母がいて自分が存在すること、家族で戦火を逃れ懸命に生きてきたことに感謝です。膝の痛みや腰

0: 腰の痛みはありますが、ちいかわちゃんとウィンドウショッピング山形の地酒が大好きな母です。
1: お酒も飲まれる。
0: 庭の花を見に行くとなかなか戻らず、心配して見てみると雑草が気になり、素手で雑草取りを開始していることがたびたびあります。長いこと30分から40分雑草と格闘している母。ここ数年一緒に競馬中継を見ているんですが、白毛馬のソダシが大好き。騎手の顔を見て名前を言いながら、今日はいっぱい勝ったねとニコニコですとね、メッセージいただきました。お元気そうでいいですね、何よりです。ただこれからの季節暑くなってくるとね、ちょっと出て雑草取りちょっとのつもりがっていうので熱中症にもなりかねませんからね、桜大根さんも気をつけて見てあげてくださいね。それから、FM 出雲の軽トラ親父さんからは、子供の頃お袋が握ってくれたおにぎり、遠足などで弁当に入れてくれたおにぎりがいつも俵型でした。三角結びがほとんどなかったような思い出があります。蓋を開けた時のあの海苔の香りがたまりませんでした。美味しかったです。なるほど、お母さんの味だよねおにぎりって。ウルトラ FM のヒデさんからは、毎年母の日は鹿沼さつきマラソンが行われる日でした。園芸が好きな母、かっこ父も喜ぶことを期待して参加賞のさつきの苗木をもらって帰ると、毎年毎年もういらねえよと言いながら顔が笑っていたことを思い出します。嬉しかったんでしょうねとは言いながら。熊本県八代市カッパ FM の日後のだるちゃん、おはようございます。私の母は3月に入ってから脳梗塞を患って入院しています。そうですか、もうじき退院するみたいということで、ひとまず退院良かったですね。さらに親父もがんを患い、今は抗がん剤治療中ですが、やはり体は弱ってきているように感じます。私も入院しているので、いろんな意味でかなり辛くて苦しいです。なるようにしかならんけど、両親に何かしら励ましのメッセージをいただけると嬉しいですといただきましたけれどもね。そうですか、心配事が続きますね。お母様もね、退院された、退院する予定だということで、ひとまずね安心ではあるとは思いますけれども、でもね、旦那さんとそれから肥後のだるちゃんのことを心配されるでしょうし、ね、でも本当に一歩ずつねということしかないですから、軽々しいことは言えませんけれども、でもね本当に力強く生きていただきたいなというふうに思います。はい、こんなことしか言えなくてごめんなさい。それから初メール、静岡からストライクフリーダムさん、おはようございます。1ヶ月ほど前にオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥーがかかり、良い番組だと思い初メールです。
1: ありがとうございます。
0: 私の母は2年前に亡くなり、4年前にオリビアさんも亡くなりました。悲しいことが続きましたが、うちには母とオリビアさんの写真を並べてあります。天国で2人で仲良く歌っているでしょうというね。そうですね、きっとザナドゥーあたりノリノリで歌ってるんじゃないですか。そんな風に思いますよ。メッセージありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 FM 長岡魚座の CHJ さんから、由美さん鼻声もなかなかいいですよって優しいメッセージありがとうございます。私の実母は義母もすでに亡くなっていますが、私が調理師免許を取得するまでの修行中、母の日ではなかったと思いますが、イナダとイカの刺身を作り食べてもらいました。母はその時のお皿を長く取っておいていました。よっぽど嬉しかったんでしょうね。そして美味しかったんだと思いますよ。さあ、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

0: 送りしたのは1993年の今日5月10日リリースのアルバムラッキーセブンより森高千里でさようなら私の恋でした。さあ皆さんからのメッセージ、お母さんの話ご紹介していきましょう。 FM 甲府の片堀圭さん、母が旅立って10年になりますが、生前よく作ってくれたのがもやしの卵とじ、砂糖と醤油で味付けされていて美味しかったです。あの味が懐かしくて私も作ってみるのですが、なかなかあの味になりません。あるよねこういうの、なんだろうね、なんかあるんでしょうね。あの嫌な意味じゃないですよ、嫌な意味じゃなくて、お母さんの手から何かしらのエキスが出てるんじゃないかって私は思って、嫌な意味じゃないよ、愛情のエキスとかね、そういうもの、そういうこと。あと仙台 FM 大白の夢仙人さんは、お母さんが作るポテトサラダ、砂糖と缶詰のみかんが入っていました。
1: 初めて聞く、缶詰のみかん砂糖。
0: 小さい頃はそれが全国共通だと思っていたんです。ところが社会人になって初めて外でポテトサラダを食べた時の衝撃、甘くない、そしてうまい、世界は広かった。そして数年前、娘夫婦と孫たちを連れて実家へ帰省した時、母が満面の笑みで朝食にあの

甘いポテサラを出してきました。結果全員見事に残しました。母、え、ポテトサラダ嫌いなの？家族は無言。昭和の母の味はどうやら実家限定メニューだったようです。そうです。いや、これはちょっと初めてのパターンですね。全員残した。そうですか。FM 花火で聞いてくださっています。東京は板橋のトムソーヤーさんから、毎年母の日に何か欲しいものあると聞くのですが、いつもあんたの元気な顔が一番よと100点満点の答えが返ってきます。それでも何かあげたいと思い奮発して高級な美容クリームをプレゼントしたんです。数日後実家に帰るとそのクリームがリビングのギシギシ鳴る椅子の足に塗られていました。嘘でしょ。母曰く、これが一番滑りが良くなるよよとのこと。複雑な気持ちになりましたが、母が喜んで使ってくれているので良しとしました。皆さんの周りにはそんな天然なお母さんいませんか？すごいね、お母さんも思い切りがいいよね。高級な顔に塗る美容クリームだっていうことは百も承知な上で椅子の足に塗ったんでしょ。いやー、太っ腹よ。私なんか貧乏症だから絶対そんなことできないと思いますよ。すごい面白いな。ラジオネームスイートピーさん、静岡市から。今日は母の日ですが、先日自分用にカーネーションを買ってきた私は同じ日に玄関にカーネーションが置いてあるのを見て驚きました。てっきり娘が買ってきてくれたのかと思っていたら、なんと園芸店に種物を買いに行った主人が私にカーネーションを買ってきてくれたのです。結婚して38年、こんなことは初めての出来事ですが、レジでカーネーションを買っている主人の姿を想像するとちょっぴり嬉しくなってしまう私です。いやー、いいじゃないですか。写真も送ってくれましたが、可愛いピンクのカーネーション綺麗ですね。優しい旦那さんですよ。ラジオネーム三原の常さん、 FM 三原で聞いてくださっています。広島県三原市、今日快晴の朝、いいですね。72歳で亡くなった母親はどこに行く時もほとんど化粧メイクをしない人で、ほぼすっぴんでしたね。また母親は実年齢より5歳くらい若く見られていたみたいです。自分はそんな母親が自慢でした。すごい、すっぴん、それだけ素肌が綺麗だったって。やっぱりね、素肌大事よ。これからちょっと磨いていこうかな私も。ラジオネームマイマイさんから、私の母の話はいつもレコードみたいです。同じ話を順次繰り返してはニコニコしております。昔はまた同じ話だなと思って聞いていましたが、最近は私も同じことをしていることに気がつきました。やっぱり母の娘なんですね。そうなんですね。だんだんそうなっていくんですね、人間というのはね。FM マンデガンのあざみさんから、初めて娘たちが母の日にお小遣いを出し合ってプレゼントしてくれた時、私は子供の頃母の日のプレゼントをしていなかったと気づかされたことを思い出しています。あー、そっかそっか、子供たちのねそういう行為で思い出すね、そしてお母さんありがとうという気持ちをね新たに抱く、まあ今日はそんな日かもしれませんね。ね、お母さんに、もう亡くなられた方はお母さんにありがとうっていう気持ちきっと思い出してるんじゃないかなと思います。そんな一日にしてください。さあ来週のテーマ、時間なくなってきた、発表しましょう。来週ね、決め台詞ということで、今ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよが流行っているということで、ドラマや映画の印象的な決め台詞、それからあなた自身の決め台詞教えてください。来週も引き続きメッセージお待ちしております。ということで、この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。イマル様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、はい、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ健康という観点で言うと、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へえ、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね。
0: はい。そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい。本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さん、
1: ね、
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳。
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、な、秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、NMN です。
1: NMN 何ですか。 NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね、大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、うん、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: はい、なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: うんうん、できるんですけれども、はい、野菜の中ではNMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ぇ、はい、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうそう、
1: 食べてる食べてる。
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、1日におよそ 13.3

0: 3キロ分も食べられる。
1: 枝豆？
2: ちょっと待って、枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
0: はい。なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけでこう若さを取り戻す。

0: 細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんですって。
1: 60歳から20歳？
0: はい。
1: すごい。本当ですかこれ？
0: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
2: まあまあまあそれ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
0: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいんです
1: 。そんな高いものなんですか？
0: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
2: まあ、セレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、まあでも我々でもできれば若返りたいもの。
0: そうですよね。で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ。ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね。
0: はい、
1: それは嬉しい。
0: ところがここで注意していただきたいのが、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまったんです。
2: いやいやいや、ちょっとやめてよ。
0: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
2: そうなんですね。
0: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、ちゃんとした効果得られないんですが、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです。
2: いやいや、そうでしょう。選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね。
0: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
1: へえ、なんでこれがいいんですか？
0: まず NMN の含有量がしっかりしてます。1日に必要な摂取量の 200mg、 これの 1.5 倍以上に当たる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
2: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、これ NMN がそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ。
0: そうですよね。さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
2: ね、そうですよね。
0: はい、で実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けてます、
2: ちょっと待ってもらっていいですか？はい、自分だけずるくないですか？どうなんですか実際に変化っていうか。
0: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、あとその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり
2: すごいわ。
0: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
0: お風呂とかでこう顔洗ってるとこの張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、であと髪の毛か、普通に白髪減りました。
2: 白髪減った？
0: はい、
2: それすごくない？
1: すごいな。減ることあるんだ。だ
0: これ僕染めたのって言われたんですよ。
2: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
1: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか？ありがとうございます。
2: なんかちょっと大学生っぽい感じになってき
0: ていや、それだけね若返ったら嬉しいですけど、はい、
1: いやすごいですね NMN。
0: 本当にね僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね。例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかね、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら、あれここもとか、あれこんな点もみたいにいいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
1: ああ、なるほどね。すごいですね、MNN。
0: はい。
1: いや、なんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ。
0: ま まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、

0: ども、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとかインターネットとか見ていただくと、うん、実はね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで。う
1: ん
0: う
1: ん、で、そんな中でも明治薬品さんの NMN1000がいいわけですね。
0: はい、僕はね、やっぱりこの商品を推します。なんせね、自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、うん、証拠かなと思いますね。
2: いや、それだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。ぜひね、お問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
0: わかりました。
3: 明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9,439円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな。
2: は
1: い、
2: 伊藤さん、これもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね、 NMN ってね、うん、これ1980円。
0: はい、
2: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がね、この価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: いやー、この機会利用しないと。
0: はい、ぜひ皆さんにもね、 NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443、0120-555-443、明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
2: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいや、そうなのかしら、私もちょっと撮ってみたいわって、
2: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね。はい、最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうね。
2: はい、
1: 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私、小倉純と
2: 今るでした。
1: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 01

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィーケンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイル

0: 入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
1: マルトク商会が午前9時をお知らせします。
2: ここからは再放送をお送りします。

ンのおしゃべりポケット始まりました。担当パーソナリティのリンリンです。今回もポケットから深谷の魅力や日常のちょっとしたときめきをお届けします。どうぞゆったりお付き合いください。新年度が始まって早いもので1ヶ月が経ちましたね。街を歩いていると新しい制服の子や新しいスーツの方を見かけて、なんだか春だな、新しい季節だなと感じる今日この頃です。春って新しい出会いや新しい環境があって、ちょっとワクワクする一方で少し不安になったり昔を思い出したりする季節でもありますよね。私もこの時期になると学生の頃を思い出して、あの頃楽しかったなとか、あの時ちょっと苦しかったなとか、いろんな思い出が蘇ってきます。でもそういう時間があったからこそ今の自分がいるんだなと思うと、過去の自分も全部大事にしながらまた前を向いて頑張ろうって思える、そんな季節だなとも感じます。今回はそんな新しいスタートに向けて前向きになれる、この季節にぴったりの曲をお届けします。

歌詞の中に雨が降るその後に緑が育つように意味のないことはないと信じて進もうかというメッセージがあります。過去の自分を全て抱きしめながら前に進んでいこう、そんな前向きな気持ちになれる一曲です。ミセスグリーンアップルでライラック、どうぞ。